0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים, קיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה, ובמסגרתו ארצות הברית החזירה את המפציצים בחזרה למדינה. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר כי הוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. ובתוך כך הותר לפרסום באישור הצנזורה, אנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה אומני, שניסה לחטוף את הטיסה לישראל. בחקירתו הודעת טייס כי המניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה, וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו בצפון עם הפרטים.
2: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
1: סערה במערכת הפוליטית בעקבות ההקלטות שנחשפו אמש במהדורה המרכזית של חדשות 12, שבהן נשמעו מנהיגי הזרם הליטאי, הרב דוב לנדאון, תקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת לדבריו, והוסיף כי עדיף שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות, גינו אותם אנטי-ציונים ומבישים, ותקפו את ראש הממשלה נתניהו על הישענותו על קולות אלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לליאור בביש, מגדל ומשווק אגסים מפרי נאות גולן. שלום לך.
2: בוקר טוב, שלום.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על פרי ישראלי, על תוצרת הארץ, וצריך לומר שממש עכשיו, נכון, אנחנו, מה, כותפים, לא?
2: אז זהו, אנחנו מגדלים אגסים. האגס כעיקרון נקטף בחודש, חודשים יולי ואוגוסט. זה החודשי כתיף שלנו. והפרי נכנס לקירור למשך עד כשנה, הוא יכול לשהות בקירור. הפרי נקטף למחלים, נכנס פה, יש לנו חדרי קירור ענקיים, ואנחנו מקררים את הפרי עד כשנה.
1: רגע, תעשה לי סדר בזה, כי אני כשאני שם פירות במקרר, אם אני לא אוכל אותם, הם לא, אחרי זה לא נראים לי, כאילו שמרו על עצמם. איך אתם עושים את זה?
2: אז זהו, יש כעיקרון, פיתחו נוסחה, שגורמת לכך שהאגס לא יתפרק בקירור. זאת אומרת, אתה מכניס את האגס, הוא יוצא כמו שהוא נקטף מהעץ. אתה מכניס עלי ירוק למחל, העלי יוצא ירוק, כאילו נקטף הרגע מהעץ. זה נוסחה שכל פרי יש את הנוסחה שלו, יש חנקן, יש חמצן, יש את האנשי מקצוע לדבר הזה.
1: ממש מכונת זמן.
2: כן.
1: מכונה שמקפיאה את הזמן.
2: הפרי יוצא כמו שהרגע נקטף. עכשיו, אגסים, זה לא פרי שאתה כותף ומיד שם בפה. עדיף להשאיר יומיים שלוש על השייף, על השולחן, שהפרי יתפוס את הסוכר, יעלה הסיסיות, ואז לאכול אותו.
1: יתרכך.
2: כמעט כמו אבוקדו, כן.
1: ואתם, כשכותפים אותו ביולי-אוגוסט, אתם צריכים לבדוק כמה דברים לפני שכותפים?
2: אנחנו בודקים, יש לנו מדדי סוכר, מדדי לחץ של הפרי, כדי שלא לקטוף אותו באיחור, או לא לקטוף אותו מוקדם מדי. זה מקצוע לכל דבר, הנושא של הקירור. אבל אני רוצה לדבר דווקא על הנושא על מה שקורה השנה בתחום של האגסים ברשותך.
1: בבקשה.
2: מה שקרה השנה, היה לנו מזג אוויר מאוד מאוד קיצוני בתקופת הפריחה. בדרך כלל אנחנו פורחים, האגס פורח בסוף מרץ. סוף מרץ כבר מזג אוויר אביבי.
1: ממש, באביב, כלומר.
2: כן, כן, כן. והשנה היה קרייזי מרץ, ממש ככה, קרייזי מרץ, היה לנו פה חורף, היה לנו פה קור של 10 מעלות ביום, 8 בלילה, היה לנו פה גשמים ללא הפסקה, ופשוט האגס ישב המון זמן רטוב, ימים שלמים שהוא רטוב, והאגס היה אז בגודל של זית. ופשוט הוא נפגע.
1: כלומר, אנחנו מדברים כבר על אחרי הכנתה, כלומר, כשהוא הצליח לפרוח וכשהוא התחיל לגדל, היה גשם שבעצם ככה הרס הכל.
2: נכון.
1: אבל גשמים במרץ זה משהו שצריך לקחת בחשבון, לא?
2: כן, יש גשמים כל שנה, אבל גשמים קלים, אתה יודע, 2 מילימטר, 3 מילימטר, לא עשרות מילימטרים כמו שהיה השנה.
1: אנחנו זוכרים, מי שלא ככה הספיק לשכוח, אז נגיד שככה היו הפוגות של שבועיים, אבל כשהגשם הגיע, הוא הגיע בעוצמה, ובעצם באמת ככה גם ראינו שהצמחייה גודלת, והירוק נשאר, אבל החקלאים סבלו.
2: חקלאי האגס, כן, סבלו. וזו תופעה שקרתה בכל הארץ, זה לא רק מייחד אותנו פרי נאות גולן, זה כל הארץ סבלה מזה, כל מגדלי האגסים בארץ, ומה שנוצר כתוצאה מזה זה רשתות השיווק, שראו שהפרי לא הכי יפה, לא הכי נקי, למרות שאין שום בעיה במרקם של הפרי, בסיסיות, בטעם, שום הבדל, רק הקליפה שלו קצת לא נקייה, לא יפה, לא חלקה. אז מה שהם עשו, הם פשוט הזמינו יבוא, מכולות של יבוא התחילו להגיע לארץ.
1: מותר להזמין יבוא כמה שרוצים, איך שרוצים מבחינת האגס? אני יודע שבתפוחים אני יותר קל לי למצוא תפוח מארצות הברית מאשר למצוא תפוח בישראל. ואגב, אני לא אומר את זה כגנות לחקלאים, אני אומר את זה כגנות למדינה שמאפשרת לכולם למכור תוצרת ארצות הברית, כשיש לי כאן מספיק תפוחים ישראלים.
2: נכון, אתה צודק לגמרי. אני עשיתי סקר שוק, הלכתי לכל רשתות השיווק הגדולות, בלי לנקוב בשם, עברתי מדף מדף, לא ראיתי אגס ישראלי אחד על המדף שלהם.
1: כי הם,
2: אני מדבר על הגדולות ביותר.

0: נאות גולן עכשיו את האגס שלנו, אגס ישראלי מחוספס מבחוץ, מתוק מבפנים. וזה אמת, אמת לאמיתה.
1: כמונו, כמו הישראלים.
0: בדיוק, אנחנו, מה שעברנו מאז השבעה באוקטובר, אנחנו מחוספסים כולנו. ואז האגס גם השנה יצא מחוספס, אז מה? זה לא סיבה לא לשים אותו על המדף, זה לא סיבה, תסלח לי שאני אומר, לתת אותו לפרות, וגם מכריחים בסופו של דבר אותנו למכור אותו במחירי הפסד. זה חבל, אנחנו מגדלים, מצטיינים, אנחנו מגדלי אגס בארץ עובדים מאוד קשה. לגדל אגס זה
1: אי אפשר להרגיל את הישראלים לאכול אגס כזה, מבלי, לא, אני אומר, מבלי העזרה של המדינה. אם המדינה, אם המדינה תוריד מכסים ותייבא, אתם לא תצליחו, זה יהיה קשה מאוד. פשוט קשה.
0: אז אנחנו התחלנו אתמול את המהלך הזה של לנסות שאנשים יבינו שהגס, גם אם הוא טיפה מחוספס, זה לא רע בכלל. המחיר יהיה יותר נמוך לצרכן, והטעם הוא אותו טעם, זה מה שחשוב לי להעביר. הטעם הוא אותו טעם בין הגס מחוספס ובין הגס נקי, זה רק הבדל.
1: מה גם שיש את ההמצאה המטורפת שנקראת סכין או קולפן, שאפשר גם לאכול, אתה יודע, לילדים שלנו לקלף את האגס אם אנחנו רוצים, אבל אתה יודע, אנחנו פה כדי להסביר להם ממה זה קרה, וכשאתה אומר גשם במרץ חזק, שקצת חיספס את הפריק, שהוא עוד היה תינוק וקיבל אביטויות, זה לא נורא, זה עדיין אותו פרי לחלוטין, ואנחנו צריכים ללמוד לא לאכול עם העיניים, לאכול באמת עם הראש ועם הפה.
0: ופה אם יורשה לי קריאה לקניינים של רשתות השיווק, תנו לנו מקום על המדף, אין בעיה, תשימו יבוא על המדף. אני לא נגד יבוא, כי יבוא יכול לאזן את השוק בתקופת מחסור במחירים, אין לי בעיה עם יבוא, אבל תנו לנו להתמודד גם, אל תזרקו אותנו מהמדף.
1: אגב, במיוחד שהמחירים אמרת יורדים, נכון?
0: אתם מוכרים? יורדים,
1: והפרי הישראלי
0: מחירים שווים לכל נפש, ואנחנו מבקשים סך הכל, תנו לנו לעמוד ליד יבוא, שהצרכן יחליט מה הוא רוצה לקנות, באיזה מחיר הוא רוצה לקנות, האם הוא רוצה לברך בורא פרי העץ על אגס ישראלי,
1: אתה יודע,
0: או על אגס יווני.
1: אתם הולכים על קמפיין נפלא של מחוספס מבחוץ, מתוק מבפנים, אבל גם צריך ללכת על קמפיין של רשתות השיווק, ולהגיד, אין כניסה לפירות ישראלים, וגם את זה צריך לומר, מי שאומר לכם, הפרי שלכם לא ראוי להימחר אצלנו, צריך כולנו בישראל צריכים להגיד את זה, לדבר על זה ולדעת את זה. בעיניי, כמי שתומך בתוצרת ישראלית, אני חושב שהמינימום של המינימום זה לתת לכם את המקום במדף, ושהציבור והצרכן הישראלי יחליט. קח אותי רגע לזנים שנפוצים בארץ, מה אתם מגדלים?
0: אז זהו, בארץ יש שני זנים עיקריים. העיקרי ביותר זה ספדונה, שזה מה שהציבור היהודי ישראלי מכיר ואוהב.
1: מה זה? זה איטלקי, ספרדי, מה זה?
0: זה זן, לדעתי הוא ספרדי, אבל הוא הכי נפוץ בארץ, הוא הכי ממותג בארץ, בכל הרשתות מוכרים אותו, זאת אומרת, מוכרים אותו יבוא, והרבה פחות טעים, אני חייב עוד פעם להגיע לזה, האגס במבחני טעימה, האגס ישראלי לוקח בהליכה כל אגס יבוא, ממש ככה. ויש לנו עוד זן אחד שזה קוסטר, זה זן מבחיר, זאת אומרת זן מוקדם יותר מהספדונה, מתוק ופציח, שלצערי הציבור היהודי פחות מכיר אותו, כי הציבור הערבי מאוד מאוד אוהב אותו, הציבור היהודי לא מכיר אותו כל כך לצערי, ולדעתי זה האגס הכי טעים. אני אישית אוהב את הקוסטיה, אף על הקוסטיה, ולאט לאט אנחנו ננסה גם למתג אותו לציבור היהודי.
1: עכשיו, כל האגסים הצהובים, הגדולים, אלה שמגיעים בגודל של רימון, זה יבוא.
0: זה יבוא, זה יבוא. אין היום אגס ישראלי על המדף, אין.
1: כמה עצוב.
0: כן, והיום רשתות השיווק זה 70-80% שמחזיקות את השוק, זאת אומרת, הצרכן הישראלי, עקרת הבית הישראלית, מגיעה לסופר, קונה אגסים, והיא לא רואה את האגס ישראלי. היא רואה רק יבוא. זה הזוי. ועוד פעם, פנייה לרשתות, לקניינים, תרימו טלפון, אתם יודעים את הטלפון שלנו בפרי נאות גולן, תתקשרו, תזמינו, אנחנו פה עם מלאי של 2,000 טון.

0: אני לא יודע מתי הנתונים, אבל הנתונים העדכניים שיש בידי מראים על צריכה של 35 אלף טון אגסים בשנה הישראלים, מתוכם 25 אלף טון גדלים במטעים מקומיים בארץ. זה לפני הסיפור שסיפרת עם הגשמים במרץ. יש 10,000 טון שמיובאים בין היתר מארצות הברית, מאירופה, דיברנו על זה, ובכל זאת אנחנו צריכים תמיד תמיד תמיד לדאוג לאגס הישראלי, לא יעזור כלום, אנחנו גם אוהבים את זה וגם אוהבים את החקלאים, צריך להבין את זה.
1: כן, חקלאים עובדים מאוד קשה, לגדל אגס זה דבר מאוד קשה, יש לנו מזיקים שמאוד קשים להדברה, מחלה שמאוד קשה להדברה, ואנחנו מתמודדים, והמטעי אגס, אני עוד נקודה, מטעי האגס זה מטע שהוא גדל, והוא יכול לחיות 100 שנה, עץ יכול להניב 100 שנה ויותר, ואנחנו, בארץ יש מטעים מלפני קום המדינה, המגדלים הראשונים בראש פינה, יש מטעים מלפני קום המדינה שעדיין מניבים.
0: ונגיד שעוד לפני, אתה יודע, אתה דיברת על הגשמים במרץ, אני זוכר פעמים קודמות שהיו אגסים ישראלים בשפע, ועדיין החליטו לייבא עוד ועוד ועוד, ויש גם כאלו שפחות מקפידים על לסמן מוצרים וארץ מקור ולהגיד, אתה לא יודע, אתה לוקח אגסים, אתה בטוח שהם הגיעו ממטע ברמת הגולן, ובעצם לא, הם לא הגיעו משם, הם הגיעו במטוס מעבר לים, וחבל. אנחנו שוב כאן בתוכנית שלנו רוצים לשמוע אתכם החקלאים, וכמובן להמליץ לצרוך רק תוצרת ישראלית. אני רוצה להודות לך, ליאור בביש, מגדל ומשווק אגסים מפרי נאות גולן, והמסר האחרון הוא שלך לטובת הצרכנים.
1: אז עוד פעם, חקלאות ישראלית, אני לא רק אגסים, יש לנו המון התמודדות מול יבוא, שום לדוגמה שהביאו יבוא מסין זול, הרסו את השוק, והיום אנחנו עם שום נחות ויקר. אז אל תיתנו ליבוא להחליף אותנו. יבוא יכול טיפה לעזור, להיות לצד
0: יבוא הישראלי. עוזר במחסור, הוא לא עוזר בהורדת, כן. מחירים. זה גם אני בדקתי, לא עוזר. זה שהשום הסיני לא. היה יותר זול, זה עדיין שורת הרווח של המייבא הייתה אדירה, הרבה יותר. וזה כמובן, כמו שאמרת, לא משתווה באיכות. יבוא לא מוריד מחיר. היבואן לא מביא לכאן תוצרת כי הוא רוצה להוריד את המחיר ולהילחם ביוקר המחיה, זה שקר. הוא רוצה להרוויח. אנחנו צריכים לדאוג שהכסף ילך לחקלאים הישראלים.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, ליאור.
1: תודה רבה לכם על הבמה הזאת שנתתם לנו. וקדימה, לכו לשווקים, לרשתות, תבקשו אגס ישראלי, תשאלו ותבקשו למה אין אגס ישראלי ברשת.
0: תודה.
1: כל אחד שבמקום שהוא קונה, שילך לאחראי ומבקש את האגס הישראלי.
0: לא ישראלי.
1: ביחד אנחנו נעשה את המהלך.
0: לא ישראלי, אני לא קונה. תודה רבה לך.
1: בדיוק. תודה לכם. יום טוב.

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לליאור בביש, מגדל ומשווק אגסים מפרי נאות גולן. שלום לך.
4: בוקר טוב, שלום.
3: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על פרי ישראלי, על תוצרת הארץ, וצריך לומר שממש עכשיו, נכון, אנחנו מה, כותפים, לא?
4: אז זהו, שאנחנו מגדלים אגסים. האגס כעיקרון נקטף בחודשים יולי ואוגוסט, זה החודשי כתיף שלנו, והפרי נכנס לקירור למשך עד כשנה. הוא יכול לשהות בקירור, הפרי נקטף למחלים, נכנס פה, יש לנו חדרי קירור ענקיים, ואנחנו מקררים את הפרי עד כשנה.
3: רגע, תעשה לי סדר בזה, כי אני כשאני שם פירות במקרר, אם אני לא אוכל אותם, הם לא, אחרי זה לא נראים לי כאילו שמרו על עצמם. איך אתם עושים את זה?
4: אז זהו, יש כעיקרון, פיתחו נוסחה שגורמת לכך שהאגס לא יתפרק בקירור. זאת אומרת, אתה מכניס את האגס, הוא יוצא כמו שהוא נקטף מהעץ. אתה מכניס עלי ירוק למחל, העלי יוצא ירוק כאילו נקטף הרגע מהעץ. זה נוסחה שכל פרי יש את הנוסחה שלו, והוא, יש חנקן, יש חמצן, יש את האנשי מקצוע לדבר הזה.
3: ממש מכונת זמן.
4: כן.
3: מכונה שמקפיאה את הזמן.
4: הפרי יוצא כמו שהרגע נקטף. עכשיו, אגסים, זה לא פרי שאתה כותף ומיד שם בפה. עדיף להשאיר יומיים, שלוש, על השייס, על השולחן, שהפרי יתפוס את הסוכר, יעלה הסיסיות, ואז לאכול אותו.
3: יתרכך.
4: כמעט כמו אבוקדו, כן.
3: ואתם, כשכותפים אותו ביולי-אוגוסט, אתם צריכים לבדוק כמה דברים לפני שכותפים?
4: אנחנו בודקים, יש לנו מדדי סוכר, מדדי לחץ של הפרי, כדי שלא לקטוף אותו באיחור או לא לקטוף אותו מוקדם מדי. זה מקצוע לכל דבר, הנושא של הקירור. אבל אני רוצה לדבר דווקא על הנושא על מה שקורה השנה בתחום של האגסים ברשותך.
3: בבקשה.
4: מה שקרה השנה, היה לנו מזג אוויר מאוד מאוד קיצוני בתקופת הפריחה. בדרך כלל אנחנו פורחים, האגס פורח בסוף מרץ. סוף מרץ כבר מזג אוויר אביבי.
3: ממש, חמים. באביב, כלומר.
4: כן, כן, כן, כן. והשנה היה קרייזי מרץ. ממש ככה, קרייזי מרץ. היה לנו פה חורף, היה לנו פה קור של 10 מעלות ביום, 8 בלילה. היה לנו פה גשמים ללא הפסקה. ופשוט האגס ישב המון זמן רטוב, ימים שלמים שהוא רטוב. והאגס היה אז בגודל של זית. ופשוט הוא נפגע.
3: כלומר, אנחנו מדברים כבר על אחרי החנתה, כלומר, כשהוא הצליח לפרוח וכשהוא התחיל לגדל, היה גשם שבעצם ככה הרס הכל.
4: נכון.
3: אבל גשמים במרץ זה משהו שצריך לקחת בחשבון, לא?
4: כן, יש גשמים כל שנה, אבל גשמים קלים, אתה יודע, 2 מילימטר, 3 מילימטר, לא עשרות מילימטרים כמו שהיה השנה.
3: אנחנו זוכרים, מי שלא ככה הספיק לשכוח, אז נגיד שככה היו הפוגות של שבועיים, אבל כשהגשם הגיע, הוא הגיע בעוצמה, ובעצם באמת ככה גם ראינו שהצמחייה גודלת, והירוק נשאר, אבל החקלאים סבלו.
4: חקלאי האגס, כן, סבלו. וזו תופעה שקרתה בכל הארץ, זה לא רק מייחד אותנו פרי נאות גולן, זה כל הארץ סבלה מזה, כל מגדלי האגסים בארץ, ומה שנוצר כתוצאה מזה זה רשתות השיווק, שראו שהפרי לא הכי יפה, לא הכי נקי, למרות שאין שום בעיה במרקם של הפרי, בסיסיות, בטעם, שום הבדל, רק הקליפה שלו קצת לא נקייה, לא יפה, לא חלקה. אז מה שהם עשו, הם פשוט הזמינו יבוא, מחולות של יבוא התחילו להגיע לארץ.
3: מותר להזמין יבוא כמה שרוצים, איך שרוצים מבחינת האגס? אני יודע שבתפוחים אני יותר קל לי למצוא תפוח מארצות הברית מאשר למצוא תפוח בישראל. ואגב, אני לא אומר את זה כגנות לחקלאים, אני אומר את זה כגנות למדינה שמאפשרת לכולם למכור תוצרת ארצות הברית, כשיש לי כאן מספיק תפוחים ישראלים.
4: נכון, אתה צודק לגמרי. אני עשיתי סקר שוק, הלכתי לכל רשתות השיווק הגדולות, בלי לנקוב בשם, עברתי מדף מדף, לא ראיתי אגס ישראלי אחד על המדף שלהם.
3: כי הם רוצים להיות המשווקים של האגס היפה ביותר. מבחינתם זה לא טעם, הישראלים והצרכן קונה עם העיניים. אגב, מה שנכון.
4: כעיקרון כן, אבל צריך להרגיל גם את הצרכן לקנות פרי שהוא לא הכי יפה. תראה, אנחנו מתאגנו בפרי נאות גולן עכשיו את האגס שלנו. אגס ישראלי מחוספץ מבחוץ, מתוק מבפנים. וזה אמת, אמת לאמיתה.
3: כמונו, כמו הישראלים.
4: בדיוק, אנחנו, מה שעברנו מאז השיבל באוקטובר, אנחנו מחוספסים כולנו. ואז האגס גם השנה יצא מחוספס, אז מה? זה לא סיבה לא לשים אותו על המדף, זה לא סיבה, תסלח לי שאני אומר, לתת אותו לפרות, וגם מכריחים בסופו של דבר אותנו למכור אותו במחירי הפסד. זה חבל, אנחנו מגדלים מצטיינים, אנחנו מגדלי אגס בארץ עובדים מאוד קשה. לגדל אגס זה
3: אי אפשר להרגיל את הישראלים לאכול אגס כזה.
4: אפשר.
3: מבלי העזרה של המדינה.
4: נכון.
3: אם המדינה תוריד מכסים ותייבא, אתם לא תצליחו, זה יהיה קשה מאוד. פשוט נכון, קשה.
4: אז אנחנו התחלנו אתמול את המהלך הזה, של לנסות שאנשים יבינו שהאגס, גם אם הוא טיפה מחוספס, זה לא רע בכלל. המחיר יהיה יותר נמוך לצרכן, והטעם הוא אותו טעם, זה מה שחשוב לי להעביר, הטעם הוא אותו טעם בין אגס מחוספס ובין אגס נקי, זה רק הבדל.
3: מה גם שיש את ההמצאה המטורפת שנקראת סכין או קולפן, שאפשר גם לאכול, אתה יודע, לילדים שלנו לקלף את האגס אם אנחנו רוצים, אבל אתה יודע, אנחנו פה כדי להסביר להם ממה זה קרה, וכשאתה אומר גשם במרץ חזק, שקצת חספס את הפרי, כשהוא דיה תינוק וקיבל אביטויות, זה לא נורא, זה עדיין אותו פרי לחלוטין, ואנחנו צריכים ללמוד לא לאכול עם העיניים, לאכול באמת עם הראש ועם הפה.
4: ופה אם יורשה לי קריאה לקניינים של רשתות השיווק, תנו לנו מקום על המדף, אין בעיה, תשימו יבוא על המדף, אני לא נגד יבוא, כי יבוא יכול לאזן את השוק בתקופת מחסור במחירים, אין לי בעיה עם יבוא. אבל תנו לנו להתמודד גם, אל תזרקו אותנו מהמדף.
3: במיוחד, אגב, במיוחד שהמחירים אמרת, יורדים, נכון?
4: אתם יורדים. מחירים
3: הישראלי
4: שדים לכל נפש. ואנחנו מבקשים סך הכל, תנו לנו לעמוד ליד יבוא, שהצרכן יחליט מה הוא רוצה לקנות, באיזה מחיר הוא רוצה לקנות, האם הוא רוצה לברך בורא פרי העץ על אגס ישראלי,
3: אתה יודע, אתה
4: או על אגס יווני.
3: אתם הולכים על קמפיין נפלא של מחוספס מבחוץ, מתוק מבפנים, אבל גם צריך ללכת על קמפיין של רשתות השיווק, ולהגיד, אין כניסה לפירות ישראלים, וגם את זה צריך לומר, מי שאומר לכם, הפרי שלכם לא ראוי להימחר אצלנו, צריך כולנו בישראל צריכים להגיד את זה, לדבר על זה ולדעת את זה. בעיניי, כמי שתומך בתוצרת ישראלית, אני חושב שהמינימום של המינימום זה לתת לכם את המקום במדף, ושהציבור והצרכן הישראלי יחליט. קח אותי רגע לזנים שנפוצים בארץ, מה אתם מגדלים?
4: אז זהו, בארץ יש שני זנים עיקריים. העיקרי ביותר זה ספדונה, שזה מה שהציבור יהודי, ישראלי, מכיר ואוהב.
3: מה זה? זה איטלקי, ספרדי, מה זה?
4: זה זן, לדעתי הוא ספרדי, אבל הוא הכי נפוץ בארץ, הוא הכי ממותג בארץ, בכל הרשתות מוכרים אותו, זאת אומרת, מוכרים אותו יבוא, והרבה פחות טעים, אני חייב עוד פעם להגיע לזה, האגס במבחני טעימה, האגס ישראלי לוקח בהליכה כל אגס יבוא, ממש ככה. ויש לנו עוד זן אחד שזה קוסטר, זה זן מבחיר, זאת אומרת זן מוקדם יותר מהספדונה, מתוק ופציח, שלצערי הציבור היהודי פחות מכיר אותו, כי הציבור הערבי מאוד מאוד אוהב אותו, הציבור היהודי לא מכיר אותו כל כך לצערי, ולדעתי זה האגס הכי טעים, אני אישית אוהב את הקוסטיה, אף על הקוסטיה, ולאט לאט אנחנו ננסה גם למתג אותו לציבור היהודי.
3: עכשיו כל האגסים הצהובים, הגדולים, אלה שמגיעים בגודל של רימון, זה יבוא.
4: זה יבוא. זה יבוא. אין היום אגס ישראלי על המדף, אין, אין.
3: כמה עצוב.
4: כן, והיום רשתות השיווק זה 70-80% שמחזיקות את השוק, זאת אומרת, הצרכן הישראלי, עקרת הבית הישראלית, מגיעה לסופר, קונה אגסים, והיא לא ראה את האגס ישראלי. היא רואה רק יבוא. זה הזוי. ועוד פעם, פנייה לרשתות, לקניינים, תרימו טלפון, אתם יודעים את הטלפון שלנו בפרי נאות גולן, תתקשרו, תזמינו, אנחנו פה עם לי של 2,000 טון אגס.
3: אני לא יודע מתי הנתונים, אבל הנתונים העדכניים שיש בידי מראים על צריכה של 35,000 טון אגסים בשנה הישראלים, מתוכם 25,000 טון גדלים במטעים מקומיים בארץ. זה לפני נכון. הסיפור שסיפרת עם הגשמים במרץ. יש 10,000 טון שמיובאים, בין היתר מארצות הברית, מאירופה, דיברנו על זה, ובכל זאת אנחנו צריכים תמיד תמיד תמיד לדאוג לאגס הישראלי, לא יעזור כלום, אנחנו גם אוהבים את זה וגם אוהבים את החקלאים, צריך להבין את זה.
4: כן, חקלאים עובדים מאוד קשה, לגדל אגס זה דבר מאוד קשה, יש לנו מזיקים שמאוד קשים להדברה, מחלה שמאוד קשה להדברה, ואנחנו מתמודדים, והמטעי אגס, אני עוד נקודה, מטעי האגס זה מטע שהוא גדל, והוא יכול לחיות 100 שנה, עץ יכול להניב 100 שנה ויותר. ואנחנו, בארץ יש מטעים מלפני קום המדינה, המגדלים הראשונים בראש פינה, יש מטעים מלפני קום המדינה שעדיין מניבים.
3: ונגיד שעוד לפני, אתה יודע, אתה דיברת על הגשמים במרץ, אני זוכר פעמים קודמות שהיו אגסים ישראלים בשפע, ועדיין החליטו לייבא עוד ועוד ועוד, ויש גם כאלו שפחות מקפידים על לסמן מוצרים וארץ מקור ולהגיד, אתה לא יודע, אתה לוקח אגסים, אתה בטוח שהם הגיעו ממתה ברמת הגולן ובעצם לא, הם לא הגיעו משם, הם הגיעו במטוס מעבר לים, וחבל. אנחנו שוב כאן בתוכנית שלנו רוצים לשמוע אתכם החקלאים, וכמובן להמליץ לצרוך רק תוצרת ישראלית. אני רוצה להודות לך, ליאור בביש, מגדל ומשווק אגסים מפרי נאות גולן, והמסר האחרון הוא שלך לטובת הצרכנים.
4: אז עוד פעם, חקלאות ישראלית, אני לא רק אגסים, יש לנו המון התמודדות מול יבוא, שום לדוגמה שהביאו יבוא מסין זול, הרסו את השוק, והיום אנחנו עם שום נחות ויקר. אז אל תיתנו ליבוא להחליף אותנו. יבוא יכול טיפה לעזור, להיות לצד המשפט.
3: יבוא עוזר במחסור, הוא לא עוזר בהורדת מחירים. זה גם אני בדקתי, לא עוזר. זה שהשום הסיני היה יותר זול, זה עדיין שורת הרווח של המייבא הייתה אדירה, הרבה יותר. וזה כמובן, כמו שאמרת, לא משתווה באיכות. יבוא לא מוריד מחיר. היבואן לא מביא לכאן תוצרת כי הוא רוצה להוריד את המחיר ולהילחם ביוקר המחיה, זה שקר. הוא רוצה להרוויח. אנחנו צריכים לדאוג שהכסף ילך לחקלאים הישראלים.
4: לגמרי.
3: תודה רבה לך, ליאור.
4: תודה רבה לכם על הבמה הזאת שנתתם לנו. וקדימה, לכו לשווקים, לרשתות, תבקשו אגס ישראלי, תשאלו ותבקשו. למה אין אגס ישראלי ברשת?
3: תודה.
4: כל אחד שבמקום שהוא קונה, שילך לאחראי ובקש את האגס הישראלי.
3: לא ישראלי.
4: ביחד אנחנו נעשה את המהלך.
3: לא ישראלי, אני לא קונה. תודה רבה לך.
4: בדיוק. תודה לכם.
3: ביי ביי.
4: יום טוב.

שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: מדברים ברדיו.
1: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
2: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יחנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. כל...

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו, טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים, משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בישראל. בעקבות הפרסום גינו גדי איזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
1: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל. וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים שאיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה. לפי הדיווח, הפינוי של המטוסים נעשה בבעילות ולא נותרו שם מפציצי B1. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר שהוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. הותר לפרסום באישור הצנזורה שאנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את הטיסה בדרך לישראל. בחקירתו הודע הטייס שהמניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צה"ל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
2: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צה"ל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת כרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צה"ל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
0: שוטרי יס"מ ממחוז הדרום נחקרו במח"ש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד, השוטרים הוזעקו למקום לאחר שנשים התלוננו שאזרח הטריד אותן מינית. לטענת אותו אזרח, הוא הותקף על ידי השוטרים שהיכו אותו והשאירו אותו פצוע בחוף הים. החקירה בנושא נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלישי.
2: היי, מה נשמע?
0: שישה באוקטובר.
1: נכון.
0: כן. סנדוויץ' כזה בין יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר של מחר, שאגב גם התאריך הזה הוא היום של פתיחת מלחמת יום הכיפורים.
2: בדיוק, נכון. זה לא...
0: שזה ב-73, צריך גם לזכור שה...
2: הממרח בסנדוויץ' הוא גם...
0: מר.
2: מר, בדיוק.
1: המצא, כן, זה סנדוויץ' על מצא מר מאוד.
0: יש ממרח כזה שבריטים אוהבים, מרמולייט, לא?
1: זה בריטים או אוסטרליים?
0: נראה לי סיים בדיפרנט.
1: כן, יש וג'ימייט, וג'ימייט, מכירים?
0: לא.
1: זה גם דוחה, את מכירה לי? זה דוחה.
2: זה נשמע משהו שלי, וג'ימייט. מרמולייט, יואו, זה רגע, זה מעניין אותי מה זה.
0: לא לטעות עם מרמלייד, שזה ריבה בגדול, או מרמלדה הממתק, שזה דבר הכי טעים בעולם. אבל...
1: מה זה, עם הפסיר?
0: הפסיר, ברור. זה החטיף, הממתק על הטאבי הראשון, אבל...
1: בטוח לא האחרון. כן, יש לי מגרינדר. היה לי אתמול רגע של התפקחות, של שינוי, של הבנה, של הכרה, של הכרת טוב, של הכרת תודה, ושל הבנה שאנחנו פספסנו, ואנחנו נפלנו, ואני חושב שהביקורת שלנו על משרד התחבורה בהקשר הטיסה של פליי דובאי היא פשוט הפוכה על הראש שלה.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שאני חושב שהישראלים הגיבורים שהצליחו להתעשת בטיסה ולהשתלט על הסיטואציה לא עשו את זה למרות משרד התחבורה, הם עשו את זה בגלל משרד התחבורה. כי משרד התחבורה הישראלי הוא עובד בלש להשאיר אותנו דרוכים. נניח במדינה נורמלית, אם מחליטים לעשות שינוי בכביש ולצבוע נתיב חדש, מקפידים למחוק את הנתיב הקודם. לא, לא בישראל. איך נשאר דרוכים הרי, אם לא נגיע לצומת שיש בה 13 נתיבים שהם אחד על השני, בלי שום היגיון, בלי שום הבדל בצבעי הקווים, בלי שום דבר כזה.
2: אין בדהייה, אין הבדל בדהייה.
1: אין הבדל בדהייה.
0: לפעמים כזה צובעים בשחור מעל הפס הקודם.
1: בטעות, מי שעושה את זה מפוטר מיד.
0: פישל.
1: פישל, פשלה גדולה.
0: פנה מקום לעוד ג'וב של מירי רגב.
1: בכניסה לרמת החייל, זה פעם אחרונה שפגשתי כזה נתיב. יש שם פשוט פנייה ימינה, שאת פשוט לא מבין איפה אתה אמור לעמוד. אתה לא מבין איפה אתה אמור לנסוע, אבל אתה דרוך. אתה מסתכל לכל הכיוונים, ואתה מפתח את הסקילס, שאחרי זה יאפשרו לך להשתלט על קוקפיט שבו הטייס הוא המחבל.
0: כן.
1: או, לדוגמה, במדינה נורמלית, אם יש נתיב תחבורה ציבורית, ויש שלט שמגדיר את השעות שלו, ומחליטים לבטל את נתיב התחבורה הציבורית. מה יעשו?
2: מה יעשו?
1: יורידו את השלט. לא במדינת ישראל. במדינת ישראל ייקחו שקית אשפה. ויחסו איתה חלקים מהשלט, אבל לא את כל השלט, כדי שחלילה לא תהיה ברור, לא יהיה לך ברור האם השלט הזה הוא כבר לא אפקטיבי. יחסו חלקים ממנו.
2: מה, אז משאירים חשוף?
1: אפילו ישאירו חלק מהשעות.
2: משאירים חשוף כזה את יום שישי?
1: כן, או בין חמש בבוקר.
0: איפה זה?
1: כל כביש חמש.
0: חמש.
1: לשני הכיוונים.
0: כן, כן.
1: יש לכם שלטים, אני בטוח שאנשים נוסעים שם כרגע ומסתכלים על השלטים האלה ויודעים בדיוק על מה אני מדבר.
0: אני גם יודע בדיוק על מה אתה מדבר, ואני יודע גם את המהלך. כיוון שאני נוסע במקטע הכביש הזה כמה פעמים בשבוע, בדרכי לירושלים, אני יוצא מצומת הכפר הירוק, מזרחה, ועולה בקסם על כביש 6. וזה בדיוק הקטע שיש שם, נדמה לי, מי אחרי מורשה מזרחה, מתחיל הנטץ הזה.
1: אפילו קצת לפני, אפילו יש אחד גם כבר מהכפר הירוק שמאלה.
0: יכול להיות, כן. ובאמת, זה צבוע בצהוב שם, ואני חודשים נוסע, ומשתגע שאנשים נוסעים גם כרגיל. אני זה, גם אתה יודע, האנישה כאילו, חטפתי איזה דוח בירושלים לא מזמן, כזה במקרה שכנראה עקפתי, צולמתי, לא משנה, דיברתי את זה. אנשים נוסעים שם בצהוב, ובשעות הצהריים כבר מתחיל שם פקק. כלומר, יכול להיות פקק שזה 2-3 קילומטר. ואנשים מדי פעם כאילו חולפים להם במכוניות הפרטיות שלהם, בנטץ, וזה היה משגע, זה מעצבן, כי אתה אומר, יאללה, איפה המשטרה? למה כאילו כל דבר פה...
1: למה אני קיבלתי דוח בירושלים, והם כאילו נוסעים בכיף שלהם?
0: ובכלל, הנטץ, גם מתוך התחשבות באזרח האחר, שעולה על האוטובוס, כדי להגיע מהר יותר. זאת השיטה, מתעדפים את התחבורה הציבורית, כדי לדחוף אנשים אל התחבורה הציבורית, כדי להפחית עומס בכבישים. ואז לפני חודשים ספורים, הוצבו שם מלמעלה באמת העמודים האלה עם השלטים.
1: אז מישהו התחרט כנראה. כי מישהו אמר, רגע, אבל הם לא יהיו מספיק דרוכים אם תהיה טיסה.
0: כן.
1: אם תהיה טיסה, מה הם יעשו?
0: בדיוק. ואז מופע השקיות הזה, הוא לדעתי בשביל שיעשו השקה חגיגית. ואז כבר אפשר...
1: למה לא בני יוטה עם ציור של מירי רגב עליהם?
2: זהו, יש גם...
0: כי בסוף צריך להסיר איזה לוט, אוקיי?
1: מה זה לוט? איזה לוט.
2: יש גם שקיות כאלה על רמזורים לפעמים. נכון, חדשים. ואז אני כזה, זאת רוח רפאים ישראלית. כזה מאוד מאוד...
1: כבר רמזור מת.
2: ממש.
0: זה, אגב, טיפשי כמעט כמו... לפעמים שמים כזה סוג של איזוליר בנדים איקס על תמרור.
1: כן.
2: נכון.
0: למה לבטל את הקיים ולא פשוט להוריד?
1: להוריד אותו.
0: תעלימו את הקיים. למה צריך, מה אני עכשיו עוסק בטיפוגרפיה שלכם? כאילו מה...
2: גם...
1: מטורף.
2: כן, גם יש את השלטים הירוקים. תקשיבו, כל התחום הזה מטורף.
0: מטורף,
2: כל מי שצריך כאילו להוריד משהו, אני לא יודעת, הוא בחצי משרה, אני לא יודעת מה קורה שם, אבל יש באמת את השלטים הירוקים שכזה מודיעים על היציאות כזה. אז לפעמים חצויים.
0: נכון.
2: יש למה קו... זה מוטרה? למה זה חצוי? תורידו.
0: הם החליטו שיש שפה בינלאומית. אוקיי? ושאני לא יודע אם הם כי לקוחה באמת מקומות אחרים בעולם, זה תקינה אירופאית או אמריקאית, איכשהו כשאתה נוסע באירופה או בארצות הברית, יותר קל לך להתמצא רק באמצעות שילוט, אבל שיש, נגיד, עכשיו, יש פה גם את העניין אצלנו שזה בשלוש שפות, אז זה בכלל... ואז יש לך, נגיד, חלק עליון של השלט, עברית, ערבית, אנגלית, קו, עברית, ערבית, אנגלית של משהו אחר, עוד קו, ואז פני ימינה. עכשיו, למה הימינה זה מתייחס? נגיד, עוד 400 מטר. לחלק העליון, לחלק התחתון, למה אתם מאגדים את הדברים ולא פשוט שמים את שם היישוב שאתה רוצה להגיע אליו וחץ לידו, ואז עוד שם של יישוב אחר, ועוד חץ, אפילו אם הם באותו כיוון.
1: לא שאפשרי.
2: כן, גם אני נוהגת פה. אני עושה פה עוד משהו, חבר'ה. אני לא מצליחה להתרגל.
0: אבל אז איך תישארי דרוכה?
1: בדיוק. את מפתחת את האינסטינקט שלך. אני אפילו... מה את חושבת שרג'ואן לא היה במיליון שלטים כאלה, שיניב האינסטלטור לא היה במיליון שלטים כאלה?
2: בכל פעם שהוא עושה, שהוא נכנס לנתיב, הוא צועק, ניצחנו.
1: בדיוק.
0: אני אפילו ארחיב טיפה את הפועל שהשתמשת בו. זה ודאי בשביל שנשאר דרוכים כל הזמן, אבל בשביל שחלילה וחס לא נהיה רגועים. והמדינה הזאת היא כל דבר מלבד לאפשר לך להיות רגוע. זאת אומרת, יש לכם מספיק גורמים מפתחי סטרס מבחוץ, שגם שום, הכל מקרין פנימה. הרי, נגיד בנושא משרד התחבורה, זאת באמת תיבת פנדורה, שהיא שייכת לעולם האפור הזה, של המון עבודות משרדיות כאלה, המכונים ג'ובים, ואנחנו יודעים להגיד ג'ובים, ג'ובים וזה. אבל בסוף, הג'ובים האלה מאוישים על ידי אנשים לא מתאימים, שמניעיהם הרבה פעמים מפוקפקים, וזה בדיוק למקומות האלה של לך תבדוק מי האחראי על הביטחון במשרד התחבורה, שזאת באחריותו. הרי שלל הפרסומים שהתגלו שיש לו הרי עוד עבודת צד, ו...
1: שהוא מקבל כסף מפליי דובאי.
0: בדיוק, ואתמול גם... גם התפרסם אצלנו בכאן 11, שהוא, יש לו חברה פרטית, שהוא היה מעסיק חברות, כאילו חברות תרופה אחרות היו הלקוחות שלו.
1: הגופים שעליהם אמור לפקח, כאילו, כן. In a way.
0: In a direct way.
1: כן.
0: ההדרכות שהחברה הפרטית שלו הייתה מעבירה, הן כאלה שהכשירו את הצוותים שלהם להיות עומדים בתקני הביטחון של משרד התחבורה, שבכובעו השני הוא אחראי עליהם.
1: אתה אומר בכובעו השני, ואני מדמיין אותו ממש מדריך.
0: כן.
1: שם כובע, הולך לתא אחר, ועושה להם את הבחינה על משהו הרגע.
0: אז אני מדמיין אותו שם שקית השפעה לראש, אחרי שקיבל בין 10,000 ל-15 אלף דולר, לפי הפרסום, החברה שלו, לסוג של הדרכה, ואז אותה חברה זרה, אגב, זה לא רק פליי דוביים כאלה, זה המון חברות של מטוסים פרטיים וכל מיני כאלה, עומדים

0: גם התגובות, אני וואו, אני לא יודע למי את הקרדיט, אני לא זוכר, אבל משרד התחבורה הגיבו בהתחלה שיש אישור.
1: הוא גם הדובר.
0: הוא ניתן לו.
1: יש מצב שגם הוא נותן את התגובה.
2: זה אבל עם שפם.
0: ושבכלל ניתן כשקרן טרנר הייתה מנכ"לית לדקה וחצי של ממשלת השינוי.
2: מצאו את הקרן טרנר, כן.
0: ואז ראיתי אצל מתן חודורוב שבכלל האישורים האלה הם לא של משרד, של מנהל המשרד, אלא של נציבות שירות המדינה.
2: זאת אומרת, זה לא ברמה המקצועית שכן.
0: כן, זה לא כאילו סתם המנכ"לית נתנה, או מי שזה, זה צריך לנצב, וזה לתוקפו לחמש שנים של האישור. כלומר, אם הוא ניתן ב-2018, הוא פג ב-2023, מה שאומר שכבר שלוש שנים אין אישור. ואז הם בהתחלה הוציאו הודעה למתן חודורוב, קיבל אישור, וההודעה הבאה הייתה כבר מיד עם היוועד, זהו, התבקש כאילו, זה... בקיצור, 180 מעלות, וזה פשוט מדהים, באמת. אגב, אלה רגעים שבאמת, עם כל הביקורת, שימו לב שהתקשורת היא זו שמתקנת וחושפת את הדברים. כלומר, אם לא היה את התחקירנים והכתבים בכל הערוצים והגופים, לא כל, אבל באלה הסבירים, שבודקים את הדברים האלה, זה לא היה מתגלה הרי.
2: ברור.
0: זה לא היה מתגלה.
2: התקשורת יש תפקיד חשוב. כן. לכן חשוב שהיא תישאר נאמנה לתפקיד שלה, ותעשה אותו בצורה אמינה, כדי שנוכל להסמך.
0: נכון. חומר החיתוי הטוב ביותר הוא אור השמש, ומי שמוציא את הדברים לאור השמש, הם כתבים.
3: כן. האמתי שאני קיבלתי אתמול הודעה מאוד, ממש מלחיצה, האמת, ממש מלחיצה, מהבנק שלי. כן, התקנו אותי שיש לי דוח שלא שילמתי, וכתבו לי שכאילו יכולים להקל לי את החשבון בנק.
0: העירייה, של העירייה, הם מאוד אוהבים לעשות את זה.
3: שאני תכף מעקלים לי את החשבון.
2: לא רק העירייה, כולם, כל מי שיכול, כל הגופים.
3: צו עיקול על שמך, עכשיו, מה? אתם לא חושבים שקצת הגזמתם?
0: דוח על מה?
3: על חניה.
0: חניה.
3: חניה. זה לא קצת מוגזם? ואז באתי לחברה ואמרתי לה, תקשיבי, קיבלתי את ההודעה הזאת, זה לא קצת מוגזם? ואז היא אמרה, כן, גם לי שלחו את זה, ואז הם פשוט, כן, הם מעקלים את הסכום הזה מתוך החשבון שלך. ואז אמרתי לעצמי, נו.
2: אז מה אתם רוצים?
3: אז מה אתם רוצים?
2: זה שמה הודעתם לי אפילו.
3: כן, אז תעשו את זה. אז פשוט תעשו את זה, פשוט תורידו את ה... למה כל ה... כדי שאני אהיה דרוכה?
2: הם צריכים לקרוא לזה...
3: כדי שאני אהיה דרוכה?
2: לגרור. הם גוררים לך כסף מהחשבון.
0: אני לא בטוח, כן.
3: כשעשו את זה איך שהם רוצים, בסוף זאת אותה פעולה.
2: לא, אבל אם זה חוסם לך פעולות בחשבון...
0: לא, אני לא בטוח שהם לוקחים את הכסף, אני לא חושב שהם יכולים לקחת את הכסף ישירות מהחשבון.
2: אני גם לא.
0: מה שקורה זה שחשבון שאת, דוח שאת לא משלמת, אני אומר את זה עכשיו עם 80 וקצת אחוז ודאות, אוקיי? כי פשוט הייתי בעולם הזה של העיקולים עד שחונכתי... ביד קשה, כאילו, להפסיק לעשות את זה על ידי המעקלים.
3: על ידי מי? העירייה והזה. הם מדברים איתך?
0: מה שקורה...
3: הם יודעים מי אני, הם מדברים
0: איתך, נשאר חוץ. לא, את לא קיבלת דוח.
3: הם מגיעים אליי בדרכים לא דרכים. אני מבקשת לדבר איתי בצינורות המקובלים, וזה בדי-אם באינסטגרם. לא בהודעת אס-אמס מהבנק.
0: יש... אחרי זה מגיע הכפל קנס, או זה, כי לא שילמת. ואז זה הולך לעיכול. עכשיו, ה-Lucky Bastards, משרד עורכי הדין, שזכו במכרז, אלוהים יודע איך מונו.
2: זה Lucky at Bastards.
0: ממש.
3: אוקיי, אוקיי.
0: הם מקבלים בקילויים, בטונות, דוחות שלא שולמו, והם, את יודעת, את רוצה עכשיו להסיר את העיכול? את צריכה לשלם, שוב, אם אני זוכר נכון, דרך משרד עורכי הדין או דרך העירייה, אבל זה כבר פלוס השכר של משרד עורכי הדין.
3: מתי זה קורה? כמה זמן?
2: זה עכשיו,
0: כי זה הולך ותופח.
3: זה הולך...
0: כן.
3: לא, מתי זה מגיע? כאילו למשרד עורכי הדין. כי עכשיו אני כבר יכולה... לא, שילמתי את הדוח. למרות שהיה בי רצון לראות לאן זה יכול להגיע.
2: טוב שהתעלמת מהרצון הזה. לא קיבלת מכתב אבל ממשרד עורכי דין?
3: אני צריכה תיבת דואר בשביל זה.
2: אוקיי. קריטי.
3: פיזית.
0: רגע, אז ההודעה שקיבלת הייתה הודעת המקדימה, ההודעה האחרונה כאילו שהעירייה שולחת?
3: לא, קיבלתי את זה מהבנק שלי.
2: הודעה שמעקלים.
3: מהבנק.
0: שמה, אבל שכבר ההליך עיכול החל?
3: חשוב לנו להתקן אותך. התקבל מעיריית תל אביב, זה צו עיכול על שמך.
0: הוטל צו עיכול על שמך?
3: התקבל הצו.
2: התקבל.
3: הוא התקבל.
2: זאת אומרת...
3: תראו, הבנק. הבנק מטשטש לי, הבנק נוטש אותי, הבנק איננו צד במחלוקת, הנעל.

0: כדי שלא תתקשרי לצעוק.
1: יואו.
0: איזה בריחה מאחריות מפוארת, אה?
1: ממש.
0: כאילו זה אוטומטית להגיד, אני לא...
1: אני לא קשורה.
0: כן.
1: אני לא קשורה, זה עניין שלך.
0: זה הכל.
2: הם כתבו שם אם זה קרן טרנר, אולי? שמה בזה?
0: אין, איך הבריחה מהאחריות, שוב, בסדר, אולי זה לא אשמתם, אבל הם, כן, הכלי, הם הפרונט של הדבר. העיכול על החשבון אצלם מוטל. זה מירי רגב, זה השבק, זה אפילו המדרור, הג'וניור, ששמעתי שפרסמו הבוקר בגלי צהל, את פרטים מתוך כתב ההגנה שלו. וואו.
2: מדהים.
0: אותו...
2: כמן
0: של האוגדה בעזה, שהדף את הדוח... של הנגדת,
1: כן.
0: שהצביע בדיוק על התוכנית של חמאס לשבעה באוקטובר, אז כתב ההגנה שלו, א', אני היחיד שמשלם את המחיר בצהל.
2: זה משפט.
1: זה משפט מטורף.
0: מטורף.
1: זה
0: משפט, זה אני משפט, היחיד.
2: זה משפט לעיכול. איך? זה משפט מטורף.
0: ממש.
2: זה משפט מטורף.
0: זה משפט שצריך לעכל לו את זכות הדיבור.
1: ממש. זה... לשלול את זכות.
0: אגב, גם אם הוא נכון, נגיד איש לא שילם, זה עדיין לא פותר אותך מה... אחריות, שהוא מתנער ממנה בשלב הבא, בסעיף הבא. אני לא אחראי מקצועית, פיקודית, שום דבר. כלומר, אומר את זה בצורה ישירה, אני לא אחראי. ושוב, התרבות הזאת הרי אנחנו, היא מגיעה מלמעלה. כאילו חוסר הבושה שבלומר את המילים האלה, כבר איננו בושה.
2: אבל שנייה, מה זה מגיע מלמעלה? הרמטכ"ל ישר אמר אני אחראי.
0: נכון.
2: הרמטכ"ל אמר אני אחראי, האלופים אמרו אני אחראי, כאילו בצבא, ספציפית בצבא, בניגוד לדרג המדיני, כולם כן לקחו אחריות. זה מלמטה, כאילו זה בן אדם.
0: כן,
2: זה,
0: אבל...
2: זה הבן אדם. נכון שהוא ראה את ביבי בטלוויזיה, ברור. אבל הוא ראה את כל המפקדים שלו, כן לוקחים אחריות.
0: נכון.
2: אז כך אחריות גם.
0: אבל הוא ראה את כל המפקדים שלו לוקחים אחריות, וכבר לא נמצאים
2: נכון?
0: שם.
2: ומה הוא חשב שהוא יהיה סגן רמטכ"ל עכשיו?
0: הוא מערער על ההדחה שלו מהצבא.
2: אז הוא מטורף, אז הוא מטורף.
0: הוא עושה את המוב הביבי, זאת אומרת, של הדיחו אותו. הוא אומר, ההליך היה לא תקין שהדיחו אותי. אינני אחראי. גם אם אני אחראי, לא סבבה שאני אחראי לבד. ותחזירו אותי.
2: ואני היחיד ששילמתי מחיר.
0: כן.
2: על טבח שבו אשכרה נהרגו אנשים. כן. בגלל טעויות שלי.
0: ועשרות אלפים משלמים את המחיר, ובצבא משלמים את המחיר, ובסדר. זה... אין, שקית שחורה על הראש. זאת הדרך לשרוד במדינת ישראל.
2: חיי.

0: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 כפר עמוס בכניסה לניצנים עד הכניסה לגן יבנה, בדרך החוף מינאי עד נתניה, כביש 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בפרדסיה, הדסים, בכביש 9 במחלף חדרה עד יער חדרה, דרך 6 ברהט ובדרך 85 בכניסה לצומת עכו מזרח.
1: תודה רבה, הבוקר הזה אנחנו עם איסטסקי, והבוקר איך מזג האוויר שינה לכם תוכניות גדולות.
3: הסולן של טרוויס מתקשר.
1: נכון. אני דווקא ראיתי כל מיני חופות חוץ כאלה ש...
4: טיפה אחת של גשם, באנגר.
1: או טיולים, או בבית, אבל דברים שמזג האוויר, מזג האוויר דרמטי, מזג אוויר דרמטי, הרס, או שדרג אפילו, יכול להיות שדווקא עשה יותר כיף. ספרו לנו על דברים חשובים שהשתנו בגלל מזג האוויר, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
8: סנטר. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-9333.
0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אז הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו איך מזג האוויר שינה לכם תוכניות, איך משהו במזג אוויר דרמטי שינה לכם תוכניות מסוימות, ספרו לנו, נשמח לשמוע, יכול להיות לטוב, יכול להיות לרע, יכול להיות כל סוג של תופעת טבע, של קשורה במזג האוויר, גשם, שרב, שלג, סופות איומות, טורנדו, איך בא לי להיות בתוך הוריקן כזה?
3: למה?
1: לראות, כאילו, לראות את העמוד הזה?
3: כן.
1: ואז...
4: תן, החלום שלו זה להיות רדנק.
3: וואי, האמת? באמת?
4: אתה לא רואה שכל הדברים שהוא מתאר וזה, זה תמיד קשור.
3: נכון.
1: אין, נולדתי, הייתי צריך להיוולד כאילו...
4: נשוויל.
1: ממש, על איזה... באפלאצ'ים, באיזו בקתה, בלי שיניים.
3: אפשרות לארגן את זה, את הכל פה.

0: סקי מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
1: אור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שומעים אותי?
3: היי אור.
1: מה קורה?
3: שומעים גרוע, כן.
4: שומעים אותך ואת הדרך.
2: מעניין אם אני
4: אעצור
2: אם זה יעזור. אני פשוט בשוליים,
1: יאללה, נעשה. אוקיי. את עצרת בשוליים, אני מקווה, לא אמשיך לנסוע בשוליים.
2: לא, לא, לא.
3: גם לעצור בשוליים, אגב, זה לא טוב. לא טוב.
1: איפה שמותר. איפה שמותר. 200 שקלים אור לקניות שלך. מתנת איסטה סקי מבית איסטה ספורט. איסטה ספורט היא קבוצה עם מגוון רחב של חוויות ותכנים מעולם התיירות. אפשר לראות הופעה של אומנים שאוהבים בחול, או לרוץ מרתון, או להכיר מקום דרך האנשים והטבע, הכל תחת קורת גג אחת. ובאיסטה סקי מבית איסטה ספורט אפשר למצוא חופשות סקי משפחתיות עם קייטנות לילדים בשפה העברית. הילדים יכולים לגלוש בקייטנה, ולהורים יש זמן להנות ולגלוש בעצמם. ספרי בבקשה אור על הפעם בה מזג האוויר שינה באופן דרמטי את התוכניות שלך.
2: אז היינו כל המשפחה, באמת הייתי קטנה, אז הזווית שלי, בטח יכול להיות שגם השנים, אני לא בטוחה, הייתי בת 6 לדעתי או 5, היינו בסיני, נסענו כל כזה חבורה של משפחות מהשכונה מירושלים, ופשוט התחיל לנו מבול מטורף באמצע הלילה.
1: בסיני,
2: היינו בסיני, ופשוט התחיל מבול מטורף בלילה. זה משהו שלא היה שם כאילו שנים, לא יורד שם גשם ולא כאילו לא טפטופים, כן? היה פשוט מבול, כל האיגלויים, האיגלויים שהיינו בהם עוטפו לגמרי במים.
4: זה נהיה איגלו.
3: כן.
4: החושה.
3: החושות
4: כאלה. הפכו לאיגלו.
2: חושות כאלה, כן, עגולות. אז הם פשוט עוטפו במים, ולא היה גם חשמל, אז היה כזה הכל חושך בחוץ, ומי נסתובבנו ולא מצאנו את עצמנו. מי שהיה באוהל כזה עם מקלות, אז פשוט האוהל קרס על המשפחה, וניסינו להוציא את האנשים החוצה, וכאילו ככה, גם לא היה מכוניות, אז כאילו לא היה איפה להיות. והסיפור שבבוקר הם מצאו אותי, כי הייתי בת 5 או 6, הם מצאו אותי על המדרגות של השירותים ישנה. וככה התחילו פשוט לאסוף את בני המשפחה בבוקר, כאילו שיצא
1: אור. מה זה מצאו אותך? ההורים שלך כאילו שחררו אותך, כאילו אמרו טוב, היא תיסחף לאן שהוא כבר.
2: כן, זה הסיפור, שכאילו לא יצאו איפה, בדיוק ככה, זה הסיפור.
3: אז זה לא ההורים שלה, זה לא ה...
2: אמא שלי קמה וראתה שאני פשוט ישנה על המדרגות של הכניסה לשירותים המשותפים, כאילו לשירותים מקלחות המשותפים של הפן הזה שהיינו בו.
3: אז זה בעצם לא מתי מזג האוויר הרס לכם את התוכניות, זה מתי ההורים שלכם הרסו לכם את התוכניות.
1: רגע, אבל ההורים שלך כאילו העדיפו, נגיד, להתחבא תחת מחסה, והילדה נשטפה, זה כמו משה בתיבה.
2: אין לי מושג מה היה בגאפ הזה בין המבול הזה, שאני זוכרת אותו, זה היה כאילו לילה, וכולם היו במין חצי צחוק ושוק וכזה, ואז איכשהו...
1: תראה, יכול להיות שהם שמו אותך שם, כי נגיד המבנה של השירותים היה מבנה האבן היחיד המקורה.
2: עומד, משהו כזה. אבל לא יודעת, אז הם אמרו שכזה, פשוט מצאו אותי שם בבוקר.
1: אבל זה בטח היה חד פעמי והמשכתם את החופשה.
2: גם לילה של הפקרות וגם, אתה יודע, דור כזה,
1: כאילו, נוטים להאשים את הדור ההורים, אני לא יודע בת כמה אתה, אבל באיזה מין, כאילו, הזנחה, בשנות ה-80 הורות הייתה...
3: אתה יודע, זה ההורות של לפני שנתיים, זה כאילו, זה אנשים אחרים.
2: לא, 33, כן,
1: בוא
2: לומר,
1: לפני 25
2: שנה.
1: תודה רבה, אור.
3: תודה, אור.
2: תודה לכם,
1: ביי. נספר לכם שביום חמישי, כלומר עוד יומיים, אחד או אחת מכם שיעלו, שנדבר ביום חמישי איתכם, תצאו מכאן עם חופשת סקי זוגית במלון רילה בבורובץ, כולל הטיסות, העברות, מלון ספא 4 כוכבים על בסיס חצי פנסיון, סקי פס ציוד, הכל הכל הכל. מישהו יזכה בזה ביום חמישי. זה מתנת איסטה סקי. ועל הקו השני, יעל? יעל?
3: יעל?
5: כן, היי.
1: מה קורה?
4: יעל.
5: בסדר. מספר?
3: כן.
1: כן, כן, כן.
5: אוקיי. היינו בארצות הברית, אוקטובר 24. כן. התחלנו את הטיול שלנו בניו יורק, בצפון, והיה תכנון לעבור לטוס לאורלנדו, לדיסני. ואז אנחנו שומעים שמתחילה סופה, לא יודעת אם אתם זוכרים, נקרא לה המילטון נראה לי. זהו, אנחנו שומעים שהכל אף מתפרק, ולנו יש טיסה עוד שנייה לאורלנדו, שטסנו חצי עולם כדי להיות בדיסני וורלד עם הילדים. זהו, וממש יום לפני הטיסה, טיסת פנים, אומרים לנו שהסופה נרגעה, אבל הכל שם חרב.
1: בשדה התעופה? או באורלנדו?
5: בכל האזור.
1: חוף המזרחי?
5: טמפה.
1: אוקיי.
5: הכל שם מפורק.
1: זאת אומרת, הסופה המילטון הקטה בדרום מזרח ארצות הברית?
5: כן, אנחנו היינו אמורים להגיע לשם.
1: כן. וטסתם בסוף?
5: לא ידענו מה מחכה לנו. אם יש דיסני, אין דיסני. עצינו הרבה כסף על הטיול הזה.
1: כן,
3: בטוח.
5: זהו, בסוף הגענו. יום אחרי שהודיעו שהסופה התפנתה. ונכנסנו והגענו ועשינו, אבל חצי מהמתקנים היו סגורים.
1: די.
5: לא בגלל הסופה עצמה, אלא בגלל שהכוח אדם, פשוט אנשים...
1: אפו.
5: זה היה קצת מבאז, אבל
4: מה זה? הכי פיצוי, הכי דורשת פיצוי, סליחה.
1: הם בטח מקוסטחים משפטית, אתה קונה את הכרטיס באינטרנט, אתה חותם agree to these terms ואתה משוחרר.
3: אז הסופה משלמת להם כסף.
5: לא חשבנו לבקש אפילו כשאתם אומרים את זה, אפילו עלינו עד עכשיו.
4: יצאתי הדבר הזה, אבל...
1: כן, טוב, את יש לך ניסיון משפטי עכשיו עם העיקולים.
4: נפתח לי.
1: עיקלו את הארי פוטר.
5: לא אכפת להם, ממש לא אכפת להם אפילו לרגע מה אתה מקבל או לא מקבל שם.
1: וזה יקר, הכניסה יקרה, זה $200 ומעלה, אני חושב לאדם.
5: אני לא יודעת אם הייתם שם לאחרונה, זה עלות הכניסה.
1: כן, כן, זה יקר.
4: הייתם עם ילדים?
5: כן, כן, שני ילדים.
3: זה
1: נזר
3: ללכת לדיסני.
4: עשינו
5: את העולם והגענו ל...
1: וואי,
4: איזה...
3: למה?
4: מה,
3: הורים כאילו בלי ילדים לדיסני?
4: לדיסני...
1: לא, יש שם מלא פארקים. השאלה באיזה פארקים תכננתם להיות.
4: בדיוק, יש פארקים...
5: הזמנו שלושה, הפארק מהם היה סבבה, היוניברסל והשני, זה כוח אדם שלא היה שם. זה היה מזה, יש כל המתקנים המאוד מוצלחים.
1: כן. בסדר, בסה.
5: זה היה קצת overrated, אבל זה נוסף לזה דומה.
1: כל האירוע שם קצת overrated.
3: כן?
1: קצת. שוב, לילדים קטנים וזה... אבל אם קצת ראית, לא יודע מה, לונה פארקים כאלה בעולם גדולים...
4: זה אולי
1: זה טיפה, זה גם... זה טיפה overrated, זאת חוויה כיפית וזה, וילדים... זה טיפה overrated והרבה overpriced. בסדר, כן. רגישה לחיים. נשאל להתקשר לרדיו, תספר סיפור דרמטי. בסדר.
5: אנחנו לא עושים את זה שוב, אם הילדים שלהם
1: הם מוזמנים. תודה.
5: תודה.
1: ביי.
3: אתם יודעים שדיסני וורלד ודיסני לנד נקראים ככה בגלל הקיצורים של המדינות שבהם...
1: די.
4: כן.
3: של הערים, בגלל שלנד זה LA.
1: ו?
3: סליחה, לנד זה... כן, לנד זה LA, וורלד זה אורל, שזה אורלנדו.
1: די, נו.
4: כן.
3: כן. כן.
1: באמת?
3: כן. ולונה פארק תל אביב, גם בגלל שהוא בתל אביב.
1: טוב, גם יעל מקבלת 200 שקלים לקניות, ואתם מוזמנים להמשיך לספר לנו מה, איך מזג האוויר השפיע, שיבש, הרס, או הפך לחוויה מדהימה. כל תנאי מזג האוויר, מזג האוויר קיצוניים. נשמח לשמוע גם בשעה הבאה.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
6: הכניסה לגן יבנה פקקנו על הבאים מכל הכיוונים בדרך 4, בכביש החוף עמוס מיני עד נתניה, בדרך 1 בשער גיא עד שורש, בכביש 4 גם פרדסיה עמוס לכל הכיוונים, בדרך 5 בקסם, באזור מורשה עד הכפר הירוק, בדרך 65 בצומת משמר הגבול, כביש 9 עדיין עמוס ביער חדרה ובצומת 85 בצומת עכו מזרח.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
9: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: טוב, המאזין האדוק, עידו שמריז, שגם דיברנו איתו בהזדמנות, גם אח של יונתן ואלון זכור לברכה, סיפר לי בהקשר לשיחת העיקולים והדוחות שלנו.
1: שאביה נזכיר למי שזה, שקיבלה התראה, טרום עיקול.
4: עיקול החשבון, על דוח על סך 100 שקלים.
1: זה גם לא יכול להיות שישר ניגשים לחשבון, אני לא אמר שזה 100 שקל.
3: מטורף.
1: זה כאילו מטורף.
3: חשבתי זה כבר תפח ל-300.
4: לא, זה תפח.
1: לא, אבל אתה לא יכול.
4: ל-180, בואו.
1: בדיוק. צריך שיהיה איזה רף מינימלי, לפני שמגישים עיקול, מה זה?
4: כן.
1: אתה לא יכול כאילו.
4: לא, יכול להיות שהם הגיעו אליי, כאילו ניסו להגיע אליי בכל מיני דרכים.
1: זה עדיין רק 180 שקל. עם כל הכבוד, כאילו להטיל עיקול, זה צריך להיות פעולה שהסף הוא הרבה יותר גבוה.
4: בדיוק.
3: וגם העניין הזה של להגיע אליי בכל מיני דרכים ב-2026, זה בדיוק מה ש... אז עידו כותב, באיזו נקודה נגעתם על הכנסות? קיבלתי מכתב ממשרד עורכי דין על דוח שלא שולם במשך שנה, שמעולם לא נתקלתי בו. התקשרתי למשרד להבין מה הסיפור. הפקידה מתווכחת איתי שבוודאות ראיתי את הדוח, כי שלחו אותו לכפר עזה.
1: יואו.
3: מתקשרת, אומרת לי שזה נשלח אלינו הביתה, שואלת מי גר שם. זה היה באוגוסט 25, אוקיי. עכשיו, תבינו את רמת הניתוק להתקשר לבן אדם באוגוסט 25, להגיד לו, שלחנו לך את זה לכפר עזה.
1: כן.
3: הוא אמר לה, תסתכלי על השם משפחה.
4: הוא אמר, תסתכלי.
3: הוא אמר לה, תסתכלי על השם משפחה.
4: נפלה,
3: אז זהו, שאלתי אותו אם היא הבינה, או שהיא אמרה לו, אדוני, אני מבינה שאתם פרסים, אבל עדיין אתם תצטרכו לשלם.
1: וואו, לשלוח דוח למשפחת שימריז בכפר עזה, וכאילו לריב, זאת אומרת, עיכול, כאילו, לא, הדוח נשלח אוטומטית, בסדר. חנית, זה רשום משרד תחבורה, אוטומטית נשלח הדוח.
3: כן, אבל להיות הבן אדם שמתקשר להודיע על עיכול, זה מטורף. מטורף, מטורף, וגם זה שהתווכחה איתו.
1: זהו, שוב, אני אומר, המערכות האוטומטיות עובדות אוטומטית, זה בסדר גמור. אנחנו גם בדיוק בין שני הימים. זה בדיוק סיפור שאם לא צריך להתאמץ הרבה כדי להלחים אותו אל תוך המסר, הלימוד, איך נשתנה מכאן, להתווכח עם שימריז על דוח שנשלח לכפר עזה שאומר לא ראיתי אותו.
3: זה באמת מטורף.
1: תבדוק בבית, איפה? בזה השרוף או בזה...
3: אולי נשרף הדוח, יכול להיות שהדוח נשרף, כן, מטורף.

0: אפשר... פשוט הלכתי עכשיו שירותים תוך כדי השיר, ונזכרתי שכואב לי משהו בטירוף חדש, אפשר כאילו גם בימים האלה...
1: אתה משיק כאב חדש?
0: כן. הייתה עליו שקית שחורה, ו... לא, זה פשוט מטורף. רגע. אתמול... כאילו באמת, די, אני לא... אני אוהב לעשות ספורט, אני אוהב זה, אני לא יכול שכל פעם מצטרף משהו כאילו לגלריה של הפציעות. אתמול, אני אגיד בצורה פשוטה, פשוט פרקתי את הכתף.
2: יואו.
0: פרקתי את הכתף לרגע, לרגע.
1: אוי, זה יותר נורא.
0: כן.
1: שזה לרגע. שאתה יודע שהפריקה שם.
0: נכון, מחכה לקרות שוב.
1: ממש.
0: וזה גם נעשה בדרך הכי...
1: זה אקדח על השולחן, זה...
2: שלא לומר דוח בתיבה.
0: כן, זה עיכול על העזרה בפני עיכול.
1: ב-SMS, זה עיכול ב-SMS.
0: ורוצים לדעת איך כאילו זה קרה?
1: איך, נכון.
0: אין פה שום סיפור הירואי או ספורטיבי.
2: מצוין, אחרת לא היית רוצה לשמוע.
0: לבשתי חולצה.
2: אוי ואי.
1: שמע, יש מקומות שזה ממש הירואי.
0: כן. הלכתי לשחות, שחיתי, תוך כדי השחייה התחלתי להרגיש כאילו קצת כאב בכתף, בסדר, לא יודע, שעושים ספורט כואבים דברים, אמרתי טוב, יאללה, למרות שזה new pain unlocked, הכל בסדר, המשכתי לשחות, אמרתי טוב, אני אפילו לא אעשה כזה פול אימון, נלך זה, מיירתי, אני יוצא מהזה, מתנגב, בא ללבוש את החולצה, פאף, נופלתי הכתף, כאילו, אבל זה היה כזה, עשית תנועה כזאת של הלבישת חולצה, טק טק. כאילו יצאה מהמפרק וחזרה מיידי.
2: אימאלה, אימאלה.
0: אני מכיר פריקות כתף, נגיד, בכדורגל או דברים כאלה, שהיא כאילו נשמטת למטה, והיה צריך למתוח אותה שוב למטה כדי להחזיר אותה למקום, כאבי תופת. אז אצלי זה לא קרה, זה רק יצא כזה ונכנס, זה בוודאות יצא, כי ממש, יש דברים מכניים כאלה שאתה מרגיש שקורים בגוף שהם... שאתה יודע שזה הדבר, אוקיי, פעם נגיד נשברה לי עצם הבריח, אז כשאתה בתוך כדי נפילה, אתה יודע, אתה שומע קולות פנימיים, והם לא בראש, אוקיי? הם ממש מתוך הגוף עצמו. שמעתי שם את המכניקה, את האורתופדיה, נכנס ויוצא, כאילו, יוצא ונכנס, וכאילו עמדתי כזה עם חולצה מעל הראש, כבר הספקתי כאילו להחזיר אותה, ואמרתי, מה, אני עכשיו... גם מפורקי הכתף, ומאז זה כואב לי בטירוף, טירוף.
2: מסכן.
0: המאזינים כותבים שזה תת פריקה? אוקיי. לא אוהב גם להיות בעולמות האלה של כאבים ספציפיים, יש שמות ספציפיים גם. זה...
1: כן.
0: תת פריקה. טוב, תודה למאזיננו.
1: לא, תת פריקה.
0: זה אני מדמיין אורתופדי מצד אחד, וספורטאים מצד שני.
2: ותבלינים מצד שלישי, זה תת פריקה חריפה או תת פריקה...
0: תת פריקה מרוקאית. כן.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: דלתו תבור, דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
5: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
4: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה גדולה, עד כדי כך שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזקו למקום אחרי שנשים התלוננו שהאזרח הטריד אותן מינית. לטענתו, הוא הותקף על ידי השוטרים שהשאירו אותו פצוע בחוף הים לאחר שהיכו אותו. החקירה נמשכת. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשעה 2:30 תתקיים הלוויה בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי.
2: בוקר אור.
1: מה הולך?
2: עכשיו אני מודע לכתף שלי בגללך. כן. אני מרגיש כאילו לי זה כואב.
0: כן, אני...
2: סליחה שאני משאיר.
0: כך זה ממני, אני ממש אשמח להעביר.
1: מרגיש את התת פריקה.
2: כן, אני מרגיש תת משהו.
1: תת פריקה זה קצת, זה מאפן, כי אני אומרת כאילו לא... כאילו זה מעליב, זה לא הדבר, כאילו כבר תביא את הפריקה, תביא את הפריקה, מה זה תת פריקה?
0: לא, אבל בתת פריקה אותה יש לך תקווה, בפריקה זה, אתה כבר שם, חצית.
2: התקווה זה מה שהכי קשה אבל.
0: נכון.
1: תקשיבו, אני ראיתי סרטון שהרגשתי שהוא מצחיק. זיהיתי בו משהו קומי, כמו שאני אוהבת לעשות. זה סרטון של חן עשור, זאת אושיית רשת, כזה, היא פנליסטית גם בערוץ 14, היא חושבת שפמיניזם זה קאט, כזה. לא, ממש אושיית רשת מוכרת, והיא עלתה סרטון שלה ממיני ישראל, מביקור שלה במיני ישראל.
0: באתר כאילו?
1: באתר מיני ישראל, כן, וזה נשמע ככה.
3: תקשיבו, אני נמצאת פה במיני ישראל, שילמנו 80 שקלים כניסה לכל בן אדם. מה שקורה פה זה ביזיון, שלא ראיתי חוסר תחזוקה כזה נוראי בחיים שלי. אני תכף אצרף לכם סרטונים, אבל פשוט כאילו אין פה שום תחזוקה לכלום. אנשים באים לראות דברים שנבנו לפני 15-20 שנה. אני זוכרת שהייתי פה לפני 10 שנים, היה נחמד, אתה לוחץ פה על כפתורים, לא עובדים, שום דבר פה לא עובד. הכל פה ישן ובלוי על הפנים, תקשיבו, על הפנים, באמת, ולא שווה את הכסף. אם זה, הכניסה למתחם הזו לא שווה יותר מ-10 שקלים, ברמה כזו, כאילו. 80 שקלים לבן אדם, תגידו, זה הזיה שאין, לא נתקלתי בה. אז ממש לא ממליצה, אני עכשיו מצרפת לכם סרטונים. עצוב לי, כאילו מיני ישראל, זה היה כאילו, אתה רואה מלא פה אנשים, כולם מוכזבים.
1: עצוב לי, עצוב לי.
2: הלכה מיני מדינה.
1: בדיוק. לא, עכשיו, מה
0: שצריך אותי... שוב, בלי, לא ראיתי את התמונות ולא את הסרטונים, זה... נשמע מבאס לשלם 80 שקל לקבל אתר מוזנח.
1: נכון, לקבל אתר מוזנח, זה ללחוץ על כפתורים ושזה לא, שום דבר לא עובד, ואני אומרת, כן, נכון, זה המיני ישראל, אבל מה עם ישראל? כאילו, את ממש נתת את אותה... אם נשמע עוד פעם את הסרטון, את אותם התלונות הן עובדות גם על מדינת ישראל. זה פשוט מטורף. בוא עכשיו נשמע את זה, כאילו זה על מדינת ישראל.
0: וגם יש שם את ה-15 שנה, שזה בדיוק הטיימליין, הכל.
1: וגם זה שהיא אומרת, כן, גם לפני עשור היה פה כיף. כאילו, אני כזה.
2: גם משפחה חרדית נכנסת חינם.
1: אוקיי, בוא נשמע את זה מההתחלה עכשיו. אפ.
3: תקשיבו, אני נמצאת פה במיני ישראל, שילמנו 80 שקלים כניסה לכל בן אדם. מה שקורה פה זה ביזיון, שלא ראיתי חוסר תחזוקה כזה נוראי בחיים שלי. אני תכף אצרף לכם סרטונים, אבל פשוט כאילו אין פה שום תחזוקה לכלום. אנשים באים לראות דברים שנבנו לפני 15-20 שנה. אני זוכרת שהייתי פה לפני 10 שנים, היה נחמד, אתה לוחץ פה על כפתורים, לא עובדים, שום דבר פה לא עובד. שום דבר פה לא עובד. ישן ובלוי על הפנים, תקשיבו, על הפנים, באמת, ולא שווה את הכסף. אם זה, הכניסה למתחם הזו לא שווה יותר מ-10 שקלים, ברמה כזאת.
0: זה מדהים.
2: קוריאה.
3: 80 שקלים לבן אדם, תגידו, זה הזיה שלא נתקלתי בה.
0: המיסים.
3: ממש לא ממליצה, אני עכשיו מצרפת לכם סרטונים. עצוב לי. כאילו, מיני ישראל, זה היה כאילו, אתה רואה מלא פה אנשים וכולם מאוכזבים.
0: חיים, אם את מוכזבת ממיני ישראל, אולי תקימו מיני ערוץ 14, שיספר כמה יפה מיני ישראל.
2: א',
0: וכמה היא מתוחזקת, כמה עדיין כיף פה, תקופה של נס פה, ולכי על זה.
2: וגם במובן הזה, כאילו, אני חושב שכל הכבוד למיני ישראל, כי מה המטרה? לשחזר את החוויה של ישראל.
0: נכון.
2: הם הצליחו.
1: והנה, היא הופכת להיות באמת ערוצי התבהלה, אוקיי? כן? היא הופכת להיות ערוצי התבהלה. זה לא עוצר כאן, אוקיי?
2: אוקיי.
1: כי מה קורה? ערוצי התבהלה אומרים את האמת, ומקבלים תגובה, נכון? רגע, אני עוברת לסרטון הבא של המשפיענית הבאה. תנסה לזה, הנה, שנייה. סליחה, זה טכני.
4: אני בדיוק יוצאת מפארק מיני ישראל, וראיתי איזה
1: סרטון
4: שאתמול מישהי ממש ביזתה את המקום, וזה מה זה
1: הכי... מישהי בשם טל צימרמן. מעלה, אוקיי, מעלה סרטון תגובה.
2: אוקיי.
1: שימו לב.
4: אני בדיוק יוצאת מפארק מיני ישראל, וראיתי איזה סרטון שאתמול מישהי ממש ביזתה את המקום, וזה מה זה הכעיס אותי, ואני אסביר גם למה. קודם כל, מהרגע שנכנסים, בכניסה לפארק יש שלט ענק, הפארק בשיפוצים. זאת אומרת שזה משהו שאנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. יש כל כך הרבה הנחות למקום. בסופו של דבר, כרטיס עולה בערך 40 שקלים. איפה תמצאו כרטיס בכל המועד סוכות, גם הופעה של איזשהו אמן ילדים מוכר. אנחנו היינו היום בהופעה של הדוד חיים. אתמול, לצורך העניין, הייתה הופעה של דילנבו.
1: מה, קשה לכם לפרגן שם?
4: מחר, מיכל הקטנה, גם כניסה לפארק נינג'ה, יש פה פארק נינג'ה ענק, גם מתחם טרמפולינות, גם סרט תלת ממד, כל זה בערך בממוצע של 40 שקלים לכרטיס. לא העברנו פה בכלל חצי יום. כל ההתקטננות הזאת, ותמיד כאילו של אנשים שמחפשים לעשות לכמה לייקים, עוד כמה עוקבים, סרטון שכאילו בתכלס פוגע בפרנסה של בן אדם, ולמה? איפה תקבלי את כל מה שקיבלת במחיר ששילמת? זה פארק תיירותי?
1: בקיצור, זאת התגובה. למה לא לפרגן? למה להוריד? למה להוריד?
0: אנחנו בתוך משל.
1: אנחנו בתוך משל מוטרף, אתם לא מבינים לאן זה הולך.
0: רגע. אני קצת רוצה שנתעכב על זה, אני לפני שעוברי לדבר הבא.
1: תתקבו על זה, כי הדבר הבא הוא מוטרף הרבה יותר.
0: גם הסיבוב שכאילו זאת מערוץ 14, היא הייתה התבהלה ותרעלה, ואז היא חטפה כאילו את התגובה של איך אתם מעזים להתלונן, הרי אתם לא רואים את המציאות.
1: אתם גם לא רואים מה שטוב, אתם לא רואים.
2: אתם רק מחפשים את מה שרע.
1: כל הזמן מה שרע.
2: ההתקטננות הזאת.
1: מתי אמרתם משהו טוב?
2: ההתקטננות הזאת.
0: גם כתבו לכם שזה בשיפוצים, כלומר, אתם יודעים שיש מלחמה. זה כורח גזירת הגורל, כן? ואגב, שוב, עניינית אם אני... לאתרים האלה תמיד יש באמת הנחות, ואתה ואמר כרטיס אשראי הזה, ואתה ואמר כזה... שזה גם אגב מצב שלא צריך להיות, כן? פשוט תנו את המחיר.
1: תמצאו את הקומבינה שלכם.
0: ואם אתם בשיפוצים, אל תגבו מחיר מלא. זה לא סבבה.
2: 100%.
0: עם האתר זה... אתם יודעים, 80 שקל זה... 25, 26 דולר? זה מלא כסף.
2: זה מלא כסף.
0: כאילו, אם אתה חושב על זה בקבילה, זה...
1: נו, בסדר, גם כאן יקר לחיות.
0: כן.
1: וכלום לא עובד.
0: אבל אז כשמישהו מעביר על זה ביקורת, אז כבר הוא השם ואופיו המחורבן...
1: ממש.
0: שמחפש תמיד את הרע.
1: כן, הוא הישראלי.
2: זה ביזיון, זה סרטון ביזיוני, אמרה בהתחלה.
0: גם לבזות את המקום.
2: לבזות.
1: המקום הקדוש הזה.
2: מדהים.
1: ארץ הקודש.
0: כי אנשים כבר אימצו את הטרמינולוגיה של הכל להכל, בלי כאילו להבין. הרי גם את הדבר הזה, כן, דגל, הימנון, אלה סמלים שמייצגים ערכים של עם. כי הם לא הדבר עצמו, ומתייחסים אליהם כאל הדבר עצמו כקדוש, וזה כבר, אני עושה פה תרגיל מחשבתי כאילו למתקדמים. זה סך הכל מיני ישראל, זה אטרקציה תיירותית, עם מבנים מלא יודע מה, קרטון ביצוע, לא יודע מה בנו את זה, שמייצגים, כאילו תראו איזה יופי, מגדל שלום.
2: למה להיעלב בשמם?
0: בשם מי גם?
2: בשם מי?
1: אז אני אגיד לכם...
0: ביזיתם את המקום, כאילו זה קבר של זה.
2: תשמע, יש שם מיני, כאילו קבר, אתה מבין? יש שם הכל, מכיל הכל.
0: מגוחך, מגוחך, כן.
1: אז אוקיי, חן... עשור לא נשארה חייבת, כמובן. חן עשור שלפני עשור היה כיף, כאמור.
0: נחמד. אגב, גם את זה אהבתי.
1: שזה היה נחמד, נכון.
0: היא לא אמרה היה כיף פה, היא לא אמרה היה מעולה פה, היא באלגוריה של המדינה. היה נחמד.
1: היה נחמד, זה עשה את העבודה.
2: כי זה נכון, אגב, כי גם במדינה שלנו, כאילו, גם לפני ביבי, לא היה מדהים.
0: נכון.
2: היה נחמד.
0: היה נחמד.
1: בדיוק.
0: היה יותר נחמד אפילו.
1: ועכשיו חן עשור, תגובתה למשפיענית טל צימרמן. אתם לא מבינים מה הולך לבוא, אתם לא מבינים מה הולך לבוא.
2: אני באמת מתרגש.
5: לא, אתם לא מאמינים למה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו. תקשיבו, אני עמומה, תראו כמה בנות משפיעניות, תבינו כמה הן שקרניות. אני עשיתי סרטון על מיני ישראל ואמרתי על החוויה שם, עכשיו הסכימו איתי שם אלפים על כל הסיפור במיני ישראל. העלתה מי שאומרה, בעקבות הסרטון החלטתי ללכת ולראות מה באמת קורה שם, ונהניתי בטירוף, והילדים שלי, וכאילו היא מדברת עליי, שאני הרסתי פרנסה בעצם למין ישראל. היא לא אומרת שמי שהורס זה אנשים שמשלמים כסף על כלום ושום דבר. אבל מה שעוד היא שכחה לציין, שהיא כל כך מגנה בחירוף נפש על מין ישראל, שאבא שלה הוא הבעלים של מין ישראל.
0: די!
2: אני לא מסוגל.
5: עכשיו שרפת את עצמך 100 מ-100. זה שלא עשית גילוי נאות הזה, זה כבר שקר.
1: עכשיו היא העיתונאית, לא עשית גילוי נאות.
5: אני בנות כאלה, אין סיכוי שאני מאמינה להם למילה אפילו.
2: טוב.
0: אני לא ראיתי את זה מגיע.
2: זה טוב מדי.
0: היא מדהימה. א',
2: זה טוב מדי.
1: זה מוטרף.
0: זה מוטרף. היא באמת גם עונה טוב. כאילו, למה להאשים את העם ולא את ההנהגה?
1: כן.
0: ואת לא מספרת שאת מקורבת להנהגה.
2: יש לך אינטרסים סותרים?
0: את שופר.
1: לא, את יאיר נתניהו.
0: את בלשכה.
1: את הבת של ראש הממשלה, הגברת.
0: את כסף קטרי, את כל הדברים, את וואו.
2: מיני קטר.
0: מיני קטר.
1: מיני קטר זה וואו.
0: את מיני דוחה.
2: וואו. יואו, תקשיב.
1: יש כאן הכל.
2: איזה יופי. אני כל כך שמח שצללת לרביט הול הזה. כאילו באמת.
0: אז זה מושלם.
2: זה מושלם.
0: כאילו באמת גם אי אפשר לספר את הסיפור הזה יותר טוב.
1: כן.
0: גם מעניין אותי כאילו עם אותה חן עשור, שנשמעת, שוב, אני לא מכיר אותה... היא קבועה בפאנלים בערוץ 14, היא מגישה, מה היא עושה?
2: לא ראיתי אותה שם בכלל, אני לא יודע מי זה.
1: כן, היא הייתה גם באיזושהי תוכנית בערוץ 13, שמביאים מישהי מצד אחד של המפה הפוליטית, והיא הייתה עם ניר, ואחלי שם משפחה.
0: אוקיי, אבל... היא אישה שיודעת להתבטא ולנסח טיעון, וגם... בסטורי טיילינג שלה, זה שהיא שמרה על הסוף את הטוויסט של...
1: כן,
0: את,
1: היא בנתה את זה.
0: כן, מסופר היטב, מסופר היטב.
1: כמו שבנו את המדינה, היא בנתה את זה.
2: מדם ליבה.
0: נכון, עם אמוציה, אבל מעניין האם היא שמה לב, כאילו, להקבלה, כאילו...
1: ברור שלא.
0: איך היא קפלניסטית, כאילו, ברגע הזה.
1: היא לא שמה לב.
0: בישראל, היא אולי ימני, ביביסטית, לא יודע, שוב, אני לא מכיר.

0: טוב, אז אני רק מעדכנת טל צימרמן, זאת שחן עשור טענה שהיא הבת של בעלים של מיני ישראל, היא מכחישה את זה.
1: שהיא הבת של הבעלים של מיני ישראל.
0: כן, שהיא הבת של הבעלים של מיני ישראל, הכחישה את זה בתגובות אצלה, אצל חן עשור, חן עשור ממשיכה לטעון שיש קשר בינה,
2: טוב, בוא נקרא מה שהיא כתבה בדיוק.
0: היא אמרה, מה? להקריא את התגובה, זהו, אני לא...
2: אבא שלי הבעלים.
0: אוקיי, יש. מאמי, תעשי שוב שיעורי בית, ואת חשופה לדיבה, כי כל מה שאמרת פה זה שקר, מקווה שתתנצלי בהקדם, תבדקי מי הבעלים של פארק מיני ישראל ותחזרי אליי. וממש מבאס לראות שאת רק מתלוננת במקום ליהנות.
2: זו כנראה שיטה אצלך, וגם האשמת זה.
1: איך אני אוהב.
2: הגיבה לכן עשור.
0: למה את לא מספרת את הקשר שיש לך אליהם? את חשופה לתביעה כנראה שאת לא הבנת.
2: אוקיי, זה כבר...
0: את חשופה לתביעה.
2: זה כבר רברס משמעותי, כן?
1: נכון, היא לא עומדת שוב על הטענה הזאת.
0: על הבת של, והיא אומרת, יש לך קשר אליהם.
2: והיא גם לא, אותה טל צימרמן, לא חשופה לשום תביעה.
1: כן, זה...
2: היא לא חשופה לשום תביעה, לאיזה תביעה היא חשופה.
1: נכון, על מה?
2: מי שקבע עובדה...
0: נכון, על זה לא חשבתי, היא לא חשופה לשום דבר.
2: מי שקבע קביעה שייתכן שהיא איננה נכונה...
1: צריך לעמוד מאחוריה.
2: כן, אם היא תתבעה על ידי זה, היא צריכה להוכיח אמת דיברתי. ומת דיברתי, אם זה לא אמת...
1: אני רוצה לראות אותן בבית משפט קטן כזה.
2: וואו, אמן, מיני בית משפט.
0: אבל באיזה בית משפט? ומה יהיה?
2: תביעות קטנות.
1: לא, בית המשפט. אני חשבתי על בית המשפט התחתון, אבל זה גם עובד.
2: אגב, אני פה בוויקיפדיה של מיני.

0: הרב מניארה.
1: בוויקיפדיה, אז זה באמת, הפארק הזה היה נולד בביקורו של היזם ערן גזית במדורודם. מדורודם זה עיר הולנדית כזאת של מלא מיני, זה מקום מהמם אגב. 5 שנים עד שהוא גייס משקיעים ובלה בלה בלה, נפתח בנובמבר 2002. והוא המון, באוקטובר 2003 הגיע לסי של 100,000 מבקרים בחודש, אבל הפארק היה הפסדי מתחילתו. ב-2010 כבר הפסיד הפארק 100 מיליון שקל.
2: אוי.
1: הפסדים של עשרות מיליוני שקלים מדי שנה, שכן, גרון. בעלות הקמת הפארק, הוא ערכה לא כולל קניית הקרקע מקיבוץ נחשון. ב-2020 הוחלפה הבעלות של המתחם מחברת גרנית הקרמל לאיש עסקים חרדי, שסגר אותו בשבת וחגים, שזה אגב אני מניח מקור הכנסה משמעותי, כאילו שבתות וחגים שמשפחות מטיילות, ושיתוף פעולה עם מכון המקדש. הוא קם במקום מתחם ארץ התנך, עם דגמי המנורה, בית המקדש וכו'. כחלק מהבעלות החדשה, קמו במקום מתחם פאודה בייס, מתחם אטרקציות המדמה חוויה של מסתערבים.
0: מה?
1: קידס מטיריאל.
0: הוסיפו את עזה גם למיני ישראל.
1: כן, גוש קטיף.
0: סוסיפוח.
1: גוש קטיף, דגם. והפסקה המהממת הבאה, בשל בחירה לקויה של חומרים וטכנולוגיות ייצור, עלויות התחזוקה של הפארק אדירות, לאחר כשני עשורים, מפתיחת הפארק, רוב הדגמים מוזנחים ולא מטופלים ברמה הנדרשת. בנוסף, המוצגים שאמורים להציג...
2: בנוסף, זה אבא של הגר.
1: מוצגים שאמורים להציג תנועה, הפכו סטטיים, ומקווה המים שנועדו לסמל את הים התיכון והים האדום ריקים. שוב, זה בוויקיפדיה של מיני ישראל, כן? אני לא לוקח אחריות על זה בשום צורה.
0: מי הבעלים?
1: כנראה אותו, כאילו, לפי הוויקיפדיה, שוב, לא השתנה, כאילו, יכול להיות שזה לא יתעדכן בוויקיפדיה עדיין, זה גם... וואי!
0: טוב!
2: וואו.
1: צחוקים.
2: תביעות קטנות.
1: תקשיבו, אנחנו במדינה מטורפת.
0: מטורפת.
1: באמת, כזו, הכל כאילו דפוק, שאפילו הדגם של המיני מדינה, הדגם מיני, הוא באמת כאילו מייצג את כל כשליה בצורה הכי נעימה, כי לא יודעים מי בעל הבית אפילו.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני אתקן את עצמי, כלומר בעל הבית האמיתי הוא חרדי.
0: איי.
1: כדי להשלים קומפלט את ה...
0: לא, הכל פה פשוט מדהים. כן. מה נגיד?
1: כן, איליל.
4: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, בדרך החוף מיני עד פולג, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בכביש 4 מיה חדרה צומת חפר, באזור בצרה, באזור שער שומרון עד קסם, זה בכביש 5, באזור מורשה לבאים מכל הכיוונים במחלף הכפר הירוק, ובדרך 40 ברמלה לוד.
1: רוצים עוד טוויסט?
2: נו, תן לי.
1: די, אני לא יכול. אני לא יכול, די. ביולי 22, אחרי 23 שנים שבהם הצנזורה הצבאית אסרה על פרסום הדבר, פורסם כי בצמוד למתחם, למתחם מיני ישראל, נחפר אחרי מלחמת ששת הימים קבר אחים, שבו נקברו 70 חיילי קומנדו מצריים שנהרגו במלחמה. פשוט זרקו אותם לבור, לימים מתחם נינג'ה, לצמוד אליו, אני לא יודע.
2: זה לא הפאודה בייסט שם.
1: כאילו מי שמצליח בפאודה בייסט,
2: כן, מוצא, זה הפרס.
1: כמו שאתה התקשרת בטלפון אל הציפור?
2: כן, בדיוק.
0: לבאז, לבאז. גדל
1: הציפורים. עם חייל קומנדו מצרי מת בקבר. די, אין אפשרות כבר. באמת אין אפשרות. הזדמנות אחרונה, חברים. עוד 3 שבועות, הזדמנות אחרונה. תכף אנחנו עם איסטה סקי. ואתם מספרים לנו הבוקר על הפעם שבה מזג האוויר שינה לכם תוכניות גדולות, לטובה או לרעה. מה קרה עם מזג אוויר? כלשהו שעשה, הפתיע אתכם, שדרג אתכם, הרס לכם. 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4-3-99. תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
3: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
9: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם, השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה, השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מילי.
11: אביה פרחי.
3: בוקר של סקי, בחסות איסטה סקי, מבית איסטה ספורט, המשווקת חבילות סקי וחבילות חווייתיות לאירועי ספורט והופעות בחול.
1: אורי, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, טל, מה העניינים?
2: היי, אורי.
0: היי, אורי.
12: היי, היי, לכולם.
1: מה שלומך?
12: טוב, תודה, מה שלומכם?
1: בסדר, אורי, קבלי 200 שקלים לקניות. אנחנו עם איסטה סקי, ונספר לכם שביום חמישי, אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית בבורובץ, טיסות, העברות, מלון ספאר, בעה כוכבים, רילה, על בסיס חצי פנסיון, וסקי פס והשכרה של ציוד סקי, הכל הכל לאחד או אחת מכם זוגי כמובן. ספרי בבקשה, זה מתנת איסטה סקי. ספרי עליך, מזג אוויר שינה לך תוכניות לטובה או לרעה?
12: אז טוב, אני בדרך לאן שהוא, אז תצטרכו, you'll have to cope. קודם כל, לתומנו רצינו להתחתן, אני ובן זוגי שהיום הוא גרושי, ורצינו מאוד לעשות את זה במקום פתוח. בגלל התאריך שהוא כזה גבולי, מה שקרה זה שנתנו לנו מקום שהוא אולי ייפתח בסוף אפריל, שהתאריך הוא 13 למאי. פתחו לנו את האולם שבועיים לפני בערך, כי זה מה שעושים בדרך כלל, כדי לוודא באמת שאין גשמים אחרונים. אבל אמא שלי, שהיא, לא יודעת, מחשיפה בפוטנציה, משהו שמה לא ממומש עד הסוף, כן, אמרה לנו, תקשיבו, אני לא יודעת, יש מצב שזה תאריך קצת זה, בשבועות תמיד יש איזשהו גשם או משהו, תחשבו על זה שוב, ואנחנו אמרו לה, לא, אין מצב, כאילו, 13 למאי 13 זה מושלם. מה זוגות שנישאים רוצים בחיים אם לא תאריך... ככה, שתראי לי, תאריך סימטרי. מה ביקשנו בחיינו? בבוקר החתונה התחילו השמיים מאוד מאוד להתקדר, ואני, כמו שידוע לכולם, כבר הייתי בתחילת הריון, ונשים בתחילת הריון זה דבר קשוח, הייתי מורפלת, שכתי, יאמר, וכאילו נתתי לאנשים כזה, אתה נורא רוצה לא להאמין שיארץ לך היום, נתתי לאנשים לומר לי את הדבר הזה, ששטויות צריך שיעבור. הייתה באמת סוללה של אנשים שהתגייסו, הרגשתי את ההשתדלות לגרום לי להאמין שזה משהו שהוא חולץ. התחיל כבר לטפטף וכו וכו, בקיצור, הסוף ידוע, אני לא רוצה להאריך את הסיפור הצפוי. היה לנו גשם מטורף, אני לא מדברת על גשמון, אני לא מדברת על צטוף, אני מדברת על משהו בסקייל של כאילו תכף מגיע צונאמי.
2: יו, זה לא העלילה של אנקנטו? עם ברונו? לא משנה, הסרט הזה של פיקסאר.
12: תמליץ, תמליצי על סיפור, זה מאוד יעודד.
0: זאת העלילה של בר כהן. בחתונה שלה.
12: גם אחרי כל כך הרבה שנים, כאילו זה לא... אתם חשים, הטראומה עוד פה.
2: כן, נשמע ככה.
0: רגע, אבל עשיתם אז את החופה בחוץ?
12: החופה הייתה, כי הכל היה אמור להיות, לא, היה לנו אזור ממש בצפון, של ריקודים, אבל ממש פצפון שהוא היה אמור להיות כאילו ביחד עם אזור גדול יותר. אבל בתכלס כל אזור הישיבה, אזור
0: כל החתונה הייתה אמורה להיות בחוץ?
12: כל החתונה, הכל. חוץ מאזור ממש קטן מסביב לדי-ג'יי שהוא
1: מקורה.
12: בעצם מקורה.
1: אז כולם נדחסו באזור הזה?
12: לא היה להם לאן. כאילו, כולם רצו. זה היה כמו כאילו, אי אפשר תאר את זה, כאילו מלא פרצופים לא מוצאים את עצמם. מלא מודאגים, הורים היסטריים. וחתן וקלה שיושבים בחדר חתן וקלה ולא יודעים מה לעשות עצמם, כי על הכל יורד מבול, כאילו על האפטייזרס, על האוכל, לא היה אוכל.
1: אוי, האוכל נרטב.
12: הכל, אני מדברת על הכל.
2: איזה פסה.
1: וואו.
12: כאילו ממש הכל, וזה לקח זמן עד שהגשם הפסיק, כאילו ממש זה היה די טירוף, זה לא היה איזה משהו קטן, זה היה ממש מבול שהמשיך לאורך החתונה.
0: זאת הייתה חתונת צהריים או ערב?
12: הייתה חתונת ערב, ואנחנו פשוט, השמלה שלי הייתה עד החצי בוט, כזה.
1: יואו,
2: איזה דיכאון.
0: אבל לא כבר, כאילו כשדבר כזה קורה, לא כבר הולכים עם זה עד הסוף. כאילו אני גם, אני הייתי באיזו חתונה כזאת, שפתאום ירד גשם, ואז הדי-ג'יי שם את אמברלה של ריאנה. כאילו פתאום זה נהיה מומנט.
1: אבל זה נהיה מומנט, נגיד מצד החתן והקלה, יכולים להגיד שיאללה, הולכים, משתחררים, נרטבים.
0: כן, משתחררים.
1: אבל אורחים מתבאסים, האוכל נרטב.
0: כן, סבבה. נעבור את זה. לא?
1: זה גם סמלה שצריך להחזיר אולי, מי יודע.
12: No way,
1: חוזה,
12: אי אפשר. אי אפשר להביא דבר כזה לידי כאילו סבבה או סטירה, או כאילו לא, אי אפשר. זה היה מבול עצבני. זה היה מטפול אלים, ובאמת, אנשים לא ידעו איפה לעמוד, הם היו צריכים למצוא לעצמם איזה פיסת משהו לעמוד תחתיו, וגם זה לא היה.
1: איזה בסה.
0: אז לא הייתה הלכו? פשוט הלכו?
12: אני חייבת לומר שאני לא יודעת מה קרה באותו יום. לי היו את החברות הטובות שלי שישבו איתי בחדר קלה, ואמרו לי, אורי, את חייבת לצאת.
2: רגע, אבל עשית חופה כאילו? עשיתם חופה?
12: עשינו חופה אחרי שנרגע, זה היה מאוחר. בסך זמן עד שזה נרגע.
2: אז כאילו היו מעט מאוד אנשים?
0: בסך, חתונה הפוכה קוראים לזה.
12: חתונה הפוכה, הפוך על הפוך. בדיוק. כן, זה היה כזה.
0: יו.
12: כן.
0: בסדר, התגרשתם.
2: זהו, כמה זמן נשארתם נשואים?
0: זה היה שם.
12: אולי זה הסימן. זוגות שצפו להם גשם בחתונה, אנא, שימו לב. זהו, בסך הכל, כאילו, זה היה, זו הייתה חוויה, זאת אומרת, כן, אבל באותו רגע כשעומדים איתך ואומרים לך, זה הולך להיות משהו מצחיק שאת תדברי עליו עם טל ואביה ותום, אתה לא בדיוק מעכל את זה באותו רגע ואומר, אוקיי, בוא נעכל את הדחקה ונעשה מזה צחוקים. זהו, אבל הנה, לראיה, היום זה צחוקיה.
0: רגע, והתחתנת שוב?
12: No, never again, תודה.
0: Never again. כמה זמן הייתם ביחד?
12: 5 שנים.
2: 5 שנים נשואים או 5 שנים טוטל?
12: 5 שנים נשואים ועוד כמה כרווקים, כביחד נשא רווקים.
1: אז למה לא תתחתני שוב? כאילו אני יכול להבין, כן, אבל זאת אומרת אפשר גם להיות בזוגיות פשוט פרק בלי להתחתן, אבל סתם, כי אמרת כזה no way נחרץ.
12: אני חושבת שגם מפלחן לא ממש מתתי על הרעיון, אני חושבת
0: על האירוע.
1: אז את זימנת את הגשם.
2: כן, ממש זימנת, אחי עלייך.
12: אני חושבת שאני, שזוג אמור להיות ביחד, לי שום, לא צריך סממנים חיצוניים בעיניי.
1: יפה. כן.
12: במיוחד מגיל מסוים. כאילו, יש אנשים שזה חשוב להם, לי זה אף פעם לא היה כזה חשוב.
1: בעיקר חשוב שתהיה זכות הבחירה, אם כן, לא, הכל טוב.
12: נכון, זה מה שאני חושבת. וכשיש
1: את
12: זכות הבחירה, לפעמים זה גורם
1: להישאר
12: יותר.
1: נכון. גם כשאין את זכות הבחירה זה גורם להישאר יותר, אבל זה כאילו, גם כשלא רוצים. אבל זה פחות מומלץ.
12: זה גורם מאוד מאוד חמודים, שמפרנסים הרבה צדדים, ו... וגם נזכרים, מי שנהנה מזה, זה משהו שהוא מזכרת לדורות, אם לא יורד בזה גשם.
1: נכון. תודה רבה, אורי.
2: תודה, אורי.
1: ביי.
12: ביי.
1: שלי?
11: היי, בוקר טוב.
2: היי, שלי.
0: היי, שלי.
1: שלי, גם את מקבלת, תודה, אוהבים אותך, 200 שקלים גם שלך, אנחנו עם איסטה ספורט ואיסטה סקי. באיסטה ספורט תוכלו למצוא חבילות למשחקי הליגה הספרדית, ליגת אלופות, טניס, משחקים האולימפיים ונציגות רשמית של מרתוני המייג'ורס שמלווה אנשים שנוסעים להגשים יעד אישי ולהשתתף בעצמם. גם באיסטה ספורט טיולי אופניים למרוקו ואת אקו, טיולי שטח עם טיולי תרבות ומסעות עומק בקבוצות, שהמסלול וההדרכה זה גם חלק מהחוויה, בקיצור הרבה חוויות ופעילויות באיסטה ספורט. ואנחנו גם עם איסטה סקי, ואחד או אחת מכם יכולים לזכות בחופשת סקי, בתנת איסטה סקי ביום חמישי. צריך לדבר על השימוש במילה אקו, אבל אנחנו נדון בזה. ספרי בבקשה שלי, איך מזג האוויר שינה אצלך תוכניות גדולות?
13: אז התוכניות של כל החברה שלנו, נסענו לטיול חברה גדול בחול, והיה ערב חברה שהיה אמור להיות היהלום של כל הטיול הזה, והשקיעו בו המון, וכולנו התלבשנו ממש יפה, והכינו אותנו דרס קוד ולבוא גם לבושים וגם מוכנים, והמנהלים אמורים לדבר, ואנחנו עולים לוונו כזה, לנוף מדהים מול הים, אולם אירועים שכאילו היא עלייה למרפסת, יש שם מרפסת יפהפייה, וכולנו עולים, לאט לאט מתחיל טפטוף, חושבים שעוד מעט זה ייגמר, מצטלמים עם, בהתחלה יש מגנטים, מצטלמים עם מטריות בידיים, ומקווים שעוד שנייה זה ייגמר, או שנלך למקום סגור. לא דמיינו שאנחנו הולכים להעביר ערב של שעתיים וחצי, ולשבת ילדים ממש טובים כשהמנהלים שלנו מדברים ונועמים וגשם זלעפות וכל האוכל נרטב על השולחן, הכל שחה במים ואנחנו באים מורבים כי תמיד ערבי חברה זה משהו מושקע, זה הערב הכי כיפי לאכול בו ולענות בו.
1: תלוי באיזה חברה,
13: כן. אצלנו משקיעים, יאמר לזכותם שבאמת רוב השנים זה כיף ובשנה הזאת אנחנו לא שוכחים. זה הטיול הכי בלתי נשכח, נהרצו לי המגפיים הכי יפות.
2: אבל הם לא חשבו בשום שלב פשוט להגיד, אוקיי, אז תכננו, מאוד רצינו שזה יקרה, אבל אנחנו לא רוצים שעובדים יסבלו, כאילו.
13: זה מה שגם אנחנו חשבנו שיקרה, ממש קיווינו, וכל הערב כאילו גם נחלקנו בינינו בדעות, כי יושבים איזה 10 אנשים בכל שולחן, וזה ממש המון אנשים, וכל פעם מישהו אומר, טוב, אולי נוותר על הדבר הזה, אבל לאף אחד לא נעים ללכת, כי המנהל הישיר שלך נשאר, והמנהל שמעליו נשאר, והמנכ״ל נועם ויש לו מלא בדיחות עוד לספר, וכולנו מרתבים ממש ממש עד לשד עצמותינו. זה היה ממש מביך לכולם, והיו כאלה שבאיזשהו שלב עולים המצטיינים לקבל את הפרס הצטיינות השנתי, נרתבים לגמרי, חוזרים ממש, חלק ישבו מתחת לשולחן, יש תמונות, אני לא יכולה לשלוח, של אנשים יושבים מתחת לשולחנות כדי לא להירטב עוד יותר, זה היה כל כך מביך, ועד היום אנחנו מתלבטים, האם לא היינו צריכים פשוט לקום וללכת, אבל בסדר, אחרי זה היו טיולים יותר טובים, ולמדו מזה, ויש לנו חוויה לספר, ונעליים לקנות
0: במקום.
13: מה?
0: אם מישהו פוטר על הארגון של הדבר הזה, הרי יש מי בחברה ש... זאת אומרת, זה התפקיד שלו, לא? במחלקת ה-HR,
13: כן. הם עדיין שם, ואם הם יזהו, אני מקווה שגם אני לא אפוטר אחריה לספר את זה.
1: למרות שאת אומרת שהמנהלים דיברו, זאת אומרת, היו נאומים
2: וכאלה. כן, כן, כן.
13: היו נאומים ארוכים מהרגיל, היו מלא בדיחות, היה ממש ממש מביך. גם הם
0: תקראו את החדר.
13: על הבמה הייתה מין שמשייה ענקית כזאת, שמי שעמד תחתיה ונעם, כנראה לא הרגיש את הטרפת שאנחנו חווים.
2: איזה משל, איזה יופי. חזק,
13: כן. אני חושבת שניסו לחשר אותנו, וגילו שרובנו שורדים.
1: אוקיי.
2: היה סטנדאפיסט על הבמה? כאילו, היה כזה, זה רוח הרבה מהופעה.
13: לא, וחבל שכך כנראה, לא היה צריך להיות אף אחד על הבמה. גם יצאנו רעבים בסוף, אני חייבת לציין שכאילו, גם לא היה תוכן שאפשר ליהנות ממנו. יצאנו לחפש פיצה אחר כך, כי כל האוכל נרתע, איך שהגישו דברים, הכל סוחה, לחם רטוב בצלחת, יש יותר גרוע מזה.
1: כן.
0: וואי, זו שיחה שכאילו יכולה לתפעל משרד במשך שנה אחרי זה.
1: נכון.
0: נכון, חברה.
13: אנחנו כמה שנים אחרי האירוע, ועדיין זה הדבר...
0: זה הדיבור.
1: זה למעשה היה אירוע חברה.
0: ממש, זה גיבש, האם זה גיבש בהחלט?
1: ברור.
2: גם בעל זבוב.
1: טוב, תודה רבה שלי.
2: תודה
13: שלי.
1: אז כאמור, כל אחת קיבלה 200 שקלים. נזכיר לכם שבחמישי אחד או אחת מכם יקבלו חופשת סקי זוגית בבורובץ, טיסות, העברות, מלון, ארבעה כוכבים, מלון רילה, חצי פנסיון במלון, סקי פס וציוד סקי. הכל בחמישי. מתנת איסטה סקי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש החוף עמוס במחלף ינאי עד פולג, בדרך אחת מלטרונת שורש, בצומת חוות שער הגיא, בכביש 4 מיער חדרה צומת חפר, בצומת עכו מזרח, בדרך 5 משער שומרונת קסם, בכפר ירוק עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 9 עדיין עמוס במחלף חדרה, וכביש 6 בבית קמה.
1: אתם יודעים, בכל המסרים הפרסומיים פה של איסטה, שאנחנו עושים את הפעילות שיווקית, יש מסתתר אחד שמזכיר לי משהו. בתחום המוזיקה, איסטה מביאה לכם את On Tour, המציעה חבילות להופעות של סטיבי וונדר, למשל, או אואזיס, שעל הבמה בהופתעה הרי נתנו למאזין חבילה כזאת, ומרוב התרגשות שכחתי לתת את הקרדיט לאיסטה על הבמה.
0: נכון, לא עשית את זה.
1: ופשוט, וכאילו באצילותם, אצילותם, כן? לא אמרו לי מילה על זה, כאילו במובן של המפרסם מתבאס, והם נתנו את החבילה, וכזה מין.
0: באמת?
1: עכשיו, הפעם הראשונה שאני פוגש את הקרדיט הזה פה מול העיניים, ונזכרתי כאילו שזה קרה האירוע. שיחקו אותה, כן?
0: ממש שיחקו אותה.
2: כל הכבוד.
0: הייתי משתגעת, אם הייתי המפרסם.
2: יש סיבה שאנחנו לא המפרסם.
1: יש סיבה בדיוק שאנחנו הקצה האחרון בחוליה של הזה.
0: לא, יצאתי חן עשור.
1: ממש.
2: גם אבא שלהם זה סטיבי וונדר, את זה הם לא אמרו.
3: דיווחי התנועה, בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
10: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני, 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, היום בשעת אפס, שעת אפס קזואלית, אוקיי?
1: אורייט.
0: אני, שקשורה כמובן בשבוע הזה, אבל היא קזואלית במובן הזה שאני רוצה פשוט לעשות הצדעה מדעית ליישובי העוטף והנגב המערבי. הרי זה מקום מאתגר לא רק ברמה הביטחונית, גם ברמת האדמה והחקלאות, וקיבוצים והערים שנמצאות שם מתמודדות עם הרבה אתגרים לאורך עשרות שנים, ונולד שם איזשהו כורח לשלב בין החקלאות והתעשייה והמחקר, וכל מיני אילוצים שמחייבים פתרונות מעשיים כדי לשרוד. אז מסתבר שמיישובי העוטף עזה והנגב המערבי יצאו כל מיני המצאות ופיתוחים שהגיעו הרבה הרבה מעבר לאזור הזה, ואני רוצה פשוט לזכור איתכם את המקומות והפיתוחים המעניינים שיצאו משם. נתחיל ביד מרדכי. לא רק הדבש, אלא בסוף שנות ה-90 הוקמה בקיבוץ יד מרדכי חברת פייטק, או פייטק, האמת שאני לא סגור איך אומרים את זה. יש שם רעיון פשוט, אבל ממש מהפכני. במקום לנסות לנחש אם הצמח זקוק למים לפי המצב של הקרקע או מזג האוויר, אפשר למדוד את הצמח עצמו. ובעצם הם פיתחו חיישנים קטנים שמוצמדים לגזע או לגבעול, והם עוקבים אחרי שינויים זהירים בקוטר של הגבעול או הגזע. אם הצמח מאבד מים, הרי מה קורה כשאנחנו גם מאבדים? מתכווצים, נכון? אז הוא מתכווץ קצת, ושהוא מקבל מספיק מים, הוא מתרחב קצת. עכשיו שוב, זה בסקייל מאוד מאוד מאוד קטן, אבל חיישנים האלה מזהים את זה. הנתונים נשלחים למערכת שמתרגמת אותם להמלצות שקיעה, המלצות השקיה, וכך בעצם הצמח אומר לחקלאי כמה הוא צמא, ובמקום להתחיל לנחש מסביב,
1: תכף הם התחילו להצביע.
0: הטכנולוגיה הזאת מוגנת בפטנטים ומשמשת היום חקלאים ומגדלים ברחבי העולם.
2: איזה יופי.
0: כן, בואו נעבור לבארי. בשנות ה-80, אתם יודעים, יושב שאנחנו אומרים בארי, כל המקומות האלה, קצת יש התכווצות, אבל בעצם גם השעת אפס הזאת זה להזכיר לא רק את החיים, זה גם הרי תרומה, פיתוחים מדעיים, mm-hmm. זה חיים פלוס, אוקיי? זה
2: המורשת שלהם, כאילו זה לא מורשת כי הם עדיין מתקיימים, אבל זה לא מסתכם רק באסון שהם
0: בדיוק, והם היו שם הרבה לפני גם, ועשו לפני. אז בשנות ה-80, דפוס בערי התמודד עם משימה די אפרורית, אוקיי? הם הרי מדפיסים ושולחים כמויות עצומות של חשבונות ומכתבים. הרי רוב החשבונות האלה שאנחנו מקבלים זה של המדינה וכאלה, זה מודפס בדפוס בערי. וכל מסמך, כל חשבון כזה, כל דוח שאביה מתעלמת ממנו, היה צריך להיכנס למעטפה נפרדת, מה שכמובן מאוד מייקר, מעט ומבזבז הרבה חומר. הפתרון שנולד בקיבוץ, בקיבוץ בערי, היה המעטפית. זה דף שהוא גם מודפסים עליו, מודפס עליו התוכן של המכתב, גם פרטי הנמען, ואחרי ההדפסה זה פשוט מתקפל ונסגר והופך להיות המעטפה עצמה.
1: הם המציאו את זה?
0: הם המציאו, אני אסביר בדיוק, ההמצאה הזאת נרשמה כפטנט, היא זכתה בפרס קפלן ב-1986. זה לא שהם המציאו בדיוק את הדבר הזה, אבל הם שכללו אותו לכדי משהו שאפשר את זה בכמויות מסחריות, ממוחשבות, וכאמור משתמשים בזה בהמון המון מקומות בעולם. אפילו מוטי קירשנבאום עשה על זה דוקו. כן, מקסים לראות. קוראים לזה המעטפית, וזה של קיבוץ בערי. כל הדבר הזה שאתה פותח עם השוליים והמצאה שלהם, הממציא במקסלה, הוא לא התייצב להענקת פרס קפלן. למה?
1: למה?
0: כי הוא לא חשב שצריך לקבל על זה פרס.
2: זה קיבוצניק.
0: אין יותר קיבוצניק מזה.
2: לא מסוגל. לא מסוגל.
0: בואו נעבור לאופקים. ב-2009 הוקמה בחממה הטכנולוגית באופקים חברת DIA Imaging Analysis. זה מחקר שעשו באוניברסיטת בן גוריון, המייסדות של החברה, ניסו להתמודד עם בעיה רפואית. איכות הפענוח של בדיקות אולטרסאונד ובעיקר אקו לב, תלויה במידה רבה בניסיון של הבודק. כלומר, הטכנאי אולטרסאונד, מי והפיענוח כמובן. אז הם פיתחו אלגוריתמים שמזהים את הגבולות של חדרי הלב למשל, בתוך האולטרסאונד, עוקבים אחרי התנועה, מחשבים באופן אוטומטי. היום היינו קוראים לזה AI, אולי הם אפילו בעצמם מוסיפו AI, כי הרבה מהחברות האלה כאילו שדרגו את עצמן ב-AI, לא רק בעוטף כמובן, בכל מקום בעולם. זה קיבל... זה הפך כאמור למערכת בינה מלאכותית, קיבלה אישורים רגולטוריים, שולב במכשירי אולטרסאונד, וב-2023 נמכר לפיליפס. ענקית המחשור הרפואי. הרי פיליפס זה הרבה מחשור תעשייתי ורפואי, לא רק טלוויזיות ותאורה משתנה בצבעים. בואו נעבור לשילוב של נתיבות ובערי, חברת הינומן, המרכז שלה בנתיבות, אבל מתקני הגידול המסחריים בקיבוץ בערי. היא בנתה את הפעילות שלה סביב צמח מים זעיר שנקרא מנקאי. מנקאי זה צמח קטן כמו גודל של גרגר קוסקוס, אוקיי? אבל זה סופר פוד, זה ירק על, שיש בו מעל 60 רכיבי תזונה חיוניים, כולל חלבון מלא. המנקאי הוא לא ההמצאה, כן? זה נאכל באסיה במשך מאות, אם לא יותר, של שנים. אבל האתגר היה לגדל אותו בכמויות מסחריות, באופן נקי, אחיד ובטוח, כי בטבע הוא מזדהם בקלות וקשה להפיק ממנו יבול יציב. אז הינומן פיתחה זן מנקאי משלה, מערכת חממות שנשלטת מרחוק, שיטות לגידול ולקציר רציף של הצמח, וככה מנקאי הפך להיות בעצם חומר גלם עשיר בחלבון, שאפשר לשלב אותו במוצרי מזון אחרים ובמשקאות, והם גם מוכרים אותו קופסאות כאלה, כמו של גלידות, פיינטים כאלה, עם קוביות קפואות כאלה של מנקאי. עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, היה צריך לחזור במהירות לחממות בבארי, כי הצמח הזה דורש טיפול וקציר כמעט מדי יום. עכשיו, אני אישית משתמש במנקאי כמה פעמים בשבוע. אני יכול להגיד לכם בהתרגשות שהטעם של זה ממש דוחה. אבל... אם משלבים אותו בשייק למשל, עם תמרים, בננות, כל מיני דברים כאלה, זה ממש עובר. ואפילו... כן, אבל הערך של זה, הבריאותי, הוא אדיר כנראה. וזה באמת עושה הרגשה טובה. זאת אומרת, אתה מרגיש שיש בזה את כל הדבר. אני לא יודע אפילו איך אתה מרגיש את זה, אולי זה פסיכולוגיה, whatever. זה כנראה מוכח מחקרית גם, כן? וזה מצליח, וזה עובד, וזה אחלה, מנקאי. קיבוץ מגן. בקיבוץ מגן הסתכלו על אחד המשאבים הגדולים שנמצא באזור בשפע, השמש. והם הפכו אותו למוצר בינלאומי. המפעל של הקיבוץ פיתח את הליוקול, שזה קולט שמש פולימרי לחימום בריכות. במקום לוח קשיח ורגיש, הקולט שלהם בנוי מצינורות נפרדים וגמישים, שמסוגלים לעמוד ולשרוד בשמש קשה ברוחות, וגם בכימיקלים של מי הבריכה. הרי בבריכות יש כימיקלים לטיהור, ובעצם בדורות קודמים... הכימיקלים עצמם היו מזיקים למערכת החימום מבפנים. אז המבנה ותהליך הייצור והחיבורים נרשמו כפטנטים, והמערכת הזאת שלהם היום נמכרת ביותר מ-50 מדינות. מפעל, מוצר שמחמם באופן סולרי בריכות.
1: זה לא פיפי? סורי.
0: על זה אי אפשר לסמוך.
1: נכון.
0: בואו נעבור לניר יצחק ואל חברת פוליסק. הם התחילו ב-74, מפעל שהקים קיבוץ ניר יצחק, לייצר סכים לתוצרת החקלאית שלו. אבל עם השנים הם הפכו להיות חברת טכנולוגיית חומרים שמפתחת יריעות פלסטיק דקות, חזקות ומתוחכמות. עכשיו שימו לב, נכון, קחו לדוגמה, כל אחד מכיר נגיד בקבוקי שמפו, שיש להם מין צוואר כזה... נכון, נראה כמו טליה כזאת, או כל מיני בקבוקים אחרים שיש להם כל מיני צורות.
1: גיטרה.
0: יש עליהם תוויות מודבקות מפלסטיק, נכון? ואתה אומר, איך בכלל כאילו הדבר הזה נדבק? אז הם בעצם פיתחו תווית שרבול מתכווצת. בעצם מלבישים את התווית הזאת, כפי שהיא מודפסת, על בקבוק פלסטיק, שלא משנה איזה צורה יש לו, והיא עוברת במנהרת חום, ואז היא מתכווצת. בעצם, עד שהיא נצמדת לכימורים של הבקבוק, כמו חולצה, כמו שרבול שכאילו, שמותאם בדיוק לאיך שמעוצב הבקבוק פלסטיק. עכשיו, מה הבעיה בתוויות כאלה שהיו כבר, שיש בקבוקי פלסטיק כאלה, מדינות המערב רוצות למחזר. בכלל, מחזור זה דבר מאוד מאוד חשוב. והבקבוק עם תווית המתכווצת הזאת, הוא הופך להיות לא תקני מבחינת מחזור. כי כשאתה גורס את הבקבוק, זה נגרס עם התווית יחד איתו, וזה מאוד בעייתי בתקנים של המחזור הבינלאומיים. מה שפוליסק מניר יצחק פיתחה, זה שרבול פלסטיק נצמד כזה שהוא קל. בזמן תהליך המחזור, התווית, הרי שוטפים את זה במים וגורסים אותם, התווית צפה, אבל הפתיתים של הבקבוק הגרוסים שוקעים, וככה בעצם אפשר למחזר את הבקבוקים האלה, כי התווית מופרדת מהפלסטיק, ואפשר למחזר את הפלסטיק בלי שהתווית תזהם את חומר הגלם של הבקבוק לשימושים עתידיים. תורף.
2: מדהים. מדהים שזה כאילו שוק.
0: כן. ניר עוז. אנחנו כולנו מכירים את חברת נרלט. אימי ניר עוז. היא הייתה הראשונה בישראל שהשיקה שליחת אקרילי צבעוני. מי שבונה מכיר את זה, עד אז שכבות הגנה של הבניין והגימור הדקורטיבי היו שני דברים שונים. היה, והשליחת הצבעוני של נרלט בעצם חיבר ביניהם למוצר אחד. אבל מה שאני חייבתי של נרלט זה דווקא משהו שלא הצליח. הם פיתחו את iPaint. זה תיק גב שבתוכו הצבע, וזה מחובר עם צינור לרולר, עם השאבה. במקום לטבול את הרולר שוב ושוב בדלי, ושוב, אני בתור מי שצובע מדי פעם חדר או כזה, זה סיוט, כן? זה, אם אתה לא מקצועי, כאילו... אז הצבע מוזרם כאילו מהילקות הזה, וככה הם רשמו על זה גם פטנט, אבל זה לא הפך להיות הצלחה עולמית גדולה, לא הכרתי את זה בכלל.
2: וואי, כאילו, כמו להיות צוללן.
1: בדיוק, זה כמו בלון חמצן. כן, בלון חמצן.
2: זה מבריק.
0: נכון, אבל כנראה לא הפך להיות איזה להיט בינלאומי. קיבוץ האלים, הם פיתחו, שם פיתחו את UBQ Material, זה רעיון מדהים, לקחת פסולת ביתית מעורבת, לא רק של פלסטיק, אלא אפילו שאריות של מזון וחומר אורגני, ולהפוך אותם בתהליך שהם פיתחו לחומר טרמופלסטי, שיכול להחליף חלק מהפלסטיק במוצרים חדשים. זאת אומרת, זה נשמע כאילו שוב, בעולם של כל מיני הנדסת חומרים ודברים כאלה מתוחכמים, הם פיתחו את זה, הם הצליחו עם זה בקיבוץ, והיום בצאלים בעצם נשאר מרכז המחקר והפיתוח, והייצור המסחרי התרחב למפעל עצום בהולנד. ראיתי תמונות של זה, שוב, אני לא מבין מה הם עושים, אני לא מבין מה קורה בפנים, אבל אתה אומר את זה, אתה אומר, וואו, באמת, זה מציף אותך באושר.
2: וגם.
0: כן, ונסיים בקיבוץ דורות, שגם זה שמרתי את הסיפור הכי קיבוצניקי לסוף. בסוף שנות ה-80, הם היו מגדלים שום. אבל נותרו שם הרבה שיני שום שלא התאימו לשיווק בגלל המראה שלהם או הגודל של שיני השום. אז היה חבר קיבוץ שקראו לו רטטטם גיורה. והוא... אין, לפעמים אנשים עם הקלישאות של עצמם, לא יעזור כלום. ולכן נולדות קלישאות. אז גיורה, רב התושייה, הוא את כל שיני השום שלא התאימו לשיווק וייצוא, התחיל לקטוש ולהקפיא בצנצנות. ומהניסוי הזה צמחה חברת דורות. החברה הזאת פיתחה שיטת הקפאה מהירה ומגש שמחלק את השום או הסבי הטיבול האחרים לקוביות מדודות, שאפשר להוציא אחת אחת ולהכניס ישר אל התבשיל. עכשיו, דורות לא המציאה את עצם ההקפאה של הסבי טיבול, אבל את קוביית הטיבול הקפואה היא הפכה למוצר צריכה נוח ותעשייתי שנמכר כיום ברחבי העולם.
2: מת על זה.
1: מטריף.
0: הצדעה מדעית ליישובי העוטף.

0: טוב, סורי, אבל אין לנו זמן לשיר הזה, בתמימותי חשבתי שכן, נשמע אותו אחרי זה, שיר נורא יפה.
1: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טוב, אין זמן, ביי.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע בחסות.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
5: רק וואי מיוזיק,
4: אין לך מה לחפש יותר.
1: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: מרגישים תקועים?
1: הם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שערה בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ומקימי המדינה. אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמת חרבות ברזל, ואיבד את שתי רגלה, והיום מתמודד ברשימת הליכוד בבחירות, אומר הבוקר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאלה אמירות פוגעניות וקשות.
2: כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
3: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה לפגש איתו?
2: כן, הייתי עושה את זה.
1: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כטב"מים, לפגוע במטוסי הביחד ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר כבר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך היערכות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. שני בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. במשטרת ישראל נמסר שהפצועים בזירה מטופלים על ידי צוותי הרפואה, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קיים חשד שמדובר במטען שהונח מתחת לרכב. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. בשעה 2:30 תתקיים הלווייתו בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.
0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דבר חלש.
0: מה קרה?
1: אני לא ישנתי כל הלילה דקה, ואתה צריך להתחשב בזה היום.
0: באמת? לא ישנת?
1: מכלום.
0: די.
1: ולא יודע למה.
0: וואו. לקחת כדור שינה? לקחת כדור שינה?
1: כן.
0: ולא נרדמת?
1: לא. עכשיו, זה לא שמשהו מעיק עליי.
0: וואו, איזה טירוף. אז אתה בטח גמור, כי הכדור שינה גומר.
1: אני די בסדר, אבל... לא, טוב, קודם כל, החסרתי פה איזה פרט.
0: מה?
1: אתמול לקחתי אטנט בבוקר.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני לוקח פעם בשנה.
0: אוקיי.
1: סתם כשבא לי פתאום נראות לראות אולי איך עובר היום.
0: אוקיי.
1: מולך ומול כל האתגרים האחרים. אז באמת, היום עבר נהדר. אבל גם הלילה. זאת אומרת, לא נרדמים.
0: זה עושה לך טוב האטנט הזה?
1: בקטנה, 10%.
0: אוקיי.
1: סיפרתי לך את זה פעם, סיפרתי לך
2: ש... אני לקחתי פעם ריטלין.
1: זה אותו דבר, כן.
2: עשה לי רע מאוד. עשה לי רע מאוד.
1: אצלי יש קטע אחר, אני לקחתי פעם, הוא הפך אותי פעם אחת ויחידה לביוני. וגם הייתי נחמד.
0: מה, ריטלין?
1: זה לא, זה מהמשפחה, אתה יודע, יש את הוויבנס, ויש את האטנט, ויש את ההוא, ואת ההיא, יש מיליון. ואני לא זוכר מה זה היה לפני איזה 10 שנים. אז לקחתי אחד... באותו יום צילמתי את עושים סדר, תקשיב, אני התעניינתי בשלומן של הסבתות, של אנשי הצוות, הייתי הבן אדם הכי נחמד בעולם, והייתי חד שלא הייתי בחיים, ומלא הומור וזה, ודהרתי, ולמחרת, אמרתי, ראיתי כי טוב, לקחתי עוד אחד. אפס השפעה, זירו, כלום, לא ירד ל-50%, כאילו לא לקחתי. במהלך השנים ניסיתי את זה עוד, פעמיים, שלוש, לראות עם הכדור השני, הכדור השני כבר, הוא כאילו פסבו. ואתמול, סתם, אתה יודע, אני לקחתי אחד, עכשיו, היה נחמד, אתה יודע, זה היה, אמרתי, 10%, הבעיה שאתה אחר כך לא הולך לישון. גם לא, גם אין תיאבון, זה טוב לדיאטה. זהו.
0: טוב, נתחשב בך.
1: בקטנה, אתה יודע.
0: אוקיי. רייטינג.
1: רייטינג.
0: פטריוטים 8-8, מהדורת 14-8, חדשות 13-5-7, תמצאו אותי טוב ב-13-5, חדשות 12-14-1, עובדה 17-5, חדשות 11-2-9, זמן אמת 3-8.
1: לא ראיתי אתמול את ה... אבל אמרו לי, קודם כל עובדה, עשתה רייטינג גבוה מאוד, אמרו לי שזה, אבינתן זה וואחד סיפור, ואמרו לי אנשים שראו את סורוקה ב...
0: כאן 11. אמת,
1: אמרו לי שהם פשוט בחו מההתחלה ועד הסוף.
0: כן, שמעתי שזה היה חזק.
1: זה הבית חולים בשבעה באוקטובר, אתה יודע, הכל נפל עליהם.
0: כן, המצלמות בבית חולים.
1: תקשיב, הרי הכל, אני דיברתי, דיברנו אנחנו עם יורם קליין משיבה, שהוא קיבל בשבעה באוקטובר את העודפים. תשמע, סורקו בית חולים גדול, אבל זה מספרים שלא היו פה.
0: כן.
1: אז זה הציף גם את כל, אבל דבר ראשון מגיעים לסורוק. עכשיו תחשוב על המספרים שהם מקבלים ביום כזה.
0: ברור.
1: צריך לראות את זה בקיצור.
0: אוקיי, טוב. בוא נראה איך אנחנו מתקדמים.
1: אפשר להתקדם אחורה מבחינתי.
0: בדיוק, זה כמו שיער לפיד פעם אמר, שכבד את אביך ואת אמך, זה...
1: למען יאריכון ימיך.
0: זה, למען יאריכון ימיך, זה אחורה, כאילו. שאתה, כאילו, מקבל את ה... את הדבר הזה, אז אתה מעריך את השרשרת אחורה, איזה משהו כזה, הייתה לו איזה יציאה. בסדר, לא משנה, עזוב. אגב, הוא לא הגיע אתמול לטקס הממלכתי של השבעה באוקטובר, גם לטקס הזה הוא לא, הממלכתי הוא לא הגיע, כן? כי הוא לא מגיע בכלל לטקסים ממלכתיים, הוא יושב ראש האופוזיציה, הוא אמור להגיע לטקסים, אבל הוא לא מגיע לא ליום השואה, לא ליום הזיכרון, לא ליום הזה, לא מזה, גם לזיכרון לשבעה באוקטובר הוא לא הגיע. שאלו אותו למה, הוא אמר, הוא לא הולך לטקסים עם אלו שסירבו לקחת אחריות, האשימו את מפקדי צה"ל וסירבו להקים ועדת חקירה ממלכתית. והוא ילך לטקס המשפחתו, המשפחות, כן? כלומר...
1: אגב, גם אני, פעם ראשונה.
0: כלומר, הוא רוצה, הוא לא רוצה טקס ממלכתי, אבל הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, כן? זה משהו, זה הממלכתיות שלו. הוועדת חקירה ממלכתית, הטקס לא ממלכתי, וגם הפריע לו שהאשימו את קציני צה"ל. לא היה צריך להאשים את קציני צה"ל. כל הקטע הזה שהאשימו את קציני צה"ל, הוא לא בסדר. מה פתאום שמישהו יאשים באסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר, את קציני צה"ל? מי מעלה על דעתו כזה דבר? מי מעלה על דעתו כזה דבר? זה מאוד מפריע ליאיר לפיד.
1: מישהו נגד? מישהו חושב שהקצינים כמעט כולם, למה כמעט כולם התפטרו?
0: אני מקריא לך את ההודעה של יאיר לפיד, כששאלו אותו למה לא הגעת לטקס הממלכתי. הוא אמר שהוא לא הולך לטקסים עם אלו שסרבו לקחת אחריות, האשימו את מפקדי צהל, וסרבו להקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: אוקיי, זה מקובל עליו.
0: מבין? זה כאילו, הקטע הזה שהאשימו את קציני צהל, זה מפריע לו. בקטע של הממלכתי, אמרתי לך, הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, ולא זה, כן? אבל בקטע של קציני צהל, הוא לא יקבל שיאשימו את קציני צהל באסון הזה, בטבר. כן? זה לא אחריות של אנשי צהל. מספיק עם הדבר הזה. אגב, אתמול הרמטכ"ל אמר שצהל כשל, הוא הוציא איגרת, והורים שכולים כתבו לו, זה לא צהל כשל, זה מפקדי צהל כשלו. היה להם חשוב להגיד, זה לא צהל. הילדים שלנו היו לוחמים וקצינים, והם לא כשלו, הם הקריבו את נפשם והם נלחמו בחירוף נפש. ולא צריך להאשים את כל הצבא, צריך להאשים...
1: אין סתירה בזה אגב.
0: מה זה?
1: סתירה בין... אין סתירה בין צהל קשה לבין הלוחמים הצילו את עם ישראל.
0: לא, אז הם אומרים לו, אל תגיד צהל קשה, תגיד מפקדי צהל קשלו. טוב, זה מה שהם, היה חשוב להם להגיד בעניין הזה. אבל אנחנו פותחים, תכף אני אגיד לך למיין אישו, אתה רוצה שאני אפתח היום?
1: נפתח את השעה השנייה.
0: אוקיי. קודם כל, יאיר גולן בבוקר התראיין פה ב-7-9, ולא פסל שותפות עם המשותפת. שותפות עם המשותפת. לא פסל. כלומר, עברנו ממנסור אבס לזה שיאיר גולן, הוא כבר לא פוסל. הוא אומר, עדיף לא לדבר על זה עכשיו. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לסוגיות האלה. יש לנו את הסינק הזה בבקשה עם את האינסרט הזה? לא? יאיר גולן? יש לך יאיר גולן? תן לי אותו בבקשה.
3: עם זאת, אני אומר דבר פשוט, לכל אחד ממרכיבי הקואליציה העתידית יש תפקיד. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי ליברלי גדול וחזק, שגורם משמעותי ומשפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד של...
0: לא, זה מאתמול. יואב, יש את יאיר גולן?
1: חבר'ה, חייבים למנות לינון עוזר לעיני אינסרטים, שיסדר לו את הדבר הזה. מישהו בחצי משרה.
0: הנה, זה יש לי עוזר, הנה.
4: אני חושב שאנחנו... אני לא חושב, אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב.
5: אבל איך? אין רוב, אבל גם לכם אין רוב.
4: השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור אבס, להכניס אותו לקואליציה.
5: זה כן, אבל נראה שגם איתו לבד אתם לא יכולים, אתם צריכים גם את המשותפת.
4: אני אומר שלהערכתי, תראה, אנחנו מדברים על העתיד, וזה הכל הערכות, נכון. מדרך הטבע. אבל להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
5: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
4: אני מאמין שזה יהיה בלי, אבל בואו נמתין, אני לא חושב שצריך כרגע לעסוק יותר מדי בספקולציות, כי אוטוטו, ב-27 בחודש, בשעה 10 בלילה, נדע את התוצאות.
5: אבל עד
4: ולכן אז... כרגע,
5: אבל
4: כרגע
5: עד אז רגע, אבל שנייה על ההבדל הזה. זאת אומרת, מבחינתך, מנסור אבס, אתה אומר את זה כבר, כן, הוא שותף לגיטימי לקואליציה, והרשימה המשותפת לא?
4: אני כרגע מעדיף, באמת, כדי לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, כי זה באמת דיון לא נכון. צריך עכשיו להתמקד בדבר אחד, אחוזי הצבעה גבוהים.
0: אוקיי, טוב, זה יספיק לנו.
1: בונה, זה היה ארוך, יותר ארוך מהאפקט.
0: כן, כן, היה צריך לקצר את זה. הוא כרגע מעדיף לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, לגבי שותפות עם המשותפת, כשאנחנו מבינים את המשמעות, שהוא לא פוסל, הוא לא פוסל, שותפות עם המשותפת. התקדמנו, כל בוקר אנחנו מתקדמים. עכשיו, מה עוד התקדמנו? אתמול יצא, יצאו כמה דברים של ברט מקרג, מגרק, צריך להגיד.
1: כן, משהו כן. כזה.
0: שהוא היה העוזר של ביידן, מה זה העוזר? השליח של ביידן למזרח התיכון, כמו ויטקוף של טראמפ, אז זה היה הברט הזה, אוקיי? והוא אמר דברים מדהימים. הוא ניפץ לרסיסים, שתי עלילות דם נגד נתניהו, ששלטו פה חלק כמה שנים וחלק כמה שבועות. נתחיל אולי בגדולה יותר, לא, נתחיל בקטנה יותר, נתחיל בקטנה יותר, שזה העלילה האחרונה של התראה, התראה לנתניהו, אחרי שהאמיראטים הכחישו, ואחרי שלא מצאו שיחה כזאת בלשכת ראש הממשלה, ואחרי שהמצרים הכחישו, ואחרי שעיני פחם יוסופיאן אבו זיידה הכחיש, סתר את התחקיר, עכשיו גם השליח של ביידן אומר שהוא בדק את זה, הוא בדק את הנושא, ולא הייתה התראה, לא מהאמיראטים, ולא מהמצרים. אוקיי? ת, תן לי את זה בבקשה.
6: Oh, and the U.S. didn't warn, but there has been recent reporting in the New York Times and the Israeli paper
0: Haaretz, ב-New York Times, ב-Independent,
6: about a multiple sort of heads up from other regional leaders.
0: על התראות ממנהיגים.
6: Apparently reported to Israel's prime minister, Hamas was planning a major attack. The Atlantic
0: שחמאס מכין התקפה חזקה ממצרים.
6: Also came to Israel in late September and warned Hamas
0: הגיע לפה לישראל.
6: Was mobilizing for an attack. He didn't have a date. But he had a warning. Why wasn't that taken more
0: seriously? למה זה לא טופל?
7: So I, again, I know Sheikh Mohammed quite well.
0: אני מכיר את MBZ
7: when something is on his mind, he'll call. He called me at the White House.
0: כשהוא מוטרד, הוא מרים טלפון. הוא גם התקשר אליי.
7: But we did not, we were not aware of
0: אנחנו לא ידענו על כזה דבר, על התראה.
7: And Abbas Kamel, the Egyptian intel chief, was a main character in the book, were with him all the time.
0: אני מדבר איתו כל הזמן.
7: I just never... I did not hear.
0: אני לא שמעתי.
7: I checked with the number of my
0: ובדקתי את זה עם כמה מהעמיתיי.
7: Of a pre-warning of October 7th.
0: על התראה מוקדמת לשבעה באוקטובר. בדקתי את זה עם כמה מהעמיתיי, כן? אני לא מכיר. כשהוא אומר עמיתיי, אתם מבינים ממי הוא מתכוון. אוקיי, שתבינו, פייק עלילת דם על נתניהו שניסו לייצר אותו בוגד. ניסו לייצר אותו בוגד, שכביכול הוא קיבל התראה על השבעה באוקטובר, כל אלה שאומרים איך אומרים בגידה, איך אומרים בגידה, אייזנקוט, כן, אמר שזה על גבול בגידה, על פלירטט עם בגידה, משהו גם, אני לא יודע, כאילו, הכניס כבר על נתניהו את המילה בוגד. אייזנקוט, זה שמדבר על תרבות של שקר, זה שמדבר על תרבות של שקר, הוא כבר הכניס על נתניהו שיש עליו סימן שאלה על בגידה, כן? אז הנה, בבקשה, מגיע הסמכות הכי, כאילו, מכירה את כל האזור, ואומרת, בדקתי את האירוע, לא היה. לא היה. עכשיו, שלומי אלדר אמר שהוא ממוסמך ויש לו הקלטות, שיוציא. שיוציא. בואו נראה, כי אחרת הוא שקרן. כי אין שום ראיה, שום ראיה שהסיפור הזה נכון, חוץ מהכחשות של כולם. וכל התקשורת הישראלית תכנה את זה אין סוף פעמים, כאילו זה באמת לאמיתה. עכשיו, מה הדבר היותר גדול? אתה יודע מה? בואו אני אהיה קצר. הדבר היותר גדול אני משאיר לכם ללג הבא, בסדר? והוא באמת דבר מאוד גדול. מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי. בבקשה, בן.
1: לא, אתה לא יכול, אתה עכשיו עשית פה פרומו, ועכשיו אני במתח.
0: אני רוצה שאנשים יישארו איתנו.
1: אתה יודע מה? יש לך קייס. טוב, קודם.

0: הדס, ובמסמך של תנאי הכתוב, הסיכולים שהומלצו. זה אחד. שתיים, ברט מגרק זה מי שהיה, ומה שהוא אומר זה, we are not aware, אני לא יודע, הוא לא אומר קטגורית לא היה. לעומת זאת, ראש ועדת החוץ בקונגרס האמריקאי, שרואה את כל המודיעין, גם היום, אמר את הדבר הבא.
1: We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this had been planned.
0: Egypt הזהירה את ישראל 3 ימים קודם שזה קרה. ויש עוד
2: אלפי... אומר את זה?
0: ראש ועדת החוץ של הקונגרס האמריקאי, שרואה את כל...
2: ברט נשאל על זה, נשאל על זה בריאיון, הוא נשאל על זה.
0: אז הוא נשאל על זה, הוא רואה את כל המודיעין, הוא אומר את זה אגב בזמן אמת, וכמובן, אתמול סיפרתי לך כל כך הרבה ראיות, הרי אפילו בסופיין, באינסרט שלו, אתם הרי משמיעים רק את ההתחלה, בסוף אומר, כן, אין בי זה להתקשר להזהיר את נתניהו. עכשיו, אז הוא לא אמר על זה, הוא כן אמר, מה זה משנה, התקשר להזהיר את נתניהו, ואמרתי לך אחרי כל זה, אף אחד לא התקשר להזהיר את נתניהו, אף אחד, כלום. זה לא משנה גרם אחד מהאחריות שלו. אני מבין שאתה לא רוצה לדבר על מה שאמר אתמול. גדול הדור, אנחנו נדבר על זה ברחבה, אבל לפני זה אני חייב, ביקשתי אתמול מהצ'אט שיכין לי קטע מוזיקלי, שקשור לזה שנתניהו מפחד לבוא לאימות, אז בוא תשמע אותו.

0: אמרתי לצ'אט שאני יודע שאתה אוהב היסטורשנים וזה מהתקופה שרצית להיות די-ג'יי.
1: אתה עשית?
0: ביקשתי שיעשו, נו, היום הכל עושים לך, צ'אטים וכל זה, אבל... לא, אל תדאג, אין לי כוונה לשמיע את זה כל בוקר, כי זה ארוך מדי, אני אמצא משהו יותר קצר. אבל אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז בואו נשמע את נתניהו, לא לפני הרבה זמן אגב, קראתי לזה, תבוא לאימות, תפסיק לפחד, הוא מדבר לבני גנץ.
2: תבוא לאימות, תפסיק לפחד, תבוא לאימות, תבוא לשלושה אימותים, אבל תבוא לאימות ראשון, גם טוב. תגיד את מה שיש לך להגיד, אני אתמת מולך, אני אגיד את מה שיש לי להגיד. האימות הוא מול משפט הציבור, וזה אתה מפחד לעשות.
0: אוקיי, אז דיברנו על האימות, האיש מפחד לבוא, כי הוא יודע שהוא יכתוב ועדת חקירה של איש אחד בפרצוף, הוא יודע שגדי איזנקוט בקי בחומר בניגוד לו, הוא אמר שלשום משהו כמו, או לא שלשום, לפני כמה ימים יותר אחורה, שלא העירו אותי, וראש השבק והרמטכ"ל דיברו ביניהם, ואותי הם לא דיברו ביניהם. כולם יודעים, כל הלוז של הלילה יצא. כל אחד היה בערכת מצב שלו. בואו נשמע, אבל בכל זאת, בכל זאת, את הרב לנדו, קטון הדור.
3: הם שעוד הרעוכים נהרגים, כן? הם נהרגים בשטח, אנחנו לא לומדים מספיק. אפשר להציל עוד יותר. הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולת, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד. הבעיה שהחילונים של היום, זה לא חילונים שאני זוכר. אנשים, אין להם שום חיבור מיהדות, שום דבר לא. זה נורא ביום. לדעתי זה חילול השם גדול מאוד. זה שהעם ישראל שהם, הם עם השם. ועשו מליאה ששמד ושכפירה. תלימו תוכי וידדות. אולי אני אומר, חריב מדי, פחות חריב, יותר חריב. תפסו את הסבא. זה מה שאפשר להגיד. זה שהציונות הייתה לה את היה... כאילו שהם יצאו את העם היהודי, הם יביאו את האסונות הגשמים, לא רעוכנים רק, לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך שנו. כל העולם. למדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתום את כל הארץ, ואנחנו נצלם לחסל את כולם. אין שום הסבר.
0: כן, זה רק בגללך, בזכותך, הרב לנדו. אני לא אוהב לטנף רבנים, ואני גם לא אעשה את זה. למרות שאתה יודע, אין לי כבוד למי שאומר את הדברים האלה, וקורא גם לחילונים גנבים, והציונות תביא את כל השמד. בוא, הציונות הרב לנדו, אם הייתה קיימת ב-39-45,

0: יש, לא את השואה. אז כשהקדוש ברוך הוא היה עסוק בעניינים אחרים, ואני לא בא אליו בטענות חלילה. אבל תראו לעצמכם מה היה קורה פה אם אנסור אבס היה אומר את הדברים האלה. ערוץ 14 היה משדר 24/7 עד יום כיפור כולל. אנחנו בסיטואציה שבמקום שהמדינה תטיל סנקציות על המשתמטים, המשתמטים מטילים סנקציות על המדינה. היה אתמול סצנה במודיעין, שבאו שני שוטרים צבאיים לעצור עריק חרדי, וזה נגמר בפוגרום. מאות אנשים צבאו, היה צריך משטרה ומסע ומתן, אני מקווה שלא הביאו את צוות מסע ומתן המתכלי, כדי לשחרר את העריק תמורת שישחררו את אנשי מצח. זה הניצחון המוחלט, ניצחון המוחלט של החרדים על מדינת ישראל. הבטחה משטרתית כבדה מחלצת חיילי צהל מבניין בישראל, לא בתולקרם. ועל זה לדעתי לפחות, אני הקטון, הבחירות. כולנו חושבים שצריך לחסל את חמאס, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. כולנו חושבים שצריך להשמיד את הגרעין האיראני, להפיל את המשטר שם ולהסיר את האיום הבליסטי, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. חיזבאללה אותו כנל. יש ויכוחים על השעה לעניין המשפטי, אוקיי. אבל פה זה הקטע. יש פה גרעין גדול, ליבת הקואליציה, שהוא לא ציוני, זה מדינה בתוך מדינה. זה מתחיל עם הדברים של הרב לנדו, היום האישיות התורנית הכי חשובה ברחוב החרדי, שמדבר על אלה שנהרגו כדי להגן עליו, למרות שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת, והציונים הם שודדים, ועדיף שלא הייתה קמה מדינת ישראל והיינו במנדט. ונתניהו באמת לא נכנע, כמו שאומר הסלוגן. הוא נלחם בשבילם. הוא יודע שרוב האלקטורט שלו מתנגד לזה. הם המצפן שלו. הוא הביא להם את חוק ההשתמטות, לא הצליח להעביר, חוק העריקים, חוק סבסוד מעונות לאברכים חייבי גיוס, חוקים לריסוק הביקורת המשפטית על חוקי ההשתמטות. הוא פיטר את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ואת שר הביטחון כדי להעביר את החוקים האלה. ואני מזכיר את השיחה שאז השמעתי לינון אתמול, שדרי אומר, באמצע המלחמה הכי קשה, חלילה וחס, שאף אחד פה לא יחשוב שצריך לתרום. על זה הבחירות.
1: טוב, בואו נעשה סדר בדברים. קודם כל נתחיל מהסוף. החרדים רצו, וזה גם מה שיהיה וזה הפתרון, חוק גיוס. הרב לנדאו, כן, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים. זה אותו הרב לנדאו שהשמעת עכשיו, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים, שהדיל הוא בעצם שמי שלומד ממשיך ללמוד, ומי שלא לומד מתגייס. זה הדיל, לא יהיה אחר. לא יהיה אחר. אגב, היה מצחיק הבוקר אצל יאיר גולן, בהמשך הסינק שלו, הוא אומר, אנחנו צריכים להקים קואליציה נגד המשתמטים, עם הערבים. עם הערבים הוא מקים קואליציה, אתם רוצים להקים קואליציה, אתה תומך באבס, נגד המשתמטים, אתה מדבר איתי הבוקר על המשתמטים, ואתה רוצה להקים קואליציה עם הערבים. רגע, שנייה, הערבים לא משתמטים?
0: אתה שואל אותי ברצינות?
1: כן, הערבים לא משתמטים.
0: אבל אתה יודע שהחוק כולל את הערבים, אז למה אתה שואל את זה?
1: אז הם משתמטים או לא? איזה חוק כולל את הערבים?
0: החוק שאנחנו רוצים להעביר בעקבות השבעה באוקטובר.
1: אוקיי, והערבים מוכנים לזה?
0: לפי מנסור אבס כן, אבל יש לי חדשות בשבילך, אני מקווה שתספוג אותן. אני לא מתכוון לשאול אותם.
1: כן.
0: אני גם לא מתכוון לעצור אותם בצורה.
1: כן, אבל אתה לא מתכוון.
0: החוק מדבר, הנה, אם אתה לא מעודכן, אני נגד מעצרים. החוק מדבר על זה שאף אחד לא מקבל שקל, לא במישרין ולא בעקיפין.
1: אבל המציאות היא שהערבים לא מתגייסים ולא עושים שירות לאומי ולא עושים שום דבר. יש להם הרבה עבירות מס, יש להם הרבה עבירות אלימות, יש הרבה עבריינות, יש רציחות,
0: הם פוגעים. תבדוק אותי כמה שירות אזרחי עושים ערבים היום.
1: אתם תעשו קלקולציות כמה הם פוגעים בכלכלת ישראל החרדים, לכאורה, ותעשו פייקים שהם עולים לכל אחד זה 1,700 שקל, כי שהנתונים האמיתיים זה פרסם, ואני צריך לדבר על זה, זה 70 שקל, 70 שקל, זו הנתונים, אלה הנתונים האמיתיים, וגם גלובס התנצלו ותקנו את הפייק שאתם משדרים כל השנים, כן, הפייק, ותדברו על החרדים, אבל הערבים, כמה הם פוגעים בכלכלת המדינה, במיסים, בכסף שחור, באלימות, בוונדליזם, בתאונות, בזה, כל מה שהם פוגעים, פגיעה מטורפת בכלכלת המדינה, אתם בחיים לא תדברו. על הגיוס, יאיר גולן יגיד שהוא רוצה להקים עם הבאס, ולא יפסול את המשותפת, כן, ויגיד באותו משפט, כן, אבל נגד המשתמטים. ואותו דבר, אתה תדבר על החרדים, תדבר כל היום, ואתה ובנט וכולכם תעשו קמפיין על המשתמטים וחוק ההשתמטות, אבל תדברו, אבל עם הערבים בסדר. זה הפייק שלכם. אגב,
0: אבל לדבר... למה בסדר, ינון? הרי אתה יודע שערבים יהיו בחוק.
1: אתם לא קוראים להם משתמטים, אבל.
0: ברור שכן, מי שלא משרת.
1: אני משתמט. בחיים לא שמעתי מישהו קורא לערבים משתמטים.
0: תראה, זה לא
1: אל
0: משנה.
1: תענה לי עכשיו, אני עכשיו תענה לי אחר כך. עכשיו, מה הקטע? מה הקטע? הרב לנדאו. תבלת הרילה תעמולה 12, שידרו אתמול
0: לנדו,
1: את דברים...
0: לא נכון, לא צריך להגיד לנדו?
1: לא יודע. שידרו אתמול סינקים של הרב לנדו, כן? וכפרסום ראשון, כחשיפה, כפרסום ראשון, במסגרת הקמפיין של שנאת החרדים והניסיון לשנות את השיח, כי בואו נדבר על החרדים, המשתמטים וזה, בזמן שאנחנו רוצים את הערבים, אבל הכל החרדים, כי זה נקודת התורפה של הימין, ואנחנו רואים לשנה את השיח, אז הם כמעט פתחו עם זה את המהדורה, לא יודע, היו שם איזה משהו קודם, אבל כאילו דבר, כמעט אייטם ראשון, סינקים של הרב לנדו, מה הבעיה? שזה שודר פעם ראשונה לפני שנה וחצי, פעם שנייה לפני חצי שנה, ועכשיו זה שודר פעם שלישית. ותוך דקה יש תגובות של בנט ושל אייזנקוט, וכולם מגיבים בכל זה, כשזה משודר אותם סינקים, ואנחנו לדעתי גם דיברנו על זה בתוכנית. אותם סינקים פעם שלישית. פעם שלישית, רק שבקמפיין בחירות, הם כל כך מטורפים, הם כל כך פסיכים, שהם משדרים את זה פעם שלישית, כאילו זה חשיפה ראשונה, ועושים וכולם מגיבים, ובן משמיע את זה בתוכנית, ומדברים על זה עוד פעם, שתבינו איזה תרבות של שקר, תקשיבו איזה עולם של שקר. זה דבר שני, לגבי האימות.
0: תקשיבו, כי יש חייס.
1: לגבי האימות. זה מצחיק, נתניהו מול אייזנקוט, אין מה להוסיף, כאילו הוא פחדן, נכון, נתניהו, כל בסדר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על דבר הרבה יותר משמעותי. אותו ברט מגר, כתמול שדיבר בפודקאסט, הוא אמר דברים מדהימים. הוא אומר שכל האירוע שאומרים שהיה אפשר לשחרר קודם את כל החטופים, במילה הזאת הוא אומר, זה בולשיט. תשמיע לי את הסינק הזה, בבקשה, זה קצר. תקשיב, הוא אומר, זה בולשיט. יש פה קמפיין של שנים, שהיה במלחמה חודשים ושנים, של מר ההפקרה והפקרת החטופים, ששותפים לו כל השמאל לדעתי, כל המנהיגים, כולל אייזנקוט, שמדבר על תרבות של שקר, כולל אייזנקוט, כולל גלנט, כולל ניצן אלון, כולל מי שאתם רוצים, כולל כל השמאל שמדברים את השקר הזה, כולל כל ההפגנות, מה, עשו ספר, מר הפקרה. מר הפקרה עשו סקר, כן? ששפכו את דמו של נתניהו. עכשיו תקשיבו מה אומר השליח של ביידן, השליח של ביידן, אין לו שום אינטרס להגן על נתניהו, מה הוא אומר על זה, בבקשה.
2: The idea that Hamas just was ready to release all the hostages is complete bullshit.
1: It's complete bullshit. Bullshit. שחמאס היה מוכן לשחרר את כל החטופים, בולשיט. עכשיו הוא מסביר גם שאותה עסקה שמדברים לפני הרצח של השישה במנהרה, הוא אומר ישראל נתנה עוד ונתנה עוד ונתנה עוד וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס ואז רצחו את השישה. תשמיע לי את זה.
2: And we don't get an answer from Hamas for 5 weeks, even though this deal went far in their direction. Hamas's answer, although Hamas announced to the world we accept the deal, they did not accept the deal on August 16th. And this proposal went further in the direction of Hamas than the May proposal, and it had maps on Philadelphia corridor, the Israelis would move off the beach and have a very small perimeter, all this stuff. And I came back to Washington, and once again, you're waiting on Hamas. And Bill says, Brett, I just talked to Ronan Barr, again, the head of Shin Bet. And I said, yeah? And he said, the Israelis just found 6 hostages dead in a tunnel under Rafah.
1: הוא אומר, חיכינו לתשובה מחמאס, וישראל התגמשה והתפשרה, והקטינה את השטחים שלה, ונתנה עוד, וחיכינו לתגובה, וחמאס אמר שהוא מסכים, והוא לא הסכים, וחיכינו וחיכינו, עד שקיבל, וחזרתי לוושינגטון, ואז קיבלתי את הטלפון, שדיברו עם רונן בר, ומצאו את השישה. תקשיבו, זה אחד השקרים הכי מתואבים בהיסטוריה של, של מדינת ישראל. האירוע הזה... זה אחד השקרים הכי מתואבים. עכשיו תראו, היו הרבה עלילות על נתניהו. היה שהוא סוכן CIA, היה שהוא עם הגז, שהוא גונב כסף שם, ושהוא נותן את זה לזה, והיה בקורונה שהוא לוקח כסף מהחיסונים, והיה עם הצוללות שהוא לוקח כסף מהסיפור של הצוללות, והיה את השוחד שלא נגיד את זה, ועכשיו איתן קבל מפריך גם את הסיפור של תיק 2000 ותיק 4000, והסיפור החיובי, וכל האירוע הזה, וכאילו, ואין וכמובן אין שוחד, שהם היו צועקים שנים, בושה, בושה, בושה על השוחד, אין שוחד, אין שוחד, כן? ואין סיכור חיובי, ואין כלום, לא משנה, אז הוא, ועכשיו, גם בעיניי, שפיכת הדמים, כן, שפיכת הדמים הכי נורא שעשו לנתניהו, שהוא מפקיר את החטופים, ושבגללו נרצחו השישה האלה, ונרצחו עשרות, אייזנקוט אמר עשרות חטופים, אתמול שלשום יצא סינג, שהוא מדבר אצל נדב פרי, הוא אומר עשרות חטופים נרצחו, כן, עשרות חטופים, הוא פשוט שקרן אייזנקוט הזה, שקרן, שקרן, כן, וכל זה, ובא הנציג של ביידן, ואומר שזה בולשיט. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שכל מי שהשתתף בקמפיין הזה, ואתה אין סוף פעמים אמרת את זה פה, שהוא הפקיר וכל מיני זה לדעתי, אני לא זוכר בדיוק, אבל כולכם, כל מי שהשתתף בקמפיין של מפקיר החטופים, הוא ייזכר לדיראון עולם על עמוד הקלון. הוא ייזכר לעולם שהוא שפך את דמו של נתניהו, שהוא הפקיר את החטופים ורצה במותם. עכשיו תראו, הם כתבו ספר, מר הפקרה. מר הפקרה. כן? יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
3: די.
1: כן? אני הולך להקריא לכם את כל השמות, כן? זה ייקח לי עכשיו בטח איזה 2-3 דקות.
3: אשכרה?
1: כן. כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר מר הפקרה. אני אומר לכם שמדובר באנשים מתואבים, מתואבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו, בקלפי, בבחירות. מחל. מחל לנו. מחל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זה האפשרות היחידה שלהם לקפר על התואבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר מר הפקרה, וכל מי שישתתף. תשלשלו את הפתק מחל, מחל לנו ביום הבחירות.
3: רגע, אתה לא, אני יכול לבקש מחילה שלא תקריא עכשיו 200 שמות, לא, או ש...
1: לא.
3: סליח, אוקיי. ביקשתי.
1: הראשונה תמי ירד אגב. תמי ירד, נילי מרגלית, פרופסור אניטה שפירה, פרופסור אהרון צ'חנובר, צרויה שלב, תמיר פרדו, עמית ריינין, מלכה פיוטרקובסקי, זה איזה רבנית או משהו, דמיקולו, אפרת מצ'יקווה, אורנה בנאי, פרופסור אבא אילוז, פרופסור אברהם סלע, אבי קלו, דניאלה לונדון דקל, פרופסור אירן אלפרין, אמל אסד, אלעד אור, רמי מתן, שימשון ליבמן, פרופסור שלמה בן עמי, קסניה סבטלובה, שואם סמית, איזר כהן, אבי מרציאנו, שירה גפן, אמיר פלג, פרופסור עוזי בלר, עמוס מלכה, עינב צנגאוקר, פרופסור מוטה קרמניצר, עינב גלילי, מרב סולומון, נמרוד שפר, נחום ברנע, בוגי יעלון, יעל אדר, יובל דיסקין, סיגל רק ויינטה, יהושע סובול, דרור קרן, ענת מאור, דוקטור מעיין שרמן, דינה זילבר, דוד מידן, גרשון בסקין, בני ברבש, פרופסור בועז אצילי, פרופסור אסא כשר, יהודית רותם, הדס קלדרון, חיים באר, אפרים סידון, פרופסור רוחמה וייס, פרופסור דוד הראל, ירמי פינקוס, יניב איצקוביץ', לינוי בר גפן, פרופסור דן אריאלי, אילנה קמינקה, קובי מידן, רוטו ודנה מודן, עמוס אלון, דן נתניהו, מישל קישקה, אור רבינוביץ', סניר דן, שי חרמש, ראום הקדם, צוות אמנון, עדינה משה, נטה איימן מינה, משה לוטם, פרופסור ברק מדינה, מרב סבירסקי, שירי ארצי, פרופסור אריה קצוביץ', איציק קרנרט, יונתן שמריז, פרופסור חגי לוי, אופרי ביבס לוי, מיכאל ספרד, אורי פינק, כנרת רוזנבלום, יסמין פורט, איילה מצגר, פרופסור מרב רוט, אייל אשל, גיא מורד, בני רבינוביץ', פרופסור איתי אתר ופרופסור יוסי שפיגל, דניאל סובלמן, פרופסור אברהם הרשקו, פרופסור ניצה בנדוב, נועה סטט, אייל מגד, ארנון אבני, פרופסור יולי תמיר, דניאל גרט, פרופסור טובה מוסט, תומר פרסיקו, דוקטור דנה שפט, עינת צרפתי, הדס שערבני סיידון, אורלי וילנאי, איריס לאל, פרופסור יוסי לוי בלז, מיקה אלמוג, רן קרפו, מוקי צור, אורית שרת פורטר, דוקטור נועה ורדי, גיא צור, גלי מיר טיבון, קרמית פלטי קציר, איתמר דאובה, גיא סלע, אילנה זפרן, חנית ורובי חן, שענן סטריט, טליה דנציג, דודו גבזל, מרסלו גרזון, דני חלוץ, ענת לב אדלר, סופי בן דור, דרור כהן, פרופסור אורי בן דוד, ליאת הצילי, מירב בטיטו, אילת ברנוי, יהודה כהן, פרופסור חנה יבלונקה, קורן דן, גל יעוז, אילן שפלר, רשף שי, אסף גפן, ענת ישראלי, סתיו שפיר, הרב אבידן פרידמן, שלומי אלדר, שמואל ברוץ', עינב מוזס אורבך, טל שניידר, שרון ליפשיץ, פרופסור אוריאל אבולוף, מורן מוזס בן ישי, יואב גרובייס, אורית ברגמן, סיוון קליקבייל, יעל אופק אור, אהרון ברנע, דנה ברלב, אוסנת מאירי, גיל דיקמן, דליה שימקו, חן אריאלי, רביד מנשה, עומר שטיין מצסקל, עדה סגי, עומרי שפרוני, זהיר ושחר מור, קלרה מרמן, נוגה פרידמן, מיכאל האוזר טוב, יאנה בוקלר, כל אלה. כל השמות שהקראתי, ייזכרו לדיראון עולם, על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא מר הפקרה, שהבן אדם, שעכשיו יש עדויות, שלא הייתה שום התכנות להחזיר את החטופים קודם, וזה הכל שקר ושפיכות דמים, והוא החזיר את כל החטופים נגד כל הסיכויים. זה הסיפור.
3: כמה הוא דיבר?
1: לא הרבה.
3: למה 5 דקות אם הוא דיבר לפחות 10? נכון, כי בכל זאת, הרי ינון נוהג להגיד לי כל הזמן שאני לא מבין רדיו, ואני לא חושב שזה היה רדיו, אבל אני צריך להגיד פה כמה דברים. אתם קיבלתם עכשיו את תמצית הביביזם, אמנם זה היה קצת מייגע, אבל זו תמצית הביביזם. זו תמצית הביביזם. לבקש סליחה מנתניהו. תמי ירד, שעד היום לא החזרנו את בעלה, צריכה לבקש סליחה מנתניהו.
1: נכון.
3: רגע, אינון, לא הפרעתי לך.
1: הפרעת.
3: זה חשוב, זה... לא, רק דן נתניהו, לא הייתי בטוח שזה... מי זה בכלל? אני, בעצם נזכרתי שאני יודע, יש לו בן דוד שמאלני שקוראים לו דן נתניהו.
1: תמי ירד צריכה לבקש סליחה מנתניהו, כן.
3: טוב, רק תחליט אם אתה רוצה לתת לדבר או לא, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש, וגם אני, למרות שחשבתי שזה מאוד תמוע שאתה מקריא עכשיו רשימה, כי אני רוצה להקריא את רשימת 87 החטופים שנרצחו בשבי, או שחזרו לא בחיים מהשבי, ולהטיל את האחריות על נתניהו. קיבלתם עכשיו את התמצית הכי מעוותת, הכי ירודה, והכי דוחה של הביביזם. תמי ירד אמרנו, משפחת ביבס, הוא יקריא אותם, הם צריכים לבקש סליחה מנתניהו, אתם מבינים? חנית ורובי חן, שהבן שלהם איתי נהרג בטנק, צריכים לבקש סליחה מנתניהו, כי העזנו להפיל עליו אחריות. והכל במבוסס על דברים של איזה ברט מגרק, שכבר 3 שנים לא בתפקיד, ואני מזכיר לכם, קודם כל אני נפגעתי אישית, כי אני גם אומר את זה, והנה אני אגיד את זה עכשיו. נתניהו הוא מר הפקרה, הוא הפקיר את החטופים, במאי 24 הוא הביא הצעה לקבינט לעסקה, העביר אותה, ואז ביטל אותה כי סמוטריץ' דיבר, לחץ עליו. אני מזכיר לכם שסמוטריץ' ובן גביר, ביחד ובנפרד, התפארו 3 פעמים, שהם טרפדו עסקאות שכבר נחתמו. אני מזכיר לכם שטראמפ, בקולו, סטיב וויטקוף, בקולו, ג'רד קושנר, בקולו, הסבירו כאן, שם ובכל מקום שהם הביאו את החטופים ולא נתניהו, וגם הסבירו איך זה עבד כשהם שמעו את המשפחות, ובסוף צריך לבקש מהאיש סליחה. חברים, אל תרפו מזה, זה הקטע, לא חשוב מה יקרה, בסוף ביבי הוא הקורבן, וינון מגל מקדם את זה, עלילת דם. וואלה, אתם יודעים מה, בואו נניח שבאמת, נניח שהאשמה הזאת היא אשמת שווא, אני חושב שהיא לא. אפשר להוכיח את זה בדקה. יש את ההצעה שהוא עצמו חזר בה. אבל נניח שכן. אתם מעלים בדעתכם שיש בן אדם נורמלי אחד בעולם, שכשראש ממשלה שמגדל את חמאס ותפח את חמאס, משחרר את כל הרוצחים, שולט פה 18 שנה ומגיע לטבח הזה, הוא צריך לבקש ממנו סליחה על משהו, ועוד משפחות של חטופים שנרצחו? זה אירוע של נפש מעוותת. 87 אנשים שחיו ונשמו חזרו מתים, ואפשר, תקשיבו לאנשים, לא לברט מגרק, לניצן אלון, הוא היה שם, לגדי אייזנקוט, הוא היה שם,
0: הכל כתוב בפרוטוקולים, הוא לא סתם רוצה, הוא לא סתם מפחד לבוא לאימות. פחד מוות הוא מפחד לבוא לאימות. הוא יקבל שם את האמת, את כל האמת בפרצוף. וכל הרשימה שהוא יקריא, צריכה להדליק מסועה, ואני פגוע עד אם כן נשמתי, שלא נכללתי בה. ביבי, אני פונה אליך עכשיו, אתה מר הפקרה, הפקרת את החטופים, חלק מהם מתו בגללך, תבע אותי. רמז, הוא יתבע אותי, כמו שהוא יתבע בסוף את שלומי ילדר. עכשיו תשמעו רגע.
1: ברור, כי אין קשר לאמת. אין קשר לאמת. אתם הכל שקר. אתה שומע מה הוא אומר, ואין קשר לאמת. זה כל התרבות שלכם.
0: ברור, ולכן שר האוצר שלי קרא לי שקרן בן שקרן, ועוד 4,000 איש במהלך ההיסטוריה. תשמעו רגע עוד משהו שהוא תמצית הביביזם. קראתי לזה רבותיי גדי ברח.
4: אולי לא בוקר אחרי, אבל יפה עידות המלחמות, לאט לאט.
5: רבותיי, גדי אייזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם וברח באמצע המלחמה ביחד עם גנץ מהקבינט ומהממשלה, אל תשכחו את זה.
0: איציק מונצל, ואני לא אגיד עליו שום מילה רעה מעבר לציטוט הזה, עומד בן אדם שלפני 3 ימים החל איזה חטופה לחזור לחמאס, ואומר שגדי אייזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם. אז קודם כל זה לא נכון. הבנים שלנו נאלצו לרוץ להילחם, כי היה פה טבח. אף אחד לא חיכה שישלחו אותו. לא הקלמנזונים, ואפילו לא 3 האלופים הקשישים שרצו. וגדי איזנקוט גם על הדרך, אחרי שהוא שלח את כולם להילחם, קבר את הבן שלו ועוד 2 אחיינים. וזה אומר, וברח, כן, אם אתה לא מסכים עם נתניהו, ואתה עוזב את הקבינט, כי הוא מפקיר את החטופים, אתה נחשב בורח. המשך לתמצית הביביזם. עכשיו שמע, אני זוכר ש... לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הוא השמיע אותי אתמול, אומר שאני מעדיף את בלד. הם תמיד ימצאו איזה משפט שלי שאני שואל שאלות את יצחק אילן, שזה אפשר... אני, אבל... אני מקווה שזה רק אני ואני לא מועמד לבחירה, אז זה פחות חשוב. אבל מה, תמיד אני משמיע לכם את מה שהוא לא משמיע. מורידים את סוף המשפט של סופיאן אבו זיידה שמאשר שהייתה שיחת הזרה של MBZ. ואני... באותו טייק... באותו ברייק של התוכנית שאני אמרתי לו, אני מעדיף את החילונים על הדתיים, תשמעו מה הוא אמר, וכי זה פשוט עדיין לא שמענו, אנחנו שמענו 200 אינסרטים של ינון, את זה עכשיו בזכותו אני מצאתי. הדיבור של מנסור אבאס הוא קרא לזה.
1: הדיבור של מנסור אבאס הוא דיבור חדש, הוא דיבור מעניין, הוא דיבור של שיתוף פעולה, הוא דיבור שאפשר לחיות ביחד. הדיבור שהוא אמר מחבלים, אתה זלזלת בזה, וזה לא בסדר. אתה לא בסדר כשזלזלת בזה, ואתה המשכת עם האינטריגות הפוליטיות. כי במקום להקשיב למה שמנסור אבאס אומר, עזוב עכשיו, כי גם ביבי אמר עכשיו שהוא לא יעשה שום דבר עם מנסור אבאס.
0: ששנייה, אתה לא שנייה, אומר
1: גם
0: אמת.
1: ביבי אמר עכשיו שהוא לא יעשה איתו שום דבר, לא תמיכה ולא קואליציה בכלום.
0: כן, ביבי אמר, אז עכשיו אני יודע, הוא גירד באף כשהוא אמר.
1: אז בוא נדבר נקי, בוא נדבר נקי.
0: ביבי אמר 21 שקרים 32 דקות.
1: כשביבי אומר לי שעכשיו בוקר... כשדראושה אומר לך, אנחנו רוצים לבוא ראש בראש נקי לשיתוף פעולה, אתה אומר לו, הייתי מצביע לך.
0: אני לא יודע...
1: כשמנסור אבאס אומר מחבלים, אתה יוצא לגנותו בגלל שאתה חושב שעושה שיתוף פעולה עם ביבי. עכשיו, בסדר, אבל שנייה...
0: לקריא לך את רשימת הביקורים שלו?
1: כן, תקריא לי. עכשיו, אתה כל פעם זמן מקריא לי, אבל מה שאני מנסה להסביר לך, זה שהוא שינה את האג'נדה, הוא בא באג'נדה אזרחית, הוא בא... ומה שאני מנסה להסביר לך, זה שהדתיים דווקא יכולים להסתדר אחד עם השני, כי אנחנו אנשי אמונה.
0: והרגע הוא האשים את יאיר גולן על המשותפת, כשאתמול השמעתי לו את אלמוג כהן מספר את האמת על המשותפת והליכוד.
1: שמעת שביבי אמר שהוא לא יעשה כלום, אני אומר בסינק.
0: זה היה נכון. קודם כל, הוא באמת לא הצליח לעשות כלום.
4: צריך לצאת לפרסומות.
0: אני תכף מוציא לפרסומות. אם הוא ייתן לי לסיים, זה ממש... יש לי מלא דברים, אבל אני מבטא.
4: יהיה לך
0: שעה הבא. לכן אני מוציא לפרסומות. כולם יודעים כמה ביבי ניסה, ואיך בסוף סמוטריץ' מנע את זה, ואפילו את הרב דרוקמן. רק דבר אחרון שרציתי להגיד. אני מתנצל בפני ערביי ישראל. קודם כל ראיתם מה זה דו-פרצופיות. כשהוא צריך אותם, אז הוא מצא, הוא גילה אותם, דתיים ודתיים. אבל אני קראתי להם מקודם משתמטים, וזו שטות מוחלטת, והנקודה השחורה היא שלי. אני לא צריך לסחף אחרי כל מה שהאיש הזה אומר. הערבים הם אינם משתמטים, מה לעשות? עם קום המדינה, התקבלה החלטה לפתור אותם מגיוס. צהל לא מגייס את הערבים, לא רוצה לגייס את הערבים, אין מצב לגייס את הערבים. אנחנו רוצים, עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, לא אסור, מי שקורא לערבים משתמטים, הוא ש...
3: שקרן, מניפולטור ואדם חסר מצפון. הערבים אין להם צו גיוס, ומי שיש לו צו, אין לו צו גיוס לא משתמט. מה שצריך לעשות, ואני מקווה שהממשלה הבאה תעשה, זה חובת גיוס לכולם, אלה לצבא ואלה שהצבא לא רוצה לשירות אזרחי. זה חייב לקרות, כי אחרת לא תהיה פה מדינה, וכל השאר בשעה הבאה פרסומות.
6: עכשיו ינון מגל ובן כספית. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
8: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפני ועליונה, עם עדכון החדשות. בטבריה נקבע מותו של תינוק בן 5 חודשים, זאת לאחר שהוא פונה לילה למרכז הרפואי צפון תוך ביצוע פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה. סיבת מותו נבדקת כעת. ילד כבן 10 נפצע בינוני לאחר שנפל עליו אתמול חפץ כבד, הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. נפסל אתמול רישיונו של תושב אקסל בן 25 אשר נהג ברכב משופר, ממנו יצאו להבות אש, זאת בזמן שביצע תחרויות מהירות בכביש 70. בסיום החקירה רישיונו נפסל למשך כ-30 ימים, הרכב נתפס לצורך בקשה להשמדתו במסגרת כתב אישום אשר יוגש נגד הנהג בימים הקרובים. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות בחמישי, מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
10: אז כן, ותמיד אני הולך לנובה, ויש שם תמיד את החבר'ה שמקימים שם בית כנסת, ואני לרוב מצטרף, עולה לתורה, וכן, אז לפעמים את ההקפות.
11: מה, תספר לנו על, על מה עובר עליך?
10: קשה, זה, אתה יודע, קשה לתאר במילים, אני חושב שאפשר לתאר במילים, וזה כאב נורא לחשוב על דניאל שנפצעה, שראתה את נועם נהרג, מתהפכת עם הרכב, וגוססת יכולת אפילו שעות ברכב, ואף אחד לא בא לחלץ אותה, לעזור לה. אני רוצה לחשוב על מה היא חשבה בשעות האחרונות שהיא גססה שם. אני חושב שגם גינדי גססה ברכב, ואף אחד לא מגיע. לא צבא, ולא משטרה, ולא מגן דוד, והן שוכבות שם. ובהתחלה קוראות לסרוסי, ואחר כך הוא נחטף. אני חושב מה עובר על הילדה שלי, מה היא חושבת. בשעות האלה, מחר אנחנו עושה ב7:30 בעיכול גם הטקס לחניכת גלעד קטן שהקמנו שם. זה קשה מאוד. זה לא קל לחשוב על מה עובר על הילדה שלך.
3: אני זוכר את הימים של השבעה באוקטובר, היינו בקשר, לקח לך ימים ארוכים בכלל למצוא מה קרה לה, אם אני זוכר נכון.
10: כן, הסיפור הוא שהם נרצחו בשבת לפנות בוקר, החבר'ה של השייטת מילואים וכוחות צהל אחרים פינו את הגופות ביום ראשון, מציר 232, הגופות פונו למחנה שורה, והיה שם ברדק נוראי. למעשה אני חיפשתי, אני הגעתי לארץ, הייתי בחול, הגעתי לארץ כמה שיותר מהר, ומיום ראשון או שני התחלתי לחפש אותה, חיפשתי אותה יומיים וחצי בכל, מצאתי את הרכב אחרי שעה וחצי שירדנו דרומה, עוד היו את הקלויות, אז קצת התעכבנו. הגופות כבר לא היו בפנים, ואז משהו כמו שלושה ימים לקחת שזיהו את הגופות בשורה, וזה הייתה, היו שלושה ימים של חוסר ודאות אדיר, שבהם אתה אפילו מקווה לפעמים שהבת שלך נחטפה לעזה, או שהיא שוכבת פצועה בשטח, ואתה מחפש בשטח, אלוף ישראל זיו היה איתי בחיפושים, הוא גם חיפש אותם בשביעי לאוקטובר, תוך כדי לחימה שם.
3: אתה, אני יודע שאתם חברים, מה אמרת לו, ישראל, דניאל נהדרת, חפש אותה?
10: הוא היה בקשר עם הילדים שלי, עם גיא ושרון, שניסו להכווין אותו, והוא חיפש יחד עם כוחות נוספים את דניאל וגיא בכמה מקומות, אבל הם לא נתנו לו את המיקום המדויק של הרכב, רק אחרי שהגעתי הבנתי איפה המיקום ומצאנו את הרכב מאוד מהר.
11: כלומר, אתה מצאת אותה?
10: לא מצאתי אותה, מצאתי את הרכב שבו הם נרצחו, על כביש 232 בעיכול, היה מלא דם, היו קריות, יש לי וידאו, מצאנו גופות של מחבלים ליד, בתוך טויוטה מצאנו אופנוע, איזה 80 מטר דרומית להם, מצאנו טויוטה עם שלוש גופות, היה צומת רעים, שזה איזה 250 מטר מצפון להם. כן, זה היה קשה לראות את הדברים, אתה מחפש בתוך הוודיות, אתה מקווה מתחבים באיזשהו מקום, אבל אחר כך נודע לנו ששניהם נרצחו, ואתה רואה אחר כך את הגופות, ואתה רואה את הצילומים של הגופות, וזה...
3: אתה הצלחת לראות? אתה היה לך כוח ואומץ, אני יודע מה, לזהות אותה, לראות את הגופות? אני חושב על זה כל הזמן, ינון אב לארבעה, אני לשלושה. אתה מסתער פה סרט שאי אפשר בכלל לדמיין.
10: אני מדחיק את הכל כרגע, אבל כן, אשתי לשעבר, אלה ביקשה שאני אבדה שבאמת זו דניאל. לפני הקבורה אז הלכתי ובידתי שזה הגופה, ויוסי אבא של נועם נכנס איתי והוא בידה שזה נועם. זה באיזשהו מקום מאוד קשה, ונורא נורא פחדתי לעשות זה, היה לי ממש פחד נוראי לעשות את זה, אבל אלה התעקשה, ועשיתי את זה, ואני שמח שעשיתי את זה, כי זה למעשה אחד וידה שזו דניאל המדהימה, היפה, וזה סגרנו מעין מעגל, זאת אומרת, בטוח שזה היא, שאין טעויות בסיפור הזה. ומה שהכי מוזר זה שאנחנו שלוש שנים אחרי, ואף אחד לא חקר את מה שהיה ומה קורה לזה, ועוד יותר מוזר ששלוש שנים אחרי, יכול להיות שאותם אנשים שאחראים לטבח השמיני עצרת, טבח השבעה באוקטובר, עדיין יכולים להנהיג את המדינה, ויש סיכוי שהם עדיין ילכו לבחירות האלה, ובחוצפתם, במקום להודות במחדל הנורא שהם גרמו לרצח של דניאל ושל נועם ושל כולם, והם אחראים מלאים, מלאים, ללא שום עוררין. לרצח הזה, הם עדיין מנסים לרוץ בבחירות האלה ומבקש שהעם יבחר בהם. זה עזוי, זה חוסר אמון לחשוב על זה, שראש הממשלה שאחראי לרצח דניאל ונועם הולך לנסות להיבחר שוב, אחרי שנהרגו כל כך הרבה ונחטפו כל כך הרבה ונרצחו ונאנסו, בסוף אני רוצה לחזור על כל הדברים האלה, ואחר כך הייתה מלחמה עם כולם, וגם מה שעובד לזה עכשיו, המחדל הזה גרם למלחמה עם איראן, והוא הולך לנסות לרוץ עוד פעם עם האנשים האלה שהממשלה עדיין קיימת. זה הזוי לחשוב את זה. לא יודע מה קורה פה במקום הזה.
11: קח אותי בבקשה לאירוע של ההקפות. למה אתה הולך לשם ומה זה עושה לך?
10: אני בא ממשפחה שהייתה משפחה דתית. סבא שלי היה שליח ציבור. אני מכבד את הדת, אני מכבד את היהדות, אני יודע להתפלל, אני יודע לעלות לתורה, אני מכבד את האנשים הדתיים, אני מכבד את כולם. וחשוב לי כל פעם שאני מגיע לשם באמת לעלות לתורה ולהיות חלק מזה.
11: למה?
10: אפילו שחלק מהאנשים שם בניגוד של 180 מעלות לחלוטין לדעות שלי, הם עדיין אחים שלי, הם עדיין אנשים שאני עולה איתם לתורה ועושה הקפות איתם והכל, ואני מקווה שנוכל ביחד להמשיך ולבנות את המדינה הזאת. אתה יודע, יש פה לפעמים אנשים שמתנגדים שיעשו שמחות תורה סמוך למקום שבו הם נרצחו ודברים כאלה. אתה יודע, אני בעד להכיל, וכל עוד זה לא פוגע לחיות ולתת לחיות ולאהוב, ובמקום רגשות שליליים להפעיל את הכל ברגשות חיוביים ולהכיל את הכל. כל עוד זה לא פוגע אחד.
11: אבל עדיין אתה רוקד ועושה הקפות וכאילו משתתף באירוע, זה מעניין אותי מה זה עושה לך ומה את הנקודה שלך בתוך האירוע הזה, כי אתה יודע, יש אנשים שזה חילונים, שזה מוזר להם.
3: יש גם משפחות שקולות שזה מפריע להם, אבל זה ויכוח שאי אפשר
11: לשמוע.
10: אני חושב שלסבא שלי וסבתא שלי היה חשוב מאוד שאני אשמור על הדעת ושאני אנחיל לילדים. נגיד, הבת הגדולה שלי התארסה והיא הולכת להתחתן, ואני אמרתי לה שלי מאוד חשוב שיהיה רב בחתונה ושתנסה ברבנות. להם זה פחות חשוב, לי זה מאוד חשוב. אני חושב שחשוב לשמור על הדת היהודית, אנחנו חיינו פה אלפי שנים, ונמשיך לבד פה אלפי שנים, וכדי לשמר את המדינה, צריך לשמר את היהדות.
3: מדינה יהודית לנצח, יאללה, יש לנו דקה, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה, כי אתה ידוע כמתנגד של נתניהו, והרגע אמרת את דעתך, יצא לך בשלוש שנים האלה לדבר איתו? כי אני שמעתי בשבת את גדי מוזס מספר, שמאז שהוא חזר, כבר שנתיים לדעתי, לא זוכר כמה, אף אחד, לא נתניהו, אף שר, אף חבר כנסת, אף אחד לא דיבר איתו.
11: למה? יש תמונה שלהם ביחד שלא עם נתניהו.
3: אז תקשיב למה שהוא אומר.
10: אני חושב שנתניהו לא אוהב אותי בלשון המטה, אני חושב שהוא מפחד אפילו להיפגש איתי, אני חושב שהוא מפחד לעשות הצעד הזה. אני חושב שזה ביזיון שהממשלה שלא לקחה אחריות, לא מטפלת במשפחות השכולות, רק ברגע שיש משהו שהוא חושב שהוא באנשים שהם בעדו, דברים כאלה, רק איתם הוא נפגש, אבל כן, הוא לא מסוגל להתמודד. אני חושב שראיתי נתניהו רעיון לא מזמן עם איציק מורדכי, וראיתי איך הוא מובס, והוא לא מוכן לעשות עימות טלוויזיוני עם אף אחד מהמתמודדים האחרים. אני חושב שהוא לא בן אדם רציני. הוא לא מסוגל להתעמת עם המציאות, ולכן הוא גם ממשיך לרוץ ולנסות לרוץ קדימה.
11: תודה אייל ולדמן.
3: אייל, תודה רבה.
11: תודה, מקום ינחם אותך.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
17: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
18: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה, אלישע מדן, שנפצע באור החנוש במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, אמר בתוכנית 7-9 שאמירות פוגעניות, והוסיף שהיה מעוניין להיפגש עם הרב ולדון איתו בנושא.
1: כמו כולם, הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
2: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה לפגש איתו?
1: כן, הייתי עושה את זה.
0: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה, מראשי הכנופיה הירושלמית, שעה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי הרפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. לקראת הבחירות, יאיר גולן התראיין לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, ואמר שהוא בטוח שיקימו קואליציה, וכי שותפות יהודית-ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
3: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
2: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
3: אני מאמין שזה יהיה בלי.
0: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
4: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה הסורבה, הדרכונים היפנים מזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בן כספית, בבקשה. 10:04, בבקשה.
1: בוא, עכשיו התחלת להסתכל שעונים פתאום. הקראת לי כמה שמות היו ברשימה שהקראת?
0: לא יודע.
1: אתה לא יודע כמה שמות?
0: לא, זה לא ממוספר.
1: נבדוק אחר כך. טוב. היה דבר מעניין שאמרת שהחרדים, החרדים זה קודם כל הם רוצים להתגייס במוניהם, וגדול הדור ההוא אמר, זה נהיה, אוקיי, בוא. דרי אמר את האמת, כולם אמרו את האמת.
0: בערך 150 שמות, בערך.
1: לא נכון. אתה צוחק עליי?
0: לא.
1: באמת?
0: כן.
1: אוקיי, בכל זאת צריך להתחיל. בקיצור, החרדים עולים למדינה הון תועפות, מכניסים למדינה מעט מאוד, המאזן בין המשפחה הלא חרדית, לא מחילונית, הלא חרדית, לבין המשפחה החרדית, הוא של אלפי שקלים בחודש, זה הוכח במיליון ואחד, לאורך כל ההיסטוריה, כל ילד באוצר יודע את זה. אבל למה אני אומר את כל זה? כי אני אוהב בסוף להביא את דעות המומחה, את אלה שבאמת כאילו, אנשים שהם גם מנהיגים, גם חשובים, גם נניח מקום שישי בעולם ב-IQ פעם נטען, זה פייק, תשמע מה הוא אומר על החרדים.
2: קצץ בקצבאות הילדים, אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה, אני לא מבינה את
3: ההיגיון הפנימי שבזה. אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות, בציבור הערבי והחרדי, בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, עבודתו, היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים, שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
1: ואם אתה חושב שבזה זה נגמר, אתה טועה.
2: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
3: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
2: תשמע, אני מניחה...
3: כל האחריות, ועיקר האחריות היא עליו.
2: ואם לא, אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
3: אני אומר אזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בואי נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שפרה או חווה, מה את אומרת, נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה, והם נאנקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים את
2: זה. מה שאתה אומר זה שאתה ואני יכולים לעשות הרבה ילדים.
1: וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני רק סליחה, אני רק רוצה לתת לך הצעה. פעם באה שאתה לא נרדם, אתה לא צריך כדור נגד שינה, לשינה. אתה פשוט משמיע לעצמך את הסינקים האלה של נתניהו, שאתה משמיע אותם בפעם ה-300, עם אולמרט, עם זה, ליד המטורוס, עם השמן והרזה וכל אלה, בין, כמו כל המאזינים שלנו, אתה נרדם, תוך דקה אתה נרדם. סליחה, אתה יכול להמשיך.
1: סלחתי, זה אחד. שתיים, תתפלץ, לי זה עובד הפוך. כשאני שומע אותו, אני לא נרדם. כי פתאום אני נזכר למה בסוף האיש הזה הביא. פתאום אני נזכר איך הבן אדם הזה, שבתקופה שהוא מדבר ככה, ואני כתבתי ואמרתי את זה הרבה פעמים, הוא הציל את כלכלת ישראל. כי זה לא, המספרים לא מתכנסים. כל עיר שמתחרדת, ישר צונחת באשכולות ומגיעה מהר מאוד למצב שהיא סמוכה על שולחנו של משלם המיסים. כשהוא מדבר, יש 700, אולי אפילו פחות, 1,000 חרדים, היום יש 1,100,000, 1,200,000, וזה כל הזמן גדל, תודה לאל שיהיו בריאים כולם, אבל זה לא מתכנס, ועל זה הבחירות, הבחירות הן בין הציונות, לאנטי-ציונות. אני עוד לא שמעתי אותך מגנה את הדברים של הרב לנדו שנאמרו לפני רבע שעה או לפני חודש וחצי, זה ממש לא מעניין אותי, אבל אני רוצה לעבור לנושא אחר. קציני צהל, אמרת מקודם שלפיד אמר שהוא מחרים את הטקסים כי הם האשימו את קציני צהל. נכון, נכון, כולנו אמרנו, אני הייתי ראשון, התחקיר הראשון על 8200 ועל חיל האוויר, שכל הקצינים שאחראים צריכים ללכת הביתה וכולם הלכו הביתה. מי שלא הלך הביתה, זה אלה שמעל הקצינים שעוד יותר אחראים, ואני רוצה לספר לך על אחד מהם. אחד מהם, שקוראים לו אריה מדרור. עכשיו, אני מתאר לעצמי, אם הבן של שקמה ברסלר, או של בן כספית סתם, הקטן, או של, לא יודע, you name it, יאיר גולן, מה, זהבה גלאון? היה מתברר שהוא קצין המודיעין של אוגדת עזה. זאת אומרת, הוא הסמכות המודיעינית המיידית שהגחיכה את כל ההתראות של הנגדת וו ושל עוד נגדת, שעל כל מה שסיפרו לו באוגדה, שהחמאס מתאמן על התוכנית, ואני מושכת ומצלצלת בכל הפעמונים, אמר לה, תפסיקי, זה וסך, שאפילו כשהגיע לשם כל מיני קצינים מעליו, לא אמר להם את זה, הוא היה בצבא עד לפני שבועיים שלושה, כי הוא נאחז בקרנות החוק, בגלל שאין תוצאות לוועדת חקירה, אי אפשר להתיר את החוזה שלו, עד שסוף סוף הצליחו, ודורון קדוש מפרסם היום את זה שהוא אומר, הרי זה מתחבר ישר, עם העובדה שאתה ביקשת עכשיו, ממשפחות שקולות, לבקש סליחה מנתניהו, במשפחת ביבס, אתה ביקשת עכשיו ממשפחת ביבס, להתנצל בפני נתניהו, ואריה עמידרור, שעוד לא, אולי לא אמרתי עדיין, הוא הבן של יעקב עמידרור, היועץ לביטחון לאומי של נתניהו ואחד ממקורביו, כותב בכתב התביעה שלו, שהעותר הוא המפקד היחיד בצהל, אשר משלם מחיר של ממש, בדמות אובדן זכויותיו, בגין מחדלי הצבא והמדינה, בכל הקשור למודיעין והתראה. מר עותר, אתה אחראי. המחדל המודיעיני זה אתה.
0: לא ביבי?
1: אז נכון, לא, אתה מכיר את דעתי, אתה לא סתם חייב להפריע.
0: לא, כי...
1: תקשיב, יש אומרים על אחריות, במקומות שבהן יש אחריות, כשיש מחדל, היא לא מתחלקת, היא מוכפלת. יש אחריות לכולם. אלה שעשו את האחריות במישור המודיעיני מבצעי, קיבלו אותה. הודו בה והתנצלו. חוץ מהאיש הזה, חסר הבושה, אריה עמידרור, שמה שאתם הייתם עושים לו, אם הוא היה בן של מישהו שלא מקורב לנתניהו, אלא מקורב אליי. והוא, אתה יודע על מה הוא נלחם פה? למה הוא אומר שאחרים לא שילמו? כי אחרים פרשו בדרגות אלוף, רב אלוף ותת אלוף, שיש להם כבר את הפנסיה. והוא נבח, הוא עוד לא הגיע להשלמת זכויות הפנסיה, אגב, היא כבר לא תקציבית. תגיד, אין לך בושה, אין לך בכל הגוף טיפת בושה, מכובדי מר עמידרור, תלך הביתה, תסגור את עצמך, ואל תדבר עם אף אחד, עד יעבור, לא עד יעבור זעם, עד סוף הדורות, על מה שאתה עשית לבב. ודבר אחרון ללג הזה. יש טקס זיכרון לאומי במחר, נדמה לי, כן, בפארק הירקון, אני אפילו מתכוון להזדמן לשם, 50,000 כרטיסים כבר, לא מוכרים אותם בכסף, אבל צריך להירשם, ונתקלתי ברשימה של מי שישדר את הטקס הזה. חי. אגב, כל שנה, לא הייתי בו בשנים קודמות, מרגש עד דמעות, מיטב אומני ישראל, משפחות שקולות והכל. אגב, הם לא עושים אותו פוליטי. הם לא, אין שם נאומי בן כספית נתניהו. זה יש לכם פה. המשדרים הם כאן 11, שם 12, אי שם 13, ה-24, 16, 9, זה הרוסים, ערוץ הכנסת, ערוץ 5, ספורט, 1, גלי צהל, רשת ב' 103, מכירים את התחנה הזו? רדיו כל רגע, ויינט משדר לייב, N12, האתר, וואלה, הארץ, מקור ראשון, מעריב, ישראל היום, חמל, מי לא? ערוץ 14, לא.
0: זהו?
1: כן, לא, לא. האינטונציה שלי לא הבהירה?
0: אוקיי, בסדר. אני רואה ש10 ו-13 דקות זה 9 דקות, בסדר. הרשימה הזאת רק אומרת
1: לך... אני אפילו לא מדעתי לך זמן. עכשיו אתה מתחשבן איתי על מה שאתה עשית.
0: מה הרשימה הזאת אומרת? הרשימה הזאת אומרת לכם שכל התקשורת נשלטת על ידי השמאל. זה הכל. פשוט הבנתם, סוף סוף הבנתם.
1: ישמו מקור ראשון, שמאל.
0: תמיד אני מקריא לכם את הרשימה. מקור ראשון זה, הם עוקדים הרבה מהיפית. כן, הם רוצים להיות הארץ של, של הימין. כאילו, אתה יודע, אינטלקטואלים כאלה, ומהיפית, והם לא ביביסטים, והם לא בבונים, ויש להם ביקורת על הביביזים, ויש להם, ובמשפט הם היו נגד נתניהו, וקראו לו להתפטר. הכל, אנחנו יודעים הכל, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל ראיתם רשימה, תמיד אני מקריא לכם את הרשימה כדי להסביר לכם שהתקשורת נשלטת על ידי השמאל, כל התקשורת, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, כל התקשורת. עכשיו, כל הרשימה שבה נקרי, הבנתם, זה שליטה של השמאל בתקשורת. הם עושים טקס אלטרנטיבי, לא ממלכתי, כן? שהם מביאים זמרים וזה, וכאילו, אתם יודעים, כאילו יש להם בעיה עם ריקודים בצמחת תורה, אבל הם עושים טקס זיכרון עם זמרים והכל, כאילו להם מותר, כן? וזה טקס אלטרנטיבי, וכל התקשורת, והם קוראים לזה לאומי, והם קוראים לזה לאומי, וכל התקשורת מתיישרת, אותו דבר היה ברפורמה. כל התקשורת התיישרה עם הסרבנות שלהם, ואמרו שאין צבא, ושהולכת להיות דיקטטורה, וכל הקמפיין הזה, ובמלחמה, ובמלחמה, כל התקשורת התיישרה עם ההפגנות, והדיכאון, והדכדוך, ואנחנו מפסידים, ואין אסטרטגיה, ולדחדך, וכל הזמן הכאב, והשכול, והכל נורא, וכל מיני כאלה, זו התקשורת הישראלית. ואתם נשלטים, יש פה מבצע תודעה, של עשרות שנים, על הציבור הישראלי, האזרחים חפים מפשע, חסרי עונים, ניצול של, של, של חסרי ישע, כן? של אנשים חסרי ישע, כיום יש להם ישע, ערוץ 14, בגלל זה ברוך השם יש לנו רייטינג, בגלל זה אנחנו קובעים סדר יום, סוף סוף יש אלטרנטיבה, אבל כל השאר, תחשבו איזה קונגלומרט מטורף, כל השאר זה ערוצי השמאל, כן? שעושים עליכם מבצעי השפעה, תבינו את האירוע, תבינו את האירוע, מה עומד מולכם? כמה אתם מושפעים? שגם שנתניהו עשה פה מהלך מבריק של מלחמה מטורפת, שהקריס את הציר השיעי, השמיד את הצבא הסורי, אנחנו על 70% מעזה, יש לנו רצועת ביטחון בלבנון, חיזבאללה התפרק, קיבל שם את הביפרים, ונסראללה, וכל הטילים שלו, ואיראן חטפה מכות מטורפות, בעזרת השם השלטון שם ייפול, כל זה, כן? ועדיין הם מוציאים את הסקרים אחרי את הספרים שלהם של מר הפקרה וממשיכים עם הקמפיינים שהוא קיבל התראה ולא הודיע שקר והכל שקרים ותעמולה והכל תעמולה וכל פעם שערה אחרת וזה שנים והמשפט ואתם לא שומעים כשאיתן קבל מעיד השבוע ואומר שהוא קיבל הצעות לסיקור חיובי ויהפכו אותו למלך בישראל היום הם לא מדווחים על זה הם לא מדווחים על זה, תבינו, הם לא מדווחים על זה, אתם לא יודעים על זה. אתם לא יודעים על זה, אם אתם לא שומעים ערוץ 14, או אותי, או הראל, או אני לא יודע מה, בודדים שהסתננו, כן? אתם פשוט לא שומעים על האירוע הזה. זה דבר מטורף. גם על הברט הזה, של ביידן, אתם לא תשמעו על זה בערוצים שלהם. לא תשמעו על זה בערוצים שלהם, שהוא אומר שהכל בולשיט, כל מה

0: כמו שהיה עם הגז, כמו שהיה עם הקורונה, כמו שהיה עם השוחד, כמו שהיה עם הצוללות, כמו שהיה בכל הקמפיינים. כמו שהיה בכל הקמפיינים, זה הכל תעמולה, תבינו, זה מנגנון מטורף של תעמולה. זה סטליניזם, מטורף. אוקיי, זה בעניין הזה. עכשיו, כמה דברים שהזכרת. גדי מוזס, אני רואה כותרות, ראש הממשלה נפגש עם גדי מוזס. זה מה שאני רואה, תמונה שלו, וזה הכותרות. לא יודע. מצחיק אותי שבמהדורה של 12, שהם עושים לנו פה את המהדורות, אז הם פותחים עם חייל שנפצע במלחמה נגד הרב לנדאו, זה של 12, כן? שהיה על זה אייטם ב-7-9. כלומר, שוב, ממחזרים, תבינו את התקשורת, ממחזרת פעם שלישית את אותו סיפור, לקראת הבחירות, ועושים על זה כותרות. יפה. הלאה. שלחו לי איזה כתבה, ראיון של ליברמן, ב-2018, שהוא פותח את מעבר קרם שלום, ובנט אומר לו איך אתה נותן לפלסטינים הקלות, והוא אומר לו אל תתערב, כשהוא היה שר ביטחון, כן? נותן הקלות כלכליות לפלסטינים, אני ארגן את זה, אני אחרי זה אקריא לך את הדברים האלה. אבל מה שמצחיק שבקודם, אתה התלוננת לנתניהו, שהוא לא סיים את צוק איתן, שהוא לא סיים את צוק איתן, אז אתה, יש פה כותרת ממאמר שלך, בשלישי באוגוסט 2014, ההחלטה להתחיל לצאת מרצועת עזה, הכי הגיונית ומחוסר ברירה. כלומר, בזמנו צידדת במהלך. צידדת במהלך, אבל עכשיו אתה בא בטענות לנתניהו, למה הוא עשה את זה. אגב, אם אני זוכר נכון, היה שם אמברגו של אובמה, או איום באמברגו של אובמה, בצוק איתן. נכון? היה שם משהו כזה. תהיתי?
1: לא, אתה אמרת שאני צריך...
0: היה שם אמברגו של אובמה?
1: לא זוכר מה היה, אבל...
0: לא זוכר, פתאום אתה לא זוכר.
1: אל תדאג, אני...
0: פתאום אתה לא זוכר, אוקיי.
1: איפה אני זוכר מה עם האמברגו של ב-2014?
0: טוב, בסדר. לגבי הערבים, שאתה קורא לחרדים משתמשתים ולערבים לא, זה הכל בדיחה, נו, זה הכל בדיחה. אנחנו יודעים את הכל, הכל ברור. אתם מנסים לדבר חרדים, חרדים, כי אתם אומרים, אוקיי, זה יכול להביא לנו מנדטים. הכל ברור, בגלל זה אתם מביאים פעם שלישית את הרב לנדאו, בגלל זה אתם עושים את זה פולואים, בגלל זה אתם עושים את זה במהדורות, בגלל זה אתה משמיע, בגלל זה בנט מדבר, עכשיו הוא אומר, הוא יעביר את חוק דרי, כן? הוא יעביר את חוק דרי שמשתמק לא יכול להיות בקבינט. קודם כל דרי היה בצבא, אומנם שירות מקוצר, אבל היה בצבא, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מ-23 לא היה בקבינט. דבר שלישי, מלכיאלי משס אמר, אנחנו נעביר את חוק הנוכל, שמי שגונב 6 מנדטים ומקים ממשלה לא יכול להיות בקבינט. בסדר. לגבי גדי ברח מהממשלה, זה נכון, הייתה מלחמה, וגדי אייזנקוט שכנע את בני גנץ לצאת מהמלחמה, בזמן מלחמה, לצאת מהקבינט. אין מה לעשות, זאת האמת. הוא יצא מהקבינט כדי להפיל את הממשלה בזמן מלחמה, ובאותו מוצא שהם הלכו לקפלן, הוא ובני גנץ. ומי שזה, אני יודע, מאנשי ביטחון, בכירים, שבאו לבני גנץ, לבני גנץ, ואמרו לו, למה אתם עושים את זה בזמן מלחמה? כן? אנשי ביטחון, לא פוליטיקאים, שבאו לבני גנץ כשהם יצאו ואמרו לו, איך אתם עושים כזה דבר בזמן מלחמה? אנחנו במלחמה, שלפנינו עוד דברים מטורפים. אז בני גנץ אמר, למי ששאל אותו, תלך לגדי. תלך לגדי, זה גדי. זו הייתה התשובה. אוקיי, לגבי תמי ירד, כן. הכאב של תמי ירד על האסון שלה, לא מכשיר אותה להעליל עלילת דם על בנימין נתניהו, והיא צריכה לבקש ממנו סליחה על זה. כן, ודאי. חד משמעית. אגב,
1: גם משפחת ביבס,
0: אגב רבין,
1: אם אני זוכר נכון.
0: אגב, גם משפחת ביבס, כן, ביבי לא הפקיר את חזרתם.
1: משפחת ביבס צריכה לבקש סליחה מתניהו, שורה תחתונה, זה מה שאמרת.
0: אם היא מעלילה עליו עלילת שווא,
1: זה מה שאמרת.
0: אם היא מעלילה עלילת שווא, אין להם זכות להעליל עלילת שווא. אוקיי? בסדר, זה הכל.
1: ובן מרציאנו, אבא של נועה,
0: אין זכות להעליל עלילות שווא לאף אחד.
1: שההורים שלה נרצחו בעירי ואחי,
0: אין זכות. אין זכות, אבל אתה יודע מה, לצורך העניין, אני אחריג את המשפחות של אלה של השבעה באוקטובר. כל השאר נוכלים מתואבים שהאופציה היחידה שלהם, שימחלו להם, שהם ישלשלו את הפתק מחל בקלפיות בבחירות. בסדר? לצורך העניין. לא ניכנס לוויכוח. אבל לא תמי ירד. אגב, רבין לא הסכים לשלם $1,000,000 כדי להחזיר את רון ארד. אז אם מישהו יפקיר מה רפקרה של רון ארד, זה רבין, לא נתניהו. אז תבוא
1: ותקרא, על מה אתה מצטדק פה?
0: שתקרא, לא, שתקרא לרבין מה רפקרה.

0: לא הסכים לשחרר תמורת מיליון דולר את רון ארד.
1: לא, אבל רבין עצמו, הוא כבר התאבד.
0: אם היא קוראת למישהו מר הפקרה, שזה יהיה לרבין, לא לנתניהו. זה לא מכשיר אותה לקרוא לו מר הפקרה. נמשיך. בני גנץ איתנו על הקו?
1: כן.
0: בני.
2: בוקר טוב לכם.
0: מה קרה?
2: מה, לא יכולתם להזמין אותי לאולפן? התפצלתם?
0: מה? לא יודע, שר פתאום העלה אותך על הקו. תגיד, שבאת אותי עכשיו שאני מספר שמי שהוציא אותך מהממשלה זה היה גדי אייזנקוט?
2: את הקטע הזה שמעתי, אבל אינון תקשיב. אני לא...
0: אגב, אתה מאשר את הסיפור שאמרתי עכשיו?
2: לא.
1: הוא איך אינון תקשיב, אז תנסה להקשיב. הוא עונה לך על זה.
2: בואו, חבר'ה, תנו להשחיל מילה, רק התחלנו. אני החלטתי להיכנס לממשלה, אני החלטתי לצאת מהממשלה, והנה אני אומר לך, אינון, זה הייתה טעות לצאת מהממשלה, אז לא צריך להביא סיפורים. אני חושב שלא הייתי לצאת מהממשלה, כי הקולות הקיצוניים נשארו שם לבדם, והקצב היה איטי מדי, וחבל שעשיתי את זה לא בגלל התוצאה הפוליטית, אני מסתכל לאחור ולוקח אחריות על המעשים שלי, בניגוד לאחרים שאולי פחות לוקחים אחריות על המעשים שלי.
0: אבל האם אתה מאשר את מה שסיפרתי פה?
2: ואני לא זוכר שיחה כזאת עם אף איש ביטחון שבא ואומר לי איך
0: אתה... אתה לא זוכר. אוקיי, הוא זוכר, אבל...
2: אולי תשלח לי אחר כך, או תגיד לי עכשיו מי זה אני
0: אחראים. אני אגיד לך אולי באישי. תגיד, אבל זה נכון שמישהו הוביל את המהלך זה גדי?
2: לא. תשמע, אינון, אני לא מגלגל אחריות לאף אחד. אני קמתי בשבעה באוקטובר, החלטתי שאנחנו נכנסים לממשלה, שיתפתי את החברים שלי, עשיתי את מה שיכולתי לעשות בממשלה, ראיתי שזה לא מתקדם, ניסיתי לשכנע את נתניהו, נתתי נאומים, לפני גדי אמר שזה היה ב-27 לאוקטובר, למאי נדמה לי, וזה היה מבחינתי הרבה לפני כן, אני בכלל לא נכנס לתאריכים. אני הובלתי את הסיפור הזה, שיתפתי את החברים שלי, יצאתי עם הסיפור הזה, האחריות היא עליי, הם גם נמצאים שם, אני לא אומר לך שלא, אני לא מגלגל את האחריות שלי, לא לגדי ולא לאף אחד אחר.
0: אבל אתם רציתם במהלך הזה להפיל את הממשלה, במוצאי שבת הראשון, הלכתם לקפלן.
2: לא, אנחנו, לא, אנחנו עשינו את קפלן, נדמה לי, הלכתי כשנרצחו ששת החטופים במנהרות, והיה דרמה מאוד
1: זה היה אירוע של משפחות, לא אירוע של מחאה.
2: ואני לא הלכתי למחאות קפלן בהקשר הזה, אלא הלכתי רק סביב הסיפור של השחזור של החטופים. אגב, בפעם הראשונה שהחזירו חטופים, כולם ישבו למסכים בבורות, אלק, היו ממש משוכנעים, תופסים את ההגה בידיים. אני הלכתי לחבק את המשפחות בקרח החטופים, אמרתי גם את האחרים אנחנו צריכים להחזיר. אני לא משחק את המשחקים האלה. זה מה שעשיתי, מה שאני אחרי, אני אחרי, איפה שאני טועה, אני טועה, ואני לא בורח מאחריות ולא מתאויות.
1: תגיד, בני, אינון נקריא פה מקודם רשימה של עשרות, אם לא יותר מזה שמות, שלדבריו צריכים להתנצל ולבקש סליחה מנתניהו על הטענה שהוא הפקיר חטופים, 87 חטופים שנחטפו בחיים חזרו מתים. בין השמות שהוא יקרא גם משפחות
2: רבות... כמה אמרת? 87 עכשיו, בן?
1: 87, זה הנתון, תראי, לא כולם נרצחו, כן, היו כל מיני אינסידנטים, ומתוך ה-251, ובין היתר, משפחת ביבס, משפחת מרציאנו, משפחת רובי חן, משפחות של נרצחים, שצריכים לבקש מראש הממשלה...
0: לא, אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא שבאת מכיר ששליח ביידן למזרח התיכון שמעת אותו אתמול.
1: אבל זה בדיוק מה שאני שואל.
0: שהוא אומר, הוא היה מתווך בין ישראל לחמאס.
1: האם אתה מסכים עם ההנחה?
0: סליחה, בן, שנייה.
1: לא, אבל אתה מתפרץ לשאלה שלי. אתה רוצה להוסיף שאלה, תוסיף שאלה. אתה מתפרץ לשאלה שלי.
0: אוקיי.
1: הוא טען, הביא איזושהי עדות טריה של ברט מגר, כשנתניהו מעולם לא הפקיר חטופים, אי אפשר היה לעשות שום עסקה, ומעל זה, שהמשפחות האלה צריכות
0: לא, לבקש מנוסחה. לא, שכל מי שהשתתף בספר מר הפקרה, צריך לבקש סליחה ולמשלוח לשלשל פתק, ולשלשל פתק מחל
1: ביבס,
0: בבחירות.
1: ביבס, מרציאנו, חן, ועוד לפחות שש או שבע משפחות. אגב, כולל תמי ירד של מנה צהל.
0: כן, נכון. למרות שאותם החלטתי...
1: אז עכשיו בוא ניתן לבני גנץ לענות על זה.
0: אבל עדיין תקר גלך משקר, בסדר.
1: בסדר, אז אני השקרן ובני גנץ יענה.
2: תודה רבה לכם, הנה התשובה שלי. הביקורת שלי כלפי נתניהו בזמן אמיתי, אתה לא שהוא לא רוצה לעזב את החטופים, וכל פעם שמישהו מהתקשורת שואל אותי את השאלה הזאת, אומר לה, השם העיקרי זה החמאס, לא אנחנו. אל תתבלבלו. אבל אנחנו צריכים למצות כל רגע ולהפעיל כל לחץ בשביל להזיר את החטופים. המצאתי את המושג קדימות להשפת החטופים, כי אמרו לי, מה עם יתר המטרות? אמרתי, כן, כל המטרות זה שאתה טפל בהם, שאלה, להשקיע אותם לאורך זמן, לחטופים אין זמן, ולכן לחצתי על העניין הזה ככל שיכול, זה יכולתי, זה הגיע עד לרמה של אפילו ויכוח וצעקות. אבל, חברים, אנחנו עכשיו בשישה באוקטובר 26. והטרגדיה שלנו זה שאנחנו מתנהגים כמו בשישה לאוקטובר 23, ולא כמו שצריך לדאג בשישה לאוקטובר 26, ותפסיק אם זה מאשים את זה וזה מאשים את זה, שמישהו יקום בבוקר וילך לעשות את העבודה שלו, ויהיה אחראי, ואם הוא צריך לקבל רשימה מהמוסד, שיקבל רשימה מהמוסד, ואם הוא אחרי לדבר הזה שידאג לזה,
1: שאנשים יקום למטוס, כן?
2: לעשות את העבודה שלהם. עכשיו אני בא ואומר לכם, אנחנו נמשיך לצורק אחד על השני, ולריב אחד עם השני, אני נמצא בכל ההזכרות, הממלכתית, והציבורית, והקהילתית, וכל ה... יודעים, אני כתבתי מכתב לחברים שלי, ביהדות יש סיפור כזה שיש לכל אחד שלושה בתי כנסת, אחד שהוא הולך, אחד שהוא לא הולך, ואחד שהוא אף פעם לא ילך.
1: שכף רגלו לא תדרוך בו.
2: ואנחנו עכשיו הגענו לטרגדיה הזאת, כי יש טקס שאני הולך, וטקס שאני לא הולך, וטקס שאני בחיים לא הולך. הם כולם הילדים שלנו, מה זה משנה אם הם ימין, שמאל, מהקיבוץ, מהעיר, מסדרות, בכל מקום אחר. השתגענו, חברים, תרדו מהעץ. יש פה מדינה, היא מתפרקת, ואתם חוזרים עם תאריך ודיון ובית פרקור. זה הפגינה שלנו, זה הילדים שלנו. אני שומע את המזכר עם יורי ביד מרדכי. אני רואה את האנשים של סדרות אתמול. אני פוגש את המתיישבים בקיבוצים של שום. הם כולם עם אחד, רק אנחנו חופרים ומפצלים ומפצלים ומפצלים. מה יישאר פה מתוך הדבר הזה? אתם לא נורמליים. וכל מי שמשתף פעולה עם הפיצול הזה, תחת איזושהי כותרת שהוא יודע יותר טוב מה צריך למדינה, והוא כאילו מר הצדק שבעולם, אתם כולם טועים באירוע הזה. או שמדינת ישראל תמצא את הדרך לחיות ביחד, או שהיא לא תהיה, תקשיבו למה שאני אומר לכם עכשיו. ואנחנו בשישה לאוקטובר 26, לא שישה לאוקטובר 23, מה לא למדנו? אבל... כמה חללים? כמה קבעות, כמה אני... שיש מחוסים פה? וכאילו לא קרה כלום.
1: לא, לא, קרה הרבה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד קטן על זה. קודם כל, אתה כבר נשמעת ככה, עם קצת פחות צעקות, כשנכנסת לממשלה, ממשלת החילופים, וחטפת סכין בגב מנתניהו, ולסחורה שאתה מוכר עכשיו, אתמול, בסקר האחרון שראיתי, יש בין 0.4 ל-0.5 אחוז.
2: אחלה. עכשיו תשמע. נתניהו שקוף מבחינתי, המדינה החשובה מבחינתי. ואני חסתי לממשלה לא בשביל נתניהו, ולא מעניין אותי הסכין בגב. מעניין אותי מה קרה פה בקורונה, מעניין אותי מה קרה במלחמה. אחד. שתיים, אני אגיד לעם מה שהוא צריך. לא מה שכדאי לי שהוא ישמע. את התרגילים הפוליטיים האלה, הרי אתה יודע טוב ועוד בן, שנתניהו מוכר את הקוד בשביל לשבת על הכיסא. ואתה יודע יפה מאוד, ינון, שאחרים ימכרו את הקוד בשביל לשבת על הכיסא. אני אומר לכם, אני לא מוכר כלום. אני רוצה רק את המדינה. אני רוצה אחדות. אני רוצה ששני הצדדים ישבו ביחד, שתהיה ממשלה ציונית, חוצת גושים, ואז הכל יכול להסתדר. וכל הכוחות האחרים שמושכים אותנו, חרדים מפה, מפלגה ערבית משם או קיצוני משם, לא יהיו רלוונטיים. לא כן לא יהיו
1: חייבים. תאר לי את הממשלה שאתה רואה בדיוק
2: לך. ציוני שיוכל להוביל את
1: המדינה. אחרי הבחירות, איזה ממשלה לדעתך יכולה לקום? בוא נהיה רגע, בוא נדבר תכלס.
2: תראה, אני לא נכנס כרגע להרכבים של אחרי הבחירות.
1: לא, כי פשוט צריך להיות מציאותי. אתה יודע שנתניהו לא יפרד מהחרדים, לכן לא יהיה חוק גיוס. ואתה מדבר על אחדות, כאילו זה דבר אפשרי בכלל.
2: אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות חוק גיוס, נעשה את זה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. אנחנו נרצה חוקה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. או הפוך. מה אתם חושבים? שצד אחד ינצח את הצד השני, יקרה פה משהו במדינה? אני מודיע לך, לא יקרה כלום. שום, כלום ושום דבר לא יקרה פה. לכן צריכים להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ברגע שהדבר הזה נמצא, ומסיימים את החמישה-שישה דברים מרכזיים שצריכים
1: לעשות. מי בממשלה הזאת?
2: כל מי שהוא ציוני, מימין ומשמאל, יכול לקסם הממשלה הזאת.
0: שס יכולים?
2: אם הם מקבלים את התנאים שהציונים אומרים ומשרתים, וחלק גדול משס אכן עושים את זה, אז אני לא פוסל אף אחד, אבל מה שאני רוצה זה את העניין עצמו.
1: אתה שמעת את דרי אומר בקולו שאסור לתרום כלום, ואחר כך מדבר גם על גם לא בקולו גם לא יהיו 50%, הוא מסביר ברעיון לא יהיו אפילו.
2: תקשיב רגע, אז אני לא מסכים איתו, אני גם לא מסכים עם ההפיכה המשטרית של יריב לוין. אז מה? הוא לא עשה אותו כי הייתי שר המשפטים, הוא לא עשה אותה כי הייתי בתוך הקבינט של המלחמה. מה אני מסכים לכל קיצוני שאומר איזשהו משהו לא חכם? צריכים לשים אנשים נורמליים בתוך הסיפור הזה, ציונים מכל צד. איזה ממשלה תהיה פה? תגיד, לגדי אייזנקוט יש ממשלה אם היא לא עם המפלגות הערביות? התשובה היא לא.
1: אנחנו לא יודעים.
2: לביבי יש ממשלה בלי המפלגות החרדיות, התשובה היא לא. אבל מה צריכים...
1: אין לו ממשלה לביבי גם עם החרדיות.
2: יפה, אז מה שאני בא ואומר לכם זה שאם לא תהיה פה ממשלה ציונית חוצת גושים, לא יהיה פה כלום, אתם לא מבינים את זה? מה אתם לא מבינים את זה?
1: אז בעצם זה לא תלוי בך, זה נתון. בסוף כולם יתקלו בקיר הזה.
0: רגע, אבל אתה ישבת עם מנסור עבאס, למה עכשיו אתה פוסל אותו?
2: אני מסביר עוד פעם, כי סדר היום הביטחוני שמורכב בעיקר משני דברים גדולים. אחד, צריך להשלים את המשימה בעזה, יש שם, בניגוד למה שאמרתם, לא 60-30%, 40% מהשטח עדיין לא טופל. אני לא רואה מפלגה ערבית תומכת במבצע התקפי מתמשך ברצועת עזה. שתיים, יש את חוק הגיוס, שהוא נגזרת של מצווה השירות הישראלי. גם שם, אני לא כך רואה אותם נמצאים שם. ולכן, האג'נדה שלנו היא אג'נדה ציונית. אחרי שתוקם ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, שכל אחד יבוא, יקבל את התנאים שלנו, נוכל לשתף איתו פעולה, וגם ידאוג לו.
0: זאת אומרת, אתה לא פוסל את זה בהמשך, את הבאס אתה לא פוסל בהמשך.
2: אני אומר עוד פעם, אנחנו נקים, ישראל צריכה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. כשיהיה לך 70 ח"כים ציוניים, כל מי שרוצה לבוא אחר כך שידבר איתנו בתנאים שלנו, הוא לא שואל את בנו.
1: ועדיין לא שמעתי אותך אומר מילה על דברי הבלע שפורסמו אתמול של הרב לנדו, שקורא לציונות.
2: בטח שאמרתי, לא פתחת.
1: לא, בשיחה הזו, אני לא משאיר אותך.
2: לא שאלת אותי, זה לא שאלת אותי.
1: אז הנה אני שואל, ככה אני שואל, דרכי לשאול, תכין אותי. אני שואל בשיחה הזו, כי אתה מדבר על, הרי ליבת השותפים, שהבלוק המיתולוגי שהוא אוחז בו, זה אותם חרדים שאומרים שבכלל הציונות הדתית זה תועבה והרבנים שלהם קלקלו אותם ולכם הם נהרגו לשמור עלינו.
2: אני לא מקבל בשום פנים ואופן מה שהוא אמר. צר לי מאוד שזה מה שמנהיג חרדי גדול וחשוב אומר לציבור שלו שחי בתוך המדינה הזאת. הם התבלבלו לגמרי. לציבור החרדי הוא לפחות לחלקיו, הקהילה יותר חשובה מהמדינה. רק שאני מודיע לו, בלי מדינה לא תהיה לו קהילה. ואני חושב שזה מאוד לא נכון, וזה מאוד חמור, וזה אפילו מחטיא את הציבור החרדי באלה שכן משרתים, וכן לומדים, וכן רוצים לתרום. זה דבר שלא יכול לקרות. אבל מה אני מסביר? הנה הפתרון שלי. כל נושא מרכזי שאתם תעלו לי בשיחה, אני אקח כמה זמן שאתם רוצים, על כל נושא מרכזי שאני אומר, שתגידו לי, אני אגיד לכם, ממשלה ציונית חוצת גושים פותרת אותו, בלי ממשלה ציונית חוצת גושים, אי אפשר לפתור אותו. זרוק נושא, כל אחד מכם. איזה נושא שאתם רוצים?
1: תגיד.
2: גיוס לא יקרה. הלאה, בוא נמשיך.
0: רפורמה משפטית.
2: לא יקרה בצד אחד.
0: מה זה לא? אבל צריך לעשות רפורמה, לא?
2: אני לא אמרת שלא. רפורמה משפטית בהסכמה, אם אתם זוכרים, ובן זוכר כל רגע, ואתה גם זוכר כל רגע. אני התחילת הטיפוס שלי בסקרים, היה יום אחרי שיריב לוין נתן את הנאום שלו, אני נעמתי ברייכמן, ואמרתי, תעצור, כנס לחדר, חצי שנה, נשב, נגיע להסכמות, הסקרים התחילו לטפס.
0: בסוף לא רצו להגיע להסכמות. אבל...
2: רגע, ושבוע לפני המלחמה היינו קרובים לזה.
0: וחוק גיוס, רגע, וחוק גיוס.
2: אז אני רוצה שיהיה מתווה שירות ישראל.
0: איזה מתווה אתה רואה למשל?
2: אז אני מסביר. אני הצגתי. ומימיני עמד גדי איזנקוט. ומשמאלי עמדה בת גיטי. והצגנו את חוק השירות הישראלי. והגשנו אותו לכנסת. ויש לו שלושה עקרונות של שוויוני כולם משרתים. דיפרנציאלי ככל שיותר קרבי אתה מקבל. פרוגרסיבי, ככל שאתה משרת יותר זמן אתה מקבל, ואז כל החברה הישראלית שותפה, אין תור עם הסיפור הזה, בכל המין זה, מי שירות צבאי, כל מה שאתם רוצים.
0: מה עם לומדי, מה עם תלמידי הישיבות? מה עם תלמידי הישיבות?
2: הם יצטרכו לשרת, כל אחד כדבריו, ואם יהיה מספר מצומצם, שתורתו אומנותו, ויגמרו את זה, נניח סתם, בוא תיקח את זה, בן גורן נתן להם 400 אנשים, נגיד שהאוכלוסייה צמחה פי 10, 4,000, תהיתי 8,000, במחזור גיוס יש 13-15 אלף אנשים צריכים להתגייס. מה זה על סיפור הזה?
1: בני גנץ, יש לי...
0: מה עם הערבים? מה עם הערבים?
2: גם התלמיד הכי... רק שנייה, גם התלמיד הכי חזק, שיושב עכשיו, שאני מאוד מעריך את זה, נכנסתי לכולל, יושב לידי בן אדם בן גילי, אני שואל אותו, סליחה אדוני, כמה זמן אתה לומד פה? אומר לי, 50 שנה, אמרתי, אני לא רוצה להפריע לך, אבל כמה כאלה יש, הרוב הם לא כאלה.
0: תגיד, מה עם הערבים?
2: הם יכולים לעשות קורס מגישי עזרה ראשונה ולעזור
0: למי. מי הערבים?
1: לא, לא.
2: הם גם צריכים לעשות שירות.
0: נו.
2: הם גם צריכים לעשות שירות.
0: כן.
2: וחלקים גדולים מהם משרתים
0: בצדות
2: גדולים.
0: טוב, בסדר.
1: רגע, יש לי שאלה פוליטית.
2: כן. למה לא?
0: טוב, שאלה פוליטית, כן.
1: בני, אני שומע...
2: רגע, תביא לי עוד נושא שאתם פותרים אותו במשלה חד-צדדית.
1: טוב, אני שומע את ה...
2: נושא אחד שאפשר לפתור אותו, שהוא בר קיימה ויחזיק מעמד קדימה. תביא לי...
1: אני אגיד לך. והקמת ועדת חקירה ממלכתית, נקודה סוף, אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, עזור, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
2: אני בעד העניין.
1: גם שותפיך לשעבר בגוש התיקון או השינוי, כבר לא מתרגשים, כי אתה אפילו לא שורף קולות. השאלה היא, אם אתה לא חושב שאתה מתבזה עם הריצה הזו עד הסוף, האם אתה מצהיר כאן, ש-whatsoever, אתה לא מוריד מועמדות היום בעוד שלושה שבועות יום הבחירות.
2: קודם כל, אני לא צריך אישור מאף אחד להמשיך לרוץ או לעשות את מה שאני עושה, ונראה לי שזאת חובתי הדמוקרטית וזכותי הדמוקרטית וחובתי הלאומית להגיד לעם מה שהוא צריך לשמוע. אחד. שתיים, שלשום, ואני מציע שתסתכלו על הסיפור הזה, העליתי סרטון שמסביר לציבור, אם אתם תפגשו פתק כחול לבן בראשות בני גנץ ביום של הבחירות, סימן שאני עובר, כי אני יודע שאני עושה את זה. אני לא עושה סקרים של 300 ו-400 אנשים, אני עושה סקרים שעוד מנגים לעשרות אלפי אנשים. ואם אני ארגיש שאני לא עובר, אז אני יודע מה לעשות. ואם אני ארגיש שאני נמצא שם, אז אני אעבור את זה.
1: רגע, זה מעניין, אתה אומר, אתה לא אומר לי, בני,
0: זה ברור, זה ברור מה שהוא אומר.
1: לא, זה מאוד מעניין.
0: הוא עושה סקרים, ואם הוא רואה שהוא לא יעבור, הוא יפרוש.
1: זאת אומרת, יש פוטנציאל שהוא יפרוש, אבל אם אתם רואים את הפתק, סימן שהוא לא פורש.
0: נכון. זה לא, סימן שהוא עובר.
1: שהוא עובר ולא פורש.
2: אם אתם רואים את הפתק, האמון של הציבור, של מי שבוחר לתת לי את הקול שלו, האמון שלי בו ושלו בי חשוב לי. ולכן אני מתחייב שאם הפתק שלי ב-27 לחודש נמצא בתוך הקלפי, סימן שאני עובר על בליינד. לא שאני עובר על בליינד, אני עובר גבוה, יחס למה שאתם נותנים לי. זה כבר קרה פעם אחת.
1: כן, אבל לא היית בסקרים חצי אחוז, בני, כל כך הרבה זמן כשזה קרה.
2: הייתי מתחת לאחוז החסימה וסיימתי עם 8 מנדטים בדרך ל-9 מנדטים. אני מבין את המצב, אני לא חושב שהוא קל, אני מבין את הסיפור הזה, ואם להציג למדינת ישראל את מה שהיא צריכה, כשלאף אחד אחר אין באמת הפתרון, אלא מה שהיא צריכה באמת, זה נקרא לבזות את עצמי, אז אני מוכן לבזות.
0: אני רק מזכיר לך, אפרופו החרדים, שאתה נתת להם בזמנו דף A4 ואמרת, תגיד, תכתבו מה שאתם רוצים, אני חותם למטה, כן? רק בסוגריים, רק בסוגריים אני כותב.
2: אני רוצה לדייק אותך, כי מה שהיה שם זה שני שליש ושליש, בשליש שלי כתוב תוכנית שירות. אותם חרדים ישבו...
1: לא, זה גם היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי אז אחרת.
2: תקשיב רגע,
0: אתה התפקחת.
2: ישבו אצלי אחרי 7 באוקטובר, ביד מרדכי, משליחים החרדים, שביקשו לעשות שינוי, ושאני אהיה ראש הממשלה, אמרתי, תחזרו לרב, תגידו לו תוכנית שירות, אני לא מוכר את הנושא הזה.
1: טוב, רגע. אחרי 7 באוקטובר ביד מודריכה באים אליך נציגים חרדיים
0: ורוצים כן, זה פורסם, נו.
1: להפוך לך לראש הממשלה?
2: בן, מה, אתה לא קיב אחרי
1: אחרי? אני אוהב לשמוע, אני אוהב לחזור על כותרות, אולי זה קצת ארכאי.
0: הכל בסדר. בני גנץ, תודה, יישר כוח.
2: מה, נגמר ככה?
0: כן, היינו הרבה זמן.
1: תשמע, ככה גם החיים הפוליטיים נגמרים בבת אחת.
2: אני רוצה לבקש מכל אחד מכם, ואני רוצה לבקש מכל המנהיגים, ואני רוצה לבקש מכל הציבור שיקשיבו טוב. קחו נושא מרכזי. אני ישבתי אתמול בנתיב העשרה עם 45 בחורים צעירים. אמרתי להם, תגידו לי מה חשוב לכם. רשמו 7 נושאים על הלוח המחיק. אין נושא מחינוך, שירות, כלכלה, פיתוח, שלום בינינו, מה שאתם רוצים, שאי אפשר לפתור אותו.
0: טוב, בני.
2: ממשלה ציונית חוצת גושים, וכל נושא שצריך לפתור אותו, אוקיי. אפשר לפתור אותו ממשלה ציונית
0: חוצת גושים. תודה, תודה.
2: לא נעשה את זה, לא נהיה.
0: אוקיי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אוקיי. איפה היינו?
1: איפה לא?
0: איפה היינו? עכשיו תורי לדבר.
1: שאלה פרסומות ונחזור.
0: נדבר אחרי הפרסומות, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
5: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אני אעשה כזה סיכום. אחד, עדיין לא גינית את דברי הרב לנדו. שתיים, הרגע גולדקנופ תמך במהומות שהיו אתמול בלילה במודיעין. אלה השותפים של נתניהו, כן. שלוש, לא רק שלא גינית את דברי איציק בונצל, תמכת בהם. שגדי אייזנקוט שלח את הילדים שלנו להרג וברח. כשאתה יודע שגדי אייזנקוט, מה זה ברח? מקבינט?
2: ברח מהקבינט.
1: נכון, ברגע שהוא מחליט, או שהוא חושב ש...
2: מה לעשות? זאת האמת?
1: נכון, ברגע שהוא חושב שהקבינט פועל הפוך ולא מחזיר חטופים.
2: ברח.
1: עכשיו אתם גם אומרים כדי להפיל את הממשלה, כאילו מדובר בחטא.
2: בזמן מלחמה מדובר בחטא, ודאי.
1: לא, לא מדובר בחטא. ממשלת טבח צריך להפיל.
2: טוב.
1: ויפה שעה אחת קודם.
2: זה המחנה.
1: ינון, תן לי רגע, תפסיק להפריע, נו. אנחנו בישורת האחרונה, לפחות את זה תעשה בשקט. אתם את ממשלת השינוי שלא עשתה פה שום דבר רע, ניסיתם להפיל לפני שהיא קמה. לא קראתם לראש הממשלה, ראש הממשלה. אז לא גינית את דברי בונצל, לא גינית את דברי לנדו, לא גינית את אריה מדרור, לא שמעתי מילה. הבן של אחד הסמלים הכי גדולים של נתניהו, היה אייטם אחד שהלץ הזה שמתפקד כפרשן צבאי אצלכם, הדבר היחיד שהוא אמר בערוץ 14, זה ששני רמטכ"לים שמרו עליו. שזה לא נכון, ניסו להיפטר ממנו בכל הכוח. יקראת כותר ישועה שלי שאני מצדד במהלך בצוק איתן, כשאתה יודע שאני הקראתי לך פה, מאות מאמרים, אבל מתוכם עשרות שנכתבו בצוק איתן. בצוק איתן! שאני מתחנן שיעשה פעולה משמעותית בתוך עזה. ואחר כך גם קשקשת על זה שדרי היה בצבא. דרי היה 3 חודשים בצבא. הילדים שלו משתמטים גם כן עם השירות הזה של השבועיים. ולא מזמן הוא אמר שהוא גאה בנכדים העריקים שלו. על זה הבחירות, אלה השותפים של נתניהו. ועכשיו הדבר היותר חשוב שרציתי להגיד. הפכת פה את טקס הזיכרון של המשפחות הלאומי לאירוע של שמאל, לאירוע של הנדסת תודעה, לאירוע של כמעט אוכרי ישראל. הפכת פה את מקור ראשון ואת חמל לשמאלנים, כשגם הם ישדרו את הטקס, כי הם יודעים שזה טקס של כולם. אני רק מספר לכם שמנחה הטקס הוא אלי שרעבי, עוד איזה שמאלן הזוי שרוצה להעיף את ביבי.
2: הוא בגוש השמאל עם ליברמן.
1: יחד עם שני כהן. ואני, לא, אלי שרעבי, אח שלו הצטרף לליברמן, אלי שרעבי זה הניצול עצמו. שמשפחתו נרצחה גם. כן, שרון הצטרף לליברמן. מופיעים שם אושר כהן השמאלן, אמיר דדון השמאלן, ארקדי דוכין האוכר ישראל, גלי עטרי, הראל סקאט, ולרי חמאטי, יובל דיין, ליטו לדנו, מירי מסיקה, משי קליינשטיין, נו נו, נועם ביטן, עברי לידר, עדן גולן, אילי בוטנר, רוני דלומי, רן דנקר, שלמה ארצי, תמיר גרינברג, את כל אלה אתה פוסל בתרבות השסע ואני לא יודע מה, את העובדה שבאמת, באמת עם ישראל מגיע לשם, וזה לא התרסה נגד אף אחד, ואחר כך אתה מדבר עוד על הנדסת תודעה, אז רק ערוץ 14, רק ערוץ 14 לא משדר את זה. למה? כי אולי ממשהו שיאמר שם תשתמע איזושהי ביקורת נגד זה שמשפחת ביבס צריכה לבקש מו סליחה. ועכשיו תשמעו קצת משהו על ערוץ 14. זה רק משבוע אחד, קראתי לזה ערוץ השקר והחרטוט.
3: כמה איזנקוט בסערת רוחות?
4: למה הוא מכחיש דבר שהוא ברור מאליו? הרי הוא ישב עם רם בפעם הקודמת, למה שהוא לא יעשה את זה הפעם?
5: לא, איזנקוט לא ישב עם רם ולא היה חבר כנסת בממשלת השינוי. נקסט.
3: זה לא האידיוט השימושי הזה, סגלוביץ', שאגב, אצלו כה התחילו כל החקירות נגד נתניהו, ותגידו לי שזה לא היה פוליטי.
5: כן, רק שסגלוביץ' עזב את המשטרה בשנת 2013, והחקירות התחילו בשנת 2016.
3: אז שלא בלבל את המוח, שאפשר יהיה לצאת למלחמה יחד עם רם בממשלה, אי אפשר לצאת לשום מבצע, כמו שהוכח, בניגוד למה שהוא טוען.
5: בתקופת בנט לפיל, ישראל יצא למבצע שובר גלים בגדה, ומבצע עלות השחר בעזה, הבא בתור.
6: זה למה לא הורידו את נסראללה במלחמת לבנון השנייה, כשהיה מידע מודיעיני, ורק היה צריך את ההסכמה של אהוד ברק, והוא אמר לא.
5: לגמרי, רק שאהוד ברק לא היה חבר כנסת או ממשלה בזמן מלחמת לבנון השנייה.
7: בתי חולים שלנו, נכון. יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים. יש לא מעט מקרים של טרור בתוך בתי החולים.
5: בישראל אין אף תיעוד למקרה טרור בבתי חולים, ורופאים ורופאות ערבים הם חלק בלתי נפרד מהמצוינות של מערכת הבריאות הישראלית.
3: ימין נתניהו הוא המנהיג הכי חשוב בתולדות המאה ה-20, המנהיג של המערב. אם הוא לא ינצח, המערב לא ישרוד.
5: הוא כן.
1: זה בקטע קומי. כל המערב תלוי באיש הזה. ולסיום, עוד אחד קטן מאותו ז'אנר, כי זה מצחיק נורא. ומעולם לא נקב בלוחות זמנים.
8: מעזים לבוא ולומר כנגד ראש הממשלה על צמד המילים שהוא אמר בתחילת המלחמה, ניצחון מוחלט. אז נכון, ראש הממשלה אמר ניצחון מוחלט, הוא מעולם לא נקב בלוחות זמנים. מי שיבוא יגיד פעם אחת שהוא אמר, תוך שנה אנחנו נגיע לניצחון מוחלט, תוך שנתיים נגיע, הוא מעולם לא אמר דבר כזה. כל מה שהוא אמר, יש שתי מטרות למלחמה הזו, השבת כל החטופים וחיסול יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של חמאס.
1: נשבע לכם שהדבר הזה נאמר בערוץ 14, קוראים ללץ הזה יובל מלכה. קודם כל סגלוביץ', הוא פרש ב-13, לא חקר אף פעם את נתניהו, מה שכן, הוא חקר ועוד חקר את אולמרט, כן? עד שכחו את זה. נתניהו אמר בסביבות ה-40 פעם ניצחון מוחלט עם לוחות זמנים. ל-CBS הוא אמר הניצחון המוחלט בהישג יד, לא חודשים, שבועות.
2: טוב, אני צריך לעלות, תשאיר לי זמן.
1: אני מסיים עוד 30 שניות. ברגע שנתחיל את המבצע ברפיח, המבצע ברפיח זה 6-7 למאי 24, במרץ 24 מפגש מחרי קונגרס, הוא אמר הניצחון בהישג יד במחר כמה שבועות, יסיעות תנאים כפסע וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'. ואני מזכיר דבר אחרון, ינון מגל נתן לוחות זמנים, 3-4-5 חודשים, חצי שנה, חמאס בסבבה שלו בעזה, זה היה לפני שנה. תודה.
2: אוקיי, טוב, כמה דברים. קודם כל, הטקס הוא כמובן טקס של השמאל, זה של קומו, זה ארגון שמאל, זה כמובן חלק מהאופוזיציה לממשלה. אתה מסתתר ועושה פלברה כאילו זה לא אירוע שהוא אלטרנטיבי נגד הממלכתי. כל האירוע הזה הוא כל הזמן נגד הלגיטימציה של ממשלת הימין, כל הזמן, טקס יום הזיכרון, טקס יום העצמאות, טקס יום השבעה באוקטובר, הכל זה טקסים אלטרנטיביים, כן, שאתם עושים כנגד הממשלה, ברור שזה של השמאל, חד משמעית, ולכן כל התקשורת איתכם, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, זה האירוע, ודאי שזה של השמאל.
1: קלמן ליבסקינד, כן. השמאלן הזה במקור ראשון, אלוהים.
2: קלמן ליבסקינד הוא לא שמאל, כן, אבל זה ימין ערכי. בסדר, אני מזכיר לך שקלמן ליבסקינד בזמנו אמר לנתניהו לפרוש גם, הכל בסדר. לגבי הפייק שלכאורה בערוץ 14, היא אמרה פייק, למה היא אמרה פייק? בגלל שהיא אמרה שהמבצע באז היה בממשלת בנט לפיד, אבל זה היה אחרי שהממשלה נפלה. אחרי שהממשלה נפלה, לא הייתה שום משמעות לזה שמנסור אבס נמצא בקואליציה. אז כשאתם מתקנים פייק, אל תגידו פייק. לפחות אל תגידו פייק. בן, מבצע בעזה היה
1: צבי סוכות נפלט, לא שמעתי לך את זה לפני שבוע.
2: בן, אתה משקר, נו.
1: נפלט, לא שפור לממשלה.
2: עכשיו אל תפריע לי בבקשה.
1: נפלט לי גם.
2: וכל הפייק הזה אגב לא מגיע לפייק שלכם ב-12 על כוח 100. אתם יצרתם את הסערה האנטישמית הכי גדולה בעולם מאז השואה, כן? שהעללתם עלילה על לוחמי כוח 100 שהם אנסו מחבל. אז לפני שאתם מדברים על פייק, לפני זה, קודם כל תתנצלו בפני כוח 100, תגידו, אבינו, חטאנו, פשענו, כן? ואז תדברו על פייק בערוצי תקשורת אחרים, כולל עבירות צנזורה שדיווחתם שנתניהו היה באמירויות, למרות שהצנזורה אמרה לכם לא לעשות את זה, והמטוס היה בסעודיה. אוקיי? עם ראש המוסד וראש המלל וכל הצוות וכולם. אז בואו נשים בזה. עכשיו, אגב, לגבי הטקס, את רום ברסלבסקי לא הסכימו להכניס לטקס. הם סרבו, הוא פרסם את זה עכשיו, שאותו אנשי הטקס סרבו להביא אותו, הוא רצה להזכיר את הצוות שלו שנפל ב-7 באוקטובר, הם לא הסכימו. למה? כי רון לא, ואתה אומר לי זה לא של השמאל, אוקיי? את רום, שהוא איש ימין, לא הכניסו לטקס. שתבינו על מה אנחנו מדברים. כמה אתם מחרטטים? תקשיב את ישראל זיו, תקשיב את ישראל זיו ב-7 באוקטובר, מה הוא אמר? בבקשה, לכבוש את רצועת עזה. תן לי את זה בבקשה. אין לך ישראל, אמרתי לך, תוריד גם ישראל זיו. לא הורדת, אוקיי, לא נורא, בסדר. נשמיע את זה מחר בעזרת השם.
1: ככה מתנהלת גם המדינה.
2: אוקיי, מה עוד יש לנו? יש לנו את בן כספית, שהוא איש ימין, כמובן, הוא איש ימין. תן לי את מאתמול, סינג 2, בן כספית, לחזור לגבולות 77 ולמצוא פתרון לזכות השיבה, יצירתי אבל.
9: אני חושב שעמוס גלעד בכללי צודק, במהות. העסקה הפלסטינית היא אחת ואין בלתה. הבעיה שלנו, ופה יש חטא של התקשורת הישראלית, זה שאנחנו לא השכלנו להבין שלא יהיה כאן שלום עם הפלסטינים. אלמלא נחזור לקווי 67 בתיקוני גבול, נמצא פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה, וניתן להם אחיזה בירושלים.
2: אוקיי, פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה.
1: זאת אומרת,
2: אתה לא רק מדבר על לתת להם מדינה, אתה מדבר על זכות השיבה. אוקיי? שתבינו, איש הימין, לפני 20 שנה, לפני 20 שנה...
1: שעכשיו הוא חתם על מדינה לפלסטינים?
2: כן, לפני 20...
1: אני אומר את זה לפני שהתפקחתי.
2: כן, לפני שהתפקחת.
1: אני נסעתי את נאום בר אילן?
2: כן, כן, אתה התפקח...
1: אני החזרתי את חברות?
2: כן, כן, אתה, אבל אתה מדבר...
1: אני חיבקתי את ערפאת?
2: כן, אתה מדבר על זכות השיבה.
1: ואת אבו מאזן?
2: על זכות השיבה אתה מדבר.
1: למצוא פתרון?
2: כן, יצירתי מאוד וגמיש מאוד.
1: 5,000... אגב, כל זה כמובן היה בתקופת השלום.
2: כן, אז בוא נשמע אותו בזמן המלחמה, תודה. בוא נשמע אותו בזמן המלחמה, סינק מספר אחד אתמול, להפסיק, לא יודע מה זה, בוא נראה מה זה, להפסיק את המלחמה.
1: אני חושב שהגיע הזמן שנציע בדרום מה שיצאנו בצפון. לא שנייה אחת יותר ולא גרם אחד יותר. יצאנו בצפון בלי פרימטר, בלי אזור חיץ, בלי כלום ושום דבר, על אויב הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסוכן. כאן חמאס אין בכלל ויכוח, מושבריו מוטלים על הרצפה, והגיע הזמן כן, אז אני לא יודע מה הם רוצים ומה לא, זה חידוד מעניין מה שעמית אמר כאן, אם יש מי לדבר, אבל כן, הגיע הזמן להחזיר את החטופים ולהגיד, מוכנים להפסיק את המלחמה? תחזירו את החטופים. זה מה שחמאס רוצה במאי, אולי אפשר להתחיל לקדם את זה גם עכשיו.
2: אוקיי.
1: עכשיו הוכחת שביבי הפקיר את החטופים.
2: אני עכשיו מדבר, תודה. עכשיו, מה הוא אומר?
1: בגדול.
2: הוא אומר, אני מוכן, הוא אמר לשחרר את הנוחבות, והוא אומר, בלי פרימטר, בלי שאנחנו דורכים על אדמת עזה, לשחרר הכל.
1: אמרתי לשחרר
2: הכל,
1: שצריך.
2: הכל, לתת להם את כל רצועת עזה, בזמן מלחמה להיכנע לכל דרישות חמאס.
1: חבר'ה, להיכנע, אל תצביעו עבורי. להיכנע,
2: דוד יש לך, אל תצביעו עבורי. לא נשמה, זה לא נפטר ככה. זה לא נפטר ככה. אתה תעמוד ותיקח אחריות על הדברים שלך. תיקח אחריות. אתה יוצר קמפיינים.
1: אם הוא ייקח אחריות על השיבה באוקטובר, אני מוכן.
2: אתה הסכמת לזכות השיבה, בגמישות, אתה הסכמת למדינה פלסטינית, אתה הסכמת לכניעה לחמאס,
1: הוא הסכים למדינה פלסטינית לפני שבועיים,
2: לכניעה לחמאס,
1: הוא חתם על מנדט בעזה.
2: סליחה, אבל למה אתה מפריע? לכניעה לחמאס,
1: אתה לא מודע לזה? אתה הופך אותי לאיזה מתמודד על השיבה שלה?
2: לשחרור הנוחבות ולצאת, ואתה מדבר היום על מה שיהיה למצב של ביבי הביא, שאנחנו על 70% מרצועת עזה.
1: אני התנגדתי לשחרור הנוחבות לפני השיבה באוקטובר.
2: בדיחה, זו בדיחה. תודה.
1: נכון, צודק. טוב, היום אנחנו נשמע את עמיתמן, הפרמדיקית, בת 22, שבטח גם היא צריכה להתנצל בפני נתניהו. והיא שרה עם כנסיית השכל.
2: תכניס את השיר, זה 3:15, דבר עליו, תכניס.
1: הם ערבבו את זה, וזה מצמרר.

תודה לשר פלסנר ויואב כהן, ליואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל עידו טבת, אחיית לוק ואופק קולר. מיד אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו ניפגש מחר, נהיה בקרם שלום, מחר שידור מיוחד של 103 עם גדוד 630 בחרם שלום, מאיזה שעה בבוקר? מ-9 עד 2 בצהריים נהיה שם בדרום לרגל השבעה באוקטובר, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. כל טוב, להתראות.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית שעה ברכב עם בנו בן ה-13, שנפצע גם הוא בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי רפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו דווי תת קרקע באורך של 1.5 קילומטר. לקראת הבחירות יאיר גולן אמר הבוקר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
4: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור אבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
5: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
4: אני מאמין שזה יהיה בלי.
3: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
6: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה סורבה, הדרכונים היפנים מזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל העונה.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: כל החיים, סיפורה של יובל נשיא, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה, מגישה סוזי קונינסקי.
1: יש סיפורים שקשה לדעת מאיפה להתחיל לספר אותם. מרגע שבו את נשברת, מרגע הדפיקה בדלת, מרגע שהחיים נגמרו, מרגע שאת יכולה אולי להאמין שאפשר להתאהב שוב. בשבעה באוקטובר 2023, רב סרן אריאל בן משה זל, גיבור ישראל, בעלך, הייתם נשואים שנה, נהרג במלחמה בעוטף. הסיפור של יובל לא הסתיים רק לצד האבל. יובל בחרה לחיות, להמשיך לחיות, לא להישאר לבד. לא להשאיר מאחור את כל מה שהיא צרבה במשך עשור שלם שהייתה חברה של בעלה אריאל, אבל כן להתקדם קדימה. יובל מצא אהבה חדשה, התחתנה עם הבן שלי קול. כן, ואני החמה, אשאל שאלות. אני כן רוצה לדעת המון דברים שלא דיברנו עליהם. שלום יובל.
2: היי סוזי.
1: תודה שהגעת.
2: תודה שהזמנת.
1: תחזירי אותנו לשבעה באוקטובר. תחזירי אותנו לדפיקה בדלת.
2: זה הרבה לבקש, אבל בוא נעשה את זה. בכל זאת התכנסנו כאן היום כדי להנציח את היום הזה וכדי ללמוד ממנו ולצמוח. אז בשבעה באוקטובר אני התחלתי את היום באוהל קטן בעין זיוון עם אריאל. אריאל דאז היה מפקד קצין בסיירת מטכ"ל. בשעה 6:30 אנחנו מקבלים שיחת טלפון שמשנה את החיים שלנו לנצח. ואריאל מוקפץ. אחרי התארגנות מאוד מהירה, אריאל מתחיל את הדרך שלו לכיוון העוטף. ואני בבקשה פשוטה, רק שיעדכן אותי מה קורה. בשעה 10:30 אריאל כתב לי הודעה, יצאתי, מרחב רעים, אני אוהב אותך. וזאת הייתה הודעה האחרונה שאריאל שלח לי. אחרי יום ארוך של קרבות גבורה בהובלתו של אריאל, בבית האחרון בקיבוץ רעים, בהגנה על שמועה שיש בתוך הבית ילד קטן, אריאל בעצם מצא את מותו. אליי הדפיקה בדלת מגיעה בשעה 3:00 לבית של ההורים שלי, עם הבשורה המרה ביותר שאדם יכול לקבל בימיו. ומשם מסך שחור וסוף.
1: שבעה, כל עם ישראל עולה לרגל לבית של ההורים שלך. מצאת נחמה מכמות האנשים שהגיעו לנחם?
2: מאוד. מאוד. אני חושבת שזה הכוח הכי גדול שקיבלתי. האנשים שהיו, שהגיעו, אני חושבת שהשבעה זה מנהג מטריף וגאוני. תודה לשבעה. זה נשמע נורא. אבל הכוח שהאנשים הביאו איתם, גם כשאני רואה מבחוץ שהם מרוקנים מכוח, זה הכוח שנדבק בי.
1: הקלה החדשה שלי, שברירית, יפהפייה, קטנטונת, עם לב ענק, יובל מחייכת לפעמים. השיבה הסתיימה, מה קרה? מי הרים אותך?
2: אני חושבת שמסלול חיי הביא אותי לתוך המשבר הזה, כשיש בתוכי הרבה מאוד מסקנות על חיים שלמים, ופתאום הייתי צריכה לתת לזה ביטוי. ואני חושבת שאיפשהו שם בדרך הבנתי שלא משנה כמה אוהבים אותי, כמה אמא ואבא אוהבים אותי, כמה חברות שלי אוהבות אותי, כמה אריאל מאוד אהב אותי, בסופו של דבר מי שצריך לקום מהמיטה זאת אני. כלומר, אף אחד לא יעשה את זה במקומי. וזאת הייתה בחירה של לקום מהמיטה או להישאר במיטה.
1: איך קמים מהמיטה?
2: קמים. 3-4 ו...
1: ומה עושים? יוצאים החוצה להסתובב, מתלבשים.
2: אני חושבת שלאבד אדם קרוב זה כל כך קשה שאת אפילו שוכחת מה עושים. את שוכחת איך מתלבשים, את שוכחת איך אוכלים, את שוכחת איך מתקלחים. את צריכה ללמוד את הכל מההתחלה. אז עבורי הימים האלה היה משיא עצמאות שחוויתי בחיי לשפל של מתחת לבלטות, והייתי צריכה את האנשים מהם שיעמדו מחוץ לדלת שלי ויכריחו אותי להישאר בחיים.
1: יגררו אותך החוצה. את בחרת לעבור לתל אביב, למה?
2: הייתי צריכה משהו חדש. אני גם חושבת שברגע שעוברים טראומה במקום פיזי גיאוגרפי, רק מהנעליים שלי אני יכולה לדבר, יש משהו שהוא קשה. הוא קשה כבר למקום. והרגשתי שאני צריכה קצת לגוון, ולא ניתקתי את עצמי. היה לי קל לנתק את עצמי ולהגיד זה מה שהיה שם ואני לא רוצה. אבל המשפחה שלי נמצאת בבית הזה, והחברים שלי והאהובים שלי, והזיכרונות שאספתי, והחלטתי שאני על הקו. אני גם וגם.
1: אז התרוממת, ספרת 3-4 ו... עברת לתל אביב, המשכת ללמד, אנחנו תכף נדבר על היוגה גם, והתחלת לצאת עם חברות וחברים, ועם סביבה נכונה, עם סביבה תומכת. מה אמרת לעצמך בכל בוקר?
2: קומי.
1: קומי ו?
2: לא יודעת, קומי תשתי קפה, מקפה לקפה. אחרי הקפה, תתכנן את הקפה הבא. וזה עובד. ושתיתי קפה ותכננתי את הקפה הבא ולא...
1: תכננת שתהיה לך אהבה חדשה?
2: רציתי.
1: התפללת? מה זה רציתי?
2: ידעתי שתהיה. לא ידעתי מתי, כמה, איך, אבל ידעתי. ידעתי שהבחור שאני אפגוש חייב להיות הבחור הכי מיוחד בעולם.
1: אז מה מיוחד בכל? כל הוא הבן שלי. הבן היחיד, בן 3 בנות. כן, כן, הוא הנסיך של הבית. את הבנת את זה מהר מאוד.
2: נכון.
1: מה בכל?
2: אינטליגנציה רגשית. הרבה אהבה. וביצים של בת יענה.
1: תסבירי לי מה זה הרבה אהבה. כי את נמצאת בתוך אבל. את חיה את אריאל. את כותבת עליו המון.
2: אני הכרתי את כל... לא ישר. אני הכרתי את כל אחרי דרך מאוד קשה שצעדתי בה, וכל בדרך שלא עבר בחייו דרך קשה לא פחות, פשוט במסלול שלו.
1: אנחנו רק נזכיר רגע למי שלא מכיר את הבן שלי, אז קול הוא רב סרן ביחידה מובחרת. מהשבעה באוקטובר הוא נלחם בעוטף, עם החיילים שלו הוא נלחם בחאן יונס, אחרי שנה והוא נפצע, פונה במסוק, חזר לחיילים שלו מהר מאוד, ומאות ימי מילואים, כמו כל הגברים במדינת ישראל. אז רגע.
2: אני חושבת שמה שכל עבר בשנים האלה, הביא אותו גם לקשר איתי. אם הוא לא היה עובר...
1: אז תספרי לי, תספרי לי איך הכל התחיל.
2: הייתי ועם כל...
1: אבל את הסיפור המקורי.
2: את הסיפור המקורי. טוב, מכירה, ביטח.
1: התאומה של קול.
2: התאומה של קול. אני מכירה אותה מימים עברו, מגיל צעיר. ויצא ככה שאחרי ה... אחרי השביעי באוקטובר, אחרי 8 חודשים... יצא שחלמתי חלום, וחלמתי על תווי, שלא ראיתי שנים מה הסיכוי, ובחלום תו מספרת לי שכל אחי התאום נפצע בעזה. ואני ככה קמה עם הבשורה ומפשפשת באינסטגרם ובודקת על כל, וראיתי שכל איבד חיילים, וראיתי שכל איבד חברים, וראיתי שכל נלחם, לא ראיתי שכל נפצע. וככה המשכתי לגשש, שאלתי קצת אנשים וגיליתי שכל באמת נפצע. אז כתבתי לכל יודע, מאוד תמימה, מאוד כאילו הכוכבים נחו אותי, כל קצת ייבש אותי בתשובתו, ואחרי כמה חודשים התחדש הקשר בינינו.
1: מה זה ייבש אותך בתשובה?
2: ייבש אותי, כתב לי תודה חמודה.
1: הבן של אמא שלו, כן.
2: ומשם מצאתי חבר, מצאתי פרטנר בעולם המטורף והזוי הזה, שהוא עבר הרבה ויש צלקות על גופו וצלקות בנשמתו, ואני עברתי הרבה ויש הרבה צלקות בנשמתי ובגופי, ואיכשהו מתוך המלחמה הנוראית הזאת אנחנו זוכים ליצור דווקא הרבה אהבה והרבה חיים, ואולי זה הקטע הגדול במדינה שלנו. ישראל 2026, ישראל לדורותיה. אולי זה...
1: נכנס לבית לא פשוט. את יודעת מה? אפילו לי, לסוזי קונינסקי, לא היה אומץ להיכנס לבית כזה. שלוש אחיות שעוטפות את כל, דעתניות וחכמות. כל הוא האוצר שלהם. ובאותיות הקנות למטה היה כתוב, החמה היא סוזי קונינסקי. אני לא בטוחה שראית את זה. איך הסתדרת? איך העזת? מאיפה האומץ?
2: דבר ראשון, קיבלתי הכשרה מאוד יפה לפני.
1: מכל?
2: גם מאריאל. יש לי חמות מעניינות וטובות. אני חושבת שהחיות של כל, למרות שזה יכול להיות מאוד מאיים מבחוץ, דווקא חיבקו ועטפו ומאוד דחפו לזה שזה יעבוד. והרגשתי הרבה מאוד חום ואהבה, כך שהשם סוזי קונינסקי לא הפחיד אותי, דווקא מאוד קירב, וכשהתקרבתי למשפחה גיליתי בית חם, ומשפחה הכי משפחתית שפגשתי בחיי, מין מי שמסתכל מהצד יכול להגיד כזה, כן, זה המודל. אז תודה לך על הדרך ככה, באמצע החיים
1: על הדרך הקשוחה.
2: על הדרך הקשוחה, אבל לא באמת, כי כשנכנסתי פנימה קיבלתי חיבוק ואהבה והבנה שאני מודה עליהם מאוד.
1: יובל.
2: הפתעתי.
1: יובל, כולם פוחדים ממני, חוששים ממני, איך את יכולה?
2: כן, כשנכנסתי אמרו לי, כל הכבוד לך שבאת עם סוזי. אמרתי להם, הכל טוב, כיף איתנו.
1: מה אהבתי בך?
2: ישבנו פעם, את זוכרת שישבנו... ישבנו כל המשפחה בפעם הראשונה, והרגשתי שאת ככה סוקרת אותי במבט. ואז כולם דיברו, ופתאום היה שקט, ואז אמרת לי את המשפט הבא, יובל, אני הבנתי מה כל אוהב בך. אז אמרתי לך, די, מה הוא אוהב? וכולם מקשיבים, ואז את מסתכלת עליי, ואמרתי, וואי, מעניין מה היא תגיד, ואז אמרת לי את המשפט הבא, הוא אוהב את השיניים הגדולות שלך. אמרתי לך, לא. ואז המשכת ואמרת, זה כמו החיות שלו, הוא אוהב את זה. אז מזל על השיניים הגדולות שלי ועל הכוכבים שהסתדרו.
1: אני חייבת להיות גלויה אלייך. כל בחורה שקולה מביא הביתה, אז היא עושה לקוחה עם האף, איזה סימן, כי הייתה צריכה להיות הכי שנונה, הכי מושלמת, עם הלב הכי גדול ועם המבט האמיתי. כשאת נכנעת, זה כאילו

0: כרגע זה פחות רלוונטי, גם היו לך 10 ילדים, אז הייתי, אם כל החליט שכן, אז הייתי מקבלת גם את 10 ילדים, אז השבעה שלי עוד 10, יש מספיק מקום בלב ובבית. אז אחת הבנות צלצלה אליי, אני חושבת שזו ים, היא אומרת לי, אמא, כל מגיע לקרמיאל, תקחי אותו לאוכל בוקר, רוצה לספר לך משהו. מה כל יכול לספר לי? מה? עבר את מבחני הלשכה מזמן, עורך דין נפלא, מה עוד הוא יכול להפתיע אותי?
1: יפה שהוא בעד אלייך.
0: כן, הוא יוצא עם יובל, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה, גיבור ישראל, תהיה רגישה. הם שלחו לי תוכנית מדויקת, ואני עם הבנות שלי לא מתווכחת, אז אני פשוט עומד אדום ומיישמת. אז הזדמנות להגיד גם תודה לבנות ולים, שהזכירו לי שהלב שלי חייב להיות ענק. מתי התחלתי עם היוגה, גברת יוגה?
1: וואי, תראה איך היא עוברת, מנושא לנושא לנושא. התחלתי עם היוגה שני הרבה שנים. איזה מזל שהתחלתי עם היוגה. אני חושבת שזה גם חלק מהדרך ש... שהייתי צריכה לעבור כדי שאני אוכל להתמודד עם מה שהעולם הפגיש אותי איתו. וזה הציל אותי. גם העבודה, גם העיסוק בזה, גם הלמידה של זה שנים קדימה, שנים אחורה.
0: יובל היא אחת מהמורות ליוגה המובילות בארץ ובעולם. אני שומעת, אני רואה, אני עוקבת אחריך באינסטגרם. אני... חברות שלי רוצות להגיע אליך ואף פעם אין מקום. היוגה עזרה לך להשתקם, לחבר את האיברים שנתלשו ממך,
1: ברור.
0: מהשבעה לאוקטובר?
1: בטח. היוגה באה ואומרת, יש הרבה סבל, יש הרבה חושך בעולם, יש הרבה רע, אבל גם אפשר להדליק את האור. והרעיון הזה קסם לי. רציתי, הרגשתי חושך, את החושך הכי גדול שאפשר, שאדם יכול להרגיש, ובתוך החושך ככה מיששתי וחיפשתי אחר המתג, ולאט לאט, זה יכול להתחיל מאור קטן, ואור קטן מאיר הרבה. אור קטן מאיר הרבה.
0: שמי, את כל כך חזקה.
1: את רואה, היא צריכה קלה כזו.
0: את כל כך חזקה.
2: כל החיים, סיפורה של יובל נשיא, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה, מגישה סוזי קונינסקי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל החיים. סיפורה של יובל נשיא, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה. מגישה סוזי קונינסקי.
4: את כל כך חזקה, איך יש לך בעל, איך הלב שלך הרי פצפון?
5: הלב שלנו ענק.
4: תסביר לי איך יש מקום לאריאל, לכל...
5: אני חושבת שאדם שאהב פעם אחת ונאהב פעם אחת תמיד יכול להגיע לשם. זה כמו אדם שהוא שמח, הוא שמח פעם אחת, הוא תמיד יכול להגיע לשמחה. זה גם, זה תקף להכל. הייתי כל כך עצובה, אני כל כך עצובה, נגעתי בעצב, אני תמיד חוזרת לשם. אז זה אותו הדבר באהבה. אדם שהוא אדם שאוהב, אהבה נדבקת. והעולם הזה לא שווה בלי, כלום בלי אהבה. מה אנחנו בלי אהבה?
4: את שגרירה מצוינת.
5: תודה.
4: את מעבירה את זה, את מעבירה את זה הלאה. כי לא פשוט, לאלמנה צעירה. להמשיך לצעוד במסלול החיים.

0: חוויתי את האובדן בגיל מאוד צעיר. אני התאלמנתי, נהייתי אלמנת צהל בגיל 27. ואלמנות זה משהו שמתאים מאוד לסוף חיים. כל הלבוש השחור והלשים עלינו ולחסות והפרידה, משהו שמתאים לסוף חיים. אז הפרידה שאני חוויתי והאובדן שאני חוויתי בגיל צעיר, ביגרו אותי, אני אמנם היום בת 30, אבל אני כבר בת 70. כלומר, חוויתי בחיי כל כך הרבה, שאני יושבת מול חמתי השנייה, ואני אומרת לך, מטורף כאן, עברתי המון, יש לי מסקנות לחיים שלמים וגדולים, אבל עם זאת גם יש לנו סיבוב אחד, ואנחנו כאן. אנחנו כאן, ואנחנו נחיה, ואנחנו נקשים, ואנחנו נתקדם ונצמח. זו החובה שלנו.
1: ואת רוצה לחיות רק את המסע שלך בעצם, בלי רעשי רקע. מה עם כל הטוקבקיסטים שאומרים, אלמנה צהל, מה, כבר התחתנה?
0: הם רוצים להתחלף מישהו? מישהו רוצה להתחלף? זה מאוד קל, לאנשים שבחוץ תמיד יהיה מה להגיד. היד על המקלדת מאוד קלה, המחשבות שבראש מאוד, מאוד קלות. ואני בשלב מאוד מאוד מוקדם של האבל והאובדן, אני הבנתי שאני לא יכולה לתת מקום לרעשי הרקע האלה. אם אני רוצה להיות בריאה, אם אני רוצה לחיות, אם אני לא רוצה להיות בן אדם חולה, ואני לא רוצה להיות בן אדם חולה, אני חייבת לשים את כל הדעות והמחשבות של האנשים היקרים והאהובים שנמצאים בחוץ, אם לא על מיוט, אז לפחות על ממש שקט. כי אי אפשר. ואני שמתי לעצמי למטרה, ראיתי את אמא ואבא שלי, כמו רואים גם את אריאל מת, וגם אותי. גם אותי הם ראו מתה, ואמרתי, כואב להם מספיק. אני לא יכולה שיכאב להם יותר מזה. וכדי שזה יקרה, אני הייתי צריכה להחלים. ואם אני רוצה להחלים, אז אני לא יכולה לתת מקום לרעשי הרקע. אנשים יגידו לי, אם אני בזוגיות, אז וואי, התקדמת מאוד מהר. ואם אני לא בזוגיות, אז וואי, מה, אף אחד לא רוצה אותה. תמיד יהיה לאנשים מה להגיד. אני לא אוכל לחיות את חיי לפי אחרים.
1: את בחרת לעשות חתונה ענקית.
0: נכון.
1: שוב ללבוס שמלה לבנה, שוב מאפרת, שוב חברות, שוב שבת קלה ושבת חתן ומקווה, וכל האירועים סביב האירוע המרכזי שזה
0: חתונה. דבר ראשון, אבא של כל ראש העיר. לא יותרתם לי ברירה. סתם. יכולנו לעשות חתונה של 100 איש. נכון? יכולנו. הייתי אומרת לך, סוזי, תביא לי 20 איש, הורים שלי ו-20 איש, אני וכל נביא את השאר. יכולנו. יכולתי להיכנס מתחת לבלטות, יכולתי לא לפרסם את זה, יכולתי לעשות את זה בשושו בחדרי חדרים. למה? עשיתי משהו לא בסדר? חטאתי? הרגתי? לא. זאת בחירה. והייתה לי בחירה אחרי כל כך הרבה זמן שארגנתי אזכרות וימי ספורט לזכר ודברים עצובים, הייתה לי אפשרות פתאום לעשות משהו שמח. ורציתי שכל האנשים שאתם אוהבים ושההורים שלי אוהבים ושכל אוהב ושאני אוהבת, שכולם יהיו שם וכשכולם ישמחו, אם אפשר ליצור רגעים שמחים. ויש לי עוד משהו להגיד לך על זה.
1: אני מקשיבה.
0: חוויתי נקודת מפנה. לפני ואחרי החתונה. אם דיברנו על כל האנשים שבחוץ, אז זה מתקשר אליהם מאוד. מהשביעי באוקטובר ועד החתונה, כל מי שראה אותי, מכיר אותי, לא מכיר אותי, אמר לי, אני כל כך משתתפת, אני משתתף בצערך. וכשאת שומעת מכל העולם, כמה שכולם משתתפים בצערך, את באמת מבינה כמה הצער פה הוא גדול, כמה צריך כל כך הרבה השתתפות בצערך. ואז אחרי החתונה קרה משהו מטורף. התחלתי להסתובב ברחבי תל אביב, או ברחבי סביבת הבית של ההורים, ופתאום אנשים פנו אליי לא ב... אני משתתף בצערך, הם פנו אליי במזל טוב.
1: איזה צמרמורת.
0: וכשכולם פתאום אומרים, מהמשתתף בצערך ששמעתי כל כך הרבה זמן למזל טוב הזה, בשבילי זה היה... פה הקשבתי לחברה, פה לא שמתי על מיוט. פה אמרתי, מה השתתפות בצערי? למזל טוב? כן.
1: זה העתיד באופק, והעתיד יהיה טוב.
0: וזה לא אומר ש... זה לא אומר שכל מה שנשכח.
1: ממש לא.
0: כל מי שחושב שאם מתחתנים פעם נוספת, אז הכל טוב, וואנס היא בחרה בחיים, אז כל הכבוד לה, אפשר לשחרר. זה כאב שילווה לנצח. אני נגזר עליי אי שם בגיל 27, בשביעי באוקטובר 2023, עם מותו של אריאלי, נגזר עליי להיות כאובה לנצח. אבל זה לא אומר שאני גם לא אוכל להיות שמחה לנצח, ולהיות מודה לנצח, ולאהוב לנצח. זה כאילו, זה הכל, זה פשוט בחירה על מה את שמה את האור, את מה את מהירה.
1: יובל.
0: כן, סוזני.
1: זה נראה שאת חזקה, ואין לי ספק שכל חזק עם כל ההנצחות והימי ספורט וההספדים והיום ימי הולדת ואריאל כל הזמן כאן. ספרי לי איך כל מתמודד. את מתמודדת כי הלב שלך, את אמרת, מחולק וגדל ויש מקום. איך כל? איך הבן שלי מתמודד?
0: דבר ראשון, חינכת אותו טוב.
1: את מתחנפת עכשיו?
0: לא, אני אמיתית.
1: אוקיי.
0: חינכת אותו טוב. כי זה באמת לא פשוט, והרבה פעמים לאורך הדרך שלי ושל כל, הוא היה יכול לעצור ולהגיד, תקשיבי, את מה זה מותק? זה מה זה גדול? גדול עליי. אבל מהרגע שפגשתי את כל, אני יודעת שמצד אחד הוא ידע למה הוא נכנס, מצד שני אי אפשר לדעת, אני בעצמי לא ידעתי, אז הוא, אנחנו לא ידענו. אנחנו שני אנשים צעירים שעברו הרבה, ונפגשנו באמצע, נקרא לזה שביל ישראל, ובאמצע
1: הדרך... אני אוהבת את הדימוי.
0: אהבת. באמצע הדרך, כל נותן לי תחושה, הוא לא לוקח את התרמיל שעל הגב שלי, הוא שואל במהלך הדרך, אם אני רוצה לנוח קצת, ואם הוא יכול קצת מלמטה להחזיק לי אותו, או אם אני רוצה להניח עליו את הראש, או אם אני רוצה לדבר איתו באמצע הדרך. פגשתי פרטנר שלא מנסה לקחת ממני את הכאב, כי זה עבוד, הוא לא יכול לעשות את זה. אבל הוא הצטרף אליי, והוא כואב ביחד איתי. ובלילה, כשאני מתעוררת מסיבות, הוא נמצא שם, ולא אף אחד אחר. והוא מחבק אותי, והוא אומר לי, כמה שזה בסדר, הוא בוכה ביחד איתי. אז אם התחלתי ואמרתי שזה צער מאוד גדול, אז התפללתי, לא חשבתי שאני אמצא בן אדם ש... ירצה להצטרף אליי למסע הלא פשוט הזה, אבל וואלה, מצאתי. אז תודה לך שחינכתי ילד טוב, עם לב ענק. מה, גרמתי לך לשפקות קצת?
1: ממש, רגע, אני צריכה טיפה אוויר.
0: זה נכון, ושתדעי שזה... אני בטוחה שהרבה אנשים שמסתכלים מהצד על הזוגיות שלי ושל כל, אומרים איך, גם אני הרבה פעמים אני אומרת, איך, מטומטם, מה הוא עושה כאן?
1: מטומטם הוא לא, יש לה איקיו גבוה, או...
0: אבל מצד שני...
1: הבן שלי, של קולינסקי.
0: זה חומר איכותי, אין הרבה אנשים שככה קפצו מתחת לאלונקה. ותראי, זה דפוס חוזר. בשביל באוקטובר, קול ואריאל קפצו. הם לא שאלו אף אחד, הם אפילו לא שאלו לאן לבוא, הם פשוט קפצו.
2: כל החיים, סיפורה של יובל נשיא, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה, מגישה סוזי קולינסקי. רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. בטבריה נקבע מותו של תינוק בן 5 חודשים, זאת לאחר שהוא פונה הלילה למרכז הרפואי צפון תוך ביצוע פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה. סיבות מותו נבדקות כעת. שוטרים ירו באמצעות אקדח שוק חשמלי בגבר בן 36 בחיפה הלילה, זאת לאחר שקיבלו דיווח כי הוא הפר את הסדר. בעקבות השימוש באקדח הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותו. המשטרה מסרה כי נסיבות האירוע הועברו לבדיקת הגורמים המוסמכים. נערה בת 16 פונתה במצב בינוני לפני זמן קצר לבית החולים רמב״ם בחיפה, לאחר שנפצע בשטח חקלאי סמוך להר אביטל. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות, בחמישי מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים.
4: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
7: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: כל החיים, סיפורה של יובל נשיא, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה. מגישה סוזי קונינסקי.
1: אז בואי תספרי לי מה את יודעת על כל מהשבעה באוקטובר.
0: את יודעת, אני וכל לא הכרנו הרבה זמן ומצאנו את עצמנו בתאילנד. זה באמת היה פה ימים מטורללים במדינה, ואיך שהכרנו, פשוט אמרנו, כן, אפשר לנסוע. אז אני וכל הכרנו בתאילנד, ובין השיחות שלנו שם, שאלתי אותו. אני יודעת, אריאל דיבר איתי שנייה לפני שהוא הגיע לשם. אריאל מעולם לא דיבר איתי על מה היה שם, או איך הוא חזר משם, או מה הוא הרגיש. ואיפשהו, אחרי יותר משנה של השביעי באוקטובר, פתאום אני שאלתי את כל. אמרתי לו, תן לי משהו. מהשביעי. אז את כל סיפורי הזוועה אני אחסוך לנו כאן. וזה עצוי. באמת כל מה שהלוחמים האהובים שלנו ראו ונחשפו אליו. סליחה על זה. וזה בליבם לעד. אבל בין היתר כל אמר לי משהו, נתן לי סיפור מעניין. הוא אמר לי, נסעתי דרומה, נסעתי. ואז הוא אמר שלאורך כל הדרך לכיוון העוטף, הוא ראה רכבים של גברים עוצרים לצד הדרך ועושים פיפי. עכשיו, אמרתי לו, מה כל כך תפס אותך בזה? זה אומר לי, יובל, דמייני, כל הארץ שלנו מהמרכז דרומה, שיירות של רכבים של גברים שיצאו בשבת בבוקר עם פיג'מות, עם מה שהיה להם.
1: מנחה הארץ במדינת ישראל, הגברים האלו.
0: הם רק עצרו לעשות פיפי באמצע הדרך. וכאילו, כשהוא סיפר לי, אני זוכרת שהייתה לי תחושה של צמרמורת, שאמרתי, כן, זה העם שלנו. כן, כזה שנשלף באמצע הלילה עם פיג'מות, רוצים או לא רוצים, הם עוצרים, עושים פיפי באמצע הדרך, והם נוסעים הכי רחוק כדי להגן עלינו.
1: כוחנו באחדותנו, אין לי בכלל ספק, זה הדור המובחר שגדל במדינת ישראל.
0: נכון, זה הדור שלנו, נכון.
1: אז כל, כמו שאמרנו, בשש וחצי קיבל את הטלפון, וטס לדרום, והם שלושה ימים נלחמו שם. כן, ואני עם הסוזי סופרת את הדקות, כי אליי לא מצלצלים, כי כל נלחם, אז הרבה אני לא יודעת, ואני רק מתפללת.
0: אני חושבת שלמי שחזר משם וראה כל כך הרבה, אני חושבת שאצל כל היא כן היה אפילו תחושת אשם כזו קטנה, של לוחמים. ואני כשהכרתי את כל, בלי לדבר על זה, אמרתי לו, שהיה אסור לו למות, שאני הייתי צריכה אותו, שזה כנראה לא קרה סתם, שאם זה שווה משהו הזה.
1: את היית צריכה אותו?
0: הייתי צריכה אותו.
1: אני חיה למענו, את היית צריכה אותו? אני חיה למענו, אני רוצה להחזיר אותך לחתונה ששום עין לא נשארה יבשה. למה עשיתם את זה לכל הקהל הגדול שהגיע?
0: לא עשינו בכוונה. החופה הייתה, תחשבי על זה, היית שם. היא הייתה פשוטה, היא הייתה צנועה, היא הייתה אמיתית, היא הייתה אותנטית. היא הייתה מילים מהלב.
1: מה המשפט הכי חזק שכל אמר לך בחופה?
0: שאני זורחת כמו השמש בעיניו.
1: באיזה משפט את מאמצת מהחופה שאת אמרת לכל?
0: שאני איתו בכל.
1: לא היה משפט נורא מרגש?
0: היה מלא, הכל היה מרגש.
1: תני לי עוד קצת, עוד כמה משפטים שאני אבכה קצת.
0: אני יודעת למה את מתכוונת. התחתנו יום אחרי, איזה קטע. לא ידענו, התחתנו יום אחרי תשעה באב, ביוד באב. ופתאום כשבאתי לכתוב את הדברים לחופה, אמרתי, איזה קטע, רק אז נפל לי הסימון. ובדקתי קצת, וגיליתי שתשעה באב זה יום של חורבן, אבל יוד באב זה יום של תקומה. אז קולי הוא היוד באב שלי.
1: רגע, אני אקח אוויר. אני אבכה. את יודעת שקול הוא נסיך שלנו, ואני אזכיר לך את זה כל פעם.
0: אני טובה עם נסיכים, יש לי טעם טוב.
1: וחסר לך, יובל, שתפגעי בו. איזה אימא קשוחה אני?
0: עליי.
1: מה עוד את רוצה לספר לנו?
0: מה עוד את רוצה לשאול?
1: אני רוצה לשאול על האהבה החדשה שלך.
0: אני רוצה לשאול אותך. את יודעת, בוא נהפוך את הכל.
1: אני זורמת. תפסת אותי ברגע של רגישות.
0: אני מאמינה שיש הרבה נשים, לצערנו, במדינה שלנו, שבמצבי. ואם כבר יצא שעשינו פודקאסט, אני ואת, במקרה שאת אימא של הבן זוג בעלי השני, אז אולי לך יש משהו, טיפ לתת. קטונתי וגם את מלדבר אל אל, אל המשפחות השקולות, אני חלק מהמשפחות השקולות עם הזמן הזה שעבר, פתאום אני מגלה את זה. אז אולי לך יש איזה טיפ או משהו של מישהי שרואה מהצד ורוצה בהצלחת בנה, ובכל זאת הבן שלך נכנס פה למשהו שהוא לא פשוט. אז אולי לך יש משהו להגיד למי ששומע אותנו. איך עושים את זה? איך זה מרגיש? מה עוזר?
1: לפתוח את הלב, לחבק המון, לתת כל מה שאפשר, לצרף אותה למשפחה ללא תנאי, בדיוק כמו הבנות שלי. לפעמים בא לי לצעוק על הבנות, או להגיד להם זה כן, זה לא, אבל לא, זו אהבה של אימא ללא תנאי. את לא תהיה הבת שלי אף פעם. כי אני חושבת שאת במעמד אפילו יותר גבוה, את אשתו של כל. אז כן, תעטפו אותם באהבה. תקשיבו. תנשמו, גם אם מפריע לכם כשמעלות כל מיני זיכרונות מעבר, שזה בכלל לא פשוט.
0: לא, זה לא פשוט.
1: זה לא פשוט.
0: נכון.
1: אבל תבינו, שכל לא במקום. כל הוא,
0: כן,
1: הוא במסע.
0: יש גם מקום להכל.
1: הוא במסע, לעטוף, לחבק, לאהוב. ולא לפתוח את הדלת, יובל ככה, לפתוח את הדלת. וכשאני אומרת לפתוח את הדלת, אז גם כשיובל מגיעה אליי לסופש, והיא לא מביאה כלום, כי בבית של סוזי יש הכל, אז אני נותנת לבושם, ובסוף זה הבושם הכי מדויק. אז אתם, האימהות ששומעות אותי, תעטפו את הילדות האלו, הן חייבות להיות במקום בטוח. ואנחנו הכוח.
0: זה נכון. זה נכון, כי זה הרבה בתוך המשפחה. ואני למשל, יש לי את המשפחה הגרעינית שלי, ויש לי את המשפחה של אריאל, ויש לי משפחה חדשה. ולנסות להחזיק את הכל, זה מאוד קשה, במיוחד
1: לסגירות, או עם אני אעזור לך. אני יודעת לארגן ימי כיף, וימי זיכרון, ותחרויות, וימי ספורט.
0: שתפי אותי,
1: אני אעזור לך.
0: זה יותר עמוק מזה.
1: שתפי.
0: זה תחושה, זה יצירת תחושה, וזה משהו שמאוד אני מקבלת מהמשפחה שלכם, תחושה של יש מקום לזה, זה לא משהו שחלילה צריך להסתיר, זה לא משהו שלא היה, זה משהו שהוא חלק מהחיים, ואני חושבת שזה שנותנים לזה מקום, זה המפתח, לא להפוך את זה לחריג.
1: בחתונה שלך, את חילקת לאורחים בקבוקי יין, לא בקבוקי, בקבוקי זית, נכון? עם שמן זית, עם התמונה של אריאל. ולפני שאני אשאל אותך למה בחרת שמן זית, ולמה בחרת לתת לאורחים, בחתונה שלך עם כל, אני רוצה לספר לך שאחי רונן גר ביוון, ובקבוק של אריאל עומד לו שם על עדן החלון, ואני ממש, כשבאתי לבקר אותו, ממש התרגשתי. אז תחזירי אותי לרעיון הזה של בקבוק, שמן זית, תמונה של אריאל, שהוא גיבור ישראל, בחתונה שלך ושל קון.
0: חשבתי הרבה על איך עושים את זה. בארבע שנים הספקתי להתחתן פעמיים. הספקתי להתחתן, להתאלמן, למות, להתארס פעם נוספת ולהתחתן פעם שנייה. שזה לא מסלול סטנדרטי של אנשים בכלל. והייתי צריכה דרך שבה אני אוכל לשזור את הכל, שאני אוכל לתת מקום להכל, גם להתחלה החדשה והמבורכת שאני זוכה לה, וגם לעבר הטוב והטהור שזכיתי לו. וחשבתי הרבה על איך לעשות את זה, בצורה אלגנטית, לא סטיקרים של יום הזיכרון, בצורה שמכבדת אותי, את אריאל, את כל, את המעמד. וידעתי שברגע שאני אעמוד מתחת לחופה, ידעתי וגם הרגשתי את אריאל. הרגשתי את אריאל עומד מעל כולנו ומחבק אותנו ומודה לנו ושמח איתנו. הרגשתי את זה באמת. והבחירה בשמן זית, זה שמן זית מיוחד שהבאתי מיהודה ושומרון, ממקום ספציפי שאריאל מאוד מאוד אהב. וזה הבחירה שלי ושל כל ביחד. אריאלי בשביעי באוקטובר מצא את מותו מתחת לעץ זית בקיבוץ רעים, והרגשתי ששמן זית זה שלנו, זה ארץ ישראלי, זה חזק, וככה זה הגיע, ורציתי שהוא יהיה שם, הוא היה שם.
1: את אוהבי את כל הנצח?
0: לנצח.
1: אהובה שלי, אז רגע לפני שנמשיך, אני אחבק אותך, כי אני כבר לא עומדת בזה. יפיצית אחת. אז לחמות יש יחסי ציבור מזעזעים. מאז ומעולם. אני חמה רעה. כן, סוזי.
0: לא, את חמה קשוחה, כמו שצריך.
1: מה זה חמה קשוחה?
0: יש לך...
1: אין לי טיפ לתיקון.
0: לא, אין לי. אין לי טיפ לתיקון, מה פתאום? יש לי...
1: לא שאני אתקן.
0: אני לא צריכה, אנחנו מסתדרות. אנחנו מסתדרות. ואת גם לא... את לא רעת קשוחה. יש לך סטנדרטים גבוהים, אני אוהבת את זה. חשוב.
1: מה צופה פני עתיד?
0: טוב, ועוד יותר טוב. וזה, זה לא אמרה של טוב באוויר, זה טוב שאנחנו נדאג לו. זה טוב שאנחנו נדאג שיהיה טוב.
1: איתנו יובל קונינסקי, בן משה.
0: יובל נשיא, בן משה. קונינסקי, הראשונה לשמה.
1: אז מתי, את יודעת, כל הוא בן יחיד, קונינסקי הוא בן יחיד. אז מתי את משנה את הקונינסקי בתודעת זהות שלך? את יודעת, איתי לא כדאי להתעסק, אבל עם קונינסקי
0: נעשה, נשנה, נדאג לזה.
1: מתי? אנחנו רוצים תאריך.
0: אנחנו רק התחתנו, שנייה, לאט לאט, אנחנו על זה בקרוב.
1: לחצת על קולי התחתן?
0: לא, קולי לחץ עליי.
1: אני לא מאמינה לך.
0: נשבעת לך. אם לא הייתי באה עם ה...
1: גרזן, את הבאת עכשיו חתונה, אז הוא לא היה מציע.
0: לא, אם לא הייתי באה עם...
1: את בדיוק כמו האחיות שלו, כן.
0: אם לא הייתי באה עם כל התיק שלי על הגב, אם אני וכל היינו נפגשים בעולם אחר ורנדומלי, זה היה קורה הרבה יותר מהר.
1: היום שלך עובר חלק, רגוע, או את כל הזמן נמצאת באבל שלך ובשכול?
0: זה בחירות יומיומיות, וזה גם וגם. אני לא אנדרטה מהלכת, ואני לא רוצה להיות אלמנת השכול. אני נשארת אני. אני נשארת אופטימית ושמחה ומלאה תקווה, ואני נותנת להכל לעבור דרכי, ויש ימים קשים, הנה אנחנו עכשיו בימים קשים מאוד, והם יחזרו כל שנה, וזה כמה ימים שפתאום נהיו בלוח השנה שלי, שזה חונק, שאני רק צריכה להשאיר את הראש מעל המים ולעבור אותם.
1: אבל את יודעת, אבל את יודעת שאתה מודל, ולא מזמן חיתנתם בחורה בשם אריאל,
0: שהיא חברת נפש שלנו, דן ואריאלי.
1: אז ספרי לנו קצת על דן ועל אריאל. אריאל הבת.
0: אריאל הבת.
1: כן.
0: דן ואריאלי זה פודקאסט בפני עצמו, אבל הם חברים אהובים שמצאנו עם השנים. את אריאלי אני הכרתי בעקבות חרבות ברזל, היא איבדה את בן הזוג שלה. ויצא ככה שבמהלך הדרך
1: והיא לא הצליחה לקום מהמיטה, ואז מישהו מהמשפחה שלה צלצל אלייך, תצילי אותה. ו?
0: אחי יצר איתי קשר, ובאמת ככה נוצר השידוך ביני לבינה, ואני אוהבת אותה, היא אחותי הקטנה בחיים האלו. ואריאלי גם זכתה להכיר את דן, שבכלל חבר של קול ושל טאב, שגם פה טאב עשתה עוד שידור.
1: בקול רם בבקשה. טאב, התאומה של קול, כן.
0: אז היא גם
1: שידוך.
0: שידוך בין אריאלי לדן. ואנחנו זוכים, ליצור חיים והמשכיות, וזה כיף, כיף לראות, זה מחזק. וחברים לחיים.
1: החמות הקודמות, לאו דווקא שלך, כועסות שהתקדמתן, לא התקדמתם בכאב, הכאב הוא לנצח, השכול הוא לנצח.
0: תראי, אני חושבת שכל משפחה זה לגופה. אני חושבת, אנחנו יודעים שאסור לשפוט, ושבאבל, בשכול, אין תחרות למי כואב יותר, לכולם כואב. וגם כשאני מכירה הרבה נשים שעברו דברים דומים או כמעט, וזה... כל אחד יש את הסיפור שלה, לכל אחד יש את, את העולם שלה, את הדברים שקרו.
1: את מכירה הרבה אלמנות מהשבעה באוקטובר?
0: המון. המדינה שלנו רוויה.
1: כמה את עוזרת להם? יש לך הרי כוח אינסופי, כי אם קמת מהשבעה ואמרת, אני חיה, אני ממשיכה, אני לא שוכחת.
0: הכוח שלי זה מה שאנחנו עושות עכשיו. אני חושבת שאני מצליחה פשוט לקחת את מה שקרה לי ולהפוך את זה למילים. ואני חושבת שאם עסקנו בחושך, אז גם ההתעסקות באור היא עבודת חיי. אני לא מתיימרת להיות איזה גורו ולא מי ש...
1: אבל את גורו.
0: לא, מילים גדולות.
1: ביוגה, ביוגה את גורו.
0: את מה פשוט ביוגה... מילה גורו?
1: לא.
0: מורכב משתי מילים, גו ורו. גו זה חושך ורו זה...
1: אור.
0: אור. אז התפקיד של הגורו, הוא לא בא ואומר, הכל פה סבבה וכיף, הוא בא ואומר, תקשיבו, יש חושך בעולם, בואו נצעד על האור. אז יפה.
1: מקסים. ויוגה?
0: יוגה זה...
1: חיבור.
0: מי שלא מתרגל ליוגה, את מתרגלת יוגה? איך הוא תעשו יוגה?
1: אני לא מתרגלת. אני לא מתרגלת יוגה, אבל אני מבטיחה.
0: זה לך הנחה.
1: אני לא אשלם. אני פשוט אגיע. קול הוא תאום של תו. יש ביניהם חיבור אינסופי. תקשיבי, להיכנס היום את כבר זהו, את כבר אשתו, את יודעת, עד עכשיו היית חברה, אז הלכת בין הטיפות וטיילת שם איפשהו בשביל ישראל, עלית וירדת במורדות. תקשיבי, לא פשוט. לא פשוט. לבוא ולקחת את קול מתו. ספרי לי איך את עושה את זה.
0: די, כבר מישהו היה צריך לעשות את זה. הבחור כבר בן 30, וטב כבר יש לה שני ילדים. טב נראה לי ממש מבסוטית מזה, שיש לה קצת מישהי שתחלוק איתה באחריות. אבל רגע, רגע ברצינות, אני מרגישה שזכיתי גם באחיות. כאילו, אני מרגישה שטב פתאום נהייתה אחות שלי, וים ובר האחיות הגדולות. מרגישה כזה... גב, כאילו המשפחה שלי התרחבה.
1: כי אצלי זה קצת שונה, אני בת בין שני בנים, אני לקחתי בעלות עליהן, זה לא הנשים שלהם, זה אני קובעת. אז איך, איך, איך, איך את מסתדרת? מה, החיוך הקסום שלך? העיניים הטובות? מה?
0: נראה לי שפשוט...
1: שזה טבעי?
0: כן.
1: את לא מתאמצת?
0: לא, אני חושב שכשיש אהבה יש הכל, וכשזה אמיתי זה מורגש. ואני חושבת שאני עושה לכל לי טוב. אז אני חושבת שהן מרגישות את זה. וזה הפואנטה.
1: אז אני אמא של כל. החמה ש... שכל הסטיגמות בעולם, על המילה חמה, כמו שאמרתי, יחסי ציבור גרועים ביותר, יושבת כאן, מול הקלה המדהימה שלי, כמה קטנה ככה הלב ענק ורחב, אחת הנשים הכי מוכשרות,
0: די, סוסי,
1: שפגשתי, ואני עוקבת, ותאמיני לי, כמו שאת יודעת, יש לי ניסיון, ואני יודעת מה כן ומה לא, במיוחד בתחום הספורט, כן, את מדויקת לי לכל...
0: תודה על האישור.
1: בכל מדויק, בכל מדויק לך, ואני מאחלת לך שתמשיכי לחייך. לא לשכוח אף פעם. לנצור, לעשות, לזכור את אריאל גיבור ישראל. אנחנו נעזור לך בכל מה שצריך, רק תבקשי. אנחנו תמיד כאן, ואיפה שאת רוצה אנחנו נהיה שם. קודם כל בשבילך, ובשביל אריאל, בשביל כל, בשביל שלמות כל המשפחה והאושר, והאור שמנצנץ לו, ואני מבטיחה שאני לא אקרא לך יובלי, ולא יום, אצלנו אנשים הם מאוד מאוד חזקות, את בשבילי יובל, וכנראה שזה יהיה ככה לנצח.
0: אני באה.
1: תודה. תודה שהסכמת להגיע.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: אוהבת.
0: אני אותך.
2: כל החיים, סיפורה של יובל נשיא, אלמנתו של רב סרן אריאל בן משה, מגישה סוזי קונינסקי,

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
2: היי, מה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם עודפים, כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות, שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
5: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
4: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית, שהה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הוא הוכנס לחדר הטראומה כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית ומקביעות, ובנו מטופל כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לתיאור מרחב צפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו תווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בשישה באוקטובר, בדיוק היום לפני 3 שנים, ועוד כמה חודשים לפני כן, היו התראות, היו הזהרות, היה ניתן להקשיב להן, לטפל בהן, אבל הממשלה והעומד בראשה בחרו להתעלם. בבוקר שאחרי, אף אחד לא יכול לשכוח את ההפתעה והאלם ששררו בארץ. התדמה והמחדל היו כל כך גדולים, עד כדי ששמענו שרים תוהים מתי יצטרכו להניח את המפתחות וללכת הביתה. מאז כמובן שאף שר ובעל משרד ממשלתי לא הניח את המפתחות והתפטר, וזה בעצם הסיפור של הפוליטיקה בישראל בעידן נתניהו ובממשלה הזו בפרט. על מחדלים ועצימת עיניים, חוסר אונים תפקודי בממשלה, לא משלמים מחיר. לא באסון הכרמל, לא באסון מירון, שם אגב שמענו את המשפט האגדי אחראי אבל לא אשם, ומשם אל הטבח הגדול בהיסטוריה שלנו. כולם אחראים, אבל רק הדרג המבצעי אשם. הצבא, הרמטכ"ל, המפקדים, השב"כ, המוסד, וכל הפוליטיקאים שהיו באופוזיציה ובאו מהצבא. הם כן אשמים ואחראים. והנה אנחנו מגיעים אל האסון האחרון שנמנע למזלנו הרב. טייס אומני שתכנן לרסק מטוס מלא בישראלים על טרמינל 3 המלא בנוסעים. תדמיינו עוד 2,000+ נרצחים שהיום אנחנו עדיין מלווים אותם לדרכם האחרונה, כמה עצב היה כאן בשבעה באוקטובר מחר. והאסון הזה הרי נמנע רק על ידי אזרחים גיבורים. אז איך בכל זאת השרה האחראית מירי רגב עדיין לא התפטרה? איך? היא כולה מנהלת את המשרד שאחראי על בדיקת הטייסים הזרים. היא לא אשמה שאחד מהם לא נבדק והוא טרוריסט. חוץ מזה, זה קרה רק פעם אחת. אז מה? היו מלא פעמים שהוא נכנס בלי בדיקה, והנה, לא ריסק את המטוס. ונגיד, והיא והמינוי הפוליטי שלה מהליכודיאדה, מנכ"ל משרדה שמנהלים את המשרד, כן אחראים. יש הרי את הדרג המבצעי. הם אשמים. ואם זה לא ילך, אז נאשים את היועמ"שית ואת נשיא העליון יצחק עמית. זה הכי קל. בממשלת האסונות הזו אין אחראים ואין אחריות. אין אחריות וכמובן אין אחראים. ועדיין היא ממשלה לגיטימית בארץ. כמעט מחצית מהעם מעדיף לתת לה שוב את המפתחות ואת המשרדים שלא עושים את עבודתם ולא נושאים באחריות. הציבור שמצביע שוב לאותה ממשלה שהביאה לפה חורבן ואסון, עוצם את עיניו בדיוק כמו נבחריו. אתם המצביעים, ולפי הסקרים יש לא מעט כאלו, המון כאלו, אל תתלוננו באסון הבא. מי שבוחר בחסרי אחריות לא יכול לדרוש אותה בשום מצב אחר כך. ואני יודע, את חלקכם מפחידים בשלטי חוצות, שזה או ימין ובנימין או פלסטין. אבל אני זוכר שהליכוד גם הפחידו אותנו שהשמאל יביא לנו את חמאס ואת דאש אל פתחי בתינו, אל מרכזי ערינו. בגלל השמאל הם יגיעו אל גבולנו והטבחו בנו. אבל אני גם זוכר שכל זה אכן קרה. במשמרת של הימין, בהנהגת הבנימין.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, 6 דקות אחרי חצות היום, אנחנו 3 שבועות בדיוק לבחירות, בשישה באוקטובר, היום שאולי סימן ביותר את האסון שבא היום אחרי, לפני 3 שנים, השבעה באוקטובר, השסע והפילוג, והנה אנחנו נמצאים באותו מקום, שלטי חוצות שאומרים זה או ימין או פלסטין, כמובן בצד של פלסטין יש את כל מי שהוא לא בנימין. ועדיין אנחנו לא מאוחדים, ואי אפשר להאשים אותנו, אנחנו חיים כבר 3 שנים, עם ממשלה שלא לוקחת אחריות, שלא מבקשת סליחה, שלא מדברת אחדות, הכל רק כמובן בכותרות, ביחד ננצח, ניצחון מוחלט כמובן, שום דבר לא קרה. אנחנו היום נכיר מתמודדת חדשה בבחירות, היא ככל הנראה תהיה חברת כנסת ברשימת ישר עם אייזנקוט, מספר 14, הרבה מכם לא מכירים אותה, קוראים לה דבורה שריפיאן בחר, ויש לה סיפור מרתק ומלא בחוויות, חלקם חוויות מבצעיות ומפחידות, אנחנו נשוחח איתה בהמשך כמובן. נדבר ונתייחס לשני אירועים שרודפים זה את זה באזור החיץ בסוריה, בהם פלסטיני נוטרל ואחר כך עוד אחרים שנתפסו בקרבת מוצב צהלי בסוריה. ננסה להבין האם אנחנו ככה רואים את הדבר הבא או את הגבול הבא שאמור להלחיץ אותנו, להדאיג אותנו. נביא לכם את סיפורו של פעוט בן 5 חודשים מטבריה שנפטר לצערנו הרב, נסיבות מותו עדיין נבדקות. עוד אירוע שקורה בחיפה, אירוע חריג, בו צעיר בן 36 מת לאחר שאפר סדר ונורא על ידי אקדח טייזר. על ידי פקח עירוני, נגיד שיש גם חקירה של מחש בנושא הזה. חוץ מזה, מצבור אמלח שכבר לא מפתיע אותנו, הרבה מאוד רימונים צהליים ונשק, הכל נמצא באום אל-פחם, ואתם יודעים, אפשר לספר לה את הסיפור שזה בחברה הערבית, ואפשר לספר שזה קשור לפלילים, לא, רימונים כאלו ונשק הזה יכול גם לשמש תומכי דאש וחמאס שירצו לפגיע בנו. הסיפור של הפרופסור מבר אילן שתכנן לבצע מספר פיגועים בכפרים בהם טובא זנגריה לא תפס כותרות כי הוא פורסם כמובן באירועי יום הזיכרון, אבל סיפור מטורף, והמילה מטורף לא באה ככה על שפתיי ככה סתם, כי בימין אומרים הוא מטורף, הוא לא התכוון, זה הכל עניינים של אדם משוגע, ובכל זאת הוא מרצה באוניברסיטה נחשבת בבר אילן. להגיד שהוא משוגע זה לעשות הקלה בסיפור המטורף הזה. נדבר גם על כך. חוץ מזה, נעדכן על מצבו של חקלאי בן 72 שהוקש על ידי נחש ונמצא במצב קשה. אתם יודעים, סוף הקיץ, הנחשים ככה מתחילים לחפש את המחילות, ובכל זאת האירועים האלה קורים גם בקטיף התפוחים שקורה ממש עכשיו. נדבר על סיפור שמגיע מקבוצת הכדורסל של הנוער של גליל עליון. סיפור מעצבן. נהיה איתכם ביריד תוצרת הארץ בעמק ישראל. ועוד ועוד ועוד, באמת משדר עמוס. אז אנחנו יוצאים לדרך. שתהיה לכם האזנה נפלאה. אם אתם בכבישים, סולאט ובזהירות.

0: עורך אותנו פלג צ'ובינסקי בהפקה, נגיד תודה גם ליובל יונה בחדר החדשות, נטע לוינסון על האתר, עדן סיסו גם כן איתנו, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. 052-596-96 מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו זמינים גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. רוצים לצאת לדרך, אירוע רודף אירוע באזור החיץ בסוריה. אני רוצה לומר שלום לליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט וידיעות אחרונות, שלום לך, תודה שאת איתנו.
1: שלום, צהריים טובים.
0: את יודעת, אזור שקט יחסית, מתוח אבל שקט, והנה שני אירועים יום אחר יום שמקפיצים הרבה מאוד דאגות כאן.
1: אני חושבת שהאזור הוא לא מאוד מאוד שקט, פשוט קורים כל כך הרבה דברים מסביב שלוקחים את תשומת הלב שלנו. אנחנו, אתה יודע, פליי דובאי ואירועים בצפון ואירועים ברצועת עזה, אבל הגבול עם סוריה, זאת אומרת כל עוד יש שם כוחות והמשטר הסורי מתנגד לזה, וגם האזור של דרום סוריה זה בכלל אזור שהמשטר הסורי פחות שולט בו, אז כל הזמן יש את המתיחות הזאת בין התושבים לבין הכוחות שנמצאים שם.
0: בוא נתחיל עם האירוע הראשון. אנחנו מבינים שמדובר בפלסטיני שמתגורר בסוריה.
1: כן, אז האירוע הראשון באמת אנחנו ראינו אותו לפני יומיים, מדובר בשני לילות רצופים למעשה שיש אירועים ביטחוניים שם, אז האירוע הראשון באמת הסתיים בפגיעה בסוריה הזה, והיה סיכור בקונטרה ובאזור דרום סוריה אתמול, סיקרו את האירוע הזה אתמול ואת הגופים שהגיעו לבדוק מה קרה ואת ההוצאה של הגופה ואת כל הסיפור הזה, ואז אתמול בערב באמת אנחנו שמענו על אירוע נוסף של התקרבות, ואנחנו שוב, אנחנו לא בטוחים כל הזמן, כמובן שיש שם דריכות מאוד מאוד גדולה, כי לא יודעים מי הגורמים שמתקרבים, וזה מה שגם יכול לעורר עוד בעיות ועוד מתיחויות, ואנחנו ראינו את זה.
0: מה נקודת המוצא של הצבא, ממה שאת מבינה, זה משהו מאורגן, זה משהו ספונטני, שולחים אותם לשם, הם בודקים אותנו?
1: אז היו, לפי מה שאנחנו רואים, אני לא חושבת שיודעים יותר מדי, לא מדובר על איזו התארגנות גדולה, החשש הוא באמת שכן מנסים לבדוק את הערנות של הלוחמים ושל הכוחות. שוב, ככל שאנחנו נמצאים שם, יש התנגדות מאוד גדולה מצד התושבים המקומיים. אם אנחנו ראינו את זה פחות בהתחלה, אחרי נפילת משטרו של של אסד ועליית אחמד השאר, ראינו פחות את ההתנגדות הזאת, אבל ככל שצהל נמצא שם יותר באזור, אנחנו רואים יותר התנגדות של התושבים, ויותר בדיקות כאלה, חסימות כבישים, זריקות אבנים, יש אירועים שם כל הזמן, גם תקיפות שהן לא אוויריות, למרות שצהל גם מחסל איומים קיימים, ואנחנו שומעים על זה מדי פעם, אבל גם תקיפות וירי, יש שם המון התקלויות כאלה, ואנחנו לא תמיד פשוט שומעים על זה, אבל המתיחות קיימת, וכשזה מגיע באמת למצבים כאלה, אז זה עולה לה...
0: ונזכיר שאנחנו עם משטרו של השאר המשוחחים, מנהלים מסע ומתן על הסדרה, הוא מתייחס גם מעל בימת האום לישראל, כלומר יש דיבור.
1: נכון, אבל אזור דרום סוריה זה אזור שלאשר יש המון בעיות בו, זאת אומרת, הוא כמובן מאשים אותנו בזה שאנחנו פועלים שם ושהוא לא יכול להכיל את הריבונות המלאה שלהם ולהביא את הכוחות של המשטר לשם, אבל האזור הזה של קונטרה והאזור שקוראים, שיש את ה... מאבקים האלה, האזור הכפרי של דמשק גם, זה אזורים, יש שם כפרים מאוד מאוד עניים, ויש שם כפרים שבאמת יש שם יותר גורמי, נותרו שם יותר גורמי טרור, אם זה דאש, אם זה פלסטינים שפועלים.
0: איראנים?
1: נכון, גם מתנגדי משטר איראנים, והשאר לא הצליח לכפות, בעצם להטיל את השליטה שלו על כל אזורי דרום סוריה. אנחנו מכירים כמובן, להבדיל, אבל כל הסיפור של הסוודה,
0: הדרוזים,
1: נכון, וזה גם, זה אזורים שהשאר לא לגמרי הצליח להביא את השלטון שלו אליהם, וגם האזורים האלה שגובלים באזורים ש...

0: הוא מתקשה מאוד מאוד, וכמובן שישראל הופכת לאשמה.
1: ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי בוויינט ידיעות אחרונות, אני מודה לך מאוד על הסדר שעשית לנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. עוברים לאורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: אתה פחות או יותר גם מסכם את האירועים האלו מחבר'ה, אנחנו כבר עצמנו עיניים, נרמלנו תופעות דומות של ניסיונות לבחון אותנו, וראינו איך זה נגמר בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים, בואו לא נעשה את אותה טעות.
2: מדויק? מה יש להוסיף?
1: תגיד לי איך אתה רואה את האירועים, מה אתה עושה, חוץ מלהוציא הודעה, אני מעריך שאתה מדבר גם עם גורמים צבאיים, גורמים בממשלה, תספר לנו.
2: כן, אני אפילו ממש ברגעים אלה בירושלים גם חלק מהדברים על הנושאים האלה. הדרישה שלנו, כל ראשי הרשויות בגולן, היא בלתי מתפשרת, שצהל לא עכשיו ולא מבחינתנו לעולם, לא יוצא ממרחב החיץ וקטע החרמון, ולחזק את הברית האסטרטגית עם הדרוזים שנמצאים במרחב בין סווידה לבין חדר. אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע ברמה אסטרטגית, הוא אירוע שכל אחד מראשי המפלגות שיבחרו בעוד 3 שבועות, לא יודע מי יעמוד בראש הממשלה הבאה, אבל מבחינתנו הוא צריך להתחייב שזה מה שיקרה, ולא משנה איזה מסע ומתן ואיזה כפייה של מדינה כלשהי, אינטרס כלשהו, האינטרס הברור והיחיד שיש פה הוא להגן על תושבי מדינת ישראל.
1: טוב, זה נראה לי קונצנזוס בעם, זה לא משנה, כמו שאמרת, מי בחר, נראה לי כולם, יש קונצנזוס בגולן. אגב, ממשלת השינוי, את הישיבת ממשלה, אם אני זוכר בגולן, אני זוכר היטב, זה אולי הדבר, הקונצנזוס היחידי שהם מצאו לנכון להסכים עליו.
2: אבל הקונצנזוס פה שאני מדבר עליו הוא קצת יותר מורכב, והוא הישארות של צהל במרחב החיץ וכתר החרמון. ברור שאין מחלוקת על הגולן, זה כבר אחרינו בתוך תחומי מדינת ישראל, ולשמחתי בארצות הברית וגם בפעולות
1: שלנו. אתה יודע, טראמפ מתישהו יסיים קדנציה, ועם כל הכבוד לרמת טראמפ, אנחנו לא יכולים להחליט גם להישאר במרחב החיץ ככה לבדנו, אנחנו צריכים גם את בעלי הברית שלנו, וגם חשוב לדעת מה הם עושים.
2: בדיוק, ולכן צריך לפעול, כי אין ואקום.
1: אתה חושש משבעה באוקטובר, או פלישה המונית, בין אם יזומה, בין אם ספונטנית, מהגבול הזה?
2: אני לא נמצא במציאות של חשש. אני בשביל אוקטובר לחמתי בכפר עזה, התמונות משם לא ימחקו מזיכרוני לעולם, וזה מה שמוביל אותי, את הלב, את המוח, כדי לעשות פעולה אקטיבית כל הזמן, למנוע יכולת בכלל שזה יגיע. אנחנו לא מסתכלים על כוונות ומה אל ג'ולני אומר או לא אומר.
1: כלומר, כיתות הכוננות אצלך מבחינתך תמיד תרצה שהן יהיו דרוכות אל החדירה הבאה.
2: מחלקות ההגנה בכל היישובים הם הקו השלישי משלושת קווי ההגנה למול המרחב הסורי, וצריך כל הזמן להגביר ולחזק אותו.
1: אתה מתכוון כמובן לקו, לחיילים שנמצאים מעבר לקו, על הקו ואצלך.
2: וגם לקו של הדרוזי, מסווידה לחדר, אני חושב שהוא קו של ברית אסטרטגית של מדינת ישראל, שגם היא צריכה לחזק את האירוע הביטחוני, על ידי עוד דברים, על ידי להכניס עובדים דרוזים מסוריה לישראל, זה גם יחזק אותם כלכלית ומודיעינית ועוד ועוד. וכן, ממחלקות ההגנה ביישובים, יש לנו כיום רק 7 יישובים שמוגדרים ליבה קדמי, שזה בטופ של כמות הציוד והמצלמות שנמצאים, צריך להגביר את זה במינימום ל-12 יישובים, להוסיף עוד 5 יישובים.
1: יש לכם מחסור?
2: אני לא מדבר במחסור, אין לנו מחסור כרגע.
1: לא, אתה יודע, זה לא האשמות אליך, זה אתה יודע, דרישות שצריכות להגיע ולהישמע גם בממשל המרכזי בירושלים, זה לא עניין של מועצה הזאת גולן.
2: אפילו לדעתי אצלך על הנושא הזה, על מכתב של הרב שצים, תמיד יש דברים שאנחנו צריכים לשאוף קדימה, ותמיד צריך להגביר. האם יש כרגע חוסר? המציאות של היום היא טובה, אבל אנחנו דורשים עוד הרבה הרבה יותר. אין מספיק נפיצה, אין מספיק אימונים, אין מספיק אמצעים, אין מספיק רכבים מותאמים לאתגר. אז זה צריך כל הזמן להעלות את זה. כמו שאמרתי, בדבר הראשון, זה להגדיר 12 יישובים בגולן כליבה קדמי, להוסיף עוד מצלום, להוסיף עוד תקנים. דברים האלה שאנחנו עובדים עליהם כל הזמן ונמשיך לעבוד.
1: יש אוזן קשבת?
2: יש אוזן קשבת, ואנחנו גם מכינים למסע ומתן הקואליציוני את הדרישות הבאות שלנו. למשל, בגולן יש 2,611 בתים פרטיים שלא ממוגנים מסיבות כאלה ואחרות, ולא צריך להיערך למלחמה הקודמת למול לבנון או עזה, אלא צריך להיערך למלחמות הבאות, והאתגר הגדול שמדינת ישראל יכול מאוד להיות בסוריה, ולכן אנחנו דואגים שבהסכמים

0: הקואליציוניים והחלטות הממשלה הבאות שיהיו, יהיה סדר גודל של כ-2 מיליארד שקל למיגון בתים הפרטיים וכלל המרחבים הציבוריים בגולן.
1: איזו מפלגה אמורה להציע את זה או לדרוש את זה?
0: אתה יודע שכמו שאמרת אתה, זה קונצנזוס.
1: לא, אבל אתה יודע, קונצנזוס לפעמים, אתה יודע, אומרים, אוקיי, בוא לא נדבר על זה, בוא לא נכניס את זה כהסכם קואליציוני, זה קונצנזוס, בוא נשאיר את זה אחר כך. יש מפלגה שאמורה לדרוש את זה, מי זאת, הציונות הדתית?
0: נכון, יש, אם זה מימין, אז יש מפלגות שמוכנות כבר לזה, ואם זה משמאל, יש מפלגות שמוכנות לזה. אנחנו עובדים עם כולם מאוד קרוב, וכל האנשים יודעים את תפקידם, מוכנים. אנחנו בירושלים בדיוק על חלק מהעניין הזה כדי להכין את ההסכמים האלה, כדי להכין את הדרישות. והגולן חייב להיות כל הזמן על המפה, ובואו לא נדבר על ההגנתיות. הוא חייב להיות בהתפתחות דמוגרפית, חייב לשפר את הרפואה בגולן, חייבים לתת...
1: כן, אבל אתה יודע, זה בא ביחד, כי אם אני מדבר על תיירות, אם מדבר על חקלאות, אם מדבר על אנשים שרוצים לחיות את חייהם, הם רוצים לדעת שאין חשש לחדירה, ואין חשש למלחמה. אתה יודע, האזרחים כותבים לי פה עכשיו בוואטסאפ שלנו, על כך שיש לפעמים מקרים שהם שומעים רק בדיעבד, כלומר, על איזה רחפן שחודר, למרות ששוב, לדעתי זה היה הזקת שווא. הזקת שווא לדעתי הייתה, אבל כל מיני דברים שקורים והם לא תמיד יודעים עליהם.
0: אז אני חושב שאנחנו יודעים עליהם טוב מאוד, ואני אגיד גם יותר מזה. המקרים האלה שהיו ב-24 שעות האחרונות, הם מציינים כיוון בצד השני של הגבול, הם בדיוק מה שאנחנו רוצים לראות. כשצהל נמצא שם, אז האויב מגיע ומתעסק איתו. זה מה לעשות, לא נשנה את האויבים שלנו בצד השני של הגדר, באף מקום. אבל אנחנו נהרוג אותו. נהרוג אותו הרבה לפני שהוא מגיע לגדר. וזה מה שקרה בשני המוצבים, וחיילי צהל עשו את התפקיד שלהם בצורה מדהימה, ולכן צהל חייב להישאר ולהעמיק את האחיזה שלו האסטרטגית והפיזית במרחב הזה.
1: ממה שאתה מרגיש שמשתפים אותך מודיעינית במה שקורה מעבר לגבול, בהתפתחויות, בקיני הטרור שאולי שכנים לכם?
0: אנחנו אחרי 7 לאוקטובר לא מחכים שיעדכנו אותנו, אנחנו כל הזמן דורשים את זה, אנחנו מצויים, אני מצוי בכמה אמצעי לחימה יש בקו, אני מצוי במה יש מעבר לקו, אני לא נמצא בערכות מצב סגורות ובערכות מודיעיניות סגורות, אבל אנחנו מקבלים את המידע, ואחרי 7 לאוקטובר אנחנו לא מחכים למידע כמו שאמרתי, אלא אנחנו עושים פעולות אקטיביות, ואני חושב שברעיון הזה פירטתי בצורה מאוד מעמיקה, או אפשר להעמיק תמיד עוד יותר, אבל על אילו פעולות אנחנו מדברים.
1: אתה יודע, אנחנו תמיד נעים בין הרגעה, להגיד הם מורתעים, אנחנו בסדר, מצוידים, לבין, אתה יודע, להגיד חבר'ה, אנחנו צריכים עוד, ואנחנו לא מוכנים, ויש אויב. זה תמיד בין לבין, אתה גם צריך תיירות, וצריך שבעלי עסקים ייהנו מהשקט. לא פשוט.
0: אני צריך דבר מרכזי אחד, זה לקחת אחריות על האזור שלי כל הזמן. ולקחת אחריות הוא לא בבכי, אלא הוא בעמדה של דברים מאוד מדויקים. בשנתיים האחרונות דאגנו לכמיליארד שקל לגולן ולקצרין. עבדנו יחד, יהודה דוע ואני, כדי שזה יקרה וזה קרה. ואנחנו כבר הצבנו את היעדים הבאים.
1: אמרת אחריות, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים במדינה שלנו. אנשים אחראים שנושאים באחריות.
0: לקחת את האחריות. האחריות היא אצלנו, אנחנו לוקחים אותה, שמים את היעדים, את המטרות, ועובדים עליהם יום-יום כדי להביא אותם. ואני חושב שהגולן הוא אחד האזורים הבטוחים היום במדינת ישראל, אבל ששוב, גם עוטף עזה היה אזור בטוח לפני 7 לאוקטובר, אבל בשורה התחתונה, הגל הזה מתפרץ ובלי שאנחנו יודעים, ולכן צריך להבין שבכל הגבולות שלנו יש אויבים.
1: כמו שליאור בן ארי אמרה, יש כל הזמן אירועים, אנחנו לא תמיד מדווחים עליהם. אורי קלנר, ראש המועצה הזאת, גולן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ויום טוב
1: בשקט. תודה רבה. אנחנו רוצים לעבור לחיפה, לאור אביד, חדשות 12, רדיו כל רגע. אור, שלום, צהריים טובים, תודה שאתה איתנו. אירוע חריג מאוד שקורה.
2: כן, ממש כך, זה קורה היה לסמוך לשעה 12, כך אני מצליח להבין. רחוב חניתה, רחוב שקט, ותיק מאוד בחיפה, לא רחוק מהגרנד קניון. ובעצם סמוך לשעה 12 מתקבל במוקד 106, במוקד העירוני של עיריית חיפה, בעצם מתקבלת קריאה חריגה על אדם שמפריע לסדר הציבורי, אדם שמשתולל ברחוב, כנראה צועק, כנראה מפריע שם, שתאמר, איך נקרא לזה לשלוותם של האנשים?
1: מפר את הסדר.
2: בדיוק, באותן שעות תחילה באמת מגיעים לשם פקחים עירוניים, מנסים להרגיע את האדם, כאשר הם רואים שהדבר בעצם...
1: גדול עליהם, כן.
2: אני לא יודע אם הביטוי גדול עליהם.
1: הם צריכים את עזרת המשטרה.
2: בדיוק, מגיעים למקום שוטרים, מתפתח איזשהו ריב שם, ארוחות מתלעתות, כנראה לא מצליחים להשתלט עליו, ומשתמשים באקדח הטייזר, אותו אקדח חשמלי שמיועד בשורה התחתונה כדי לסייע להפעלת כוח שהוא סביר שם בזירה. בסופו של דבר אותו אדם חשוד נאזק ונעצר, וכאן בעצם קורה הדבר הבא. אני מבין שלמקום במקביל מוקפצים גם פרמדיקים של מגן דוד אדום שמתחילים לטפל באותו אדם, כשאותם גורמי רפואה מספרים ממש על שינוי פיזיולוגי שאותו קורבן עובר אחר מכות החשמל האלה שהוא מקבל מאותו טייזר, שלצערנו הרב תוך זמן קצר המצב עובר ממש להחייה, הוא מפונה במצב קריטי אל בית החולים רמב״ם, ושם נאלצים הרופאים לקבוע את מותו. אני יכול לספר שבמהלך הלילה מי שנחשפים בעצם לאירוע האלה זה החוקרים של המחלקה לחקירות שוטרים, כעת החומרים והתיעודים הגיעו לשם.
1: נשאלת השאלה, אור, אתה יודע, אני בטוח שאקדח הטייזר עשו עליו הרבה מאוד ניסויים, ולרוב ב-90 ומשהו אחוזים זה לא גורם שאמור להוביל למוות, אחרת לא היו מאשרים אותו. לא רק כאן אגב, בכל העולם המערבי, ובכל זאת יש כנראה אנשים שזה יכול להוביל למוות.
2: גם זה, וגם אנחנו לא יודעים מה קרה בפועל בזירה, האם אותו אדם נפל ונחבל בראשו לאחר שהוא חושמל בטייזר, האם חז וחלילה הוא עובר אירוע לבבי בעקבות הטייזר. צריך לומר, בסוף מדובר בפולסים חשמליים, שאתה יודע, שמאושרים, אולי במקצב מאוד נמוך, אבל פולסים חשמליים, אולי הוא חוטף אירוע לבבי שם במהלך הזירה ומתחיל לפרפר.
1: יכול להיות שיש לו גם היסטוריה, אתה יודע, רפואית, וגם את זה עכשיו בודקים במחלקה לחקירות שוטרים.
2: אנחנו לא יודעים, אני כן יכול להגיד שבמח"ש כרגע בודקים את התיק ויחליטו אם לזמן את אותם שוטרים לחקירה.
1: הכל שאלה של מה הם היו יכולים למנוע את זה, ולא בטוח שהם היו יודעים מה הם הולכים, מה הולך לקרות עם אותו אדם. סיפור שצריך לדבר עליו.
2: אני יכול להגיד שאנחנו בין 12 היום בבוקר באמת צללנו לסיפור. אני מצליח לדבר עם אותם גורמי רפואה, עם אותם אנשי פיקוח, מספרים באמת על מחזה נאמר עצוב של אדם באמת שלא מצליחים להשתלט עליו. אני גם מבין שהייתה היסטוריה של אירועי נפש שם לאותו אדם. השאלה אם הוא באמת היה צריך להסתיים ככה, באמת במותו, שאפשר היה...
1: אתה יודע, הוא בטוח שלא היה צריך להסתיים ככה, זאת לא שאלה, השאלה אם היו יכולים לצפות את זה, וזה אני ממש לא בטוח ששוטר שמשתמש באקדח טייזר יכול לצפות שזה יוביל למוות של מישהו. אור אביד, חדשות 12, רדיו כל רגע, תודה רבה על העדכון.
2: תודה ירין, תודה.
1: תודה רבה לך. פלג צ'ובינסקי, עורך המשדר באולפן, שלום לך פלג.
3: שלום. ידיעה עצובה שהגיעה אלינו אתמול בלילה, והפכה עצובה עוד יותר היום בבוקר, כשקיבלנו את העדכון על תינוק בן 5 חודשים, שפונה לבית החולים פוריה, שם הרופאים נאלצים לקבוע את מותו.
1: הוא בעצם מפונה לשם ללא דופק, ללא נשימה, נכון. במצב מאוד מאוד קריטי.
3: נכון, מפונה במצב קריטי, אחרי טיפול של חובשים של ארגון הצלה ומדה, ובאמת מנסים להחיות אותו כמובן, הוא בדרך לבית החולים, ומגיעים כשהוא עם דופק, ללא דופק, סליחה, שם כאמור, נאלצים לקבוע את מותו.
1: הדיווח הראשוני שקיבלנו פלג, זה באמת חשד לחנק, לא עלינו, ואנחנו יודעים, וגם אתה באתרי, וזה דבר מאוד מאוד מפחיד לחוות.
3: זה חשש, אני חושב, של כל הורה באשר הוא, בכל גיל כמעט, על אחת כמה וכמה ילדים
1: לחלוטין.
3: בשביל ניובורן.
1: ונגיד שזה גם נבדק, אבל ממה שאנחנו עם גורמים כאלו ואחרים, גורמים רפואיים, אומרים לנו שזה אירוע מורכב, ולא בטוח שמדובר בחנק כסיבת מוות. אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה.
3: אני איפשהו מקווה עבור, אם אפשר לומר את זה בכלל במרכאות, מקווה עבור המשפחה שמדובר באמת, לא בחנק, לא שזה משנה משהו, אבל אולי...
1: חנק זה דברים שקורים, לצערנו הרב, ולא תמיד בהיסטריה אפשר גם לטפל בזה. זה מאוד מאוד מלחיץ.
3: בכל אופן, משתתפים בצער המשפחה.
1: אירוע מאוד מאוד עצוב.
3: שלא נדע עוד אירועים כאלו, ולא נדווח על אירועים כאלה.
1: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות עם יובל יונה, כבר חוזרים.
4: מדברים ברדיו.
5: כל השם. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. שוטרים ירו באמצעות אקדח שוק חשמלי בגבר בן 36 בחיפה הלילה, אחרי שקיבלו דיווח על כך שיפר את הסדר. בעקבות השימוש באקדח הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותו. המשטרה מסרה כי נסיבות האירוע הועברו לבדיקת הגורמים המוסמכים. כתב אישום מוגש כנגד שני צעירים לאחר שדקרו 5 פעמים צעיר אחר. מחקירת האירוע עלה כי על רקע היכרות מוקדמת וסכסוך בין הצדדים, שני החשודים אחים תושבי הכפר מסעדה רדפו אחר הקורבן באמצעות כלי רכבם, חסמו את דרכו וניקחו את רכבו עד שנעצר סמוך לכפר עין קיניה. כתב האישום מייחס להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סיכון חיי אנשים במזיד, בנתיב תחבורה ציבורית והחזקת סכין שלא כדין, הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. משרד הבריאות התקן כי אוסרה אזהרת רחצה בחופים צינברי, צמח וגופרה בכנרת, זאת לאחר שהתקבלו בדיקות תקינות. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות, ב-50 מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
4: 3 שבועות בדיוק לבחירות, וזה קורה בין ימי הזיכרון. אנחנו מדברים עכשיו פוליטיקה. אחת שכנראה, ככל הנראה, תהיה חברת כנסת חדשה בכנסת הבאה, היא דבורה שריפיאן בחר, אשת שבק ומוסד לשעבר, יזמת ואשת חינוך, מקום 14 ברשימת ישר של אייזנקוט. שלום לך, צהריים טובים.
5: שלום, צהריים טובים, טוב להיות איתכם.
4: תודה רבה, את תושבת קיבוץ אילות בדרום.
5: כן, נכון.
4: ואני חושב שתכף נשאל הרבה מאוד שאלות, כי יש לך באמת רזומה מאוד מאוד מסקרן. את היית לוחמת בצוות תקילה, מי שלא יודע, הצוות המבצעי בשבק. את האמנת שאנחנו יכולים ליפול בתוכנית הונאה של חמאס, שהם יחדרו עלינו באלפים למדינה?
5: מי שעושה ומכיר את מערכת המודיעין הישראלית, יודע כמה היא מצוינת במודיעין מטרות, וכמה המערכת הזאת היא מדויקת ליכולת לייצר מודיעין טקטי אופרטיבי. יודע גם שכל ארגוני הביון הטובים ביותר בעולם, ולשמחתי אנחנו נמנים בין הארגונים האלה, שמודיעין כוונות זה אירוע יותר מורכב. ולצערי הרב...
4: מודיעין שמה? שמראה על כוונות, מתכוונת. בדיוק. כוונת האויב.
5: כוונות של האויב. בסוף בסוף כשאני העוזב את עזה ב-2017, וסינואר מחליף אותו, אז כאן, כשמדברים על המילה השחוקה, קונספציה, יש פה נפילה מאוד מאוד משמעותית ביכולת שלנו להבין שמודיעין הכוונות של הניה, זה לא מודיעין הכוונות של סינואר.
4: למרות שסינואר אמר ודיבר על מבול אל-אקסה, אמר את הדברים, אולי אנחנו היינו יהירים וזלזלנו בדברים.
5: היה. א', בוודאי שהיינו יהירים. אתה צודק, ואני גם משווה ומעלה. היינו יהירים, שחצנים, וזלזלנו בפלסטינאים ובעזתים ובחמאסניקים, וצחקנו עליהם שהם קופצים מחישוקים בוערים, ולא נתנו להם את הקרדיט הראוי להם שהם צבא טרור. אבל, having said all that, אני גם חייבת להגיד שבניהול נכון ובממשלה וראש ממשלה שמבין את תפקידו ואת גודל תפקידו ורואה את הקולות ומקבל את ההתראות ופעם אחר פעם בוחר להתעלם מהם, יושב רחת מחקר, רחת מחקר זה התפקיד הכי חשוב במדינת ישראל, לעניות דעתי. זה הקמן, זה הקמן של מדינת ישראל. זה כותב לו נייר אחרי נייר, והוא מתעלם מזה במרץ ובאפריל. ואחרי זה מגיע רמטכ"ל ורוצה לתדרך אותו ערב ההצבעה על עילת הסבירות. הוא לא מוכן להיפגש. אז הרמטכ"ל נאלץ לכתוב לו את ההתראות האלה. נכון
4: אחריותו של נתניהו, לי לפחות, ברורה לחלוטין. אחריות, אגב, שהוא מנסה להחביא ולהסתיר, אבל יש עוד אחראים, והאחראים הם אחראים בשטח, ודיברתי עם הרמטכ"ל שהתריע והזהיר, הצבא לא היה מוכן. הם עשו לנו תרגיל הונאה, עשו לנו בית ספר.
5: אחראים רבים. אני לא מורידה אחריות משירות ביטחון כללי. אני הייתי שם, כאמור.
4: אגב, גבורה מטורפת של כולם, גם של אלה שנכשלו, הם היו צריכים להתעשת והראו גבורה, וחלקם גם נפלו בקרבות, אבל היה מחדל אדיר.
5: אבל אתה יודע, אנחנו נקים הרי ועדת חקירה. אנחנו, בעזרת השם, באמון העם, נחליף את העם הזה, נחליף את הממשלה הזאת, ונביא לעם הזה את מה שהוא ראוי לקבל. ואנחנו נקים פה ועדת חקירה, שתוכיח ותסביר איפה היו הכשלים, ומתי הם התחילו, וכמה עמוקים הם, ואז גם נדע מה לתקן. אבל עד שלא נקים ועדת חקירה, איך נדע מה לתקן? איך נדע איפה התחיל התהליך שבו השבק לא מימש את תפקידו לתת התראה? איפה התחיל הקלקול בתפקוד של 8200, בדבר הבסיסי שלשמו היא הוקמה, מתן התראה למלחמה? אבל אנחנו צריכים לחקור את הדברים האלה, נכון?
4: מזוודות של כסף שהלכו לחמאס ולא הגיעו לאזרחים, ועוד הרבה מאוד דברים. אגב, אנחנו מדברים וחמאס מקבל מסעיות.
5: באפריל 19 הצבא 8200 מביאה ידיעות קונקרטיות שהכסף, מחצית ממנו הולך לחמאס. מחליט ראש הממשלה, בניגוד לדעת ראשי הביטחון, שאמרו, וואנס נראה שהכסף שקל ממנו, דולר ממנו הולך לחמאס, אנחנו נפסיק את העברת הכספים, ראש הממשלה מחליט בניגוד לדעתם, וממשיך להזרים את הכספים. אז למי? אז למי נלך בטענות? למי?
4: הייתי שמח לשמוע על הרבה מאוד סיפורים שלך כחלק מיותך לוחמת בצוות תקילה, הרבה מאוד דברים שאסור לך להגיד, אבל אני אשמור את זה לפעם אחרת. את נולדת באיראן.
5: נכון, אמת.
4: עלית בבת שבע?
5: עליתי לארץ בגיל 7 בשנת 89.
4: בעצם במהפכה האסלאמית.
5: נכון.
4: ואת זוכרת הרבה דברים, כיתה ב' בכל זאת.
5: בטח שאני זוכרת. קודם כל, החיים היו מאוד אינטנסיביים, אז אי אפשר לא לזכור. תחשוב שנולדתי לתוך המהפכה, נולדתי לתוך מלחמת איראן-עיראק. עכשיו, אנחנו פה מדינה מתוקנת, אז יש הזקה כשמישהו יורה לפה טילים. באיראן אני משחקת קלאס, ופתאום נופל טיל. אין הזקה. כן, פתאום נופל סקאד עיראקי. כמה עשרות מטרים, ושיהיה לנו בהצלחה.
4: אז את זוכרת את הדברים האלה מטהרן עצמה שגדלת שם.
5: בוודאי.
4: את כמובן דוברת השפה, נכון?
5: כן.
4: דוברת השפה, וגם היית במוסד, נזכיר, את עוקבת אחרי מה שקורה עם איראן. זה לא נגמר, נכון? בינינו לבינם.
5: לא נגמר, אפשר לומר שהייתה הזדמנות אולי להביא את זה לכדי הכרעה, אך לצערי, גם את הזירה הזאת, הצליח בהצלחה יתרה ראש הממשלה והממשלת החידלון שלו להביא לפשוט הפסד של כל היתרונות האסטרטגיים ש...
4: זה הכל תלוי בנו? כלומר, אם אייזנקוט מול טראמפ, אייזנקוט היה יכול לעשות דברים אחרים? את יודעת, בסופו של דבר יש משוגע ג'ינג'י שמחליט החלטות.
5: לא, סליחה, אנחנו לא יכולים, בוא לא נתבלבל. גורלנו תלוי בנו, במי גורלנו תלוי? גורלנו ב...
4: רגע, אני מתקשה לקבל... כן. גורלנו תלוי בנו?
5: רגע. אני לא מזלזל, הקשר שלנו עם ארצות הברית הוא קשר אסטרטגי. אני תמיד אומרת, לעם ישראל יש את הקדוש ברוך, את עם ישראל ואחר כך את ארצות הברית. אז אני לא מתבלבלת. אבל בואו...
4: אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר לך לסובב מטוסים ולחזור לבסיסיהם.
5: בואו רגע נבין את הסיטואציה. היו לנו קלפים אסטרטגיים דרמטיים ביד. מה שמערכת הביטחון עשתה פה בעם כלבי, צריך ללמד בבתי ספר לצבא. לא ייתכן שאת ההישגים המדהימים האלה שהמוסד והצבא ומערכת הביטחון הביאו, אף גורם ממשלתי לא תרגם למדיניות שתביא לפה שינוי מציאות אסטרטגי. תקשיב, הרי כמה אפשר להמשיך ולהתהדר ביכולות הצבאיות שלנו ופשוט...
4: מה היינו צריכים לעשות אחרת?
5: שאנחנו כבר לא חלק מתהליך קבלת החלטות. הנה, הדבר הכי פשוט. איך יכול להיות שאנחנו לא סביב שולחן קבלת החלטות? איך יכול להיות שיש 440 קילו אורניום היום, שאלוהים, רק אלוהים יודע...
4: כי אין לך מפציצי בי, כמה? אני לא זוכר. היית צריכה את המפציצים, היית צריכה את טראמפ.
5: לא, אני לא צריכה מפציצים. אם אני הבאתי את ארצות הברית להבין ש-440 קילו אורניום הם איום על העולם, לא רק על ישראל, כי הם באמת איום על העולם, כי אוי ובוי שאיראן תהיה גרעינית, איך יכול להיות שזה בכלל לא בשיח? איך יכול להיות שבשיח, גם בימים אלה, על אולי מזכר הבנות חדש, הסיפור הוא כל הזמן על, על הורמוז, וזה לא שהורמוז היא לא חשובה, אבל איפה אנחנו...
4: כי זה מה שטוב לטראמפ, וזה מה שטוב, את יודעת, לא נעים, טראמפ, אני מזכיר לך, קרא לנתניהו עד לוושינגטון, אפילו שרפו סוכני מוסד, רגע, לא, דבורה, שרפו סוכני מוסד ואמרו, הם היו באתרי גרעין, והם אמרו לנו שהשמדנו את הגרעין. זה הרי היה תצגה, אנחנו זוכרים, ישראל בטוחה לדורות, ואז הגיע גם שהגת הארי. אנחנו זוכרים הכל, כנראה שלא הצלחנו להשמיד את הגרעין, וזה פדיחה גדולה לטראמפ ולנתניהו.
5: As you rest my case, עד כמה תמשיכו להגיד, זה טראמפ, עד כמה תמשיכו להגיד, חבר'ה, יש פה מדינה, עוצמתית, משמעותית במזרח התיכון.
4: אנחנו לא יכולים לתקוף בלי אישור של ארצות הברית, לא בדחיה אגב, אז בטח לא בטהרן.
5: אבל אני לא אמרתי לתקוף, זה שאתה לא מקשיב לי. אני מדברת איתך על עיצוב מדיניות. אני מדברת איתך על להיות רלוונטיים בתהליכי קבלת החלטה. אז אם באנו עם איזה רעיון של קורדים ואחמדינג'אד, ווואלה, לא חשבנו על הרעיון הזה לעומק, ותראה מה קרה, אז הנה, אז הניקובים בכרטיסייה נגמרו. אנחנו צריכים פה מנהיגים אחראים, שמבינים מה הם מביאים לשולחן, שמקבלים החלטות מתוך תפיסת אחריות רחבה.
4: אחריות, אמרת אחריות, פה פספסתי אותך, כי אחריות זה לא משהו שבפוליטיקה הישראלית יודעים לקחת. אני רוצה...
5: הנה, גם לזה הרגיל.
4: אני רוצה לשאול אותך על קווים אדומים פוליטיים. את יודעת, בסופו של דבר יש בגוש הזה הרבה מאוד שחקנים. אחד אומר, כן ערבים רלוונטיים, השני אומר, רק לא ערבים, רק לא חרדים. השלישי אומר, רק לא נתניהו, ויש כאלה שצובעים אתכם, את אייזנקוט, כמי שבשביל המדינה יהיה מוכן לשבת עם נתניהו, יהיה מוכן ללכת לממשלת אחדות עם אנשים שהביאו לנו השתמטות ואת האסון הגדול. מה דעתך בנושא?
5: המפלגה שלי, מפלגת ישר, שתקים את הממשלה הבאה, בראשותו של גדי אייזנקוט, ראש הממשלה הבא של ישראל, אומרת בפשטות את הדברים הבאים. יש שלושה תנאים שעל פיהם אנחנו נשב למסע ומתן קואליציוני ונקים את הממשלה הציונית היהודית הדמוקרטית הבאה. מי שיקיר בישראל יהודית ודמוקרטית, מי שיקיר בערכי מגילת העצמאות, ומי שיבין שתוכנית השירות לכל, המקיפה, המורכבת, מאוד מאוד משמעותית שאנחנו בנינו בשנה האחרונה, היא המפתח לאיחוי השבר שממשלת...
4: יגיד לכם נתניהו, חותם על הכל, אני ראש ממשלה, לוקחים?
5: עכשיו אנחנו אומרים משהו מאוד פשוט, כל מי שישב ליד ההגה בשביל אוקטובר, לקח אחריות והמשיך הלאה ועזב את תפקידו, רונן בר, הרצי הלוי, גלנט, כל מי שהיה בתפקידים הקריטיים, לקבלת החלטות, לקח אחריות והלך. יש אחד שהדביק את עצמו לכיסא שלו, שעושה הכל שלא תקום ועדת חקירה בלתי תלויה, שתראה כמה הכתובת הייתה על הקיר, כמה הכל...
4: ועדיין כמעט מחצית מהעם רוצה אותו. למרות כל האסונות, למרות המשפט, למרות מה שאת לא רוצה, עדיין יש לו תומכים רבים.
5: על מה אתם מדברים? אני ברחובות, חברים שלי ברחובות מבוקר עד ערב. איזה כל העם? אני אתמול הייתי בשוק התקווה 3 שעות. איזה מחצית העם? אני באה מבית ליכודי. אני באה מבית שמצביעים בו ליכוד שנים. איזה מחצית העם?
6: מי שחשב פעם שמחל זה ימני ליברלי קיבל ממשלת משתמטים על מלא, ממשלת נמות ולא נתגייס, ממשלה סקטוריאלית, אתם תשרתו ותמותו בגבולות ואנחנו נממן אברכים וחרדים שלא רוצים לקחת חלק בנטל. תראה, תראה את הרב לנדאו, אני לא יכולה, אני ראיתי את הכתבה הזאת פעמיים כדי להבין מה אני רואה. זה נראה למישהו הגיוני? אז תגיד מה אתה רוצה. אתה רוצה שאנחנו נתקן פה את המציאות, אז אנחנו צריכים ממשלה רחבה. ואנחנו צריכים שעם ישראל, שיש לו עיניים בראש, וזה עם חכם וחזק, שרואה היטב את מה שקורה פה בארבע שנים האחרונות, יקום ויעשה מעשה, ואנחנו נביא לפה גוש תיקון ענק, ואנחנו מזמינים את כל הח"כים בליכוד, שמאמינים בשלושת העקרונות שאמרתי, ואנחנו רוצים...
4: הנה, התחלנו, הקריאות לפלגנות בליכוד התחילו. את יודעת, צריך שליש סיעה כדי לפרוש, לא בטוח.
6: למה פלגנות? מי שבוחר בציונות ובמשרתים הוא פלגן. למה אתה...
4: לא, לא, חלילה, אני אומר, הקריאות שלך לפלג את מפלגת הליכוד, לא ליצור פילוג בה, פילוג בה כבר יש, עזבי.
6: הקריאות שלי היא לקרוא לח"כים האחראים, הציוניים, שאכפת להם מהעם שלהם, ויש...
4: הם נבעטו בפריימריז מהליכוד, הח"כים האלה, הם לא קיימים יותר, כולם מאמינים בנתניהו.
6: אני מאמינה שיש שם ח"כים ציוניים, יהודים דמוקרטיים.
4: טוב, את יודעת, אנחנו נחכה, יש עוד שלושה שבועות.
6: ואני גם מאמינה שיהיה ויהיה, תהיה קואליציה של 63 ויותר, ואתה, אני ממליצה לך, אולי תצטרף אליי לאחד הימים הקרובים.
4: דבורה שריפיאן בחר, אני, את יודעת מה, לסיום, אם כבר להצטרף אלייך, אז בוא תספרי לנו איפה את הולכת להיות מחר בטקס השבעה באוקטובר האזרחי, אתמול ציינו את הממלכתי, מחר עוד קסים, את הולכת להיות במקום מסוים?
6: מחר אני נוסעת להזכרה של גיבור ישראל, לירלי מוזלינו, מילואימניק של הלוטר, שגר בכלל בקמיים, כן? זה על גבול ניצנה. אבל בשביל אוקטובר הוא שומע שהאחים שלו בחולית מתים ונשרתים, והוא מקפיץ את עצמו ביחד עם יפתח גורני ועם עוד חברים, יפתח זכרונו לברכה, והם נוסעים 40 דקות מביתם ונלחמים בחולית. ולירן נהרג שם מצלף, נלחם אגב רוב היום ונהרג בחצי הריים, אז אני אשא לשם להיות עם אפרת ועם המשפחה שלו, כי זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. ואחרי זה בכבוד גדול אני אלך לטקס שמייצג את עם ישראל בפארק הירקון, בהובלת עמותה קומו ושימריז, שאני חושבת ששם אנחנו צריכים להיות עם העם שלנו, ברגעים הקשים והאמיתיים, כמו שהעם היה לבד אז.
4: את יודעת, אני לא האמנתי שגם בשבעה באוקטובר יהיו שני טקסים ויצבו בפוליטיקה ואין מה לעשות, את יודעת.
6: אבל איך לא האמנת? זה ראש הממשלה, הוא רוצה אותנו ככה. הוא רוצה אותנו באפריל.
4: דבורה, אני שמחתי לשוחח איתך, ואני בטוח שאנחנו נשוחח עוד בהמשך. דבורה שריפיאן בחר, מקום 14... בישר. תודה רבה לך.
6: תודה.
4: אנחנו רוצים גם לנחות במציאות הצפונית שלנו כאן, בפעילות באמת מדהימה של המשטרה. מתגלה בונקר צהלי, לא פחות ולא יותר באום אל פחם. עכשיו, אתם יודעים, אפשר להגיד שהרימונים שנתפסו והנשק הארוך שנתפס שם, אפשר להגיד שמדובר אתם יודעים, בחברה הערבית וזה נועד לפלילים, אבל אפשר גם להתייחס לזה, כאילו זה יכל להיות הנשק שישומש כאן בפיגוע טרור אכזרי. שלום לסגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל פחם.
7: שלום לכולם, צהריים טובים.
4: אתה יודע, אני ראיתי את החומר הזה, וקודם כל זה שיש זליגה של אמל"ח צהלי לרחובות ולרחוב הערבי, זה לא מפתיע אותי. אבל בכל זאת, בוא ספר לנו ככה איפה אתם תופסים את זה ואיך אתם שומעים על זה.
7: ככה, אז קודם כל, בפתח הדברים אני אדבר על הפעילות שלנו בסוף השבוע. אז בסוף השבוע... תחנת אום אל פחם פעלה בעיר אום אל פחם, ביצעה פעילות, גם של פעילות מניעה וגם פעילות התקפית. כשאני מדבר על פעילות התקפית, זה פעילות כנגד משפחות מסוכסכות אצלנו בעיר, שעל פי מודיעין מחזיקות אמל"ח. התפיסות המשמעותיות שביצענו, שאתה מדבר עליהן, שזה נשק ארוך מסוג M16, אקדח ברטה, שמונה רימונים, רימוני 26.
4: ברוס רימונים, תקין ומובזר.
7: ועדה צהלית, כן. מה שנקרא רימונים תקניים. אנחנו מניחים שבוודאות הדבר הזה הוברח מצהל, שתכף מדבר על זה.
4: אתם תדעו להגיע למאיפה זה הוברח? כי יש מספרים סידוריים, אתה יודע, עושים ספירות בבונקר, תוכלו להגיד מאיזה בסיס זה יצא?
7: בגדול אנחנו נדע להגיד, על פי הסדרה, מאיזה בסיס זה יצא. אבל יחד עם זאת, אנחנו נצטרך לעשות פה חקירה מעמיקה לגבי, גם אצלנו וגם בצהל, איך בחקירה משותפת, איך הדבר הזה למעשה זלג, ואנחנו מבינים שהתופעה הזאת היא תופעה שתומנת בחובה סכנה ממשית.
4: סגן ניצב בן דוד, עד כמה מהנשקים שאתם מוצאים ואתם מחפשים ומוצאים לא מעט, עד כמה הם שייכים לצבא? מה האחוזים?
7: לגבי האחוזים, אני לא יודע להגיד לך באחוזים.
4: הסדר גודל, סדר גודל של, של הרבה מאוד אמל"ח הוא תקני ומגיע מצה"ל, או שלרוב זה, אתה יודע, דברים מאולתרים ומוברחים מבחוץ?
7: אני לא יודע לדבר איתך במספרים כרגע, לא לפני, אבל אמצעי לחימה רבים, צבאים, מגיעים לידיים עברייניות.
4: כולל טילי לאו שאנחנו עדים להם בשנה האחרונה.
7: כולל טילי לאו, כולל, אתה יודע, מלחמה, אנחנו עדיין במלחמה. והמון ציוד זולג החוצה, ואנחנו רואים בחומרה כמובן את התופעה הזו של זליגת אמל"ח. אנחנו פועלים כמובן בשיתוף עם גורמים בצה"ל וגורמי ביטחון כדי לקטוע את השרשרת, את שרשרת בכלל ההגעה שלהם לגורמים פליליים. יש יחידה במשטרה למעשה שזה התפקיד שלה, שהיא למעשה מטווחת בין משטרת ישראל לבין צה"ל, והיא מתעסקת בכל עניין זליגת האמל"ח.
4: אנחנו כמובן רואים בזה בחומרה. אתה מזכיר שתי משפחות מסוכסכות, והאמל"ח הזה נתפס בידי אחת המשפחות?
7: כן, האמל"ח הזה נתפס בידי המשפחות. אנחנו מדברים פה על שני אירועים שונים. בצד אחד
4: אבל הדעת נותנת שזה, אתה יודע, אולי יותר לסחר באמצעי לחימה, פחות בשימוש, אלא אם כן אתם גם עדים לזריקת רימוני נפץ בעיר.
7: לא, אז אני, קודם כל, אנחנו, באום אל-פחם יש ריבוי של סכסוכים, ריבוי של סכסוכים שברוב המקרים מסתיימים באלימות חמורה ובירי, סכסוכים פשוטים שמהר מאוד מגיעים לפתרון של ירי הדדי על משפחות. גם בסוף השבוע לנו פה פצוע ירי, זה משהו שמאוד מאפיין את המגזר הערבי. לקחת בחשבון שמבחינת האתגרים יש לנו פה אתגר מאוד מאוד מרכזי, וזה הקרבה שלנו לקו התפר. אוקיי? קרבה שלנו לקו התפר בסוף מכניסה אמל"ח גם מהגדה.
4: אתה אומר, דרך ברטה אפשר, או כל מיני כפרים כאלו ואחרים הסמוכים לגדר, אפשר להעביר את זה לגורמי פחה.
7: נכון, נכון, יש אמל"ח, יש אמל"ח רב שמוברח גם מירדן, אוקיי? לתוך
4: אתה יודע, אני חושב עכשיו, אתה מדבר, ובאמת לסיום, כי נגמר לנו הזמן, אבל אני חושב על אותו אדם שגנב את זה מצהל והעביר את זה למי שהעביר את זה, הוא לא, או שהוא לא חשב עד הסוף, או שהוא צריך לקחת בחשבון שזה ייזרק על חיילי צהל. בושה וחרפה.
7: אני חייב להגיד משהו
4: לסיום, כן.
7: קודם כל, אני חייב להגיד למאזינים, משטרת ישראל מנהלת מלחמה עיקשת נגד הפשיעה האלימה ברחוב הערבי. אנחנו מבחינתנו לא נסבול מצב שבו חמולות מסוכסכות כדוגמת החמולות באום אל-פחם מסכנות יום יום את הציבור, מבצעות פה ירי ללא הבחנה תוך זילות בחיי אדם. המשטרה פועלת ותמשיך.
4: אתם פועלים ואנחנו נותנים לזה במה כי זה חשוב. אני רוצה להודות לך. תודה רבה, סגן ניצב יוסי בן דוד, מפקד תחנת אום אל-פחם.
7: תודה רבה לכם.
4: תודה רבה. אנחנו חוזרים בשעה הבאה.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
9: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
3: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם העודפים כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
12: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל תממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה, שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים, במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון, שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
3: הדובר הצבאי של החות'ים טען שהכוחות הצליחו לתקוף את האויב הסעודי באמצעות כמה טילים בליסטיים. לדבריו, הפגיעות היו מדויקות וישירות וגרמו לעשרות הרוגים ופצועים. עוד טען הדובר כי הם תקפו את נמל התעופה הבינלאומי באמצעות שיגור טיל בליסטי ומזהיר את כלל חברות התעופה מפני השלכות של המשך הפעלת טיסותיהן במרחב האווירי הסעודי. לדבריו, הוא הפך לזירת פעילות צבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. אישה בת 74 נפצעה בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: כן, מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי, עם נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, עם עדן סיסו. איתכם מאזינות המאזינים, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. אתם יודעים, הבוקר ינון מגל ובן כספית שידרו כאן, ממש מעל גלי היתר האלו, את תוכניתם היומית. ינון מגל החליט שכל אותם אנשים ששילמו מחיר כבד, קרוביהם נרצחו, נחטפו, הם צריכים לבקש סליחה מנתניהו. על כך שהם דרשו שהוא יעצור את המלחמה, ואמרו שהמלחמה הורגת את החטופים. ויש איזה בכיר בממשל ביידן שאמר, לולא הלחץ הצבאי, החטופים לא היו חוזרים. אז עכשיו כולם צריכים לעמוד בטור ולמחוא כפיים לבנימין נתניהו. כמובן, ינון מגל עושה את זה בדרך שלו, בדרך, אני קורא לה בדרך בזויה. ועכשיו כולם צריכים להתייחס לינון מגל ולדברים שלו. וכולם אומרים את השם ינון מגל. אז אני לא אבקש תגובה, לא ממשפחת ביבס, שהוא העיז לבוא אליהם בטענות. ולא למשפחות נרצחים אחרים ולמשפחות חטופים. ינון מגל לא מבין מי הקורבן, בשבילו הקורבן זה בנימין נתניהו. בשבעה באוקטובר, כשהוא המשיך לישון, הוא היה הקורבן. בנימין נתניהו הוא הקורבן של השבעה באוקטובר, ולכן כדי להוציא אותו ממעגל הקורבנות, יש כאלה שמנסים למחוק את היום הזה. מעל דפי ההיסטוריה, זה לא ילך, זה לא יקרה. כמו שאמרנו, רצה, איך אורית סטרוק אמרה? נס. אז כנראה שהנס הזה הושיב את ממשלת הימין על מלא מלא מלא, שדם הנרצחים הרבים של השבעה באוקטובר, ומאז הכל הכל רשום על המשמרת שלהם. ובאמת, אני אסיים ואומר, שרק תדמיינו מה היה קורה אם היה פה ראש ממשלה אחר בשבעה באוקטובר. אפילו ראש ממשלה אחר מתוך הליכוד. מה היה אומר בנימין נתניהו, ואיפה הוא היה אומר את זה, וכמה איפור הוא היה מתאפר וחוגג את זה. טוב, אנחנו בשעה הזו נתייחס לאירוע שאני לא יודע אם זה חמה ככה מבין הידיעות, אבל יש מרצה מבר אילן, פרופסור, אדם משכיל, שבא במגע עם סטודנטים, שתכנן לבצע פשוט מספר פיגועי רצח נגד ערבים באשר הם ערבים, וזה לא עניין אותו אם הם ילדים, נשים וטף, כלום. העיקר להרוג ערבים, המטרה שלו הייתה להפחיד אותם בטרור כדי להבריח אותם מכאן. הוא כנראה רצה לעשות דברים שברוך גולדשטיין עשה, והוא חיפש לזה קונים. בסופו של דבר הוא נתפס לאחר שהוא מגיע למשה פייגלין שרץ לכנסת, ואומר לו, בוא, תיקח חלק בזה. ומשה פייגלין אומר לו, אני לא רוצה, לא מעוניין. אותו אדם מאיים על משה פייגלין שהוא יזיק לו בקמפיין בחירות, ומשכך, משה פייגלין מחליט לעשות את הדבר שרבים לפניו, אגב, לא עשו. כשהוא בא אליהם ופירט את תוכניותיו, הם לא הלכו ודיווחו עליו למשטרה ולשבק. פייגלין כן עושה את זה. והוא נתפס, ואנחנו מבינים שחלק ואחד הכפרים שהוא תכנן לבצע בו בהם פיגוע טרור על רקע לאומני, טובא זנגריה. אנחנו נדבר עם ראש המועצה שם. גם נדבר ונעדכן על מצבו של חקלאי בן 72 מבוקטה שהוקש על ידי נחש, נמצא במצב קשה גם היום. נעסוק בנוער של הפועל גליל עליון בכדורסל, שקיבלו עונש על זה שהם היו תחת מלחמה. ממש קיבלו עונש מאיגוד הכדורסל, בושה וחרפה. נדבר גם על יריד תוצרת הארץ בעמק ישראל, על סיפור מזוויע אחר, וגם מובן על עוד דברים ככל שיותר לנו הזמן. פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, נטע לוינסון, עדן סיסו, יניב שוורץ, ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: 11 דקות אחרי השעה, 11 דקות אחרי השעה, 1 בצהריים, אנחנו איתכם עד השעה 2 בצהריים, אתם כותבים לנו הרבה מאוד הודעות מאפולה, שלא קשורות בפוליטיקה ולא קשורות בבחירות, קשורות בהפסקות חשמל, כותבים לנו כבר כמה מאזינים על כך שיש הפסקות חשמל ונפילות חשמל ללא הפסקה בעיר, חוזרות ונשנות ברצף מהבוקר, זה משבש, פוגע במחשבים, פוגע במכונות, גורם לנזקים, לציוד ומכשירים מאוד מאוד רגישים, ומבקשים מאיתנו לנסות ולברר האם חברת חשמל מכירה את הדברים האלה, ואם כן, האם לא כדאי להודיע את זה מראש לאנשים כדי שיתארגנו בהתאם, ומה קורה ומי אחראי אם יש נזקים? שואל מאזין אחר, אנחנו מבררים את הסיפור הזה, א', קודם כל עם חברת חשמל להבין מה קורה, וב', לנסות להבין האם עיריית אפולה ידעה משהו מראש, ואולי שכחה לדווח על זה. אז אנחנו בקשר גם עם חברת חשמל, גם עם עיריית אפולה, אנחנו כמובן נדווח בהמשך עד סוף השידור, נקווה לתשובות מהירות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אותו פרופסור מבר אילן, שמו עדיין אינו אותר לפרסום, הוא תכנן לבצע מספר פיגועים בכפרים, בהם טובא זנגריה, המטרה לגרום לטרור שיפחיד את החברה הערבית ויגרום להם לעזוב את הארץ. שלום לעורך דין מועייד הייב, ראש מועצת טובא זנגריה, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אתה יודע, סיפור שאם זה היה הפוך, אני מעריך שהיינו שומעים עליו יותר, לא?
1: אכן.
0: על פרופסור מאוניברסיטת סכנין שתכנן להקים תא של 12 חוליות שיכבשו קיבוצים ומושבים בגליל.
1: אכן כך, לצערי, הרב הייתה המדינה עומדת על רגליים מראש הפירמידה, ראש הממשלה, עד השב"כ ועד הזוטר מבין התושבים במדינת ישראל. לצערי הרב, סיפור טרגי, פגיעה קשה בדמוקרטיה הישראלית, פגיעה קשה בביטחון האזרחים הערביים במדינת ישראל, ופגיעה קשה בקדושת החיים, בקדושת היישובים הערביים, או בראשם טובא זנגריה. צר לי מאוד, פרשייה כל כך חמורה, כל כך קריטית, ביטחונית, טרוריסטית לכל דבר ועניין, שהיא בעצם לא זוכה לשום התייחסות, ובמיוחד על ידי המנהיגים במדינת ישראל, מבחינת ראש הממשלה, מבחינת השר לביטחון הפנים, מבחינת השב"כ. עד עכשיו 48 שעות חלפו, לא זכינו לשמוע התייחסות או גינוי, ולו מילה קטנה ביותר, מאף אחד מהגורמים האלה.
0: אתה יודע, הוא תכנן, קודם כל נגיד, הוא מרצה למתמטיקה, עד, כמו שאמרתי, שמו עדיין נאסר בפרסום, בבר אילן. תוכנית בשם עם יעשה טרנספר, והוא בעצם תכנן לגייס 72 מחבלים, זה מספר כמובן מדויק, כמספר הבתולות באסלאם, לחלק אותם לחוליות ולבצע פיגועים בערים מעורבות ביישובים ערביים, לא לרחם גם על אנשים, הוא כותב, המטרה הייתה בעצם לגרור לטרור ופחד, ואתה יודע, מי שבעצם התלונן עליו במשטרה וחשף אותו, זה לא אחר מאשר יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין.
1: אכן כך, בדיוק אני שמעתי גם בתקשורת,
0: יש כאלה שאתה יודע, בציבור הימני אומרים אנחנו לא מתייחסים לזה כי מדובר באדם משוגע, מטורף, עם דברים דמיוניים, אבל הוא לא היה מספיק מטורף, כלומר הוא היה כנראה מספיק תקין כדי ללמד באוניברסיטה.
1: אז כך, צר לי מאוד אם אני שומע שמדובר בן אדם מטורף, כאשר רוצים להכשיר אדם, אכן מכשירים אותו מבחינת שכלית ונפשית ועמידה לדין, וכאשר רוצים לפסול בן אדם, מוצאים לו אלף סיפורים ותירוצים. אנחנו מדברים על פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, אנחנו מדברים על בן אדם מאוד אסטרטגי, מאוד חכם, והמניע הוא אידיאולוגי. אני הופתעתי מההיקף ומהחומרה של התכנון של ביצוע פיגועים טרוריסטים נגד ערבי מדינת ישראל, כאשר מדברים לא לרחם על נשים ועל גברים, ושם את היד שלו, הכפר שלנו, טובא זנגריה, שהוא נמצא בצפון הארץ. אנחנו מדברים מנגד על לא כל כך הפתעה, במיוחד כאשר יש לנו גל חזק מאוד וענק של הסתה לאלימות והסתה לגזענות אשר מובילים אותם הזרמים הימנים הקיצוניים. אנחנו בתקופה האחרונה הדמוקרטיה הישראלית איבדה את פניה, אנחנו שומעים את שרים שהם מסיתים נגד המגזר שלנו, נגד הכפר טובא זנגריה. שנה אחת בתפקיד כראש מועצה, זכיתי לשני ביקורים, אחד של השר בן גביר, כאשר הגיע בחושך, בשעת לילה, דופק בדלתות ואומר לתושבים, אנחנו בעלי הבית ואנחנו נהרוס לכם את הבתים, ואיים עליהם בשפה מאוד גסה, וביקור שני...
0: צפי סוכות, את זה אנחנו זוכרים. אתה אומר פרובוקציות, אף אחד לא... תגיד, אפרופו ביקורים, יש מפלגות שבאות ושואלות אותך מה אתה צריך, מפלגות ערביות ששואלות...
1: אני מדבר כך, לצערי מפלגות באות לא, אנחנו טורקים דלתות. יש לפעמים אנחנו מוצאים אוזן קשבת ומושיטים יד ועוזרים ומקבלים מה שאנחנו צריכים, ויש מקומות לא. המשרד לביטחון פנים, דתיים סגורות, משרד האוצר, דתיים סגורות, ותבין לבד למה. מי שעומד בראש הפירמידה במשרד האוצר ובמשרד הביטחון פנים, בעצם הוא סוגר את הברזים וסוגר את ה...
0: אבל אנחנו רגע קצת סוטים מהשערוריה. אני רוצה לדבר איתך רגע, אתה יודע, אני יכול לתת לך פה מייצג, אתה יודע, סקר שאני ערכתי כאן הבוקר ברדיו, לגבי הסיפור הזה של אותו יהודי שתכנן לבצע פיגוע טרור, פיגוע תופת ביישוב ערבי, לרצוח נשים חפים מפשע, גברים וילדים. 100% מהתושבים היהודים מגנים את זה וחושבים שהוא טרוריסט והוא צריך להיות בכלא, ואפילו אתה יודע לקבל את העונש החמור ביותר. זה מה שגם אתה מבין?
1: תקשיב, אני...
0: 100%.
1: שנייה, במטבע הדברים במדינה מתוקנת, דמוקרטית, אני צריך לשמוע את זה, אבל אני רוצה לראות את זה כמיושם על פני השטח. אני מאוד שמח לשמוע שהסקר אומר 100% מגנים, אבל יחד עם זאת, מבחינת כל הצמרת הפוליטית, אנחנו עד עכשיו לא שמענו שום גינוי, לא מראש הממשלה, לא מהשב"כ, לא מ...
0: יגיד לך, אתה יודע, היה טקס אתמול ממלכתי לשבעה באוקטובר.
1: יש לנו פה שרים שבעצם הם מסיתים לאלימות, מסיתים לגזענות, בראשם עומד השר

0: מעצר עריק, והם פרצו לתחנת משטרה, ואני לא שמעתי אף גינוי מהממשלה. גם זה קרה.
1: אני לא יודע, אבל עם כל הכבוד השוואה היא ממש לא...
0: לא, אני לא השוואתי, אני אומר, הממשלה לא מגנה דברים, הממשלה לא מגנה דברים, בטח לא בזמן בחירות, שיכולים להתפרש כאני לא יודע מה.
1: אנחנו מדברים עכשיו פה על ביטחון אזרחים, אנחנו מדברים על ביטחון מדינה, אנחנו מדברים על שלום ילדים ונשים וגברים כאחד. אנחנו מדברים על, אגב, צר לי מאוד כאשר אנחנו מוקדים במגזר ערבי ועל טובא זנגריה, כאילו אנחנו בחצר האחורית של מדינת ישראל, כולם צריכים להתעשת ולעמוד על הרגליים ולהתבונן.
0: אפרת, תקשיבי, אני באמצע שידור.
1: ולסתכל לנו בעיניים, שנייה ברשותך, אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, אנחנו אזרחים שווים, אנחנו זכאים לביטחון, זו זכות מוחלטת, חוקתית, בלתי מותנית. אנחנו זכאים לזה. אנחנו בסופו של דבר מוצאים את עצמנו תחת תוכנית מתקפה טרוריסטית שמובילים אותה אנשים קיצוניים שיש להם מטבע הדברים ייצוג הן בכנסת, הן בממשלת ישראל, הן במשרדי הממשלה. אז המדינה הזאת בעצם היא איבדה את פניה, היא איבדה את הדמוקרטיה שלה, ולכן אני חושב שהמדינה הזאת צריכה לבדוק את עצמה מחדש.
0: הדברים ברורים, הגינוי הוא גינוי כמובן מאיתנו, ואני אמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה, אני בטוח שגם מרבית מהציבור כאן בישראל ירצה לראות, ואתה יודע מה, אני גם בטוח שבימין יש כאלו שיגנו, ואנחנו נדרוש את הגינוי הזה. מחבלים מקומם לא איתנו. נקודה.
1: יפה, אני מאוד שמח לשמוע, אבל אני חייב להגיד את זה בשידור חי, שכל המאזינים גם ישמעו. כל התקשורת העברית לא פנתה, לא התייחסה לסיפור הזה, ואני...
0: לא, לא, התייחסו, בכאן 11 התייחסו לדבר הזה. אני שמעתי אייטם...
1: ולתת לנו את ההזדמנות, כדי באמת להסביר את העמדה שלנו, את הקעת ואת ההפקר הקיים.
0: התייחסו לזה בתקשורת העברית? אתה צריך גם, אתה יודע, לזכור שהיה אתמול טקס ממלכתי לשבעה באוקטובר, 3 שנים. אני מקבל את התחושות שלך, נותן להם עוד כמה ימי חסד לעסוק בזה. תודה רבה לך, עורך הדין מועייד הייב, ראש מועצת טובא זנגריה. אנחנו רוצים לקפוץ לבית החולים זיו בצפת, להתעדכן על מצבו של החקלאי בן ה-72 מבוקטה, שהוקש על ידי נחש ונמצא במצב קשה. שלום לדוקטור חוסיין בושנק, ממלא מקום מנהל המחלקה לרפואה דחופה. שלום לך.
2: שלום לך.
0: ספר לנו על האירוע.
2: טוב, קודם כל ככה, אני אשתף אתכם באירוע שקיבלנו. קיבלנו מטובל חקלאי לאחר רכשת נחש ומנח עבודתו בשטח. סוג הנחש כאילו בזמן הקשה לא זוהה בשטח. הקשה הייתה באזור אצבע היד. בקבלתו למיון המטובל היה במצב כללי ירוד עם הפרעה במצב הכרה, לחצי דם שלו היו נמוכים, היה לו תלונות על כאב בטן והקאות. לאור מצבו הקליני והחשד להרעלה סיסטמית כתוצאה מהקשת נחש, הועבר המטובל מיידית לחדר הלם.
0: הוא מגיע לכם כבר במצב קשה? זאת אומרת, הוא במצב כזה?
2: אנחנו קיבלנו הודעה מצוות מדע על מטובל בן 70 פלוס, חקלאי, חשד להקשת נחש. סוג הנחש לא זוהה. המטובל עם לחץ דם נמוך, לא יציב. אז מיד אחרי שערכנו אותו, עשינו הערכה ראשונית במיון, החלטנו להעביר אותו לחדר הלם ולהמשיך בירור כאילו הדוק בחדרים. בהתבסס על התסמינים הקליניים של המטובל הממצאים בבדיקה הגופנית גם בחשיפה להקשה, עלה חשד משמעותי להקשת צפע, כאילו לפי התסמינים שלו אלא לנו חשד שה...
0: כלומר, הוא לא הספיק בעצם להגיד לכם מה ולצלם, אתה יודע, יש כאלה שמבקשים קצת מידע על הנחש עצמו.
2: נכון, אנחנו ניסינו לשאול, המטובל היה במצב שהוא לא יוכל לדבר, הוא היה באי שקט, לא, היה כאילו לא בהכרה, כל הזמן יש לו בחילות, הקאות ומיקים כל הזמן, אז לכן לא הצלחנו לקחת ממנו מידע על סוג הנחש שהוקש אותו.
0: ואז בעצם, אבל... נכון, מחכים ורואים את הסימפטומים, רואים אם זה מתנפח, אם יש
2: אנחנו,
0: דברים?
2: כן, זה לפי הסימפטומים של המטובל, ביחד עם המצעים הקליניים בבדיקה הגופנית שלו, אנחנו יכולים כאילו לחשוד באיזה סוג של נחש. אז לכן אלה חשד שסוג הנחש שהוקש אותו הוא צבע. אז לכן עם התפתחות הסימנים הסיסטמיים של המטובל, מתאימים להרעת ארס, המטובל קיבל טיפול תומך בהתאם כאילו בהדר הנה, כמו כן קיבל טיפול באנטיוונום,

0: يعودوني قد إرس التبع لحار كبلات تيبول بهدرجة بونجيد نتفاش يبور هدرجة تيبة ما تسبو كيلو بحدر هنا لحتى دم تهيلو ليت نرمال הפסיק לקי.
1: אז אנחנו יכולים לומר שהוא במצב טוב עכשיו, משתפר.
0: כן, שהיה בחדר הנה, בוא נגיד, אנחנו עברנו אותו אחר כך לטיפול נמרץ, הוא היה במצב קשה. אחרי המשך טיפול בטיפול נמרץ ואחרי ההשגחה, אני כאילו ראיתי אותו היום, דיברתי עם הרופאים בטיפול נמרץ, מסרו שהוא השתפר, הוא התחיל לדבר, חזר כמעט למצבו הבסיסי.
1: איזה חדשות טובות, ושוב נזכיר ונדגיש, אמנם ככה חורף מגיע, אבל הסתיו עדיין נחשים פעילים, ואולי אפילו הם רעבים קצת יותר, ורוצים ללכת לישון את שנת החורף עם בטן מלאה, אז לשים לב, לא להתקרב לנחשים בשום צורה, יש אנשים מקצוענים שמבינים, במקרה הזה של אותו חקלאי, אי אפשר לשים לב, זה מפתיע אותך כשאתה עובד וכותף תפוחים. תודה רבה דוקטור חוסיין בושנק, ממלא מקום מנהל המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי זיו בצפת, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו הולכים לסיפור שהיה אמור להיות בפינת הספורט, אבל הוא סיפור שלא צריך להיות בפינת הספורט, הוא סיפור שצריך לפתוח את החדשות, סיפור על איגוד כדורסל מנותק שבחליט להעניש את ילדי גליל עליון על כך שהם שהו במלחמה והיו מפונים. שלום לרעות הרוש, אמו של שר הרוש, מלהבות הבשן, הוא שחקן קבוצת הנוער בכיתה י' א', שלום לך רעות.
2: שלום וברכה.
1: אתם בעצם מאז המלחמה, לפני 3 שנים, מפונים, ירי, אחר כך גם מלחמה בצפון, ובעצם אין כדורסל באמת.
2: אז אני אפילו אגדיל ואומר שרובנו הגדול לא היינו מפונים. אנחנו משמונת היישובים בגליל העליון שלא פונו, כלומר, זכינו במרכאות כפולות ומכופלות לחוות את המלחמה ממש מקרוב, על כל המשתמע מכך. ובתוך כל המלחמה הקשה מאוד הזאת, העוגן היחיד שהיה לילדים שלנו הוא הכדורסל. מחלקת כדורסל גליל עליון ניסתה ממש בכל הכוח לשמור על הילדים האלה, על מעט שגרה בתוך הכאוס. וזה מה שהחזיק את הראש מעל המים. ממש ככה, אנחנו היינו מסיעים את הילדים במרחק של שעה נסיעה, לאולמות מרוחקים מהגליל כדי שיאפשרו להם להתאמן. ההורים היו כל כולם רק כדי שהילדים יוכלו להמשיך בשגרה הזאת שהחזיקה אותם באיזושהי שפיות.
1: ונגיד שיש היסטוריה ענפה לנוער של הגליל העליון, ובכלל הרבה מאוד כוכבים יצאו מהקבוצה הזו, ואתם מדברים ועוסקים עם הכוכבים הבאים, וחשוב לכם שהעתיד שלהם הספורטיבי לא יעצר בגלל מלחמה שנכפתה עליכם כמובן. את יודעת, הסיפור שכמובן אריה לבנת בארץ מפרסם, ואני מזמין את כולם לקרוא, הוא סיפור מקומם. פשוט מקומם על מערכת שמאשימה את הקורבנות.
2: נכון, פשוט נשארת אטומה למצב. עכשיו, אני כן רוצה לציין שאנחנו לא מחפשים מלחמות. אנחנו אזור שסווה ורבוי מלחמות, כמו שאתם יודעים. אנחנו באמת רוצים שיראו אותנו. אנחנו רוצים שיראו את המצוקה שהילדים שלנו היו בה. אנחנו רוצים שלא יענישו אותם בבירוקרטיות של מבוגרים. זה פשוט ענייני מבוגרים שהילדים נאנשים בהם, ממש ככה. זה ללכת עיוור לכיוון התקנון, שאגב, מרפרוף קלבו אני מוצאת הרבה סעיפים שהם דווקא לטובתנו, סעיפים של כוח עליון שמעורב בהחלטות כאלה ואחרות. אני משאירה את זה לעבודת האורחדים.
1: רק נגיד ככה, כי לא אמרנו את זה עדיין, אבל האיגוד בעצם מעניש את קבוצת הנוער של הבן שלך, ומוריד אותם לליגה הנמוכה ביותר.
2: נכון.
1: לטענתם זה בגלל אי התייצבות שלכם למשחקים.
2: אז זה טענה שהיא בחציה מאוד נכונה. אנחנו לא התייצבנו למשחקים, אבל לא כי לא רצינו להתייצב למשחקים, ולא כי זה היה כרטיס היציאה שלנו להתחמק ממשחקים. אנחנו היינו במקום מאוד טוב בטבלה, אנחנו היינו במאזן חיובי, אנחנו היינו עם 6 ניצחונות. סביר מאוד להניח שאם היינו ממשיכים לנצח, אני לא אגיד שהיינו מנצחים ולוקחים את הגביע, אבל היינו נשארים במקום טוב באמצע.
1: לא הייתם יורדים ליגה, אילולא לא היה קורה כלום.
2: ממש לא, אבל נוצר מצב שנאלצנו לדחות המון משחקים, וכשהגענו לרגע שהפיקוד העורף החליט לתת לנו אישור לחזור להתאמן ולשחק, כבר היו יותר מדי משחקים שצריך להשלים, היו 11 משחקים שצריך להשלים על פרק זמן מאוד קצר, כלומר 3-4 משחקים בשבוע. בתוך זה תוסיף שילדי כיתה י' א' שיש להם בגרויות, ומשרד החינוך שחוזר לעניינים ומבקש להשלים את הבגרויות. היה להם המון עומס, והמנהל שהחליט אז לקבל את ההחלטה שהם לא מגיעים למשחקים. אגב, בשיח מוחלט עם האיגוד.
1: בעצם הוא בא ואותו מנהל ואומר, חבר'ה, שלושה משחקים לילדים כאלה בגיל הזה, כשיש להם עוד עומסים ועוד דברים שהם צריכים להשלים, זה משהו שהם לא יצליחו לעמוד בו, זה אפילו יכול לסכן אותם.
2: חד משמעית, זה להגיע במכוון לפגיעות פיזיות. אני לא מדברת על המצב הנפשי, הלא יציב לגמרי שהילדים היו בו בשנים האלה. אני מדברת על פגיעות פיזיות. לשחק שלושה משחקים בשבוע זה פיזית לא אפשרי. אלה ילדים שלא התאמנו כמו שצריך, אז הסיכוי לפגיעה הוא הרבה יותר גבוה. בקיצור, זה היה מאוד לא ריאלי לבקש מהילדים האלה לחזור לכזאת כמות של משחקים בפרק זמן כל כך קצר, ואנחנו פשוט מבקשים שישימו אותם במקום, אנחנו לא מבקשים שיעשו לנו טובה, מגיע להם להיות בליגה הארצית, הם כאלה טובים, באמת מגיע להם.
1: איפה זה הולך להיות עכשיו, אחרי ההחלטה? יש אפשרות להרער, יש... נגיד אגב גם שהמאמן שלכם גם היה במילואים, כלומר היו הרבה מאוד דברים שיכלו ללכת לקראתכם. את יודעת, אנחנו עוסקים גם נטע לוינסון שלנו שתושבת הגליל, ובכלל גם פלג צ'ובינסקי, עוסקים הרבה בקבוצה הבוגרת ובקבוצת הנשים. אגב, את קבוצת הנשים החרימו, לא רצו, קבוצות לא רצו לבוא לשחק בכפר בלום ונענשו. וגם הקבוצה הבוגרת שהתארגנה על זרים והתארגנה לעונה והייתה צריכה לנסוע רחוק רחוק, ובאמת מנסים ככה ללכת לקראתם, אצלכם זה לא עלה ככה, לא הרגשתם שהולכים לקראתכם?
2: לא, אנחנו לא מרגישים שהולכים לקראתנו. אנחנו יודעים שכרגע זה נמצא אצל היועץ המשפטי של האיגוד. אנחנו מאוד מקווים שאם לא הרמה הרגשית אז הרמה המשפטית תהיה לטובתנו, ושהילדים שלנו יגיעו לאן שמגיע להם. אנחנו באמת לא מבקשים טובות, הם באמת קבוצה מצוינת שמגיע לשחק בליגה הארצית.
1: אני רוצה להודות לך, רעות ארוש, אמא של סער, מלהבות הבשן, שחקן קבוצת הנוער בפועל גליל עליון. אנחנו נמשיך לעקוב, גם אנחנו, גם מחלקת הספורט שלנו, ונדווח כמובן. ושוב נגיד, אריה לבנת מארץ היה זה שחשף את הסיפור הזה, סיפור מרגיז מאוד, מקומם. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, תודה.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: גם בחגים, אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. שוטרים ירו באמצעות אקדח שוק חשמלי בגבר בן 36 בחיפה הלילה, אחרי שקיבלו דיווח על כך שיפר את הסדר. בעקבות השימוש באקדח הוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותו. המשטרה מסרה כי נסיבות האירוע הועברו לבדיקת הגורמים המוסמכים. כתב אישום מוגש כנגד שני צעירים לאחר שדקרו 5 פעמים צעיר אחר. מחקירת האירוע עלה כי על רקע היכרות מוקדמת וסכסוך בין הצדדים, שני החשודים, אחים, תושבי הכפר מסעדה, רדפו אחר הקורבן באמצעות כלי רכבם, חסמו את דרכו וניקחו את רכבו עד שנעצר סמוך לכפר אין קיניה. כתב האישום מייחס להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סיכון חיי אנשים במזיד, בנתיב תחבורה ציבורית והחזקת סכין שלא כדין, הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. משרד הבריאות התקן כי אוסרה אזהרת רחצה בחופים צינברי, צמח וגופרה בכינרת, זאת לאחר שהתקבלו בדיקות תקינות. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול התחממות, בחמישי מידות החום תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע. אתם בעניינים.
1: טוב, אנחנו עם תשובות חלקיות, נגיד את זה כך, למה שקרה באפולה, מה שקורה באפולה. קודם כל, העירייה מאשרת לנו, יש הפסקות חשמל מרגיזות ומעצבנות, כבר מהבוקר, כאלו שהחשמל חוזר בהם ונופל עוד פעם. הם יודעים ומכירים את הסיפור הזה, אבל הם לא קיבלו שום התראה ושום הודעה מחברת חשמל, לא הודעה מסודרת, והם מקווים מאוד שזה מטופל, הם גם יצרו קשר עכשיו עם חברת חשמל. נגיד שגם אנחנו פנינו לחברת חשמל, אך עדיין לא קיבלנו התייחסות כזו או אחרת לסיפור נפילת החשמל. בהמשך עוד סיפור שמעורר רעל ומדון מבית היוצר ינון מגל כאן אצלנו בגליל, אבל קודם לכן אנחנו רוצים לעסוק בדבר הזה. שלום למאיה קדוש, מנהלת מחלקת התיירות במועצה האזורית עמק ישראל.
10: צהריים טובים, ירין.
1: את יודעת, אין דבר יותר כיף מיריד תוצרת הארץ, אנחנו כמובן גם לוקחים חלק בזה, תוצרת הארץ, במיוחד בעמק ישראל, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואתם במועצה עושים מזה יריד.
10: נכון, אנחנו קיבלנו את ההזדמנות בתמיכה של משרד נגב גליל, ובתמיכה ובקידום של ראשת המועצה שלנו שלומית, בעצם לייצר אירועים שמקדמים את החקלאות שלנו, את היצרנים והיצרניות שלנו, את כל לחשוף את התוצרת החקלאית, ולהביא את הקהל הרחב מכל הארץ, להכיר את התוצרת החקלאית, לקנות, לרכוש, לבוא ליהנות מאירוע שמח.
1: קודם כל זה סיבה לצאת מהבית, תכף ניתנת גם את כל התאריכים, את כל התזמונים, אבל זה גם סיבה לצאת מהבית, גם אפשר למצוא שם תוצרת חקלאית, ולרוב גם במחיר יותר טוב ממה שאנחנו קונים אותה דרך כמה ידיים, וגם, כמו שאמרת, הבונוס זה להכיר את החקלאי, לשמוע את הסיפורים, לראות אותו פנים מול פנים.
10: בדיוק, אנחנו בעצם מאוד חשוב לנו לחשוף את כל אותם חקלאים שיגיעו לירידים האלה, חמישה אירועים, ויוכלו למכור ולחשוף את כל מה שהם עושים. יהיו שם דוכנים של פירות וירקות, של שמן זית, דבש, ממרחים, גבינות, מאפים, יין מהיקבים שלנו, וכל זה בעצם כדי לייצר חשיפה לאותם חקלאים, לחזק אותם, לחזק את העמק כלכלית גם. ובנוסף אליהם גם דוכני מחירה של יוצרים ויוצרות מקומיים ומהאזור, קרמיקה, תכשיטים, טקסטיל, מתנות לבית, ספרים ועוד מלא מלא דברים ואווירה טובה, מוזיקה והופעות.
1: אז זה מתחיל ביום חמישי הקרוב, מ-5 בערב עד 11 בערב, ונמשך בעצם, נכון, לנובמבר שני אירועים, בפתח החודש ובסוף החודש, וגם בדצמבר שני אירועים.
10: נכון, אז סך הכל יהיו לנו 5 אירועים, הראשון יהיה ביום חמישי הקרוב, שוק ערב, עם האווירה של ערב, במוזיאון העמק ביפעת, מוזיקה טובה, אוכל טוב, יין, בירה, דוכנים, כל מה שאנחנו יודעים לייצר בו אווירה של שוק.
1: יש גם להקה מקומית.
10: ויש גם להקה.
1: הגרויסה מציע. מגבעת אלה.
10: נכון, חבר'ה מקסימים, קאברים לשירים ישראלים, יעשו לנו שמח, אווירה טובה של עמק. כן, בשאר האירועים, 4 אירועים אחר כך, ב-2 בנובמבר ו-2 בדצמבר, הם יהיו בימי שישי בשעות הבוקר, וככה קניות לשישי, לשבת, זה יהיה המקום לעשות את זה.
1: דוכנים של תוצרת חקלאית ופירות וירקות, שמן זית כמובן, עכשיו זונת הזיתים, והשמן כמובן, דבש, ממרחים, מאפים, כל מה שהעמק הזה והחקלאיו יודעים לייצר, ואנחנו כמובן נותנים להם את הבמה מדי בוקר כאן בתוצרת הארץ שלנו. אין על החקלאות הישראלית, אין על תוצרת הארץ, ואתם שמים הכל במקום אחד, מזמינים את הציבור להגיע, אנחנו גם נהיה חלק מזה.
10: נכון,
1: מבטיחים.
10: אנחנו נתראה בשישי בנובמבר.
1: אני רוצה להודות לך, מאיה קדוש, מנהלת מחלקת התיירות תודה. במועצה האזורית עמק ישראל, חקלאות ישראלית על המפה, תודה רבה לך.
10: תודה ירין.
8: מדברים ברדיו.
1: עכשיו אנחנו לסיפור שלא קשור לחקלאות. אנחנו מדברים על ציפורי שיר שניצודו והפכו למאכל. שני חשודים נעצרו בחשד לצייד הלא חוקי הזה, ואני רוצה לדבר על כך עם רב פקד אור ישראלי, ראש משרד תשאול בימר ארז, מגב צפון. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
11: צהריים טובים ירין לך ולמאזין.
1: אתה יודע, אני לא מומחה בציפורי שיר ובטח שלא יודע מה הם עשו, אבל התמונות שאתם ממש מוצאים אותם בתוך קרטונים משופדים, זה תמונות שלא יוצאות לי מהראש.
11: כן, זה באמת מטריד, תופעה מטרידה מאוד. בימים מטורפים כאלה שאנחנו רואים שהפשיעה גואה, אז אנחנו גם יודעים לשים את האצבע ולתת את הדגש בימר ארז ביחד עם רשויות אכיפה נוספות גם לתופעות מטרידות כאלה, ירין, ולהיות בעצם הפה של אותם חסרי ישע, של בעלי החיים, ולהגן עליהם, והאירוע הזה הוא אירוע...
1: אירוע שמתחיל לפני כמה חודשים עם חקירה סמויה, נכון?
11: אמת, אמת. אנחנו בחודשים האחרונים, ביחד עם רטג, חשות הטבע והגנים, וגופים נוספים, מנהלים חקירה סמויה, שהתקבלה בכל מיני אמצעים שלנו, ועל בסיס מידע מודיעיני כמובן, ומגלים שיש תופעה מאוד מאוד בזויה, הייתי אומר, של צייד לא חוקי של ערכי טבע מוגנים, אותם ציפורי שיר מוגנות, שעלולות להיעלם בעקבות אותה תופעה צייד.
1: עכשיו, אנחנו שמענו סיפורים על כל מיני ציפורי שיר שנמכרים כדי שישירו, וישארו בחיים. פה אנחנו מדברים על ציפורים שהפכו למאכל.
11: אנחנו מדברים על זן של ציפור שנקרא צבחי שחור כיפה, שבגדול הבית גידול זה באירופה וגם במזרח התיכון, ובמגזרים מסוימים זה נחשב למעדן, מה שנקרא, אז זה מכשיר את הקרקע לכאורה לאותם עבריינים, לצוד ובאמת להעביר אותם לגורמים כאלו ואחרים שמתעניינים בהם וסוחרים בהם. וזו בעצם הפגיעה בערכי הטבע שאנחנו כל כך מנסים להגן עליהם, של הילדים שלנו, יהיה מה לראות ומה ליהנות ממנו בעתיד.
1: ואתם בעצם חוקרים את זה כמו שאמרתי, ולאחרונה זה הופך לגלוי, מה אתם מגלים? מי אותם אנשים?
11: יפה, אז זה מדובר כרגע במספר חשודים שעצורים, מפאת כבודם לא נפרט את השמות כאן, אבל חקירה עדיין מתנהלת, חקירה רחבה מאוד ביחד עם רשות הטבע ואלמנטים נוספים, ביחד עם גורמי צהל שסיוע, יש כאן תושבי שטחים שמעורבים בסיפור הזה, ובעצם ההברכה היא לתוך שטח המדינה, והפצה לכל מיני גורמים של אותם ציפורים. אנחנו מדברים, ירין, על אלפי פריטים, כן? זה לא משהו בודד, עשרות, זה אלפי פריטים שנמכרים בסכומים מאוד מאוד
1: גבוהים. איך הם עושים את זה?
11: איך עושים את המחירה?
1: את הצייד, את הצייד עצמו.
11: אז יש כמה שיטות, יש שיטות שהן קצת יותר מתוחכמות, הן בעצם יוצרים סוג של מכמונות ומלכודות לאותם ציפורים בדמות רשתות, ובדמות רשתות ויש בתי גידול לא חוקיים.
1: כלומר, חלק מהציפורים ממש גודלו בניגוד כמובן לחוק, זה כמו לגדל קוף, אנחנו זוכרים את הסיפורים האלה, זאת אומרת לגדל משהו שאסור לגדל, חיית בר מוגנת.
11: בדיוק, חיית בר מוגנת.
1: לצורך כמובן שחיטה ומאכל, כן?
11: בדיוק, בדיוק. במקרה הטוב, אז אפשר עוד להבין אם הבית גידול הוא מכובד ואם זה חיות שמותרות למאכל והכל, אבל במקרה הזה זה ערך טבע מוגן, וגם הבתי גידול הם בתנאים לא טובים, ויש גם עבירות של צער בעלי חיים שיש זורות בתוך זה, ובאמת זה תופעה מזעזעת מבחינתנו.
1: ומה הם אומרים להגנתם?
11: אז אני לא רוצה להיכנס, כי החקירה עדיין מתנהלת, ובית המשפט נתן דעתו והעריך את מעצרם, דבר שהוא לא מקובל, ואנחנו שמחים ומברכים על התפיסה של כבוד השופט נבון בבית המשפט בטבריה, שבאמת אמר שאין להקל ראש בעבירות מסוג כזה, והעריך את מעצרם של החשודים, וזה אמרה, זה אמרה טובה וחשובה גם עבורנו וגם עבור הציבור בישראל, שאנחנו מבינים שיש הבנה שצריך לאכוף ולטפל גם...
1: אתה יודע, אתה יודע, אני לא נכנס עכשיו לענייני של שום פלפל ושמן זית וענייני טעם וריח, אבל אם זה מעדן מבחינתם, אז או שימצאו מעדן אחר, או שיוכלו את זה במדינות אחרות שבהם זה חוקי, בשביל לאכול מעדנים ולמכור בהם, יש דרכים, איטליזים, יש חנויות, שם אנחנו צריכים להתעסק בזה.
11: לגמרי.
1: רב פקד אור ישראלי, ראש משרד תשאול, ימר ארז, במגב צפון, תודה רבה לך על הדברים, וכמובן התמונות, אנחנו לא מפרסמים אותם, כי זה באמת יכול לפגוע אפילו באנשים שאוהבים חיות, אז אנחנו לא מפרסמים. תודה רבה.
11: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו עכשיו לעוד קצת עינון מגל, ובאמת הייתה התלבטות כאן במערכת אם להתייחס לזה או לא, כיוון שכל מה שעינון מגל עושה זה הרצון שלו, זה שנתייחס אליו. אנחנו נותנים לו את הבמה, הפלטפורמה, להגיד מה שהוא רוצה, לפעמים דברים פוגעים מאוד, בין 9-11, ומשדרים את זה כאן מעל גלי היתר, אבל גם ברשתות החברתיות עינון מגל נותן עבודה, הוא מפזר שנאה, וכך הוא כותב. הוא כותב, אני נמצא פה בבית רפואה צפון, פוריה. בני דודינו הערבים נכנסים בלי תור, הם מדברים עם הרופא הערבי, והיהודי צריך להמתין. זה לא אחד ולא שניים. מגיעים, לוחצים את הידית, נכנסים, מדברים בערבית ועוקפים. עד כדי כך שהמטופלים, גם הערבים, נועלים כדי שלא יפריעו להם. כעת החלטתי לכתוב, אחרי שעות של המתנה, כי היה פה אירוע חמור, יהודי מבוגר מאוד שנחבל כנראה, וחוזר אחרי בדיקות לרופא, הוא מגיע להמתין, והצעירים הערבים אומרים למבוגר שהרופא הלך ויחזור עוד חצי שעה. שילך לאכול וירגע, הם מחייכים, אז התערבתי להגיד לו שהרופא פה בחדר ושימתין. ועוד ועוד הוא כותב על בני הדודים ועל היהודים ואנחנו ואתם. כמובן זה הודעה שעינון מגל מפרסם, הודעה שנכתבה לו. עינון מגל, ברגע שהוא מפרסם את זה, הוא בעצם שם פלומבה ובעצם מאשר את ההודעה הזאת. עינון מגל קיבל את ההודעה הזאת מאדם שהיה בפוריה. עכשיו, אנחנו פנינו למרכז הרפואי פוריה לתגובה, אבל הם ביקשו שנקריא תגובה שכתב מישהו אחר בשם חיים הכט, שבמקרה, במקרה, במקרה, היה אתמול בפוריה משש בערב עד 8:30, בנסיבות כאלו ואחרות, והוא כותב את הדבר הבא. מי שכתב את זה הוא חתיכת חרה, פשוט נבל. אמש הייתי במיון בפוריה, היה מפוצץ. יהודים וערבים חיכו בתור מסודר, הטיפול היה מופתי. המטפלים ברובם, כן, ערבים. רופאים, אחיות, אחים, צוות הרנטגן, מי שמעיד אחרת הוא פשוט מנובל. כאמור, חיים הכט היה שם אתמול בין 6:00 ל-8:30 בערב, 2.5 שעות שבו הוא רואה עם יהודים וערבים כאחד, עומדים בתור ומקבלים טיפול. בפוריה אומרים, התגובה של חיים מספיקה לנו בסיפור הזה. אנחנו יוצאים להפסקה של צלילים, ואז נדבר קצת על ספורט.

0: 052-596-96, אתם כותבים לנו גם בנוגע להפסקות החשמל באפולה, עדיין ממשיכים להגיד לנו על כך שהפסקות החשמל האלה ממשיכות. שוב נגיד, פנינו לחברת חשמל, אנחנו עדיין מחכים לתגובה, נושא מוכר בעיריית אפולה. עוד מאזין אחד, כותב לי ירין, אתה מקשקש, אתה לא בדקת, כנראה שלא היית במרכז הרפואי פוריה כבר הרבה מאוד זמן. אני ואשתי היינו שם לא מזמן, וכן, זאת התחושה. יש הרבה מאוד מטופלים מהמגזר הערבי, הם מגיעים, מדברים בשפה הערבית, אנחנו לא מבינים מה הם אומרים, אבל כן אנחנו רואים שיש אנשים שמנסים לעזור לנו, להם, בזמן שאנחנו יושבים ומחכים לתור שלנו, הרבה אנשים עוקפים אותנו. ירין, זה לא עניין של שנאת ערבים, זה עניין של מציאות, וחשוב שתכירו את זה, כותב אותו מאזין. תודה רבה. אגב, אני אגיד לאותו מאזין, אולי כדאי שנלמד ערבית. נוכל גם לדבר עם הרופאים ועם האחים, הרי אנחנו יודעים שמרביתם מהמגזר הערבי, וגם אם אנחנו חושבים שיש קומבינות, מדברים עלינו, אולי גם נוכל להבין שאו זה נכון או זה לא נכון. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על ספורט.
1: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
0: פלג צ'ובינסקי שלנו נכנס לאולפן, שלום פלג.
3: שלום.
0: יש לנו חוב קטן, כי אתה יודע, אנחנו דיברנו אתמול על יורה סולין, שיחה מאוד מרגשת עם אייל אחמן, וגם שמענו על דברים שלא ידענו. ליאור אסולין כמובן נרצח במסיבת הנובה לפני 3 שנים, אבל לא דיברנו על ספורט כי רצינו באמת להקדיש את היום הזה באמת רק לזיכרון. נבחרת ישראל סיימה את הנכון, את החלון הנוכחי, עם תוצאת טקו, עם הישג מרשים של תוצאת טקו 1-1.
3: כן, אז בעצם שלושת, כמה משחקים היו? 4 לדעתי. כן, היה אוסטריה, 2, אז כן.
0: אוסטריה זה תרקרית אבו פרחי,
3: כן.
0: האדום.
3: נכון,
0: ואז אירלנד כמובן.
3: פדיחה, ואז 0-0. בוא נגיד, בוא נשים דברים על דיוקם. 2 נקודות מ-12 אפשריות. אפשר להגיד זאת כך?
0: כן.
3: תודה רבה. החלון הזה של הנבחרת הוא פשוט מביך. צריך לומר, הוא שם את נבחרת ישראל בדיוק במקום שהיא כנראה ראויה לו. כנראה שאנחנו לא ראויים גם לדרג ב' בליגת האומות, כי אנחנו לא מצליחים להתמודד שם.
0: אתה אומר ככל הנראה, אני אומר אנחנו לא ראויים. אני שם סימן קריאה.
3: אז לי היו סימני שאלה לפני החלון הזה, וכנראה שנוכחנו לגלות ולדעת שסימני השאלה הפכו לקריאה. ואנחנו ככה, למרות חצי שני טוב מול קוסובו שהגענו, חצי ראשון טוב מול קוסובו שהגענו למצבים, ולא הייתה שם רגל מסיימת, דיברנו, ה-MLS, החלוצים שלנו הישראלים, קוראים שם רשתות, מגיעים מול שוער במשחק הנבחרת ולא מצליחים לגלגל את הכדור לרשת, מה שמחצית ויותר מחלוצי ליגת העל היו מצליחים, אבל נשים את זה בצד. זה קוסובו, ביום ראשון התמודדנו מול אירלנד, הם הובילו ככה, המשחק היה טיפה יותר אגרסיבי מהמשחק הראשון, ראינו טיפה יותר רצון להראות איזושהי עליונות פיזית כזו או אחרת.
0: עד כמה זה מאמן? בוא נשים רגע ונתייחס לפיל.
3: בעיניי? כמעט, לא יודע, 80% מאמן, אפשר להגיד?
0: לא יודע, אני שואל אותך, אני לא יודע.
3: בעיניי 80%.
0: אני לא מחזיק, אתה יודע, אני כן רואה את הליגיונרים וכן חושב, אבל אתה יודע, הליגיונרים בסופו של דבר משחקים בקבוצה, ובקבוצה הזאת משחקים אנשים שמשחקים בנבחרות הרבה יותר טובות מנבחרת ישראל.
3: אני מסכים.
0: אני חושב שהליגיונרים נהנים מרמה הרבה יותר גבוהה בקבוצות שלהם מאשר בנבחרת.
3: אז יכול להיות.
0: זה לא שהם מעלים ושואבים את השחקנים הישראלים שמשחקים כאן לרמה יותר גבוהה. זה לא קורה.
3: אני מסכים, לכאורה, לא רק לכאורה, אתה יודע מה, בפועל מדובר על שחקנים שיותר טובים, נגיד החלוצים, טייבה ריבו ועבדה וכל החבר'ה האלה שמשחקים ב-MLS, יצאו מהליגה הישראלית והתקדמו ל-MLS, זאת לכאורה, אבל שוב, אני בוחן את מה שעיניי רואות, ועיניי רואות שחלוץ שמגיע מול שוער, וצריך הכי בפשטות לגלגל את הכדור לשער, ולא עושה זאת, כנראה ש... שהרמה שלו לא מספיקה לרמות האלו, ואני חושב שחלוצי ליגת ליגת-העל יכולים לעשות עבודה טובה יותר. עכשיו לגבי אחריות המאמן, מאמן בוחר את השחקנים, אז כשהולך זה מצוין, ושלא הולך אז זה עליו. מאמן בוחר את הטקטיקה, מאמן בוחר, אני לא צריך להסביר לך תפקיד המאמן.
0: כמובן.
3: אז כן, אז
0: לא, זה לא מה ששאלתי, כי רן בן שמעון, שוב, אני חושב שכן היה זכאי לקבל הזדמנות. השאלה היא מאמן אחר, אני נגיד מתייחס לאותו סגל, בהינתן שזה הסגל וכרגע הם הכי טובים, מאמן אחר היה מוציא יותר טוב?
3: אי אפשר לדעת.
0: יש את ברק יצחקי שנמצא ויושב על הספסל, יש את ברק בחר שדיברו עליו אז, ואני מחזיר אותך למאמנים הזרים, שגם כן היו לא רעים, אבל לא הביאו אותנו לשום הישג.
3: נכון. שוב,
0: זה מאמן?
3: אני טוען שכן, אני חושב שמאמן אחר, שוב, לא יודע, זה what if אחד גדול, כן? כי זה מאמן אחר, בוחר סגל אחר, וגישה אחרת, ומערך וכל היוצא בזה, אבל בגדול אני חושב שרן בן שמעון, כראש המערכת, ואנחנו יודעים להגיד את זה גם מחוץ לכדורגל, ראש המערכת צריך לשים, כשהוא נכשל, לשים את המפתחות וללכת הביתה, ורן בן שמעון נכשל, צריך להגיד את זה. משחקים מול אירלנד וקוסובו וגם מול אוסטריה שבעבר ניצחנו אותה, להיראות כמו שנראינו זו בושה וחרפה, זו בושה וחרפה, ונבחרת ישראל לא יכולה להיראות ככה, לא יכולה להיראות כל כך חלשה, כל כך לא מאומנת, כל כך לא מיומנת, שחקנים נפלאים שנשארים בחוץ, אני לא יודע איפה ג'אבר, איפה מוחמד ג'אבר, איפה...
0: לא, נבחרת, אבל אתה יודע, לדבר על אלה שלא שיחקו, זה הקל, לדבר, אתה יודע, גם צריך
3: להגיד... על אלה שלא זומנו, למה הם לא זומנו?
0: אני לא יודע. אני לא יודע, באמת אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אבל אתה יודע, בהפסדים אנחנו תמיד נדבר על הלא זומנו.
3: נכון.
0: בניצחונות נגיד איזה יופי של אלה שזומנו. אני לא הולך לשם, אני חושב שבגדול, הכדורגל הישראלי, באמת, תשים רגע בצד את הפועל באר שבע, שאגב, גם ניצלה חולשה מאוד גדולה של מכבי חיפה, מכבי תל אביב וכולי, הכדורגל הישראלי לא מספיק חזק.
3: אנחנו הולכים אחורה.
0: אנחנו לא מספיק טובים.
3: כן, כן.
0: וזה נכון שיש לנו יותר ליגיונרים, וחלילי, ואת אוסקר גלוך, ואת סולומון, ואת דניאל פרץ, שאגב, מבחינתנו, שני שחקנים נהדרים, שפותחים בקבוצות בליגה השנייה באנגליה.
3: משמעית.
0: אבל אנחנו לא שם. והדבר הכי חשוב, שדיברנו עליו אחרי הפסד למבוכה לאירלנד, אנחנו יהירים, שחצנים, וכל מה שאנחנו בדברים אחרים, גם בכדורגל.
3: אז אני אומר,
0: לא מודעים לעצמנו, לא מסתכלים במראה.
3: אז בוא נסכם זאת כך, שבדיון מיקרו, אנחנו, רן בן שמעון נכשל פה, והנבחרת נכשלה פה, בדיון מקרו, אנחנו לא באירוע. זהו.
0: כן, ואנחנו צריכים כנראה...
3: ואנחנו צריכים להסתכל פנימה הרבה יותר, ולעשות...
0: יש עכשיו טרנד של מאמנים גרמנים בני 30, שלוקחים קבוצות, נכון? והופכים, בואו ננסה, בואו...
3: יאללה, אני בעד, אני בעד. היו פה אוסטרים, גרמנים.
0: האם השחקן הישראלי ייתן למאמן כזה לבוא ולהגיד לו מה לעשות? טוב, אנחנו נמשיך ונאהב את הנבחרת שלנו, ונמשיך להתעצבן ולהתאכזב ממנה. פלג, תודה.
3: תודה.
2: בחסות...
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: כן, ולא דיברנו על צרפת וזינדין זידן ועל איטליה שמנצחת ואולי חוזרת לעצמה, אבל הכל משחקי ידידות. ליגת האומות. זה לא באמת זה. תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, עדן סיסו. תודה רבה ליניב שוורץ. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם משדר מיוחד, 7 באוקטובר. להתראות.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: גם בחגים אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומתנה. מטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
13: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
12: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לופטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיק טוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר טיק טוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, ומטעם טיק טוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיק טוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על קהלים בישראל ובארצות הברית. רוכב אופנוע בן 67 נפצע בינוני לאחר שנפגע ממשאית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגפיים. לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
18: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
19: עזוב אותך, תיחוד.

0: דל פואגו, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, צופות, צופים, חברות וחברים, יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, איזה תאריך, 6 באוקטובר, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו, הגנרי, יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
1: מה ידידו? בדרך כלל זה חברו.
0: ידידו, היום וידידו. מה אומר?
1: מה אני אומר? אני אומר שהייתי בסדר.
0: כן.
1: ראיתי אותך. עכשיו אני פחות בסדר.
0: אז זה אומר שהכל בסדר.
1: כן, הכל בסדר, אבל פחות.
0: אוקיי, מובן, הכל מובן. נקסט, בוא נתקדם, עברנו את הפתיח, הבנו שיש מתיחות בינינו.
1: יש מתיחות.
0: כמו תמיד, הבנו.
1: מתיחות טובה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר.
1: בוא נדבר על הדבר המתוקתק הזה שנקרא טיק טוק.
0: אתה מתכוון הדבר המטומטם הזה שנקרא טימטום.
1: כן, יפה.
0: הבנתי אותך?
1: יפה.
0: אני חד, היום אני בת אחד.
1: בת אחת, נכון. אז תכין כדור צרבת.
0: כדור צרבת, למה?
1: תכין כדור צרבת, תקשיב רגע. תושבים, יש את רוב התעלות באמסטרדם.
0: אמסטרדם, כן.
1: כשאתה מסתובב שם עם מפה, אז אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, אוקיי, זה הכנל הזה, וזה הכנל הזה, ואז אתה מסתכל במפה ואתה אומר, וזה אותו כנל.
0: כן, ואז אתה מחפש, הפעם חיפשתי אותו 4 שעות שם, אבל לא חשוב, זה שיחה אחרת.
1: אז התושבים שם ברובע הזה מגישו ערעור משפטי על רישיון עסק. שנתנו לדוכן צ'יפס. הדוכן צ'יפס הזה הוא הפך לוויראלי בגלל הטיק טוק.
0: כמו לחם חביתה כזה.
1: בדיוק.
0: לחם חביתה, כן.
1: והגיעו לשם אלפים של מבקרים, הגיעו לרחובות הקטנים, הצרים שם, בשביל צ'יפס. אז מה שקרה זה שיש שם עכשיו מלא זבל, אשפה מפוזרת שם על מדרגות של כניסה לבתים. יש כתמי מיונז על אבנים של ריצוף היסטורי של אמסטרדם ההיסטורית, ויש שם הפסולת שמה לעשות, מביאה גם חולדות. אז הכל שם גועל נפש כזה.
0: מגיע להולנדים האוכלי מיונז האלה שיגידו תודה בכלל שזה כתמי מיונז ולא כתמי דם, כי לא רחוק היום שאמסטרדם, תתכוננו, הכתמים שם השתנו. שאוכלו מטוגן, שיתפוצצו עם כל השמן הזה, אינשאללה, כל הכסף ילך להם על טאמס.
1: שמה? שילך להם על מה? מה זה טאמס?
0: על טאמס.
1: מה זה?
0: כדור נגד צרבת.
1: מה, איך אתה יודע?
0: עברתי את גיל 40.
1: אתה עוד מעט עובר את ה-70, רוב?
0: טוב, בוא נדבר על החולדות. אמרת חולדות שהם מפריעות.
1: בסדר, אז התושבים שם, הם אומרים שהכמויות של התיירים שמגיעים לשם, וגם כאילו, בקיצור, יש שם מלא זבל, וזה מביא חולדות. אתה יודע, חולדה רוצה זבל, זבל מביא חולדה.
0: בסדר, שידברו עם מקרון. איך קוראים לו? מקרון הוא מצרפת? מקרון, כן, מקרון.
1: נשיא צרפת.
0: נשיא צרפת, נכון. יש לו ניסיון עם חולדות שהופכות לו את צרפת, בוזזות, שרפות חנויות, שרפות מכוניות, צועקות פרי פלסטיין, כל מיני כאלה.
1: אוקיי, יפה.
0: אני באתי אחד.
1: הבנתי מה זה החולדות שלך, הבנתי מה...
0: אני באתי אחד, אמרתי לך, כן.
1: אהבתי מה... אז מה אתה רוצה להגיד בזה בעצם?
0: אני רוצה להגיד בזה, איך אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו, לא התכוננתי לשיחה כזאת. אני רוצה להגיד, כאילו, שמי שמתגן בשמן עמוק, בוא אני מנסה לסדר את זה, מי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח. אז שינשמו. אני פונה להולנדים האלה שמתלוננים, שינשמו, כנסו לאיזה קופי שופ, תזמינו איזה מאפה הבית, ותירגעו.
1: רון, מאפה הבית בהולנד זה, זה, זה ממסטל, אתה יודע?
0: כן, זה מה שירגיע אותם.
1: אוקיי,
0: בסדר. כן? אוקיי. שזהו. עכשיו תגיד לי, מה, לא הבנתי, זה טרנד טיק טוק של...
1: צ'יפס, צ'יפס.
0: אבל מה מיוחד בצ'יפס הזה שמושך אליו כל כך הרבה אנשים?
1: זה מוציא את העיניים, זה מוציא את העיניים. אתה רואה שם הצ'יפס יפה כזה, פריך. מפזרים מעל זה כמויות כאלה של גאודה מגורדת.
0: לא נורמליים.
1: זה, תשמע, זה מגרה. האמת, אני ממש עשית לי חשק מטורף עכשיו.
0: לצ'יפס?
1: לא, למאפה הבית הזה. דיברת עליו קודם.
0: לא, יואב, לא.
2: ממש הפקות מוזיקה. רון שלום.
1: רק שמה.
2: מלחימים לכם דואטים.
3: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you. MASH Music Productions, ורון שלום, ימזיג'ני תונאי.

0: אושר כהן, מה, איך הלכה? אתה יודע איזה הודעות אני מקבל על מה שאמרת קודם? איך הלכה
1: המשפט הזה? מה אמרתי? וואי, וואי, וואי, שנייה, בוא נרון.
0: שמן.
1: בת אחד היום, מה?
2: אני הזרתי אתכם, אמרתי לכם, בת אחד,
1: בת זוהם. מה זה היה משפט עם השמן? איך זה היה משם תגן בשמן עמוק?
2: איך אמרתי? אני לא זוכר, זה יצא לי ספונטני.
0: לא כתבת את זה בשום מקום.
2: לא, אבל אני אמרתי משהו, אמרתי שמי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפך עליו שמן רותח.
1: אני מכיר את המשפט קצת אחרת.
2: איך?
1: מי שמתגן בשמן עמוק, עושה אוכל מאוד טעים. אתה מכיר משהו משמן עמוק שהוא לא טעים?
0: תמיד טעים, זה תמיד עובד.
2: איך קוראים לכדור הזה שאמרת מקודם שאתה לוקח?
1: טאמס.
0: אני לוקח טאמס.
1: כולנו.
2: איך אתה יודע?
1: אני עם טאמס, אתה רוצה לך?
2: גם אתה עברת את גיל 40.
1: מי שעובר את גיל 40 צריך טאמס.
0: אז אני יש לי עוד שנה.
1: או לא לאכול גבינה צובה. זה גם אופציה.
0: וואו, אוקיי. זה מלחמה.
2: סבבה.
0: אני אוהב טוסט.
2: ועל זה אתה תקבל עכשיו קרדיט מיואב.
1: תודה רבה.
0: חברים, זה היה... העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר, רונן צ'אבטאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: האם אורי פלק? לא ראיתי. אורי פלק.
0: אורי פלק, ואורי פלק איתנו.
2: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
2: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. יש לנו גם מאזינים בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום יואב, אנחנו נשחק את המשחק שלנו.
0: מה נשחק? איזה משחק?
2: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. דה דה דה דה.
3: שרים לחמש.
2: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לדוגמה, בוא ניתן רמז, אנחנו נשמיע לכם נגיד, יונתן הקטן, תמשיך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. תגלה לו.
0: תן לי את זה, תן לי.
2: יונתן הקטן.
0: משהו עם גן? משהו עם גנץ?
2: לא.
0: לא, רץ בבוקר אל הגן.
2: יפה מאוד.
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. איזה ילד שולחים אותו לרוץ לגן בבוקר לבד?
0: לא, צריך להחזיק לו את היד ולראות שהוא יודע לעבור את הכביש. זה לא...
2: תקשיב, קרפל, שכתבו את השיר הזה,
0: לא היו כבישים.
2: לא היו כבישים, לא היו מכוניות.
1: אבל כן היה גן.
2: היה גן. גן תמיד היה. אז כל מאזין שעלה לשידור ישמע חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: חמש תשובות נכונות, תקבלו חמישה פרסים. ידעתם פחות, תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
0: כן, נראה מה...
2: טלפונאז'
0: 055-2-103-103 055-2-103-103
2: תגיד, באת היום כאילו אתה בשביטה איטלקית? לא הבנתי.
0: נעשה את זה אפור, נשנה את הסדר של איך שאני מקריא את זה.
2: לא, אבל פעם היית עושה את זה כמו קריין מקצוען.
0: 055-2-103-103
2: היית עושה את זה עם קול עמוק יותר.
0: 055-2-103
1: אני זוכר שעושה את זה עם קול הרבה יותר דק.
0: 055?
1: כן, כזאת.

0: רנדומי, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים. מה קורה כבר, כבר עם דינה?
1: מה העניינים?
2: ארון, ארון. ימים מרגשים.
1: מה, מה, מה, אתה נראה לי יום אחרת קצת, מה קרה?
0: זה נראה אחרת, מה אני נראה אחרת שונה?
2: אתה נראה לי אחד, אתה נראה לי אחד.
0: אני אחד כמו רון שלום, באתי היום
1: מהרון
0: שלום.
1: גם כועס, גם כועס.
0: לא כועס, לא כועס, באתי מפוקס, נשמע, באתי מפוקס. אני מבקש, מי שעושה איתי טעויות, הוא גם ישלם על זה, סבבה?
2: מי עשה איתך טעויות?
0: אז קודם כל, אני פונה מפה לכאן, כאילו... הם שם, אבל אני כאן. הם כאן, כאן, כאן, אני פה.
2: אוקיי, כן.
0: ערוץ כאן, הם ערוץ כאן.
1: ערוץ, אוקיי.
2: ערוץ כאן,
1: אוקיי.
0: אז אני פונה לכאן מפה.
2: כן.
0: בשיא חוצפתם, אתם עושים עימות, אתם מזמינים את אייזנקוט, את נתניהו, לעימות, כשבעצם אני, המפלגה הגדולה, המועמד המוביל, ואותי לא מזמינים. מה, אתם לוקחים אותי צ'יפס?
2: וואו.
0: מה זה? עכשיו, אני יודע שלהיפגע זה בחירה. אבל אנחנו בבחירות, אז אני בוחר להיפגע. אתה מבין? אבל אם אתם רוצים ככה, אין בעיה. איציק.
3: כן.
0: אני קורא לך, תענה לי ישר. מה אתה עונה לי אחרי שעה בדילי? מה אתה בארצות הברית?
3: כן, כמו בר הקרביד.
0: שים לי מוזיקה. אני הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. כן, כן, בן אחותו של יעקב,
1: לא
0: הגיעו
1: נכון.
0: הבדיקות DNA.
2: וואו.
0: אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, את גדי אייזנקוט, את נפתלי בנט, את אביגדור ליברמן, את יאיר לפיד וגם אותך גנץ, כי בחרת בי. אני גם מכבד אותך, אח שלי. אני מזמין אתכם לאימות חזיתי איתי באולפן. ואתם יודעים מה? בואו נעשה לכם את החיים קלים. לא, לא עימות. שיחה. מינגלינג.

0: מועבד. לא מדברים על פוליטיקה בכלל, רק שיחה של החוקים, סחבקים. בנט אתה אח, אה? בוא נראה אותך. ביבי אתה ער? אז בוא, אל תגיד לא ידעתי. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין, נכון? אז תבוא. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. בוא שיקירו אותך. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף תאילנדי, אה? בוא מכות עם את הגבר. וגנץ, גנץ אח שלי. בוא, אחי, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, ברדיו 103, ברדיו התחנה, ברדיו כל רגע וברדיו צפון. מי שלא בא, מפסיד טכני 3-0. יאללה, בואו אם אתם גברים. אהרון אהרון מחכה לכם.
1: וואו, וואו, וואו. תשמע, זה צריך, שזה יגיע לכולם, כן? שכולם יבואו לפה.
0: מירה, כן, כן.
1: יאללה, נעשה אווירה, נעשה כיף.
0: אני מבקש, עכשיו מה שנעשה זה כזה דבר, לחתוך את הקטע הזה, לשלוח לכל הדוברים של כולם, כולם.
1: או, או, טוב מאוד.
0: אייזנקוט וביבי וכולם, ומישהו.
1: יש לנו הרבה מקום פה בשולחן, שיבואו. בואו נדבר, בואו נדבר.
0: רק המאזינים שלנו זה 30 מנדטים קל.
1: נכון.
0: נכון?
1: קטן עליהם.
0: תבואו, אל תפספסו את העימות, ותדעו לכם, וואלה, כשאני יש לי מילה, אני בחיים לא בוגד.

0: מוכיחים אתם.
1: בשירם לא בוגד, תודה, הוא כבר ברח.
0: מה זה ברח? יש לי טלפונים, הולך זה, לדבר עם הלשכות.
1: טוב, בסדר.
2: תתכונן לאימות, אהרון.
0: אל תדאג, אל תדאג.
2: כונן.
1: זוב, עזוב אותו, אל תדליק אותו. תדליק אותו. טוב, זה היה, מה זה?
2: רגע.
1: מה זה?
2: אמא מתקשרת שלי.
1: חשבתי ביבי רוצה אימות. חשבתי ביבי.
2: אתה רוצה אימות עם אמא שלי? נראה.
1: לא, לא.
2: יש גבול. באמת, אימות של אהרון עם אמא שלי? בוא נראה. בוא נראה, בוא נענה לרקע, נראה מה...
1: תענה, יאללה, יאללה.
3: הלו.
2: אמא?
3: הלו.
2: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה קרה?
3: אבא שלך, אין לי כוח אליו.
2: מה קרה?
3: הרופאה אמרה לו שהוא צריך לעשות הליכות אם הוא לא רוצה צנתור.
2: נו.
3: תשאל אותו אם הוא עשה הליכות.
2: הוא עשה הליכות?
3: תשאל אותו.
2: אז תביאי אותו, אני אשאל אותו.
3: אני צנצנת אם הוא עשה הליכות.
2: בסדר, טוב.
3: אם הוא עשה הליכות, אני מלכת אנגליה.
2: אף אחד לא חושב שאת מלכת אנגליה, אמא.
3: כל יום, הרופאה אמרה לו, כל יום אתה צריך לעשות הליכות.
2: והוא לא הולך? הוא לא הולך?
3: מהספה למטבח הוא הולך.
2: אוקיי.
3: מה, דובי, מה? איפה הפסטרמה? אין פסטרמה, הרופאה אמרה לך להפסיק עם הפסטרמה.
1: מה קרה? מה
2: אבא בגמילה מפסטרמה?
1: למה אסור לו?
2: הוא לא ילד.
3: אני רוצה לעשות הליכה. מה אתה אומר? לאן? למעדניה? בחלום בלילה אתה תצא למעדניה. מי זה בטלפון? זה יואב? תני לי אותו רגע. טוב, אבא רוצה אותך.
2: אבא?
4: מה נשמע, חמוד?
2: מה קורה, אבא? עשית הליכות?
4: עשיתי, בטח.
2: אתה משקר עכשיו?
4: כן.
2: אבל הרופאה אמרה שאתה חייב.
4: שיקרתי גם לרופאה שאני עושה הליכות, בסדר.
2: למי עוד שיקרת?
4: לאמא בבוקר, ולך עכשיו.
2: זה הבריאות שלך, אבא, זה לא צחוק, נו.
4: מתי אתה מגיע לראשון?
2: מה אתה צריך?
4: פסטרמה הודו.
2: אני לא יכול להביא לך פסטרמה.
4: 800 גרם, יואב.
2: אני לא יכול להביא לך, אבא. תביא
3: לי את הטלפון, דובי. תחלק לי את זה לסקיות של 200.
2: אבא.
3: דובי, מספיק. מה נשאר לי בחיים? די כבר, אין לי כוח אליו. יואב, תבוא תשמור עליו, אני לא יכולה יותר.
2: אני אשמור על אבא, את תשמרי על אסי.
3: עשינו עסק, אבל בלי פסטרמה.
2: אז בלי עוגות.
3: לא, לסבתא מותר.
2: אז גם לבן מותר.
3: אוך,
2: אתרי. אוך, בסדר.
3: יאללה. ביי,
1: אמא של יואב.
2: ביי. בלי עוגות, דיר בלק. ביי.
1: ביי.
2: ביי. ביי. ביי. ביי.
1: וואו.

0: זאת שי אמבר.
1: שייקה.
0: שייקה אמבר. איזה זמרות מוכשרות יש לנו? אתה יודע, זה פשוט לא אמן. דור של זמרות מוכשרות.
1: דור.
0: דור של... ונדירות. אני רוצה לדבר איתכם רגע ללי טולדנו, ש...
1: עוד זמרת אדירה.
0: זמרת, עזוב, זה לא רק זמרת.
1: עזוב, מתים עליה.
0: בריאים עליה. בוא. ליהי טולדנו הודיעה לעוקבים שלה שבקרוב היא מוציאה שיר חדש, סינגל חדש, שנקרא בין אמת לספק.
1: מרגש מאוד.
0: ליהי הודיעה שאת השיר אפשר יהיה לשמוע בפעם הראשונה בהופעה שלה בברבי ב-13 באוקטובר. אז ליהי, בין אמת לספק, אני בספק אם אפשר לשמוע את זה בפעם הראשונה בברבי, כי אפשר לשמוע את זה קודם אצלנו. בשניים עד ארבע.
1: אתה שובב גדול, אתה...
2: איך?
0: יש דרכים, אבל לא נהרוס לך לגמרי, נהרוס לך 50 שניות, סבבה?
1: 50 שניות?
0: כן, סי חדש, שיר שנכנס לפלייליסט עוד לפני שהוא יצא.
1: אוקיי.
0: ליהי טולדנו.
3: שניים עד ארבע.

0: הטבע גידל הקרניים, אבל לא רואים את הקרניים, כי זה מכוסה בטלטלים שלה, אז...
1: הרבה טלטלים יש שם, כן.
0: לי, אל תתעסקי איתנו.
2: וואו, זה נשמע מעולה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות... אתם מאזינים ל... מטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קאוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
5: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס. איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
6: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: את איתי, את לא לבד, הגיוני סך הכל.
1: ברור, נכון? בטח. גם אגב, כשאתה איתי, אתה לא לבד. וגם אני בתחושה שלי...
0: ננסה לחשוב על המשפט הזה.
1: בתחושה כאילו. שלי,
0: כן?
1: כשאני נמצא איתך, mm-hmm. אני כן קצת לבד, כי אתה, יש לך בעיות קשב לפעמים.
0: ממש לא. אני הכי מרוכז בארץ, אני הכי חד בארץ.
1: היית חד בתחילת התוכנית, עברו כמה דקות מאז. בוא.
2: כמה זמן תחזיק את זה?
1: כמה זמן תחזיק את החדות הזאת?
0: שלום שירן, שירן, מה שלומך?
3: מה
0: העניינים? מנסים לעשות לי פה רצח רופי, לא כל כך הולך להם.
2: לא, לא, מה פתאום?
0: חשבתי שאולי תעזרי לי להתמודד פה.
3: יאללה, במה אתה צריך עזרה?
0: לא יודע, משמיצים אותי. שירן, תגידי לו, תגידי לו, די, תגידי לו. יואב, שירן רוצה לומר לך משהו.
1: שירן, זה דחוף?
3: כן, אני איתך.
1: זה דחוף? האם זה דחוף, שירן?
3: בוודאי דחוף. באול.
1: מאוד דחוף, תגידי מאוד דחוף.
3: דחוף, באול וזריז.
1: יופי, אז תקבלי מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אתה התרככת, אתה יודע?
1: אני רך.
0: אתה מתפשר, הפעם זה היה רק מי שאומר מאוד דחוף.
1: רק מי שאומר מאוד דחוף, נכון.
0: ופתאום הפכת גם דחוף מאוד.
1: לא יודע, כי נפלת עליה קצת בתחילת השיחה.
0: לא, שירן, שלום. 2:00 עד 4:00, שעה 2:43, מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה. מחדרה.
0: חדרה, אנחנו אוהבים מאוד את האזור הזה. ומה שירן עושה בחיי הפרטיים?
3: אני מנהלת חנות בגדים בנתניה.
0: אתמול הייתי בנתניה, הסתובבתי בנתניה.
1: לא, נכון.
3: בדיוק עכשיו הגעתי לעבודה, בדיוק.
0: איזה חנות?
3: בגדי נשים, מעצבים.
0: יכולה להגיד את השם, אנחנו בסדר.
3: לא צריך.
0: לא צריך, אוקיי. לא, בחנויות נשים לא הסתובבתי אתמול.
2: חוץ מאחת שהיית, לא.
0: אבל אכלתי אתמול ספינג' אצל מישהו שנקרא פינה כזאת, עגלה כזאת, שזה נקרא ישראל יכול להיות?
3: לא, אני לא יודעת, לא מכירה.
0: את לא מכירה? לא, יש שם איזה מקום שעולים אליו לרגל, שזו עגלה קטנה, כחולה כזאת של מישהו מאוד מאוד ותיק. אז שאלנו אותו, כאילו, למה אין לך שלט? אז הוא אמר, אני כל כך הרבה שנים פה שאני לא צריך שלט, כולם מכירים אותי.
3: נו, תגיד
0: מה זה. כן, כן. טוב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, את המשחק שלנו את מכירה? אנחנו נשמיע לך...
3: כן, פחות או יותר מכירה, כן.
1: נשמיע לך כמה התחלות של שירים, את תצטרכי להשלים אותה.
0: או אמצע של שירים.
1: או אמצע של שירים, ומה שתדעי, תזכי עליו בפרס, ומה שלא תדעי, אז אנחנו לא...
3: יאללה, בא לי לזכות במה.
0: אז קדימה, ג'ינגל ומיד מתחילים.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
4: השפעת הקטן, שכח לסגור הדלת.
3: הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: בוא נשמע.
4: השפעת הקטן, שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: תשובה אחת נכונה, שיר מספר 2.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: כמעט. את רוצה, ניתן את זה כתשובה נכונה.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: בסדר, ניתן לזה כתשובה.
2: כן, כי גם אני הרבה פעמים, לפעמים שר וואו וואו וואו, ולפעמים...
3: אני אף לא זוכר.
0: סבבה, לא, למה? יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שתי שאלות עד עכשיו. שיר מספר 3, בבקשה.
5: בחורות עם בגד ים חוטיני
3: משתתפות על
0: שפת הים. בוא נשמע.
5: בחורות עם בגד ים חוטיני משתתפות על שפת הים.
0: שלוש משלוש.
2: עשה יפה בינתיים.
0: שירן, את בדרך הנכונה, תמשיכי כך.
3: יאללה, נו, מהר, נו.
0: שיר מספר, היא חמה כאילו. שיר מספר 4, בבקשה.
5: אבא ניבי
3: אבא
5: לבן.
3: אבא
5: ניבי
3: אבא
5: לבן.
3: אבא
5: ניבי אבא לבן. אבא ניבי אבא
2: לבן. ארבע.
0: שירן עם 4 מ-4. שיר מספר 5, חמסה, את יכולה לעשות חמסה, תהי מרוכזת, שימי לב, את יודעת את זה, את יודעת את זה. קדימה, נרוץ.
4: בטיילת על המדרכה.
3: יפה.
2: את המנגינה את מכירה, זה
1: נכון. יפה.
0: בוא ניתן את זה עוד פעם, אולי זה יבוא לה.
3: לא יודעת, לא יודעת המילים, מכירה את זה.
0: אה, לא, בוא נשמע.
3: עכשיו, אני לא יודעת המילים.
0: בוא נשמע.
4: בטיילת
0: שירן, קודם כל זכית. זכית בזה שעלית לשידור ודיברתי איתנו ושמענו אותך, ואנחנו יודעים שאת עובדת בחנות בגדים לנשים.
2: בנתניה.
0: מנהלת בנתניה. תשמעי, לא עשית חמש, אין לך חמסה, אבל היית מתמודדת מעולה. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, אני מבטיח לך שיתפלו בך יפה שם. את ממתינה על הקו? אז את תמתיני ואני מעביר אותך, סבבה?
3: תודה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום אורן.
0: שירן.
1: שירן, שלום שירן. סליחה, זה התבלבלתי עם השיחה הקודמת. את זוכה מאיתנו בערכה לשיער מתנת טראפלאב, שמפו ומסיכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם, זו כרטיסים למופע האיקוני המקורי של הווקה פיפל. 5 בנובמבר, בהיכל התרבות כפר סבא. השיחה מועברת.
0: הלו.
3: כן.
0: שירן, קיבלת משהו? טיפלו בך?
3: כן, תודה.
0: יא, איזה כיף. יואב, טיפלו בך.
3: לאן זה יגיע?
0: הנה, נעביר אותך עכשיו למפיקתנו האחת היחידה, מאירה פרץ, והיא תתאם איתך הכל.
3: תודה רבה, רבה.
0: שמחנו, שמחנו לדבר איתך, שירן. תודה רבה.
1: ביי, שירן.
3: כן, בכיף.
0: ביי, ביי.

0: אתה קודם, אתה שמת, שמת שיר של אב טיפוס.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך.
0: תשאירי לי מקום לחבק אותך. במקור זה היה בחלון.
1: תשאירי לי מקום
0: לחבק אותך בחלון.
1: זה היה כאילו המקורי?
0: היא רצתה להתחבק בחלון, אבל בגלל הנר הפילה את הנר. אז אני לקחתי את הנר, עשיתי את השיר שלי. הם עשו את השיר שלהם, תאבד. עשינו חלוקה כזאת,
1: ברטר
0: כזה. ואני
1: פבלו, משהו דחוף, משהו דחוף, כי יש לנו דקה
0: אני
1: בדיוק.
0: אני כמעט ידעתי את כל השירים בתחרות.
1: זה קל להיות ברכב. בסדר, מה?
0: לא, אבל היה לך שם יונתן, אחר כך נזכרתי, אני, הרי אני לא גדלתי בארץ, לא מכיר את יונתן הקטן.
1: אה, זה לא הכרת?
0: לא, אני מכיר אלחנדרו הקטן.
1: אז רק את זה לא ידעת?
0: אלחנדרו הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ ודפק צלעות כבש. ככה אני מכיר את זה. והיה גם את זאת עם הטיילת במדרכה, תשים לי את הרגע, איציק, איך זה הלך? איך זה הלך? תוקים אסדו בשמחה, ככה זה צריך.
1: הכל אצלך נגמר ומתחיל בבשר.
0: למה לא? יש לך פה אנטריקוט משהו?
1: בוא, תביאו לו איזה אנטריקוט.
0: איזה צ'ימיצ'ורי למרוח פה על המיקרופון, למה הוא מריח לא טוב. נשים קצת צ'ימיצ'ורי. יואב, אללה יואב הזה אני אקרא אותו. אני שמעתי הוא מחכה אותי בהופעות שלו, אני אגמור אותו.
1: מופק עליך קופה.
0: איפה הוא אמר שהוא מופיע? ביום שישי בצוותא הוא מופיע?
1: בצוותא.
0: אני אבוא לשם, אני אתפוס אותו, אני אנקנק אותו.
1: עודיה אזולאי, דילן. דילן.

0: יעקב.
1: ואני לא מאמינה
0: לך. בוא בוא, איפה ארון? יש לכם ספורט תכף.
2: בסדר, אתה יודע כמה טלפונים יש לו?
0: כן, אה?
2: בטח. אני גם צריך להכין את האולפן לאימון. לא, לא, לאימות.
0: אבל לא בטוח שיגיעו בכלל. לא, לא בטוח שהם יגיעו, הוא יכול להיות שהוא ינצח טכני.
2: בסדר, אבל הוא אמר שאני צריך להכין, הוא מה? לא יכול לעשות חצי עבודה.
0: יש לי תחושה שזה גמר בטכני.
2: מה הטכני?
1: ומי שלא יבוא.
2: מה הטכני? מה, יש פה בעיה טכנית?
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
7: דלתות עבור.
8: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. 3 שנים לאחר הטבח ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
9: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
8: שר הביטחון ישראל כץ נתן סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה ואמר כי צה"ל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קני מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לדברי שר הביטחון, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת. המשטרה מעדכנת על דיווח ראשוני שהתקבל באשר לשוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ״ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיק טוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיק טוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושר הבחירות, ומטעם טיק טוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיק טוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים שלהערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על הקהלים בישראל ובארצות הברית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על חיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקרת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבים מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה, הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
4: נפסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: ג'ורג'. כמה, כמה?
1: קמיליאן.
0: וואלה, חשבתי טקו.
1: לא, לא, לא. כמה, כמה קמיליאן.
0: ראית אתמול משחקים?
1: מה? לא.
0: לא ראית?
1: לא.
0: כי טוב, תכף מבזק הספורט דאטכם יתקנו אותנו, וזה רק נגיד שאנחנו 2-4, שעה שנייה שלנו ברדיו צפון.
1: יפה.
0: בני הלפרין, רדיו ירושלים.
1: נכון.
0: די-ג'יי רונה, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM. איציק אהרון, רדיו תחנה אסי לוי, הג'וקר. בוא יעקב, בוא.
2: וואו, וואו, וואו, בוא נעך, הוא קורא אותי, בוא נע.
0: מי?
2: אהרון, אתה יודע מה זה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הבחירות.
0: כמה זמן נשאר? 20 ומשהו ימים, 25 ימים.
2: כן, אתה מבין? ואני כבר מתחיל להתעייף, אבל בסדר, מה לא עושים?
3: אתה כאילו הקמפיינר שלו בעצם?
2: לא, אל תחמיא לי סתם. לא, מה פתאום? אני נוסע איתו, פשוט. כן? נוהג במסעית, זה הכל.
3: עוזר אישי.
2: עוזר? או לא, עוזר למסעית.
0: דני, אהרון מנצל אותו.
2: בסדר?
3: אל תגיד את זה סתם, מה פתאום? אתה מרגיש שאהרון מנצל אותך אולי?
2: לא, אל תגיד כזה דבר.
3: אל תגיד כזה.
2: מה פתאום? לא, הוא מנצל את היכולת שלי לעזור לו.
0: הוא מנצל את הקריזמה שלו כדי... מה, מה?
3: לא, היום בעצם הבנו סוף סוף מה... הבנו שהם קשורים משפחתית.
2: מה? הגיעו התוצאות?
0: כן.
3: אהרון דיבר על זה בשער.
2: הגיעו התוצאות של הבדיקת DNN עליו?
3: כן, אבל תן אהרון יגיד לך.
2: אהרון! אין עליך, אין עליך.
0: אני אמרתי היום, ושים לב מה אמרתי. אמרתי ככה, אני אהרון מהג'ור, בנם של חביבה, ובן אחותו של יעקב.
2: לא נכון! מה, אתה יותר צעיר ממני? איך אתה יותר צעיר ממני? תראה אותך.
3: ככה יצא.
2: נאה, כן, נאה. הלאה, בוא נא. לא הייתי מאמין.
0: אין מה לעשות, זה הבדיקה די-אן-איי. שמעתם מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון, כן, איזה בלגן היה. יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: אוי, אלוקה, בוא, קטנצ'יק.
5: נעבור על שם, למזרק הפוט של אהרון, האיש והגדה.
2: כולם!

0: אהרון, אהרון מהג'ו,
1: קבלו אותו. תודה רבה, אהרון, אהרון מהג'ו, מבזק הספורט, צ'רטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יעקב בייגלה, בייגליסט מספר אחת, יגאל קבב, קבביסט מספר אחת,
2: מרקו הרוסי,
1: רוסית מספר אחת.
2: מאיפה הוא הגיע?
1: מרוסיה
2: הוא הגיע.
1: לא, לא, לא.
2: הוא גדל פה בקריית אונו.
1: שמע, לא, זה מרקו רוסי, הוא במקור איטלקי. אתה מבין? אז זה נהיה מרקו רוסי, ואז הוסיפו לו את ההי.
2: מה, יואב, מה אתה רוצה?
3: לא, קודם כל יש לי דש בספורט, ואז אני רוצה לספר סיפור על מרקו רוסי.
1: על מרקו רוסי, לא, אז מה, קוראים לו, הוא בא מאיטליה, קראו לו מרקו רוסי, ואז הוא הלך לרב.
2: תזוז, יואב, אם אתה לא מדבר, תזוז.
1: ואז הוא הלך לרב, כדי שהרב אמר לו, תוסיף היי. אז הוא הוסיף את ההי לפני הרוסי, לפני הרוסי, אז זה נהיה מרקו הרוסי. אז זה מרקו הרוסי.
4: וואלה, תשמע. מה הוא שם את זה במרקוה?
1: אתה מבין?
4: אין לו ברירה.
2: רגע, אל תתערב לו קרפל, זה אחיין שלי פה.
4: לא, שנייה, אבל עוד סיפור, מה, הוא שם לו את זה בסוף, הוא היה יוצא רוסייה, כאילו?
2: זה אחיין שלי, אני החלפתי לו חיתולים.
1: אתה רואה שאני מדבר עם הבן אחותי.
4: וואו, ממש גיליתם את הקשר.
2: הפוך, אתה אמרת שאתה בן אחותי.
1: אני בן אחותך, כן.
2: אמן. כזה צעיר אתה נראה, יא.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: רגע, שמעתי, חטפו לו את המיקרופון.
1: גנבו לו את המיקרופון. יא, אללה, לא, אתה צריך להגיד לי מה קרה לפשיחה. שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון.
2: יא, אללה.
3: אז רגע, אני רציתי למסור דש לצביקה טאובה.
1: מטייבה?
3: לא. ראיתי אותו בתל אביב אתמול, אמר שמאזין לנו, תפס אותי בקניית מגבונים לטוסיקון הקטן.
1: כן, כן.
3: אז הוא רצה, זה, מה קרפל, מה אתה...
4: לא, גם לי יש להגיד, גם לי יש דש.
3: אז תן גם אתה את הדש שלך.
4: אני היום נסעתי עם נהג מונית חמוד, ונסענו, צחקנו כל הדרך על החזאים, וזה היה ממש נסיעה כיפית כזאת. שאלתי בסוף מה אני עושה, סיפרתי לו, והוא אמר לי, מה זה, אני אקשיב לכם היום. אמרתי, אני אתן לך דש.
1: זה לא דש.
4: אלי אברהם.
1: אלי אברהם.
4: נהג חביב וכיפי.
3: יפה מאוד. אז טוב, אם אתם לא רוצים לשמוע את הסיפור על מרקו רוסי, אז לא צריך.
1: רוצים.
3: בסדר. זה לא, זה, קודם כל, זה לא פאולו רוסי?
1: זה אחיו.
3: זה...
4: לאחיו של פאולו קוראים מרקו?
1: מרקו, כן.
2: בדקו בעץ, בדקו בעץ.
3: אז כשהיינו היינו ביוון, היינו ענת, אסי ואני ביוון, והגענו לאיזה מקום כל כך מבודד בהרים, וירד כזה מבול, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס פה עכשיו לאיזה מסעדה, אני לא יודע כמה זמן אני אתקע פה. ולא יודע, היו...
1: פרצופים.
3: פרי פלסטיין וכזה ב...
1: פרצופים.
3: ביישוב שם, בכפר. ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להמציא את הדמויות שלנו, משהו מחדש. צריך להגיד בחדש, חדש, אנחנו לא ישראלים. ואמרנו שאנחנו איטלקים, ואני יודע קצת איטלקית מהדואלינגו.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
3: שאונה קאמרה מטרימוניאלה. ואז אנחנו נכנסים, והיה שם איזה מלצר, והוא כל כך התלהב מאסי. והוא בא והוא רצה להרים אותו לכיסא. מי עושה כזה דבר?
4: אף אחד
3: מי בא. מי עושה כזה דבר?
1: עושים את זה בימי הולדת.
3: הוא כל כך התלהב, הוא בא להרים אותו לכיסא, ואסי התחיל לבכות ולצרוך, כי הוא לא מכיר אותו. לא, הוא בכה אוניברסלית. אוקיי, בינלאומי. אוקיי. ואמרתי לו, ספיאצ'נטה, תסלח לי כזה זה, ולקחתי את אסי להירגע בחוץ, ואז בחוץ מצאתי כדור, ואסי, ברגע שהוא רואה כדור, אנחנו יכולים להתמסר. מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים. אני שומע את המלצר צועק לי, פאולו רוסי. ואני לא מבין מה הוא קורא לו פאולו רוסי, קוראים לו אסי, ואז הזכרתי שאני איטלקי. פאולו רוסי, עשיתי לו ברביסימה, פאולו רוסי.
1: אז זה, אותו פאולו רוסי,
3: זה אח שלו.
1: זה אח שלו, מרקו הרוסי.
3: מרקו הרוסי, בסדר.
1: בוא נתחיל את הספור.
3: יאללה, קדימה. אוקיי.
1: רוצה אתה להתחיל או שאני אתחיל?
3: לא, אני אתחיל.
1: יאללה, תתחיל.
3: נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל ניצחה במשחק ידידות את הודו. 4-0. מה הוא אומר?
1: מה אני אומר? זה למה קוראים להם הודו.
3: מה, למה?
1: כי הם הודו לשם שזה נגמר רק 4-0. אתה יודע מה עשו להם שם איזה קונצרט הברזילאים?
2: אין עליי, אין עליך.
1: אמר לך על הזמן.
3: ונעבור לכדורסל.
1: כבר כדורסל, עוד לא התחלנו כדורגל.
3: כן.
1: יאללה, כדורסל.
3: הפועל העמק מעדכנים... של לוקאס גולדנברג.
1: רגע, רגע, אם הפועל העמק מעדכנים, תן לי לרשום.
3: תרשום.
1: לא מעדכנים כל יום.
3: לוקאס, גולדנברג.
1: מה הם מעדכנים?
3: הוא בדרך החוצה מהפועל העמק, בגלל החזרה של רפי מנקו, תרשום רפי,
1: רפי
3: מנקו, לסגל הקבוצה.
1: איזה מזל שהתקיינו אותנו שהוא בחוץ.
3: למה?
1: כי לא ידענו שהוא בפנים.
3: תודה על העדכון, הפועל העמק. היום בלילה, בשתיים בלילה הולך להיות משחק הפרישה של הגדול מכולם, לאו מסי. ארגנטינה מול בנין.
1: חרדה, חרדה, דיברת עם טל בנין, אין לו מושג בכלל, אומר לי, הרון, לא הוזמנתי, אין לי זה, אף אחד לא דיבר איתי, אף אחד, רגע, אף אחד לא התקן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, כך אומר לי טל בנין.
3: זה לא טל בנין, זה בנין, זה מדינה באפריקה.
1: טל בנין גר באפריקה, מה אתה אומר? טל בנין גר באפריקה?
3: עזוב. לא משנה.
1: הכי קל להגיד, עזוב שאתה לא מבין כלום.
3: סבבה, אני אעזוב, אני לא מבין כלום.
1: תלמד להתמודד, יא חוסר ידע.
3: בסדר, אני לא מבין.
4: לא, גם מפריע לי שהוא לא מתנצל בסוף.
3: לא, בסדר, טוב.
1: הכי קל להגיד, עזב, לא משנה. תביא, כשהוא לא יודע להתמודד, עזב, לא משנה.
4: אבל שיגיד, סליחה, אני מתנצל, משהו.
1: בור ועם הארץ, אתה. חוסר ידע.
3: אני בור ועם הארץ.
1: סגור לחוסר ידע את המיקרופון.
2: מה הוא יודע בכלל? אני הייתי אהרון אהרון.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
0: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: זמר על, אבי, סינבני עם הכל, הצרוד, היפה הזה. תראה מה זה, איזה קרמה. רק אמרתי זמר על, והנה, נכנסת לה לכאן, גבירותיי ורבותיי. זה הווה, בן, הבת שלנו. את עבדת הרבה עם אבי סינבני, את...
1: בטח, בטח.
0: כן, מה שלומך היום?
1: היום, לא יודעת, איזה יום היום?
2: שלישי, שלישי אני חושב, שלישי.
1: אה, בסדר, יום שלישי פעמיים כזיפת.
0: אה, למה? למה ככה זה, אבא? למה פעמיים כזיפת?
1: למה ככה? די, גמרו אותנו עם החגים, עם החופשים האלה, החוסר של השגרה, אני לא יכולה יותר.
0: חוסר של השגרה.
2: אני מסכים, אני מסכים, זה, אבא, זה קשה? זה קשה?
1: לא, זה קשה.
0: כן, זה...
1: לא.
0: מה, תקניתי?
1: לא, זה קשה, זה קשה.
0: תגידי רגע, בואי נעזוב אם אתה, כן, לא.
2: אתם מסכימים פשוט.
0: כן,
2: כן, אנחנו...
1: לא,
0: לא, אנחנו כן מסכימים, מה לא?
1: לא, אנחנו לא מסכימים.
0: טוב, בואי נחליט, מה זה הפרסומת הזאת שרואים אותך בטלוויזיה, יואב?
2: כן, עשו איזה דמות שלי ב-AI.
1: אה, ראיתי אותו ב-AI.
2: ראית, אב?
1: כן, יפה, מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
0: זה בעצם, טוב, לא משננו. מה איתך בימים אלה? מה עם הספר בישולים? מה קורה?
1: הוא בסדר. אני עכשיו מורידה קצת רגל מהגז.
2: מה הכוונה? מה...
1: מורידה רגל מהגז, פחות בישולים, די, נקראתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: זהו, עברנו גם את התקופה של הבישולים, עכשיו אני קצת חוזרת שוב לעולם הילדים.
0: אופה, איזה יופי. חיכיתי שתגידי שאת חוזרת לעולם הילדים, מה לא?
2: כן,
1: אתה יודע, אני מתאימה את עצמי לעונה. עכשיו חנוכה וזה, וזה חג לילדים.
2: רגע, מה, את עושה הפקת חנוכה?
1: לא, כן.
2: מה לא? כן?
1: כן, אני עושה פסטיגל דיכאון לילדים.
0: מה?
1: כן, יהיה מאוד מדכא, מאוד מדכא. אני מארחת את יובל המסורבל.
0: וואי וואי.
1: ומני מאפרה.
2: וואו.
1: ונתי, הגעתי, נפגעתי, שקעתי.
0: וואו וואי.
1: ועוד, כל הפצועים.
2: הוא נפל חזק, נתי, כן.
1: כן.
0: יפה מאוד, אנחנו האמת מחכים לראות בחנוכה קרוב, נכון?
1: לא, כן.
2: כן?
1: כן.
2: אוקיי.
0: יש לה בדיפולט שלה, זה
2: קודם כל, לא? לא, אז כן יהיה.
1: לא, כן,
2: כן. אוקיי, סבבה.
1: וזהו, גם הוצאתי שיר חדש אם בא לכם להשמיע.
2: אופה.
0: מה זאת אומרת? בוודאי שבא לנו, איזה... רגע, מה מהירה? יש לך... שלחו לך את השיר? מסתבר שיש לה מהירה את השיר החדש של זהבה בוי.
1: הלכתי לה בטלגרם, שתראה בטלגרם.
2: בטלגרם.
0: וואלה.
1: זה שומר את הקבצים באיכות.
2: זה מוצפן שם, כן.
1: כן, זה באיכות.
2: תגידי, על מה השיר? מה...
1: השיר נקרא איזה יום.
2: איזה יום, שמח לי היום.
0: איזה יום.
1: לא, אני לא בקטע של לשקר לילדים. כפר עליך יואב, ואתה יודע שכל כולי כנות. אם היום לא שמח, אז הוא לא שמח.
2: אוקיי, אם לא שמח, אז איזה יום היום?
1: גם אני שואלת איזה יום. לא יודעת, איזה יום היום. אני לא יודעת איזה יום היום.
0: איך נדע?
1: לא יודע, תשימו את השיר, ותבינו.
0: וואלה, את יודעת מה הבאת רעיון טוב? זהבה, אנחנו נגיד לך תודה רבה על הביקור.
2: כיף שבא.
1: לא, לא צריך, בכיף.
0: לא, לא, תמיד כיף לראות אותך, להרים את האווירה.
2: אז לא תודה שבאת, לא...
1: לא, תודה, כן.
2: תודה, כן, תודה.
0: בוא נרים את האווירה, גבירותיי ורבותיי, בוא נשמע את איזה יום של...
1: זה יהיה בפסטיבל הדיכאון של הילדים.
0: בחנוכה.
1: בחנוכה הקרוב, תגיעו.
0: זהבה בן הבת.
2: אני בא עם הקטנצ'יק.
0: איזה יום, בבקשה.

0: וואו, מדהים. מדהים. וואו, אנחנו נשמיע את השיר הזה הרבה לדעתי בתוכנית.
1: נשארו כרטיסים עוד להופעות?
2: בכיף. בטח.
1: כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן, בטח שלא, בטח שכן.
1: את יכולה לשמור לי אולי איזה זוג... אני אבוא עם הילדון? כן?
2: אני אשמור לך בזה, בהשקה.
1: בהשקה, יופי. אני אבוא עם פרלה, וגם פרלה בטח תרצה לבוא עם זוהר, נבוא נעד.
2: לא, אל תביא אותה, לא.
1: לא לבוא איתה? טוב.
2: לא, לא.
0: עם ביף, אתה יודע, כאילו.
1: אז אני לא... אז אני לא אגיד לה בכלל שיש את האירוע הזה, שהיא לא...
2: לא, היא יודעת, אבל עדיף שלא תבוא.
1: אוקיי.
2: לא צריך. האנרגיה שלה לא...
1: לא, כן, לפעמים...
0: זהבה בן הבת, זהבה בוי שלנו, תודה רבה שהגעת לכאן, תגיעי יותר. אנחנו נשמח מאוד.
2: לא, יש פקקים, זה על הפנים.
1: אז אל תגיעי, בסדר.
0: אגב...
2: אז אני אגיע.
0: אגב, זהבה ביום חמישי, בחמישי אגדה, תתארח פה חברה טובה שלך, ואני אשמח מאוד אם תגיעי לכאן.
2: מי זאת?
0: מכמה חברות טובות יש לך?
2: אין לי בכלל. יש לי את אתי. נו. אבל היא לא חברה, היא אחות.
0: אבל יש לך חברה ממש טובה, תחשבי רגע, מתחיל במם, אחר כך רש, ג' ו' ו...
2: ריטה?
0: לא, מתחיל במם.
2: עדן בזקן.
1: לא חשוב.
2: במם.
0: לא משנה, מרגול תהיה...

0: אישה ראיתי את זה במקרה?
1: אני לא יכול להגיד לך, אתה פה ביום חמישי גם.
2: תבואי ותגלי, תבואי ותגלי.
1: תראי כאן את מרגול ותשאלי אותה.
0: לא, טוב, בסדר.
1: סגור עניין. תודה רבה.
2: יאללה, כיף שבאת.
1: ביי, ליטרון.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: מנור שבת עם שקוף ממים. אפרופו מים, אתם קולטים שירד היום גשם?
1: כן, טוב, אמרו שירד.
0: מטורף, מטורף.
1: מה מטורף?
0: שהחזאים אמרו שירד גשם וירד גשם.
2: אשכרה, אשכרה ירד פה
0: שם. זה טירוף.
1: זה התפקיד שלהם. שמע, זה...
0: כן, אבל בינינו, בוא, רוב הזמן הם טועים, נו.
1: מי זה שם בדלת?
0: מי זה?
1: מה זה?
0: צפריר קריר? שלום לחזאי שניים עד ארבע.
2: שלום למאזינים.
0: צפריר, קריר.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, צפריר, מה קורה?
2: שלום.
0: מה, באת להתקן עד מתי משך הגשם?
2: בוודאי, באתי לתת את התחזית. אבל קודם...
0: מה?
2: באתי לתת לך הזדמנות.
0: למה?
2: תראה, אתם תמיד אוהבים להגיד שאנחנו טועים.
0: נו, כי אתם לרוב טועים.
2: אבל הפעם...
0: הפעם צדקתם, נכון? אמרתם שירד גשם, הנה קרפל, נכון, באמת ירד גשם.
2: נו. קשה להגיד איזה מילה טובה?
0: מה להגיד, שפעם אחת צדקתם?
2: או, אז אתה אומר שגם שעון מקולקל לפעמים פותח סטופר.
0: לא, אתה טועה, זה לא מה שאומרים, זה לא המשפט.
2: לא אומרים ככה.
0: זה לא ככה, נכון.
2: חסות קטנה ואחרי התחזית. רוכבים על אופנוע ופוחדים להחליק בגשם הראשון? אוטו, יש לו ארבעה גלגלים, גג שמגן עליך מהגשם, ואפילו בלם ידני שימנע מהאוטו להחליק. אוטו, עכשיו, בכל מקום ובשלל מחירים. חזרנו אליכם.
0: אוטו זה טוב, יאללה, מה התחזית?
2: נו, רון, תן איזה מילה טובה. אמרנו שירד גשם, והנה גשם.
0: אבל זו עבודה שלך, נו, אני לא צריך להרים לך על זה שאתה עושה את העבודה שלך.
2: אז אתה אומר שגם תרנגול עיוור לפעמים נתקע בקיר.
0: אתה שוב טועה במשפט, לא אומרים את זה ככה.
2: חסות קטנה ואחריה התחזית.
1: עם הגשם הראשון, מאות מכוני שטיפת רכב מאבדים את הקליינטורה. בואו ניתן להם יד. אחרי שגנבו אותנו במחיר, ואמרו שזה ייקח רק 20 דקות, ואז דיברו בטלפון כשסימנת להם, נו, מה קורה? ונתקעת בפקק בטורף בתוך המכון שטיפת רכב, כי אף אחד לא יודע אצל מי המפתח שהוא השאיר לחלד או חמודי שמאשל לך עכשיו סיגריה בתוך האוטו. לתרומות, חייגו.
2: חזרנו אליכם.
0: טוב, צפריר, אתה רוצה להגיד לנו מה צפוי בהמשך השבוע?
2: אני מתפלא עליך, רון.
0: מה?
2: קשה לך לתת מחמאה אחת לבן אדם שכל השנה טועה, ופעם אחת צודק ובענק?
0: אני לא רואה בזה סיבה לתת פרס, אבל.
2: או, אז אתה אומר שגם הקוקייה לפעמים תולשת נוצות.
0: לא, לא, לא, אתה שוב טועה בפתגמים שלך.
2: לזזל, חסות כחרונה ואחרי התחזית.
3: גשמי ברכה נותנים תקווה.
0: אני זוכר.
3: אצלנו בעמותת אור לחקלאות מתקינים לכם מרזב שאוגר את המים, ואנחנו מעבירים אותם לחקלאים. זה מסורבל, זה לא חכם, ובעיקר לא עובד, וסתם תוקע אתכם עם מים עומדים ויתושים. התקשרו עכשיו לקו למרזב 0000000 מים.
2: חזרנו אליכם.
0: היי, צפריר, אז מה התחזית?
2: תגיד אתה, אני גם ככה כל הזמן טועה, נכון?
0: טוב, תודה רבה שבאת, צפריר, תודה רבה.
2: כן, כן, כן.
0: בוא, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, תהיה לנו כאן, בעצם, מרגול תהיה כאן ותארח אותי בתוכנית. זה מה שהולך להיות פחות או יותר.
1: שיהיה ברור שלא אתה זה שיוצא האגדה פה.
2: לא, כן, זה בעיה.
0: זה בעיה.
2: למרות שלדעתי אף אחד לא יתבלבל.
0: יש לי תחושה שהיא תוציא אותי אגדה. זו התחושה שלי.
2: בוא נראה.
0: אז כמו מה אני אומר לך. מרגול, יום חמישי, חמישי אגדה. אולי.

0: דה, עם רון שלום.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע.
0: עם רון שלום ויואב כהן.
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
4: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: אך מחק, די, תפסיק!
7: תהיה קר להמציא
2: שתיים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן.
9: 3:41 אנחנו חוזרים עם מוקי, שחוזר עם סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיוצא בקרוב. מוקי, מתגעגע.
0: שניים עד ארבע שיר חדש

מוקי, לפני על אלבום חדש עם שיר חדש. לקראת ציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, קובי אפללו משחרר שיר חדש שנכתב בשנת 2015, חיכה לרגע המתאים שבו יצא לאור. קובי מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית, הוא יגיע בקרוב בפעם הראשונה בקריירה שלו למופע מיוחד בהיכל התרבות בתל אביב. קובי אפללו, המילים של שר חגי, לחן דור דניאל, גם ההפקה המוזיקלית של דור דניאל, מנהג קבוע.

קובי אפללו. מחר 7 באוקטובר אנחנו נתכנס לנו כל אחד עם משפחתו, יקיריו, נתפלל לימים טובים יותר. בחרנו לסיים היום עם שיר של סי.איי מן, עם אי פעם אמות. את השיר הזה כתבה עדי ברוך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלי החמאס הנתעבים כשהייתה בדרכה לשירות מילואים בדרום ב-12 באוקטובר 2023. עדי נפגעה מרסיסי פצמר. במחשב האישי שלה מצאה אימא של ההורית, אורית ברוך, את הטקסט שהיא כתבה בחודש ינואר 2023, כ9 חודשים לפני האסון הנורא. יהי זכרה מהפכה. המילים של עדי ברוך, זל, הלחן והשירה, סי.איי מן.

0: לפני שיגיע זמני.
1: סיימן, מחר השבעה באוקטובר לא תהיה תוכנית של שניים עד ארבע, אנחנו נשדר כאן מוסיקה ברצף, נחזור ביום חמישי, עם חמישי אגדה תהיה כאן מרגלית צנני.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'יי רונו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט שלנו, 2 עד 4, בקיצור, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל מיוזיק פודקאסט, יום חמישי נהיה כאן עם חמישי אגדה עם מר...
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
8: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
9: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע, החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסותיה לישראל בעקבות המקרה, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי במטרה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות. בנוסף לכך, המשלחת תדון על חזרת חברת פליי דובאי לפעילות בישראל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. המשטרה מעדכנת על שוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד, נסיבות המקרה בבדיקה. בגרדן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
1: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
0: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

ארבע ושש דקות, שלום לכם, שלום לכן, וברוכים הבאים אולי לתוכנית הכי קשה שלנו בשנה, ביום שבין החמישה באוקטובר לשבעה באוקטובר. כשצריך, כשאנחנו רוצים, לשבת כאן באולפן של כל רגע ולפתוח את המיקרופון, לדבר איתכם על הימים האלה, על השבוע הזה, לספר את סיפורי הנופלים והנופלות, דרך השירים, דרך הצלילים. זו משימה שגם אם היא נראית לחלק מכם, משימה יחסית פשוטה שקל לנו לעבור, תמונת המצב היא אכן לא כך. דמעות חונקות את הגרון כבר מהבוקר, כבר מאתמול כמובן. עם התוכניות המיוחדות, עם התקסים, עם התחקירים, עם לשמוע עוד שורד שבי ועוד שורדת שבי ועוד משפחה שכולם מדברים על התקופה שלהם בשלוש השנים האחרונות, על משפחות שכולות נוספות שבשבילם שבעה באוקטובר הפך להיות גם יום השכול שלהם עצמם. עד השעה שש עם המויאל בדרכים, כאמור עם המוזיקה שתמיד מלווה אותנו כאן ושומרת עלינו, אם יורשה לי לומר. פתחנו עם מם המסתערב מתן חסן, שפרץ לחיינו במהלך מלחמת חרבות ברזל, סרטון שהפך לוויראלי בטיקטוק כשהוא שר מאחד הבתים ברצועת עזה את השיר יחפים של יסמין מועלם, בעודו אותה מסכה על פניו שמסתירה את זהותו מתוקף היותו משרת ביחידה מיוחדת. ומאז סקרנות רבה כמובן את הקול היפה שכבש את הקהל, כולם כבר שמעו, אבל זה רק חלק קטן מהפאזל של האדם שמאחורי המסכה. בשנתיים האחרונות מאז רגע הפריצה הוא הוציא להיטים רבים, ביניהם אני חוזר ששמענו עכשיו, תהיה בן אדם, ירושלים, עוד המון המון שירים יפים. הופיע על הבמות הכי גדולות בישראל, יצא לסיבוב הופעות בחול, לפני כמה חודשים אפילו פתח את טקס הדלקת המשואות, כשביצע את תשאירי לי מקום לחבק אותך. אחרי תקופה ארוכה של עמימות, הוא החליט להיחשף בפנים גלויות ועם זהותו המלאה, כשהוציא סינגל חדש שכתב והלחין שנקרא לא מפחד. אז זה מם המסתערב, כאמור למעשה מתן חסן, בן 27, שמתגורר במושב טירת יהודה, מושב דתי במרכז הארץ שבו הוא גם גדל. בעברו מדריך ג'ודו לבני נוער וילדים, בנוסף רוכב על סוסים וגם לימד רכיבה בצעירותו. בחור מסורתי שומר שבת, דבר שניתן להבחין בו גם בשיריו בעלי האופי האמוני. לטובת הקהל שבוודאי מתעניין, מתן, נכון לכתיבת שורות אלה ממש עד לפני שבועות חודשים ספורים, רווק ולא ניהל מערכות יחסים רומנטיות בשנים האחרונות. לאורך השנתיים האחרונות, על אף שזהותו הייתה בדויה, הוצאו לחסן לא מעט קמפיינים בתחומים שונים, אבל שום דבר לא נסגר עד לשלב זה, ואולי זה יקרה בקרוב. עוד בטרם ההצלחה, מתן חסן החזיק בחשבון אינסטגרם פרטי, לא מאוד פעיל, אבל אם הפריצה שלו החליף את העמוד למם המסתערב, והחל לתחזק אותו עם תוכן רלוונטי לעשייה שלו, מוזיקה, הופעות, גם קצת תמונות ממה שיכל להראות לקהל לפני הורדת המסכה. חזרתי היום לעמוד האינסטגרם הזה כדי לראות את התהליך שהוא עבר לא פחות ממדהים. היום חשבון האינסטגרם שלו עומד על כמעט 70 אלף עוקבים, אתמול כבר, לפני תקופה הספיק כבר להחליף לתמונה עדכנית של פניו ולשתף את הקליפ החדש. ולמדו הוא לא נחשף עד לפני כמה חודשים. מתן חסן נאלץ לשמור על זהות בדויה תחת המסכה מאחר שלחם במילואים ביחידת המסתערבים במג"ב. בשנתיים האחרונות היה חלק מלא מעט פעולות מבצעיות מורכבות מחוץ לגבולות ישראל שחייבו אותו להישאר חשאי. גורמים בסביבתו מספרים שעכשיו הוא מצא את הדרך שבה יוכל להיחשף ועדיין לשרת כלוחם מילואים. משפחתו וחבריו הקרובים של חסן ידעו מן הסתם על הפעילות הצבאית לצד הקריירה החדשה כזמר, בפרט שעכשיו נחשפה עליו מדינה שלמה בשנים האחרונות. בשנתיים האחרונות, מאז נחשף בווידאו שבו שר לראשונה וכבש מדינה שלמה, שיתף פעולה עם זמרים רבים כמו יסמין מועלם, עודיה, נסרין, זהה ובן וישי ריבו, וגם עידן עמדי שעוד רגע נשמע, הגיע להתארח אצלם בהופעות, יצא לסיבוב הופעות בארצות הברית, הופיע בפני קהילות יהודיות, כיכב לפעמים במדים גם על במות עצמאות, שר בבית הנשיא ביום העצמאות הקודם, יש לו מופע שלו שרץ בשנתיים האחרונות, וכשמתבקש מאיתנו להצדיע ללוחמינו באשר הם, לא תמיד יש את האפשרות לפגוש את אותם חיילים שאתה רוצה להצדיע להם, ומתן חסן הצליח לגרום לתקשורת הזו בינינו, בינו לבין הקהל, לבין עם ישראל, תקשורת להיות כמעט בלתי אמצעית באמצעות המוזיקה. אז מתן חסן, אנחנו מצדיעים לך, לחבריך, לשירות, ומאחלים לכם רק טוב.
מתן חסן היה על הבמה גם עם עידן עמדי שישיר כאן עכשיו את חלק מהזמן המויל בדרכים עד שש בערב כאן בכל רגע.

4:18 דקות המויאל בדרכים. כותב אסף עזרא יעל ברשתות החברתיות. ממש באופן מקרי ראיתי אתמול את התוכנית של אילן דיין שראיינה את אבינתן אור. בחור מרשים, צלול וברור דעת שהיה בשבי החמאס לא פחות מ-738 ימים. מתוך חלטת המוות של קרקעית האדמה שבהוחזק ומתוך הניסיון היומיומי להיאחז בחיים, הוא מתאר את נטיית ליבו העמוקה ואמונה עמוקה שלא נסדקה גם לאחר שנתפס בניסיון בריחה, ועונה במשך שבוע, טבע האדם הוא טוב, טבע האדם הוא טוב. גם בתוך בני אדם המלאים שנאה, גם באלו שמאיימים על חייו ושיש להילחם בהם בשל כך, הוא עדיין רואה את אותו נבט ראשוני של טוב הקיים באדם. כמה קל לפעמים להשאיר את הדברים האלה במקום של חכם סיני אמר, מעין ציטוט יפה או רעיון פילוסופי עתיק שנעים לנפנף בו מתוקף היותו הרמוני וחיובי. אבל ברגעים כאלה המילים מקבלות פתאום גוף, נוכחות, ממש חיים. אולי זו גם הסיבה שבשנים האחרונות, כולנו, חלקנו, אני, חש צורך אז לנסות ולהביא משהו מן התובנות הללו, אל מחוץ לספרים ולחדרי הלימוד, אל תוך החיים עצמם. לא משום שהן יפות ומחמיות, אלא משום שהן נוגעות במשהו עמוק ואמיתי מאוד בחוויה האנושית שלנו. לפני יותר מ-2000 שנה, דיברו על אותם הנבטים המצויים בליבו של כל אדם, על הנטייה הראשונית לחמלה, לצדק, לאנושיות, לא כהבטחה שבני אדם תמיד יעשו טוב, אלא כמשהו שקיים בהם ויכול לצמוח או להיקבר עמוק מאוד לכדי דיכוי ועיבוד צלם אנוש. ופתאום יושב מול המצלמה אדם צעיר שחזר מהמקום החשוך ביותר שאפשר כמעט לדמיין, ואומר אחרי כל מה שעבר, טבע האדם הוא טוב, טבע האדם הוא טוב, אף אחד לא יצליח לשכנע אותי אחרת.

לנטרלו, אבל עדיין טבעו האמיתי שלפני השנאה ובפוטנציאל האנוש שבו אינו לא שונה מאחר. איזה איש מואר, אבי נתן אור, אלו המילים של אסף עזרא יעל.

4:25. השמיים נצבעו בארגמן של דם והשתוללות המפלצות חנקו את שאריות האוויר האחרונות בשדות המוות של רעים, כששלוש חברות נפש נקלעו לתוך גובה הריות של הרשע הטהור. דורין עטיאס זכרה לברכה, ליאור מימון זכרה לברכה, ועדן ירושלמי זכרה לברכה. הגיעו למסיבת הנובה, בסך הכל כדי לעבוד, להתפרנס ביושר עם חיוך על השפתיים. לא ידעו שהתמונה האחרונה שצילמו יחד תהפוך למזכרת מדממת מחורבן בלתי נתפס, שבו השלישייה שלהן תתפרק לנצח באבחה אחת של אכזריות מחרידה. כשהגיהנום נפתח וחיות האדם פשטו

על המקום עם צמא לדם. דורין וליאור התבחו באכזריות מחרידה. גופן הצעיר והיפה נקרע תחת מתחי הכדורים של בני עוולה שלא ידעו רחם. הן נפלו שם בין הריסות השמחה, משאירות אחריהן משפחות מרוסקות ולבבות שוטטים שאינם יודעים נחמה. באותם רגעי אימה, עדן נחטפה בידי המרצחים כשהיא פצועה ומבוהלת, והובלה אל תוך חשיכת המנהרות של עזה, שם שרדה בייסורים קשים חודשים ארוכים של חושך ופחד מוות, עד שנרצחה בדם קר בתוך הגיהנום של השבי. שלוש נשים צעירות, שלוש נשמות, שרק רצו לבנות חיים ולשמוח, נרצחו רק כי היו יהודיות על אדמתן. שלוש משפחות נותרו לעמוד מול קברים רעננים וזיכרונות של צחוק שהוחלף בזעקת שבר שמהדהדת מקצה העולם ועד קצהו האחר. האור של דורין, ליאור ועדן קבע בידי רשע מוחלט, מותיר אחריו בור שחור ופעור בלב האומה, וסיפור על חברות שנגדעה בדם וביזע באותה שבת שחורה וארורה.

0: רוקדת לך שם.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
5: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

נסרין קדרי, שרה עם אופרה חזה. גורל אחד. ארבע 38, אנחנו המויאל בדרכים, בשישה באוקטובר. נהג חילוץ מסור שהגיע לזירת הטבח מצא את עצמו מול מחבלים אכזריים שעינו אותו, אבל בחר למסור את נפשו ולא להפוך למגן אנושי נגד אזרחים חפים מפשע. אוסמה אבו אסה מתל שבע נרצח באכזריות מפלצתית, הוא בן 36 רק. הוא היה איש עבודה מסור שחי חיים שקטים, תמך במשפחתו, עבד כנהג חילוץ באזור הדרום, הגיע לאזור המסיבה במהלך עבודתו באותו בוקר ארור. בשבעה באוקטובר 2023, סמוך לאזור הפסטיבל של הנובה, מחבלי חמאס תפסו אותו, התעללו בו בצורה מזוויעה, וניסו להשתמש בו כמגן אנושי מול כוחות הביטחון. אוסמה גילה אומץ לב אזרחי נדיר, סירב בתוקף לשתף פעולה עם המרצחים צמאי אדם, הזהיר את האזרחים ששעו במגונית סמוכה, ונרצח באכזריות שאין לתאר. גבורתו העילאית בשעות האחרונות לחייו, כשבחר שלא לבגוד במצפונו ולא לפגוע באזרחים, הופכת אותו לגיבור לאומי שראוי להרצה. סיפורו הוא סמל כואב לשותפות גורל ולאומץ לב של אזרח פשוט, שהפך לגיבור מול פני הרוע המוחלט. לא היה לי יבצע כאן שיר שקוראים לו בלאדי, מדינתי.

0: יש לו אותך, לא מכאיב לך, בך לא פוגע.
1: אם הייתי כזה,
0: אם הייתי יודע.
2: ארז קאט ואת. ארבע 46 עמוק לתוך המויאל בדרכים. אי אפשר לתאר את התוכנית הזאת אחרת חוץ מהתוכנית של השישה באוקטובר, שזה אומר די הכל. זוכרים את שאולי גרינגליק? השאלה היא מה הזיכרון האחרון שלכם מהאיש המקסים והנפלא הזה. סרן במילואים שאולי גרינגליק מרעננה, היה קצין לוחם בגדוד 931 בחטיבת הנחל, וזמר שריגש רבים באודישן שלו לתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון, זמן קצר לפני שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. הוא שימש כמפקד במחלקה וכחפק ממפי בחטיבת הנחל, התבלט כמצטיין פלוגתי וגדודי, גדל בבית מוזיקלי ומרכזי ברעננה, שבו הפסנתר והשירה היו חלק בלתי נפרד מחייו, ושאולי הפך מוכר לציבור הרחב בזכות האודישן המרגש שהגיש בכוכב הבא עוד רגע נשמע, ממנו פרש בהמשך כדי לחזור ולהילחם לצד חייליו. הוא חזר להילחם, אכן, וב-26 בדצמבר 2023 נפל בקרב בצפון רצועת עזה, והוא בן 26. עוד מעט נשמע גם את אחותו ששר השיר שלה, שכתבה לו עבור ההתמודדות בכוכב הבא, ולא זכתה ולא זכינו לשמוע אותו שר את מילותיה. בינתיים, האודישן הראשון של שאולי גרינגליק, עטלף פיוור.

0: איזה טוב אתה.
1: מחיאות הכפיים כמעט מכל, יושב ויושבת שם באודישן של שאולי גרינליק לכוכב הבא לאירוויזיון. זה היה בדצמבר 23, אולי סוף נובמבר. שאולי הודיע כמה ימים אחרי שעבר, ושמעתם, עבר ברוב קולות. שאולי הודיע שהוא חוזר לקרב. חבור שבועות ספורים. נפל בקרב ברצועת עזה. אי אפשר להישאר אדיש לביצוע הזה, בעיקר כי שאולי גרינליק עומד אחרי השבעה באוקטובר על מדים, עם דרגות הקצונה, ושר שיר שנוגע בכל כך הרבה אנשים. משאולי גרינליק, זכרו לברכה, גיבור ישראל, נעבור לאחותו, מיכל גרינליק, שכתבה שיר לשאולי כדי שהוא ישיר את השיר הזה בכוכב הבא אחרי שהוא עבר שלב. שאולי לא זכה לשיר את השיר הזה, ואנחנו לא זכינו לשמוע אותו עד שמיכל הוציאה אותו בקולה. אז לוח זיכרונות, מיכל גרינליק, שכתבה במקור עבור אחיה שאולי לקראת השתתפותו בכוכב הבא, אלא ששאולי נפל במלחמת חרבות ברזל, לא הספיק לבצע את השיר, עכשיו מיכל מוציאה אותו בעוצמה, זה היה לפני כמה חודשים. ימים ספורים אחרי שילדה בנה הבכור, הנכד הראשון במשפחת גרינליק, לא בחרה לקרוא אור שאולי. לוח זיכרונות. לזכרו של שאולי.
2: בימים ובלילות אני מחפשת מנגינות וכלום לא מתחבר לשיר.

0: מצד שני.
1: הלב שלי, כמו לוח, זיכרונות. קצת לפני חמש, נסיים עם איתי לוי. אחרי הכל מתגעגע, כי בסוף גם השעה הזו וגם השעה הבאה, וגם הימים האלה, ימים של זיכרון והרבה הרבה געגוע.

0: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגת תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחי החמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
5: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול הטיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי הביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
7: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12, שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
5: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב0.2% ושערו נקבע על כ3.05 שקלים. האירו היציג עולה ב0.07% ונסגר על שער יציג של כ3.43 שקלים. בגרדיאן הבריטי מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד, מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
8: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
5: לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר חדשות מיוחד של ערוץ 12, החל מהשעה 7, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקט יהודי מיוחד, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

5:06 דקות, שלום לכם, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע. פתחנו עם אבי התחול של רועי אדם, והאמת, כדי לנשום רגע משירי זיכרון שעושים דמעות בלב.

נפתח עם דבר נשיא המדינה יצחק הרצוג. היום אנחנו עומדים יחד מול 3 שנים לאסון 7 באוקטובר. 3 שנים של מלחמה. איבדנו לוחמות ולוחמים, אזרחיות ואזרחים יקרים ואהובים. כמה גדול החוב שאנו נושאים כלפי מי שנפלו, ומחובתנו לזכור את שמותיהם, לספר את סיפורם. בתוך המציאות הקשה הזו עלינו להישיר מבט גם אל מה שקורה בתוכנו. מותר לנו לחלוק, ואף חובה עלינו להתווכח. אך אסור לנו לתת למחלוקות ולפערים לקרוע את המרקם המשותף שלנו. מי שחולק עלינו היום יחיה איתנו כאן גם מחר. לצד הזיכרון והכאב מוטלת עלינו גם האחריות לעתיד, לבנות כאן מדינה בטוחה, חזקה ומאוחדת יותר, לחלום על היום שלאחר המלחמה ולהמשיך לבנות את החיים שעבורם נלחמו ונפלו.

0: טל גולן, עם ישראל חי. בשעה הקודמת, המון המון שירים לזכרם וקטעים מרגשים שמצאנו עבורכם. השעה הזאת, שעת חיזוקים לישראל שלנו, לחוסן הנפשי שלנו, ללכידות שאנחנו מקווים שתתגבר ותתחזק.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הם יורים על העיר מטוסים סבלימינל ועצל ואיציק שמלי, אל תראה ישראל.
1: מה בסך הכל רצינו לשיר? השנים כמו אנשי מחירות בונים בניין.

השיר הבא שאנחנו נשמע כאן זה שיר של לירן דנינו שנקרא השיבה לאוקטובר. לא השבעה, השיבה. היי שין יוד בית היי, השיבה לאוקטובר. השיר הזה מדבר על התמודדות עם קשיים ואתגרים בחיים, על הכוח הפנימי שמאפשר לאדם להתגבר עליהם.

לירן דנינו, השיבה לאוקטובר. 5:25. עד הפרסומות אנחנו עם שלומי שבת, עם ירדנה ארזי, עם נרקיס ועם לירן דנינו.

0: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: אנחנו בשטראוס ממשיכים לתמוך בעסקים הנפלאים בצפון שכל כך מגיע להם. הקמנו את פרויקט שטראוס בשביל הצפון, ובנינו במיוחד בשבילכם מגוון מסלולי יום קולינריים שעוברים בין עסקים מקומיים, מנות נהדרות ונופים עוצרי נשימה. חפשו במאקו שטראוס בשביל הצפון, בחרו מסלול וצאו לטייל צפונה. שטראוס.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: זה מגיע. חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריאות גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

שלום לך ארץ נהדרת, יהורם גאון. חמש 34, אנחנו המויאל בדרכים בכל רגע, 91.5 ו-96 FM, מהדורת השישה באוקטובר. הנה דברים שכתב ירדן ביבס, מהלב השבור. החיים שלי לא ורודים, הם גם לא בצבע לבן כמו של התחלה חדשה. היום אני חי בצד השחור יותר של האפור. הבית שלי בניר עוז הוא מקום שאני מכיר ולא מכיר, שהפך ממוכר לזר. להיות בו מרגיש כמו כל החיים שלי, לא מה שהכרתי. גם הם הפכו למבולגנים, מוכתמים בדם, עצובים. התחושה בבית אפלה. ממקום בטוח ושמח הוא הפך לקר וכואב. ושקט פה, לא השקט הרצוי והטוב שכל כך אהבנו, אלא שקט רע כזה של אימה. הספה ששיר ישבה עליה, ואני הייתי מניח את הראש על הרגליים שלה, מחוררת מכדורים. הטרמפולינה של כפיר, נטושה מחוץ לבית, מלוכלכת. ארגז החול של אריאל, מלא בדברים שאני לא מזהה. האופניים החדשים שלו נגנבו, כשבדיוק התחלתי ללמד אותו לרכוב בלי גלגלי עזר. לזה לא זכיתי, אבל הזיכרון נשאר. בבית הזה, כותב ירדן ביבס, יש יותר זיכרונות טובים מכפי שאני יכול לתאר. כמו להרוס חפצים כשעוברים לבית אחר. ככה אני הורס זיכרונות. מחליט מה אני לוקח איתי ומה אני מוכן להשאיר מאחור. חפצים עם חורי ירי או דם, או כל מה שמזכיר את 7 באוקטובר, אני לא לוקח. אני לא רוצה לפגוע בזיכרון הטוב. עם השנים אני מפחד שהוא ייעלם. לחפצים אין ערך, אלא לזיכרון שבא איתם. כל חפץ מציף זיכרון שמח, וכל חפץ שאני לא מוצא הוא זיכרון שנלקח ממני. בשבעה באוקטובר, לפני שהמחבלים הצליחו לפרוץ אלינו הביתה, שמענו שהם קודחים לנו בדלת הכניסה. הסתכלתי על שירי ושאלתי אותה, נלחמים או נכנעים? והיא ענתה לי, נלחמים. הבאתי את האקדח, מחסנית נוספת, כשהתחילו להגיע הודעות על חדירת מחבלים לקיבוץ. פתחתי את הדלת של הממד, כיוונתי לעבר הדלת שבה קדחו, והתחלתי לראות. ברגע שהם הצליחו להיכנס לתוך הבית מחלון חדר השינה, הם ירו חזרה. תוך כדי קרב העיריות ראיתי שהכדורים שלהם חודרים מדלת הממד כמו חמה, לכיוון המיטה של אריאל, שביקשנו ממנו להתחבא מתחתיה. אמרתי לשירי, אני חייב להיכנע, הם יורים לכיוון אריאל, רק שהוא לא ייפגע. הנחתי את האקדח ואת המחסנית על השולחן הקטן בחדר, כותב ירדן ביבס, נשכבתי על הרצפה וצעקתי חלס, חלס, יש פה ילדים, שוב ושוב. המחבלים נכנסו לממד, בעטו בי כשאני על הרצפה, וכשהקימו אותי אחד מהם סימני לצאת החוצה. הצבעתי לעבר שירי והבנים ואמרתי, הם לא. הוא עשה עם הראש, לא. הצבעתי לעברם שום ואמרתי, הם לא. המחבל אמר לי, רק אתה, יאללה. אמרתי לשירי שיהיה בסדר, שהם כנראה לא לוקחים נשים וילדים, ושאני אלך איתם ולא אעשה בעיות כדי שלא יפגעו בהם. נשקתי את שירי, את כפיר ואת אריאל, אמרתי להם שאני אוהב אותם הכי בעולם, תמיד בעולם. אמרתי לעצמי בראש שהם הולכים להוציא אותי להורג בחוץ, ונכנסתי לכמו אופוריה, כותב ירדן ביבס. כל הגוף הרגיש כליל, לא פחדתי. אם הייתי יודע שזאת תהיה הפעם האחרונה, הייתי מנשק יותר, מנשק עוד, אבל הם משכו אותי מהממד, מהחדר של אריאל שהיה יפה ותמים, עמוס משחקים וחוויות, ועכשיו הוא עצוב וכואב. פה היינו כולנו יחד בפעם האחרונה, כל המשפחה. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותם, ופה נפרדו דרכנו. זה היה הסוף של משפחת ביבס. השבי שלי, כל מה שחשבתי כל הזמן, כל היום, הוא על שירי ועל הילדים שלי. לא הרעב, לא הצמא, לא התנאים הרעים, אפילו כשחקרו אותי לא עניין אותי אם ידעו שאני משקר. האקדח שהיה מונח מולי בבירור כדי שיראה אותו, לא הרתיע אותי. להפך, הם היו עושים לי טובה גדולה. אלו היו חלק מהתחושות בחודשים הראשונים אחרי שהודיעו לי על גורלם של שירי והילדים. ואני האמנתי להם. היום הקשה ביותר בשבי היה זה שבו סיפרו לי ששירי והבנים נהרגו לכאורה בהפצצה של צהל, ומיד צילמו אותי לסרטון. ביום השחרור יצאתי לאי ודאות מוחלטת. לא יצאתי מחוייך, היה בעיקר פחד לאיזו מציאות אני חוזר, איזה עולם אמצא. היו רגעים שלא רציתי לחזור בגלל הפחד הזה, לא רציתי לגלות את האמת. בחוסר הוודאות
אתם יודעים, יש גם תקווה. אולי זה לא קרה. לקח לי הרבה זמן להבין לאיזו מציאות חזרתי. כמה מעט שעות מפרידות ממצב שבו אתה בשבי ואין לך כלום, לא אוכל, לא מים, לא חופש, לרגע שבו אתה חוזר ולכאורה יש לך הכל, אבל בפועל את הדבר היחיד שאתה באמת רוצה, לקחו לך. נגמר, וממנו נשארו לי רק הזיכרון והכאב. ירדן ביבס.

5.48. מעל 5,000 חיילים וחיילות צהל נפצעו במלחמת חרבות ברזל, לאחר פציעתם החלו בתהליך ארוך וממושך של שיקום והחלמה. בציון שנה לפרוץ המלחמה, לפני כשנתיים, צהל קיים שבוע הצדעה לפצועי פצועות ונכי חרבות ברזל על גבורתם ותרומתם ועל הנחישות בקרב שלאחר הפציעה להשתקם ולחזור לחייהם. לקראת שבוע הצדעה הוא, לפני שנתיים, הופק שיר מיוחד שמצדיע לגבורתם והקרבתם של החיילים והחיילות שנפצעו במלחמה. השיר נכתב על ידי משה קלוגהפט והולחן והופק מוזיקלית על ידי אסף אברבוך ומבוצע על ידי ליבי רן והלהקות הצבאיות. קליפ לשיר הזה צולם על רקע הריסות בתים בעוטף עזה ובהשתתפות שני לוחמים ופרמדיקית שנפצעו בתחילת המלחמה. עוד כמה מילים על השיר והפרויקט הזה. סגן אלוף רעות שלום, מפקדת יחידת תרבות וכלים חינוכיים בצהל, אומרת שהפסקול של מלחמת חרבות ברזל ממשיך להיכתב ולהוסיף מילים ומנגינה לתקופה הקשה. כחלק משבוע הצדעה לפצועי ופצועות חרבות ברזל, בחרנו להצדיע גם בשיר שמתאר את הקרב הבא שבו הם נלחמים לחזור לחיים. ליבי רן, שמבצע את השיר הזה ביחד עם הלהקות הצבאיות, אמר שהוא זכה לבצע את השיר שמצדיע לגבורתם ולרוח מעוררת ההשראה של הלוחמים והלוחמות שנפצעו במהלך המלחמה בזמן שהם מגינים עלינו, ומאז הם קמים כל בוקר מחדש ונלחמים על עצמם ועל החלום לחזור לחיים. בתוך ים הכאב והצער של השנה האחרונה הם נקודת אור והתקווה שעוד יהיה פה טוב. הקרב הבא, לקרב הבא אני יצאתי, בלי נעליים ובלי נשק. מטען גדול תקתק אצלי בלב. לקרב הבא שלי הלכתי, בלי הסוואה על הפנים. תקווה היא לפעמים כמו פלסטר לכאב. הקרב הבא התחיל, כשהתעוררתי לבד במיטה וכל החברים אמרו לי, עמדו ליד. לקרב הבא אני רצתי ואף מסוק לא הגיע. על חבל החילוץ טיפסתי לבד, ואנחנו לא מפחדים ללטף את הפצעים, צלקות על הגוף, דרגות על הלב, שתלנו כאב תפרח. תקווה. וחזרנו לחיים, חיים כי יש לנו סיבה.

0: הקרב הבא. סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו המויאל. מחר לא נשדר כאן בעקבות 7 באוקטובר ונחזור לשידור לאוויר שלנו ביום חמישי ב-4 אחר הצהריים.
1: כבר כמה ימים את הולכת בבית,

0: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60. החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
2: כללית, איתכם בכל מצב.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
0: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12, שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
0: בגרדיאן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
3: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
0: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריכה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: דלתות עבור, הבחירה שלך

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחי החמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
0: לאחר ניסיון חטיפת טיסאי פליי דובאי וביטול הטיסות של החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
2: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים. ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
0: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה? הערב ב-8 בערוץ 12. ולפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר חדשות מיוחד, החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד.

0: ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי, בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר, בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק, בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: זה מגיע, חסון אקספו חוזרת ובגדול. תערוכת חסון אקספו חוזרת, והשנה היא גדולה, עוצמתית ומטורפת יותר מתמיד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר, כל עולם הבנייה, הבית והעסקים מתכנס במקום אחד. החברות המובילות בארץ ובעולם, החידושים הכי חמים, כלי עבודה, אינסטלציה, אספקה טכנית, ריהוט גן ועוד המון דברים שפשוט חייבים לראות. ויש גם הגרלה ענקית. מקום ראשון, מטבח קומפלט מבית קולמן. מקום שני, ג'קוזי מבית אינטקס. והכל במחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה והמון חוויות. חסון אקספו, התערוכה שלא מפספסים. במתחם חסון, הקורם אחת אפולה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: בית הגיע לעצור עריק, המוני חרדים צרו על ביתו והצליחו להביא לשחרורו. מיד תיעוד חדש, ומה מתכוונים לעשות בצהל ובמשטרה? כפי שפורסם בחדשות 12, יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות עוינות נחתו בנמל התעופה בן גוריון השנה, בניגוד לנהלים. פרסום ראשון, בשבוע הבא צפויה להגיע לישראל משלחת אמריקנית. החשש, הקשחת התנאים לפטור מויזה לישראלים לארצות הברית, בעקבות המחדל. לקראת יום השנה השלישי ל-7 באוקטובר, במטה לביטחון לאומי מזהירים ישראלים השוהים בחול מניסיונות פיגוע. לאור יום, ניסיון חיסול בירושלים.
9: וואי, מה זה? רכב התפוצץ.
8: מעבריין איציק בר מוחה ובנו, בן 13, נפצעו קשה ממטען ברכבם. ההשתלחות של ינון מגל בבני משפחות הנרצחים והחטופים.
10: מדובר באנשים מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל.
8: והתגובה של אופרי ביבס.
11: היחידים שמגיע להם סליחה זה שיר אריאל וכפיר. זה ירדן אחי. והסליחה הזו צריכה להגיע מראש הממשלה.
8: פרויקט מיוחד.
12: תגורים שותף, אומרים לי, אדם שותף. נפחה לקום בעלה ולחנוק אותו.
8: למה שורדי השבי ובני משפחותיהם מוצאים עצמם במלחמת התשה מול המדינה?
13: לא מספיק מה שעברנו, מלחמה של שנתיים. תנו לי את ההטבות הבסיסיות שכן יכולות לעזור לי להתקדם, ולא נקלות בגלגלים.
8: חושש ברוסיה ובעולם מהתפרצות קטלנית של מחלת הדבר.
14: בינתיים לא רואה סיבה להיות לחוץ ולא רואה פה פוטנציאל איזושהי התפרצות מאוד מאוד גדולה.
8: עובדת במעבדה בסיביר נחשפה לחיידק ומתה, מאות הוכנסו לבידוד. והצפון מתעורר מחדש, גיא ורון עם הישראלים שהחליטו דווקא עכשיו לעבור למטולה, הכי קרוב לגבול עם לבנון.
15: איזה משהו בלב, אמונה פנימית שיהיה פה טוב.

0: שלום רב לכם. מחר תציין מדינת ישראל 3 שנים לטבח הנורא, 3 שנים לשבעה באוקטובר. זה יקרה בשורה של טקסים ואירועים שסיים טקס הזיכרון הלאומי של משפחות נפגעי האסון. אנחנו נהיה כאן מחר, החל מהשעה 19:00. בהמשך המהדורה, אנחנו מפנים זרקור לקשיים של החטופים שחזרו ובני משפחותיהם, שצריכים להיאבק כדי לקבל תנאים ראויים. הנה קטע מהכתבה של מיכל פעילן, שנשדר כאן בהמשך.
1: זה החדר שבו אני מחליף מזוודות. אין לסבתא ארון בשבילי, אז זה כאילו עדיין הכל בקרטונים.
2: אז אתה בעצם גר אצל סבתא שלך?
1: לפעמים ישן כאן, לפעמים ישן בחדר אחר. לפעמים אני לא רוצה להכביד עליה, לפעמים אני גם ישן אצל חברים במקומות אחרים, אבל פה הציוט לי.
3: אז אני צריך להוכח למדינה שאני פוסט-טראומטי. למי זה נשמע הגיוני שמשפחות חטופים, אני אתבטא לו יפה, חרה שעברנו ועוברים, אנחנו צריכים ללכת לוועדות רפואיות? באיזה עולם? באיזה עולם?
0: שאלות הקשות האלה בכתבה של מיכל בהמשך. אימותים אלימים במהלך הלילה במודיעין, המשטרה הצבאית הגיעה לעיר כדי לעצור עריק, המוני חרדים צרו על הבניין, כיתרו את הכוחות והשוטרים נאלצו לסגת מהמקום מבלי לבצע את המעצר. כתבנו לענייני חרדים אל הירשמן עם התיעודים ומאחורי הקלעים של המהלך למניעת המעצר.
4: כך נסוגו אמש שוטרי המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל בעיר מודיעין אל מול ההמון שהתגודד מחוץ לבניין שבו ניסו לבצע מעצר.
5: שוטרים הצבאיים בורחים מהבית.
4: הכל החל אמש סמוך לחצות. שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו למודיעין במחשבה שהם עוצרים עריק שאינו חרדי, מבלי לדעת כי חזר בתשובה וכיום הוא מקיים אורח חיים חרדי. הרוב של הערי התקשר למוקד חירום חרדי המזיק מפגינים בית מעצרים, והמוקד הפיץ מיד עשרות אלפי הודעות קוליות.
6: צבע שחור, צבע שחור, כעת המשטרה הצבאית דופקת על דלת של בחור ישיבה מישיבת אור החיים, כולם מגיעים לתמוך בו. החוטפים הגיעו! החוטפים הגיעו!
4: המוני חרדים ממודיעין עילית הסמוכה החלו לזרום למקום. המפגינים נכנסו לתוך הבניין, חסמו את הפתח והתעמתו עם השוטרים. וגם התעמתו עם השכנים.
7: מדברים את השפון הרבה כאילו זה אבא שלי. אחר כך אני אומר להם, טוב, תמיד להתלבש, תמיד להגים דברים. פשוט תוביל את הדלת, מתחיל להתלבש בחדר, לוקח את הזמן. אחר כך את השפון אומרים לי, טוב, תנסה כמה שיותר זמן למשוך.
4: כעבור כשעה נכנעו כוחות הביטחון, והשוטרים החליטו לשחרר את העריק ולסגת מהמקום.
7: אחד מהשוטרים אומר למשחרר שם על הזה, רק בשקט
8: שחד
7: לא
8: יפגע
7: פה,
8: אנחנו משחררים והכל, אנחנו הולכים איתו. אני מבקש מכם, תזוזו, תתפנו, הבחור שוחרר.
4: העריק יצא מהבית והמון החל לחגוג. מרבית הפוליטיקאים החרדים בחרו לשתוק, אך חבר הכנסת גולדקנופ תקף בחריפות את כוחות הביטחון וחתר. המראות הלילה מזעזעים ומקוממים. פריצת כוחות משטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו הוא לימוד תורה, להיות קלון למדינה יהודית. הרדיפה של לומדי התורה הגיעה לשיא, והאחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה. לעומתו, יושב ראש המפלגה החרדית החדשה, מוטי לייטנר, כתב, מקומם של פירי האדם האלה מאחורי סורג ובריח, ללא קשר לכך שמעצרים אינם מועילים למאמצי גיוס החרדים.
9: שלטון של היה מצב מצוין. יש מכתב שם בזכרו מאז. אפשר בלי מדינה, אנחנו טוב עם ערבים, אפשר... כן.
4: האירוע הזה התרחש שעות אחדות בלבד לאחר שפרסמנו את התיעוד של המנהיג הליטאי הרב דויב לנדו, שפה תקף את הציונות, את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה.
9: הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים תורה מעוותת.
10: איזו חרפה, איזו אובדן שליטה. ולא קם אדם אחד בקואליציה שיגנה את התועבה הזאת. איפה סמוטריץ'? איפה שר המשטרה? איפה ראש הממשלה?
11: הבחור ששוחרר, אוי קש של הרב. אוי אוי אוי. לכו ודתרה, לכו ודתרה.
4: וכך, פעם נוספת, המשטרה נכשלת בניסיון לעצור עריק חרדי, והמון מצליח להבריח את שוטרי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל.
11: הנה, שוקולדים, שוקולדים, בפי הראשי ו...
0: החוטפים הגיעו, זו הייתה הקריאה כדי לנסות למנוע מעצר עריק, והם הצליחו. ניר דבורי פרשננו אותה עם תחקיר האירוע הזה.
12: כן, האמת שמה שראינו כאן זה פשוט ביזיון, יונית, אין מילה אחרת לתאר את המהלך הזה אתמול בלילה במודיעין. מהתחקיר הראשוני של האירוע עולה כבר עכשיו שהכוח שהגיע לעצור את אותו משתמט לא נערך בכוחות מספיקים, ויחד עם המשטרה נכשלו בכך שמשחררים אותו ולא מביאים אותו למעצר. זה מתחיל בשבעה בלשים שמגיעים לזירה מהמשטרה הצבאית, יחד עם תאום משטרתי, ואז המשתמט מפעיל את אפליקציה צבע שחור שמקפיצה את כל המתגברים שראינו בתוך 10 דקות, כ-700 חרדים שמגיעים למנוע את המשך מעצרו. ראינו את ההתפרעויות ואת השחטת הרכוש במקום. צריך מהיום לכל מבצע כזה כנראה להאריך אחרת כפי שאנחנו רואים, וצריך גם לומר שהלילה הזה עוד 11 חרדים אחרים משתמטים נעצרו בהצלחה. צה"ל נערך בתקופה הקרובה לסדרה של מבצעי מעצרים משני היבטים. קודם כל, חובת העמידה באכיפה של החוק, והדבר השני, בשל חוב מוסרי לחיילים ולחיילות שנמצאים בצבא, וצה"ל, נזכיר, עדיין נמצא בלחימה. בסוף, בשורה התחתונה, יש כאן ממשלה שמאפשרת את זה, ולא בולמת את זה לא רק בגינוי, אלא בכלל, ורק השילוב של מה שאנחנו רואים כאן, אבל בנחישות הרבה יותר גדולה, עם סנקציות כלכליות משמעותיות שיופעלו כאן, רק אלה אולי יכולים לעשות את השינוי ולהביא את החרדים אל הצבא.
0: ניר, תודה רבה. נחזור לך בהמשך בעניין אחר. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים. יש מעט מעצרים מזומנים.
4: יש מעט מאוד. יונית, צריך להבין את התמונה, ואני חושב שחשוב שכולנו נבין את האמת. יש מעצרים שהם יזומים, כמו שהיה אתמול במודיעין, שהמשטרה הצבאית באה לעצור עריק בבית, אתמול הם לא ידעו שזה חרדי, פתאום התגלה שזה חרדי, ויש מעצרים במקרה, שזה במעברי הגבול, ששם יש לא מעט מעצרים, או לפעמים שוטר תנועה שנתקל בעריק ומזיק את המשטרה הצבאית. בחודשים האחרונים, לפי דיון ומכתב שמוציאה היום היועמ"שית, ישיבה של כלל הגורמים, אין כמעט אכיפה יזומה. ביקורים אצל אנשים בבית, כמעט ואין בכלל, איפה יש כן בגבולות. ואני רוצה להגיד לך שבמקרים ששוטר תנועה תופס במקרה מישהו ומתברר שהוא עריק, גם זה אין נתונים רשמיים, אבל לפי מה שאומרים הארגונים האלה שמקפיצים והם כל פעם מוצאים לנו את המידע, אני בדקתי 6 שבועות אחורה, הם דיווחו לנו על 9 מקרים, מתוך 9 מקרים, 8 מקרים שהם דיווחו, שהמפגינים הגיעו והעריק שוחרר. במעצרים במקרים, כששוטר תנועה עצר אותם, רק מקרה אחד כן היה מעצר. רוצה לומר, בסופו של דבר, באמת האמיתית, יש למשטרת ישראל בעיה אמיתית ולמשטרה הצבאית לעצור עריק חרדי. כשהמון מגיע, אנחנו פשוט רואים את זה בשטח, הם לא מצליחים.
0: אלי, תודה רבה. ולפני זמן קצר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט התייחס לאירועים האלה אמש במודיעין, הנה.
10: רק אתמול שמענו את המנהיג המרכזי של מפלגת דגל התורה, הרב לנדאו, מדבר על אחינו בני הציונות הדתית, מלח הארץ, המגנים על הארץ, ועליו ששילמו מחיר דמים כבד במלחמה הזאת. הבוקר קמנו לתיעודים של המון חרדים משולהב, בקריאות החוטפים הגיעו על כוחות צה"ל, ועד רגע זה אף חבר ממשלה ואף חבר קואליציה ששולחים את טובי בנינו ובנותינו, לוחמינו המסורים לחזית ומקבלים החלטות על חייהם, אף אחד לא פצע פה.
0: בחירות 2026. בעוד 21 ימים יצאו אזרחי ישראל לקלפיות, מיד נהיה עם הכותרות שלכם, עמית סגל ודפנה ליאל, אבל קודם דווקא אליך, ניר דבורי, בגלל הפגישה הזו של הרמטכ"ל, המפכ"ל וראש השב"כ, מה עומד מאחוריה, מה החששות שלהם לקראת ה-27 באוקטובר.
12: נכון, וצריך להגיד יונית שאכן מדובר בפגישה חריגה, אולי התקיימו כאלה בעבר, בוודאי ובוודאי לא מתוקשרות או מצולמות, שיוצאות גם אל הציבור, הערכות לתקופה הקרובה, ולטובת הכנה והערכות לבחירות. לא מדובר כאן רק בעניין של תאום וחלוקת אחריות של כל ארגון, כדי לאפשר בחירות בטוחות. אנחנו רואים את הניסיונות ואת ההתראות או את ההזהרות של מערכת הביטחון, שיהיה מי שינסה אולי לחבל או לפגע במהלך הבחירות, אלא גם שימי לב, שמירה משותפת על טוהר הבחירות. שורה ארוכה של תרחישים אפשריים שנידונו באותה פגישה, ביניהם גם קיצוניים, לאו דווקא ביטחוניים. והדבר הזה, כמובן, עסקו בו כל השלושה האלה. הם אלה שהצטרכו עכשיו, ואני חושב שהם מבינים את זה, לעמוד אל מול הציבור ולהבין שהציבור הישראלי נושא להם עיניים, ותפקידם הוא לא רק לשמור על ביטחוננו, אלא גם לוודא ולשמור על הדמוקרטיה.
0: ניר, תודה רבה. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו מזהיר שחמאס ינסה לשבש את הבחירות. באופוזיציה מבליטים את סוגיית ההשתמטות. בנט מצהיר שהממשלה הבאה תחוקק חוק שלא יאפשר למי שלא שירת לשבת בקבינט. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל.
13: הישורת האחרונה של בחירות 2026 מתקיימת בצל יום השנה השלישי לטבח ומחדל 7 באוקטובר. נתניהו פתח היום את ישיבת הממשלה לציון אירועי הטבח בעזרה מפני מתקפה נוספת.
14: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה, אם הם יעשו את הטעות הזאת.
13: יריביו הפוליטיים של נתניהו התמקדו היום בסוגיות אחרות לגמרי, ובראשם הגיוס והחרדים. היום הצהיר יושב ראש ביחד נפתלי בנט שידרוש להעביר בממשלה הבאה חוק שיאסור על מי שלא שירת בצבא לכהן בקבינט, ולהחליט על גורלם של חיילים.
15: והנה אני חושף כאן ועכשיו את אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה. אנחנו נעביר את חוק דרעי החדש שקובע משתמט לא יושב בקבינט. מי שישתמט מצהל בעצמו, או מי שמעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט.
13: בינתיים חתמו היום הליכוד והציונות הדתית על הסכם עודפים. המשמעות היא שעוצמה יהודית תיאלץ לחתום עם וינטר, או להישאר ללא הסכם. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר, לצערנו הליכוד סרב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות, שנתניהו מתכנן עם אייזנקוט. אצל הדמוקרטים ממשיכים להילחם על סוגיית ההבטחה של יאיר גולן. נשיא העליון המליץ היום לגולן למשוך את העתירה. לבסוף סוכם שהשבק יציג למפלגה מתווה הבטחה, ואחריו תחליט כיצד לפעול.
16: יאיר גולן מאוים, זה פוגע בסדר היום, זה מסכן את ביטחונו האישי, והוא מאוים לא בגלל איום מבחוץ, הוא מאוים בגלל שיום יום ראש הממשלה וסביבתו הקרובה ושרים בממשלה מתירים את דמו וקוראים לו בוגד ומסכנים את חייו ופוגעים בהליך הדמוקרטי במדינת ישראל.
13: פחות משלושה שבועות נותרו לבחירות. נתניהו ינסה להכתיב במהלכם סדר יום מדיני ביטחוני. בגוש השינוי התמקדו במה שמלכד אותם, סוגיית הגיוס והשירות. ובעוד 21 ימים בדיוק, הבוחר הישראלי יאמר את דברו.
0: עמית סגל, פרשננו הפוליטי, 3 שבועות לבחירות, שלטי חוצות יש, קמפיין לא ממש. איך מסבירים את זה בבחירות כל כך קריטיות?
17: לא דומה ל-2015, לא דומה, אומרים, לבחירות 81, ל-96 בוודאי לא דומה. מה קורה כאן בבחירות שאמרו שהן הכי דרמטיות בתולדות המדינה? לוח השנה מכתיב כאן הרבה עניינים. אחד, החגים המאוד ממושכים, זה אי אפשר להתניע קמפיין, אתה יודע, אפילו מבחינת שילוט, יש פרק זמן מסוים, אתה לא תפסבז אותו ליום כיפור. ואז הגיע סיפור 7 באוקטובר, שהוא לדעתי מקרה מאוד מרתק לראות אותו מבחינת הקמפיין. האירוע הטרגי והנורא הזה, הכי נורא בתולדות המדינה, הליכוד מדמים את הקמפיין יומיים. זה בוודאי, בוודאי, נגיד זה בלשון המעטה, לא דבר שאמור לגרום לאנשים להצביע ליכוד. הם הדמימו את הקמפיין כי הם לא רוצים שמישהו ייתן איזה פליטת פה ב-48 שעות האלה. ובאופוזיציה, וזה יותר מעניין, את רואה שהחליטו לרדת הילוך, בניגוד להחלטה קודמת של חלק מראשי המפלגות, את רואה פחות רעיונות, פחות דגש על העניין הזה. הם הגיעו למסקנה שהנושא מספר אחת, למעשה נושא שכמעט אין בלתו עבורם, הוא סיפור החרדים, אולי גם איזה קטע על התחושה בציבור שהממשלה לא מנהלת את המשרדים האזרחיים שלה. ולכן הם מתמקדים בעניינים האלה. במובן הזה, החידוש המעצרים המנהלים, וזה לא משנה אפרופו הדיון קודם, אם זה 1,000 מעצרים ביום או אחד, כל עוד יש יום, כל יום יש אירוע כזה, כמו שראינו במודיעין, מבחינת האופוזיציה זה רווח נקי, ואת הדבר הזה אנחנו נראה בפול גז בשבוע הבא. הקואליציה תתמקד כל הזמן בהצעות ביטחוניות. השר הביטחון מדבר על תרחיש של היפוך קנים של הרשות הפלסטינית, ונתניהו דיבר על זה שחמאס אולי ינסה לעשות אירוע. כל יום ביטחוני מבחינתם, כל יום חרדים מבחינתם, עוד 21 ימים לראות מי שולט בקרב על סדר היום.
0: תודה רבה, עמית. ואתמול בסקר שלנו, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, משבר גדול דפנה למפלגה שלושה שבועות לפני הבחירות. את מספרת לנו מה הוא אומר לפעילים.
18: נכון, קודם כל וינטר עולה היום למתקפה, הוא עושה את זה בעיקר סביב הסוגיה החרדית, בביקורות מאוד קשה, בעיקר על שתיקת הקואליציה, איפה סמוטריץ', איפה נתניהו, לנוכח האירועים במודיעין, לנוכח כל האמירות שאנחנו שומעים, ובעניין הזה הוא מנסה בעצם להחזיר לעצמו את היתרון היחסי שלו. בשיחה עם פעילים הוא מתייחס למשבר שפקד את המפלגה סביב אירועי יוסף חדד, הוא אומר שם שהוא מקווה, הוא רואה למעשה שהמתקפה הזאת הייתה נמוכה מדי, באותה מדי, והוא מקווה שהדבר הזה יחזור כבומרנג, ובשורה התחתונה הוא בעצם מתחייב לפעילים שהוא ירוץ עד הסוף, שזה דבר משמעותי לאור הלחץ הכבד שצפוי להיות עליו, אם המגמה הזאת יימשך, הוא ימשיך להיות מתחת לאחוז החסימה, כך הוא אומר לפעילים בשיחה אחרי שפורסם הסקר של מנו גבע משצלנו במעדורה, ראש הממשלה חי באשליה, הוא חושב שהמצביעים יישארו אצלו מול מופע האימים הזה, כאמור ההפגנות במודיעין, ומול זה ששלוש שנים אחרי עדיין מספרים שחמאס חייב להיות מוכה, אנחנו רואים את הנתונים, הוא ברור לנו לחלוטין, אנחנו נהיה שם ביום הבוחר, זו למעשה ההתחייבות שלו לפעילים שהוא רץ עד הסוף, כרגע זה בחדרים סגורים, זו עוד לא התחייבות פומבית, אבל לפחות זה מראה את הכיוון שאליו מכוון וינטר.
0: דפתן, תודה רבה. עכשיו לינון מגל שהשתלח היום במשפחות השכולות ומשפחות חטופים משבעה באוקטובר וטען כי הן צריכות להתנצל בפני ראש הממשלה נתניהו. מגל ציין בין היתר את משפחת ביבס שכמעט נמחקה ומשפחת קדם סימנטוב שנמחקה לחלוטין. הן צריכות להתנצל, הוא אמר, הכתבה של ענבר טוויזר.
19: הם כתבו ספר מר הפקרה. מר הפקרה, כן? יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
20: ינון מגל קרא היום בתוכניתו ברדיו למשפחות חטופים, כולל משפחת ביבס שכמעט נמחקה, לבקש סליחה מנתניהו ולהצביע לליכוד בבחירות.
19: מרב סבירסקי, יונתן שמריז, אופרי ביבס לוי.
20: דווקא בימים שבהם מדינה שלמה מתייחדת עם זכר הנופלים והנרצחים בשבעה באוקטובר, מגל קרא למשפחות שיקיריהם נרצחו אנשים מתועבים.
19: אני אומר לכם שמדובר באנשים מתועבים, מתועבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו בקלפי בבחירות. מחל.
21: משפחת ביבס צריכה לבקש סליחה נתניהו. התחתונה זה מה שאמרת.
19: אם היא מעלילה עליו עלילת שווא,
21: זה מה שאמרת.
22: התקפה של ינון מגל היום בשידור היא לא רק התקפה אישית נגדי, למרות שקל מאוד להשתמש בסמל שהמשפחה שלי הפכה להיות בעל כורחנו. זו התקפה נגד כל נפגעי שבעה באוקטובר ונגד זיכרון הנרצחים. וכל זה בשבוע שבו אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח.
20: מגל שידוע כמקורבו של ראש הממשלה וגם כפרובוקטור, נוקט בשיטה המוכרת. אם אי אפשר להתמודד עם הטענות, אז תוקפים. בני משפחות חטופים ששמעו את הדברים שלו, זועמים.
22: אני לא צריכה לבקש מנתניהו. היחידים שמגיע להם סליחה זה שיר אריאל וכפיר. זה ירדן אחי. והסליחה הזו צריכה להגיע מראש הממשלה. ינון מגל, אנחנו עדיין חיים במדינה דמוקרטית, ואני אמשיך להשמיע ביקורת כל עוד אני אוכל, בניגוד אליך בצורה מכובדת וראויה.
23: ינון מגל הוא שליח כמו הרבה מאוד שליחים שנשלחים בתקופה האחרונה, וככל שהבחירות מתקרבות, לתקוף אותנו, את משפחות החטופים, את משפחות הנרצחים. לו הייתי יודעת אז את מה שאני יודעת היום, הייתי משתמשת במילים יותר חריפות. את אחי אלעד היה 99 ימים להציל, הוא נחטף חי וחזר בסקית, ואם זו לא הפקרה, אני לא יודעת הפקרה מהי.
24: כל הדרג המדיני מילה פיו מים מיום שבת השבעה באוקטובר, כולל היום, אז כך שלא מפתיע שאף אחד לא מתייחס ואומר, רבותיי, איך אתם נותנים לדבר כזה לקרות? אז הנה זה קרה, הנה עוד צעד מבזה בכתיבה של ינון מגל, גם היום. היום, יום אחד לפני תאריך שבת השבעה באוקטובר.
1: אינון, בבקשה ממך. תישאר מי שאתה באמת. אל תיתן לזרים ולא משנה מי הם להשפיע עליך. שנאת חינם גרמה לחורבן בית המקדש. אז שהבית שלנו, מדינת ישראל, לא יחרב, בוא נשמור על אהבת אחים, על אהבת ישראל בשלושת השבועות.
20: ואחרי הביקורת, ינון מגל בהסתייגות רפה.
21: ובן מרציאנו, אבא של נועה.
2: אין זכות להעליל עלילות שווא לאף אחד.
21: שההורים שלה נרצחו בעירי ואחי.
2: אין זכות. אין זכות, אבל אתה יודע מה לצורך העניין, אני אחריג את המשפחות של אלה של השבעה באוקטובר. כל השאר נוכלים, מתואבים.
20: אבל חשוב לציין, הרוב המכריע של האנשים שיקרים מגל, יותר מ-20 שמות, אלה בני משפחות שוקולות של חטופים, נרצחים וחללי צהל. כאלו ששמם ידוע בכל בית בישראל, מאז הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, 23.
0: מחר, במלאת 3 שנים לטבח בישובי העוטף, התקיים טקס הזיכרון הלאומי של קומו, משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. לינאים כתבתנו, הכנות אחרונות לקראת אירוע הזיכרון.
3: נכון, יונית, 50,000 איש אמורים להגיע מחר לכאן, למלא את הכיסאות שמאחוריי, והטקס הזה מתקיים בפעם הראשונה במתכונת של פארק פתוח. מי שהנחה את הטקס הוא שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן, וכפי שאת רואה, הכנות מאחוריי בעיצומן. מה הולך להיות מחר? קודם כל צריך לומר שהמארגנים רואים בזה יום זיכרון של המשפחות, מבקשים מהציבור שמגיע לכאן לא להגיע עם שלטים או חולצות שיש בהם סממנים פוליטיים, ונזכיר שזו כבר השנה השלישית שבמסגרתה הטקס הזה מתקיים באופן עצמאי. המשפחות מארגנות אותו, ארגון קומו מארגן אותו, והמימון הוא של הציבור. הממשלה היא זו שעושה טקס ממלכתי, והוא דווקא מתקיים בתאריך היום העברי ולא בשבעה באוקטובר. בערב אנחנו גם חושפים, יונית, התפתחות חדשה בעתירה שהמשפחות הגישו, משפחות התצפיתניות מנחל עוז. הצבא למעשה מודיע היום בפעם הראשונה שיש עוד חומרים מהשבעה באוקטובר, מהיממה הזו שקדמה למתקפה, שלא הועברו את כל המשפחות. זה כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים, לדעת מה היה באותה יממה, רגעים אחרונים של אותן תצפיתניות, ולאורך כל הדרך הצבא אמר להם שרוב החומרים הועברו, שאין להם עוד חומרים חוץ מאלה שלמעשה נמחקו ונשרפו כתוצאה מהשריפה במוצב, אין עוד חומרים שלא יגיע למשפחות, ואילו אנחנו רואים שרק בזכות העתירה שלהם מונה קצין בודק שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשיים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות. התגובה של עורך דין גלעד יצחק ברטל שמייצג את המשפחות היא תגובה חריפה מאוד להתפתחות הזו ממש בשעתיים האחרונות, ואומר לנו כך: אנחנו משוכנעים שיש בידי הצבא חומרים רבים שעדיין לא הועברו לידי הורי התצפיתניות, לא נאפשר לאף אחד להסתיר את האמת, לקחו מהם הכל, לפחות תשובות מגיעות להם, ונקווה שהפעם זה יסתיים והם יקבלו את התשובות האלה, יונית.
0: לפחות זה. תודה רבה. תודה לי. עכשיו אנחנו עם מחדל הבטיחות בטיסות שנחשף בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. אנחנו איתכם, דין פישר, אירון אברהם, ניצן שפירה. נתחיל איתך, דין, בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את הפרסום שלך על צוותי האוויר ממדינות עוינות שכבר נחתו כאן, אפשר לומר, בהמוניהם לפני ניסיון הפיגוע הזה, ויש גם מספר מדויק, ואתה מביא אותו.
5: נכון מאוד, יונית, ואנחנו עם המספרים הללו פשוט צריכים להודות, זה הלם גדול מאוד. מעל 1,200 צוותי אוויר ממדינות עוינות ביקרו כאן בנמל התעופה בן גוריון מתחילת שנת 2026. זה אומר בחישוב פשוט עשרות טייסים מלבנון, מסוריה, מעיראק, מאיראן, מיעדים נוספים כמו אומן נחתו כאן באין מפרע בתקופה האחרונה. והדבר הזה שחשפנו כבר במהדורת חדשות סוף השבוע מקבל היום את האישור בוועדת החוץ והביטחון. גורמים שנכחו בוועדה מספרים שהם פשוט היו בהלם מוחלט. גם במשרד התחבורה הנציגים ניסו להבין מאיכן הנתונים מגיעים, כי את הנתונים שם לא הכירו, וזה בעצם מראה עד כמה גדול ועמוק המחדל. יונית, זה מוביל לכך שבעולם מסתכלים היטב ובוחנים את מה שקורה כאן בישראל, וכעת אנחנו יכולים לפרסם לראשונה מהלך שעלול להשפיע משמעותית על כל אחד ואחד מאיתנו הישראלים, כשממה שאנחנו מצליחים להבין, בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת של האמריקאים, משלחת שתגיע כדי לבדוק האם צריכים לבטל את הפטור מויזה לישראלים לארצות הברית בעקבות המחדל של פליי דובאי. נסביר על מה מדובר. החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו וייבדקו על ידי הרשויות בארץ נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מהוויזה. היום כאמור ניתן לספר שבעקבות המחדל האמריקאים צפויים לשלוח לכאן משלחת כבר בקרוב, בימים הקרובים, משלחת שנמצאת באמירויות ובוחנת את מה שקורה שם. המשלחת הזאת תגיע לכאן והיא תבדוק האם ישראל עומדת בתנאים הביטחוניים של מה שהוקצה מראש ב-2023 וגרם לכך שאנחנו לא צריכים יותר את הוויזה ואת תהליך המסובך מאוד אלא רק את האסטה. הדבר הזה אם אכן יתבטל ואם אכן האמריקאים יחליטו, כפי שכרגע מבינים בישראל, שזה עלול לקרות, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית, וזו פגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של פליי דובאי, והמחדל כאן, בישראל של כל הרשויות.
0: כן, וזה בנוסף לזה שאנחנו עוד לא בטוחים ששומרים עלינו כמו שצריך בטיסות האלה. תודה רבה. תודה, דין. אז הזכרנו, ניצן שפירה, כתבנו את הדיון הזה של ועדת החוץ והביטחון. אתה מביא את המסקנות שאפשר לפרסם, כלומר, איך אנחנו אמורים להיות בטוחים שזה לא יקרה שוב?
6: נכון, זה מתחבר לדברים של דין. ראינו בימים האחרונים, יונית, את העברת האחריות מאחד לשני, מגורמים שונים במערכת הביטחון, גופי הביטחון השונים, למשרד התחבורה, והיום התקיים דיון בוועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט. שם עלו מספר החלטות, מספר מסקנות, בנוגע לנסות למנוע את המחדל הבא. נוכל לראות אותם עכשיו על המסך. בראש ובראשונה, המל"ל התבקש לפעול מול המוסד והשב"כ לגיבוש רשימת מדינות המוגדרות כבעלות איום גבוה. טוב שזה נעשה עכשיו, אם כי באיחור רב. בהתאם לכך, רשימות אנשי צוות מהמדינות הללו יועברו 48 שעות לפני הטיסה לישראל לצורך בדיקה ואישור של גורמי הביטחון. בנוסף לבקשת משרד התחבורה, רשות האוכלוסין תחויב להעביר לאגף הביטחון במשרד התחבורה את רשימות הנוסעים ואנשי צוות האוויר המחזיקים בדרכונים של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מדינת ישראל. בהמשך לפרסום של דין על אנשי צוות אוויר ממדינות עוינות שהגיעו לכאן ונחתו בנמל התעופה בן גוריון, ובניסיון לעשות סדר בדיון הובר כי האחריות לבדיקת דרכוניהם של נוסעים ואנשי צוות אוויר מוטלת על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל. עלתה השאלה מי בדיוק אחראי לדבר הזה. עכשיו אנחנו יכולים לדווח שעל פי מה שעלה שם באותו דיון מדובר על רשות האוכלוסין באמצעות המל"ל. התקווה העיונית שזה יהיה תחילתו של תהליך שבסופו יהיה סדר בנושא הפרוץ הזה, במחדל הגדול הזה שהתרחש כאן, ובמזל גדול נמנע כאן אסון.
0: מזל גדול לתושייה של ישראלים גיבורים. תודה רבה, ניצן. עכשיו אנחנו עם החקירה הזו שבינתיים נמשכת, העולם ממתין לממצאי חקירת המחבל, לשחרור הקלטות הקופסה השחורה של תא הטייס. משתפר בינתיים מצבו של הקברניט סמית מאצ'ר, והנוסעים הישראלים שהיו בטיסה דורשים שהמדינה תכיר בהם כנפגעי פעולות איבה. העדכונים בכתבה של דין פישר.
5: כמעט שבוע לתוך חקירת המחבל האומני בטיסת פליי דובאי 1073, ועדיין לא ברור האם פעל לבדו. בשורות טובות מגיעות מכיוונו של גברנית הטיסה, קפטן סמית. מצבו השתפר משמעותית לאחר שנדרש לבצע שחזור של החלק בגולגולת שנפגע מניסיון הדקירה של המחבל. הוא טס לאבו דאבי להם

0: שתי קופסאות כתומות, האחת מקליטה את מה שנאמר בתא הטייס, יש לה רגישות נהדרת ואפשר יהיה לשמוע בדיוק מה נאמר ומכות וכדומה, והשני מקליט את כל הנתונים, כולל כמה זז כל הגה ומה הייתה המהירות ומה היה הגובה, ואנחנו נדע לגמרי מה היה שם.
1: שירות הביטחון הכללי במשך שנים עסק בתעופה ישראלית. ולכן בכל מה שקשור למגע בין ישראל לבין חברות אחרות, מי שהטילו עליו את האחריות בוודאי בשנים האחרונות, על פי מה שהתפרסם, היה משרד התחבורה. משרד התחבורה צריך להרים את זה, לקבוע כללים עם חברות התעופה, לקבוע כללי בקרה, ולהגיד מי או מי לא יכול להגיע לישראל ולתאם את זה עם חברות התעופה ולבקר. נראה שהדבר הזה לא נעשה.
2: ובינתיים נוסעים רבים ששרדו את טיסת פליי דובאי, מתקשים לחזור לשגרה ומבקשים מענה ראוי מהמדינה.
3: החוויה עדיין מאוד קשה, רק עכשיו מתחילים לעכל את מה שעברנו, וזה לא נהיה קל מיום ליום, אלא להפך נהיה יותר קשה.
2: במשרד הרווחה טוענים שביקשו את רשימת הנוסעים ולא קיבלו אותה מטעמי פרטיות, ולכן לא יכולים לטפל בבקשות. עם פליי דובאי בשלב הזה, כמעט ולא ניתן ליצור קשר.
3: אני מצפה לאיזשהו יחס מינימלי מהמדינה. נעשה פה פיגוע כנגד אזרחים של המדינה, ולא איזשהו משהו פלילי כנגד אזרח בודד. ואני מצפה לפחות מינימום שיצרו איתי קשר, שיגידו מה הזכויות שלי, מה אני יכול לקבל, ואיך המדינה יכולה לסייע לי.
4: תחושות של כולם הן תחושות קשות. אני יודע על אנשים שלא חזרו עדיין לעבודה, על ילדים שלא הלכו למסגרות עדיין. כל הנושאים על הטיסה, היה אפשר להגיע אליהם, היה אפשר כבר לפנות אליהם, לשאול מי צריך עזרה, אם מישהו צריך משהו, במקום לתת לנו להתמודד לבד.
2: ככל שעובר הזמן, השאלות על מה שהרה בקוקפיט באותם רגעים רק נערמות. בזמן שאף גוף לא מקבל אחריות, עדיין לא ברור איך ניתן יהיה למנוע את האסון הבא.
5: בחשרשרת הכשלים, ירון אברהם כתבנו המדיני, אתה חושף את המכתב של השרה רגב ואת הדרישה החריגה שלה.
6: נכון, אני שרת התחבורה מירי רגב פונה היום במכתב חריג לשורה של בכירים בישראל, בראשם ראש המל"ל, אבל היא מכתבת על המכתב הזה גם את ראש הממשלה, גם את כל שרי הקבינט ובכירים נוספים בישראל, גם את זרועות הביטחון, את ראשי זרועות הביטחון, והיא מעלה על הכתב את התחקיר שהיא עשתה במשרדה, תוכלי לראות עכשיו על המסך. קודם כל היא אומרת על מסמך רשמי שהסמכות לא נמצאת במשרדה, במילים אחרות, שחור על גבי לבן, היא מתנערת מאיזושהי אחריות שיש למשרד התחבורה, ותראה מכך, היא מבקשת להנחות את המשרדים הרלוונטיים בדרישה הבאה, שימי לב, היא כותבת כך, יצירת נוהל ויזה או כל מסמך חליפי כדי שיהיה מקובל על רשות האוכלוסין, תעופתית חד פעמית לכלל הנוסעים ולכלל צוות האוויר, לכל טיסה שמגיעה מחוץ לארץ על ידי חברות זרות, ישראליות או טיסות חכורות, הוויזה תמולא 48 שעות לפני המראה ותאושר על ידי רשות האוכלוסין. זה מה שמציעה מירי רגב, ויזה לכל אדם שמגיע לפה, לכל צוות אוויר. עכשיו נגיד, גורמים שאנחנו מדברים איתם אומרים שהסיכוי שהדרישה הזאת תתקבל הוא מאוד נמוך, נדמה לי גם ששרת התחבורה יודעת את זה, ויכול להיות שהיא מכוונת למשהו נמוך מזה, מהסיבה הפשוטה שברגע שיהיו ויזות לתיירים שמגיעים לפה, אז אותן מדינות יבקשו ויזות גם לישראלים, ואז הדבר האחרון שבישראל רוצים. רגב דורשת גם תקציבים, היא דורשת 40 מיליון שקלים ו10 תקנים, כדי שהמשרד יממש את האחריות שלו בתחום הטיסות החכורות, גם זאת בעיה, אנחנו בתקופת בחירות, לא פשוט בכלל להסיט תקציבים. אני רק אגיד לסיום שביום חמישי, לפחות למיטב הבנתי, צפוי להתכנס דיון במטה לביטחון לאומי, שכל הגורמים הרלוונטיים יגיעו לשם, ואז סוף סוף נדע, בתקווה, איך תתחלקנה הסמכויות בין כל הגורמים הרלוונטיים, אחרי המחדל הגדול שהיה פה.
5: כן, אולי נתחיל בכך שכל גוף יעשה תפקידו באירוע, לפני שמטילים עוד משימות. תודה, תודה רבה, ירון. 7 באוקטובר, מחר, במטה לביטחון לאומי, קוראים לישראלים ויהודים בחו"ל לנקוט משנה זהירות בשל סיכון מוגבר לפיגועים. ההמלצה היא להימנע מפרסום מוקדם אודות תנועות בחוץ לארץ, שיתוף תכנים המעידים על שירות בצה"ל והגעה לאזורי התקהלות והפגנות נגד ישראלים. כתבנו ניצן שפירא מעדכן כי ארגוני הטרור רואים ב-7 באוקטובר נקודת ציון משמעותית, ובישראל כאמור מעלים דריכות בהתאם. פחות מחודש לבחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, והנשיא טראמפ באמירה אומללה או בדיחה גרועה או שניהם אומר שמתקפת גרעין איראנית על ערים שנחשבות דמוקרטיות כמו סן דיאגו ולוס אנג'לס היא מחיר קטן שאפשר להשלים עמו, כך אמר, שורה של גינויים בתגובה. הוא גם מפנה אצבע מאשימה

0: איראן שהתכוונה לתקוף בחטב"מים את המפציצים האמריקנים שחנו בבריטניה, הדיווח של קרן בצלאל.
1: יממה, לאחר שהצבא האמריקני פינה בבהילות את כל המפציצים שלו מבסיס פיירפורד שבדרום בריטניה, נשיא ארצות הברית חושף את הסיבה. איום אמין ומיידי על כוונה לפגוע בבסיס ובמטוסים שחנו בו.
2: They didn't fly out by accident. There were some threats. Why should we leave them there?
3: We know this was a new and different threat, the concern of a complex drone attack ordered by Iran's IRGC.
4: The withdrawal so urgent, some bombers left before refueling planes were ready.
1: לא בכל יום ארצות הברית מפנה 12 מפציצי ב-1 וב-52 בחזור בעילות ממדינה שנחשבת בעלת ברית ורחוקה אלפי קילומטרים מאזור מלחמה פעיל, מה שגרם למבוכה גדולה בבריטניה, עד שבדאונינג 10 נאלצו לפרסם הודעה שהבסיס בטוח.
5: Like all RAF bases across the UK, they just don't have the kind of air defense capabilities to meet the threat of the time.
1: הערכה היא שמשמרות המהפכה נערכו למתקפת כתב"ם נרחבת על המפציצים האמריקנים שחנו בשטח הבסיס הבריטי.
3: It was believed to be loosely based on that extraordinary drone attack the Ukrainians launched last year where they wiped out many of Russia's nuclear capable bombers.
1: בימים האחרונים מעביר נשיא ארצות הברית בנצרות בחירות במדינות רפובליקניות מובהקות, כשהמטרה להמריץ בוחרים לקראת בחירות האמצע. אמש בעצרת בנברסקה, טראמפ התייחס בהרחבה למלחמה באיראן, הבטיח שהיא תסתיים בקרוב ואז מחירי הדלק והדיזל יצללו מטה. טראמפ ציין את הביקורת הגוברת נגד המלחמה עם איראן במדינות דמוקרטיות ובראשן קליפורניה, והוסיף שאם איראן תפתח נשק גרעיני מבחינתו, היא תוכל לפגוע בערים דמוקרטיות.
2: Let him take out Los Angeles. Let him take out San Diego. This is a very small price to pay.
1: והגינויים לא איחרו להגיע. מושל מדינת קליפורניה גבן ניוסם כתב, דונלד טראמפ אומר שאויבינו הזרים צריכים לחסל את לוס אנג'לס וסן דיאגו, הוא מעורער בנפשו ומסוכן. השתיקה של ג'יי די ונס ומרקו רוביו מחרישה אוזניים. ראשת העיר של לוס אנג'לס, קארן בס, תקפה. תפקידו של נשיא ארצות הברית הוא להגן על המדינה, ולא לעודד תקיפות המסכנות חיי אזרחים. וראש העיר של סן דיאגו סיכם, אנחנו לא נזק אגבי. 28 ימים לבחירות האמצע בארצות הברית, דונלד טראמפ לא פוסל הסלמה עם איראן בסיומן, אבל עד אז עושה שימוש פוליטי במלחמה, הכל כדי לנצח.
0: אנחנו רוצים להפסקה אחרי הניסיון חיסול לאור יום מטען מוצמד לרכבו של עבריין בירושלים ופצע אותו ואת בנו בן 13 קשה. חשש מהתפרצות קטלנית של דבר ברוסיה אם המחלה עלולה לצאת מגבולות המדינה. וגם הישראלים שהחליטו דווקא עכשיו להתמקם במטולה הכי קרוב לגבול.
6: בהתחלה ברחנו לגמרי, אני הייתי בחרדה מטורפת, הוא היה בן חצי שנה, והיינו בבריחה משוגעת, הסתובבנו בעולם, לא רק בארץ, והבנו שזה הבית שלנו, ואנחנו רוצים לחיות מתוך בחירה ולא מתוך בריחה.

0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: החגים נגמרו, אבל הפינוק נשאר. באוקטובר עוצרים את השגרה ועולים לחיפה. בקראון פלאזה חיפה נהנים מחופשת אמצע שבוע החל מ-440 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנת חדר זוגי בימים ראשון עד חמישי. ולמשרתי כוחות הביטחון מגיע אפילו יותר. החל מ-20% הנחה על האירוח עד סוף אוקטובר בהצגה תעודה מתאימה. נוף חיפאי, ספא, בריחה ופינוק. בדיוק מה שצריך אחרי החגים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם, השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה, השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו, חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה, מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
1: לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר, עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות הביאה ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: נסענו שבעה, חזרנו ארבעה. יואב זמיר מארח את דנה זואלוס ושלומי שושן לזכרם של איתן רפאל סניר ושוהם בר.
1: את התוכנית של היום אני רוצה להקדיש לזכר החברים שאיבדתי בשבעה באוקטובר, במסיבת הנובה ובקרב. חברים שבלעדיהם יש חוסר בעולם הזה, אבל הזיכרון שלהם ממשיך ללוות אותי בכל יום. נזכור, נשתף וננציח. שניים מהחברים שאיבדתי במסיבת הנובה בבוקר השבעה באוקטובר הם איתן רפאל סניר ושוהם בר. את שניהם הכרתי בבית ספר, והקשר בינינו התחזק דווקא אחרי שנות הלימודים, כשהיינו יוצאים לבלות במסיבות טבע יחד. כמי שאוהב מסיבות טבע, ויצא ללא מעט למסיבות כאלה, יצא לי לשמוע על מסיבת הנובה, וחשבתי גם לצאת, אבל רצה הגורל וזה ברח לי מהראש. באותם השעות שתחילת המלחמה, לא ידעתי שהחברים הטובים שלי נמצאים במסיבה, אבל אני לא אשכח את תחושת ההלם כשגיליתי שהם שם. חשוב גם לציין שהתוכנית הזאת מוקלטת ערב ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ על חתימת ההסכם בין ישראל וחמאס, ואנחנו מקווים שבשעה הזאת שהתוכנית משודרת, כל החטופים כבר בבית. מצטרפים אליי לשידור חברים טובים, דנה זואלוס ושלומי שושן. דן ושלומי שרדו את הטבח במסיבת הנובה, אבל איבדו חברים יקרים. דבר ראשון, אני רוצה להודות לכם שהסכמתם להגיע ולקחת חלק בתוכנית החשובה הזאת. מה נשמע? איזה כיף.
2: תודה רבה לך.
1: איזה כיף שהצטרפתם, באמת. אני חושב שזה סופר, כאילו, בקשר אליי. אני עושה תוכניות אחרות לגמרי, יותר אנרגיה, אבל זה חלק מהחיים שלי לחלוטין. אתם איבדתם חברים שהם קרובים אליי, אתם חברים שהם קרובים אליי, ואני חושב שזה סופר סופר חשוב לעשות את זה, ותודה רבה שהגעתם.
3: בכיף, אנחנו נבוא תמיד להנציח.
2: יותר מזכות.
1: איך אתם השנתיים האחרונות?
3: וואו, איזה שאלה. אני אגיד לך, זה מורכב. זה ממש מורכב. זה לפעמים עליות וירידות. אני יכול להגיד לך שהחיים שלי השתנו מקצה לקצה, מתחלקים ממש מלפני השביעי,
1: okay.
3: ואחרי השביעי, באמת אחרת לגמרי, יש פן חיובי ויש גם פן שלילי לדבר,
1: okay.
3: אבל זה המצב, זה מצב נתון, ואיתו מתמודדים, ומשתדלים כל הזמן להיות בעשייה, לא לשקוע, תמיד לדחוף את עצמנו קדימה.
1: איך אתה?
2: אז השנתיים האחרונות לגמרי, כמו שדנצי אומר, וואלה, מטלטלות לגמרי, זה ממש שונה מכל החיים שהכרנו, אני הכרתי לפחות לפני. פעם אחת שיצאנו למסיבה והלכנו ליהנות, וזהו, כאילו מאז פשוט
1: הכל השתנה.
2: הכל השתנה, בדיוק, בלילה אחד הלכנו למסיבה וליהנות, וואו, איזה כיף היה, וכאילו מי ציפה לדבר הזה, אחי, ופתאום החברים הכי, איתן, שוהם, כל החברים הכי טובים, גרציאן עם מלא חברים טובים, שכבר לא פה, אחי. אז כן, השנתיים האחרונות זה מלא, מלאות בעליות ומלאות בירידות.
1: אתגרים.
2: אתגרים.
1: כל הסיטואציה החדשה
2: הזאת. האמת, יצא לי גם לדבר על זה לא מזמן עם חבר, שוואלה, ברחנו, וואו, איזה
1: שברחתם ביחד שם?
2: כן, התפצלנו תוך כדי בדרך. בבריחה עצמה נשארתי רוב הדרך עם דנצי וארנב, אבל דיברנו על זה שאין בעיה לברוח והכל, אבל ההתמודדות מאז זה היה זה הקושי האמיתי פה, זה כאילו לברוח, אוקיי, אתה בורח ואתה רץ על החיים שלך, אין בכלל ברירה יותר מדי.
1: בוא ניקח את זה, נחזור באמת לכמה דקות שלפני שכל האירוע הזה מתחיל. איפה אתם נמצאים כמה דקות לפני המטח הראשון של הטילים?
3: אנחנו בדיוק, בדיוק, בדיוק עומדים בזריחה ועושים תמונות ומצלמים אחד את השני.
1: אשכרה.
3: יש את התמונה הזאת, אני אשלח לך, של איתן וארנב שהם עומדים בזריחה. ומצטלמים עניין של אולי 2.5 דקות לפני שהכל התחיל, והם הלכו לבמה המרכזית ואנחנו הלכנו לבמה הקטנה, ופשוט אנחנו רואים טילים בשמיים וכמו ילדים קטנים מתלהבים.
1: כן, כי זה כאילו זיקוקים באווירה הזאת.
3: כן, גם אני יכול להגיד לך שבהתחלה מאוד נלחצתי, והגענו לקנטה שלנו לסדר את כל הציוד ואת כל הדברים, ואני מאוד נלחצתי, ואיתן פשוט הסתכל עליי, עושה לי, דן, מה יש לך? עשיתי פה 8 חודש שירות. היו מהירים אותי ככה בבוקר. תתאפס על החיים שלך. ממה אתה נלחץ? הכל טוב, אני פה. עושה לי, אני פה, הכל טוב, מה אתה נלחץ? ובאמת, שרה בי איזה רוגע ושלווה. קיפלנו את כל הציוד ממש ברגוע, טילים מעל הראש, קרייסס,
1: אזעקות.
3: אזעקות, אנשים רצים סביבנו ואנחנו ברגוע, לאט לאט, מקפלים. איתן מרים את ארנב על הכתפיים, הוא מוציא את הצילייה, הכל רגוע, הולכים ומתלהבים ממש כמו ילדים. וואי, תראה את זה, זה עירותים, תראה איזה צבא חזק יש לנו, ומדברים על זה.
1: השכרה.
3: באמת, הכל באמת
1: לא מודעים למה ש...
3: לא מודעים בשום צורה.
2: לא מודעים למה שהולך להגיע עוד רגע.
3: הם גם, הם שירתו בשירות קרבי, אתה מבין? הם אומרים, ארנב השתחרר יום לפני המסיבה. הוא...
1: אשכרה. יום לפני, אז כאילו סוג של לחגוג את השחרור.
3: בשישי לעשירי, ארנב נתן את הנשק שלו והשתחרר מצהל.
1: גזר חוגר.
3: נכנס לחפשש.
1: כן, סבב.
3: הם באמת, כאילו איתן וארנב נתנו לנו ביטחון, לי, בתור שהם חברים מאוד מאוד טובים שלי, נתנו לי ביטחון ברמה של ירד לי אבן מהלב. התקדמנו לרכב, הכל רגוע, עוד פעם אני מסביר לך, מתלהבים כמו ילדים קטנים, יואו, יואו, יואו, ותראה את העירותי. ושם התפצלנו בעצם.
1: הגעתם ביחד שניכם, שלומי ודן?
2: הם מהצפון, אני מפתח תקווה, אז אני הגעתי עם החברים שלי מהבית, והם הגיעו מהבית שלהם, מהצפון, ופשוט נפגשנו שם.
1: אבל כן, זה ממש תכננתם להגיע ביחד.
3: ידענו ששתינו מגיעים, ידענו, תכננו את זה מראש. אנחנו, מאחוזת ברק, יצאנו ביחד, אני, שואם, דין, איתן, ארנב וסגיב, יצאנו ביחד, שתי רכבים נפרדים, אפילו ישבנו לפני בבית של דין, חיכינו שם, אתה יודע, קצת, שתינו כוס ויצאנו, וגם שיצאנו מהמסיבה, יצאנו ביחד.
1: חשוב להזכיר שארנב זה שקט אברהם.
3: כן, שקט אברהם, הכינוי שלו ארנב מגיל מאוד מאוד קטן, אז אנחנו כבר רגילים.
2: אני ברגעים לפני, מאמין רבע שעה, 20 דקות לפני, הסתובבתי עם איתן וזה, ובדיוק עברנו באזור של הקנטה שלי, אז אמרתי לו, איתן, אני כמה דקות בא, כנראה שברגע הזה בדיוק הוא הגיע אליכם, ואני בקנטה שלי, בסבבה עם החבר'ה, וזה, אמרתי לו, אני הולך לבדוק מה עם כולם, כאילו, כולם פה בקנטה, אני רואה. אז אני שמה וזה, ופתאום חבר פתאום ככה יושב בארסל, פתאום צועק, שואו, מה זה זה? כאילו, ואנחנו פתאום שמים לב, כאילו, בומים כזה וזה, ולא הבנו, ו... פשוט מישהו צעק ברקע, מה זה זיקוקים? ואז אמרנו, מה זיקוקים? יאללה, בוא נלך לרחבה, הולכים לרחבה, באים להתקדם, ואז הבנו, כאילו שאין מה להתקדם, חזרנו לקנטה, ומשם פשוט כולם התחילו לרוץ ולטפס על הגדרות. זה בדיוק היה הרגעים האלה.
1: באותם הרגעים, באמת איך אתם מחליטים לאן לברוח? מה, כאילו, אתם מבינים בכלל, כמו שאמרתם, אתם לא מבינים שבכלל צריך לברוח כל כך. יכולים להתקפל, לנסוע, יש אזעקות, כאילו.
2: בדיוק.
1: באיזה רגע אתם מבינים שאתם צריכים לברוח?
2: ברגעים האלה, באמת, כמו שדנצי אומר, אתה לא באמת מבין, כאילו, בפועל, אתה יודע, נגמרה המסיבה, אני התקשרתי גם להגיד, אני עושה לו מה קורה פה, עושה לי, לא יודע, כאילו, נראה לי נגמר, אמרתי, טוב, לא יודע, נתקפל, בוא ניסע הביתה, דבר איתי שאתה מגיע. עכשיו, אני וחברים שלי גם, כמו שהם קיפלו, קיפלנו בשנטי, הבנתי, בסבבה, לא ממהרים, כי בסוף זה כולה זקות, לגיטימי פה, כאילו, אתה יודע,
3: זה... עצוב להגיד את זה, אבל אנחנו רגילים.
2: כן, רגילים, סבבה.
3: במיוחד בעוטף.
2: בדיוק. אז אנחנו מקפלים ובסבבה, והיה בומים מאוד יותר חזקים ועוד יותר חזקים, אז כזה אמרנו, טוב, יאללה, בוא נתקפל. כאילו, קיפלנו קצת יותר זריז, והתקדמנו להסעה, באנו בהסעה, בחיים לא באתי בהסעה למסיבה.
1: הסעה של הנובה, כאילו?
2: לא, הסעה, כאילו...
3: מיניבוס שהם
1: הפגנו. שהחברים,
2: בדיוק.
1: הבנתי.
2: ואז אמרתי לחברים שלי, שומעים, כאילו, בוא נשב פה באיזה שטח פתוח, יש מלא טילים, פקק, כאילו, אין לנו לאן לנסוע.
1: כן, שעת הפקקים שיצרו את
2: הנשים. כן, אין לאן לנסוע. כאילו, מה חרם על ה... כאילו, טיל אחד, אנחנו הלכנו כולנו. ישבנו, נרגענו, בסבבה, חבר אפילו מוציא מהתיק שלו JBL, כאילו, אני עושה לו, מה אתה מביא JBL למסיבה, מה אתה מתגעת את הטיל? נשבע לך, כזה. ואנחנו שבים, שומעים בוב מרלי, בסבבה, איזה חצי שעה, יושבים בסבבה, אחי, אין לנו שום מושג מה הולך להגיע עוד רגע. אנחנו פשוט יושבים, ואנחנו ככה מסתכלים, יואו, איזה בומים, איזה בסים, כזה, כל אחד בסטלבט, בסאטר שלו וזה. ופשוט אחרי חצי שעה שאנחנו יושבים שם, רצים אלינו שוטרים עם אקדחים שלופים. ככה,
1: הגיעו לכם?
2: ככה, רצים אלינו, אנחנו על קו הראשון, יושבים שם בשטח פתוח, פשוט רצו אלינו ועושים לנו חדרו מחבלים, מופו מפה, מה אתם יושבים פה? שם הבנו שצריך לברוח, ופשוט שהתחלנו לרוץ. גם דיברתי עם איתן, עושה לי אני במיגונית, אחי, הכל טוב.
1: בראים שם.
2: כן, אני במיגונית.
3: אצלנו זה היה קצת אחרת.
1: מה זה אצלנו? אתם הייתם מפוצלים?
3: הם מפוצלים. בשלב הזה היינו מפוצלים.
1: מפוצלים למכוניות שהגיעו?
3: אז זהו, אנחנו באנו ברכב והם באו במיניבוס. עם החבר'ה של שלומי מפתח תקווה. בשלב הזה כל אחד, אתה יודע, הלך לאסוף את החפצים שלו ולחבורה שלו ולהתאפס, כי המסיבה נגמרה. היא לא הולכת להמשיך, יש טילים, צבע אדום. לא הולכת להמשיך.
2: כן, אני עושה לחבר שלי, אולי גם יהיה פיצוי, אולי יהיה פיצוי.
3: עכשיו, אז כמו שאמרתי, הגענו לרכבים, באמת בשנטי, מה זה שנטי?
1: כן.
3: עלינו לרכבים ויצאנו. עכשיו, כשאתה יוצא מהמסיבה, ו-3,000 פלוס איש מנסים לצאת בזמן איתך, זה יוצא המון בלגן.
1: הרבה בלגן.
3: המון בלגן. יצאנו, חיכינו קצת בפקק בדרך החוצה, ושהגענו לכביש, זה ידוע הרי שליד כל יישוב שקיים בעוטף, יש מיגונית. בכניסה ליישוב.
1: נכון.
3: ובשלב הזה אנחנו התפצלנו לרכבים, כמו שבאנו בהתחלה. אני ברכב שלי היה אני, שקד אברהם, סגיב, ועוד חבר מהפולה שבא איתנו, טל. וברכב השני היו איתן, שואם ודין. איתן ושואם הם חברים שלי הכי טובים, חלק מהיום יום שלי ברמה קיצונית. גם דין הוא חבר, אבל דין הוא דוד של שואם.
1: נכון.
3: הוא יותר גדול מאיתנו ב-5, 6, 7 שנים. תמיד הסתכלנו עליו בתור כזה הגורו, המנחה, מה שנקרא. והוא המבוגר האחראי. לא מקשיבים. וכשהגענו לכביש בעצם, מצד שמאל היה לנו חסימה של שוטרים, שלא נתנו לעבור לכיוון סדרות. מצד ימין היה פנייה לכיוון רעים, ששם הייתה המיגונית, המיגונית של רעים. בשלב הזה, אני לא יודע למה, תגיד גורל, תגיד זה, אני וארנב, שקד אברהם, החלטנו שאנחנו לא יורדים במיגונית. למה? לא יודע. בתכלס, היגיון, וכמובן אני ילד שהולך נגד הזרם, יש טילים, הולכים למיגונית.
2: מיגונית, כן.
3: זה היגיון פשוט, עוד לא התחילו יריות, עוד לא יודעים כל מה שקורה, לא יודעים על החדירה של המחבלים עדיין. אנחנו, התפוצצו לנו את המסיבה, כי יש טילים וצבע אדום.
2: ממש כאוס, פשוט כאוס, אחי.
3: ובשלב הזה, מתקשרים לרכב השני, להתייעץ, מה עושים? ואני זוכר שם 7-8 דקות של נצח. כן. שאנחנו מתווכחים, לא יודע למה, לא יודע, באמת, לא יודע למה, שאני וארנב מתווכחים עם דין, ודין אומר לנו, אתם עכשיו באים למיגונית. אין סיכוי שאתם נוסעים ככה הביתה, יש טילים מעל הראש, יש טילים, כנסו למיגונית. ולא יודע למה, אני וארנב תמיד היינו ילדים עקשנים, שרוצים ללכת נגד כולם, ופשוט החלטה של כאילו רגע, אנחנו פשוט אומרים לו לא. אנחנו ברכב, אין לנו מה להישאר פה, אנחנו נוסעים לכיוון הבית.
1: שזאת הייתה ההחלטה הנכונה בסופו של דבר.
3: כן, כן, כן. שמע, אני יכול להגיד לך שבנוסח הזה זה תפס אותי המון פעמים, למה, כמה, איך, מתי, ומיליון ואחד שאלות.
1: ומה מרגישים בגלל זה גם באותו מקום?
3: בדוק. גם למה דווקא פתאום החלטת ללכת נגד כולם ולהחליט מה שאתה חושב ולא מה שאתה מכיר, וללכת עם החברים שלך ולהיות ביחד? זה כאילו משהו שלא קרה אף פעם.
1: כן.
3: אף פעם. וזה הגורל כנראה, אני לא יודע, באמת, אין לי תשובה לתת על הדבר הזה.
2: מה שצריך לקרות פשוט קרה.
1: באותם הרגעים, שניכם גם אני מנסה להבין, הייתם בטלפון עם ההורים?
3: לא.
1: ספר לי קצת מה היה בו.
3: עוד פעם, גם אתה צריך להבין, זה לא שרק שתי רכבים יוצאים מהמסיבה. יש כאוס, מצד שמאל חסום, זה מנסה לחתוך מפה, הוא בורח לשם, זה מנסה לפה. כל אחד אכל את זה בצורה אחרת, את העניין של הטילים והחרדה וכל הדבר הזה. ובאמת בשלב הזה, אחרי הוויכוח, יוצא לנו קצת להתבחבש שם. כי אתה מפעיל ווייז לנסות להגיע הביתה, והוא לוקח אותך מפה, ופתאום מתקן את הדרך, ופתאום, כאילו, הכל הוא בלגן, ופנינו ימינה, לאן שהדרך יכלה להגיע, והתחלנו להתקדם לכיוון דרום. לפני 3 מכוניות, אנחנו מתחילים לנסוע, נוסעים, כאילו, באמת, נוסעים איזה קילומטר ומשהו, ופתאום הרכב הראשון בשיירה, פשוט חוטף יריות, הכל מתנפץ, והוא עושה, כאילו מה זה עושה? הוא עושה פרסה בכלל לכיוון הנגדי. Yeah. עכשיו, אני קלטתי את זה, אבל אני לא עשיתי אחד ועוד אחד. ופתחתי את החלון והתחלתי לשמוע יריות.
1: אשכרה.
3: ואני אומר לארנב, ארנב, שקד אברהם, מה זה? כן. סלין, אחי, יש פה מיליון מוצבים, מיליון, יעני, מלא בסיסים. לא יודע, אולי תרגיל, אולי משהו, מטווחים. אני עושה לו, ארנב, אין מטווחים בשבת, אחי. לא עושים מטווחים בשבת. يعني ما كوري بو واز يצא سيطوعه يم الرخف وشبرتي اخري الرخف خزره لكبيش الثاني ونعمدنا قد طم ببكك ايفا شو المخصوب של המשטרה خزرنا ממש מצד ימין המיגונית שלנו המיגונית של שואם ואיתן שהם עומדים שם ואנחנו רואים את שואם פשוט مستقل علينا סגיב גם קלט את שואם עשה לו ככה שלום עם הרכב וזה נקודת מבט האחרונה שאני זוכר מאותו כאילו משואם שאני רואה אותו פשוט עומד מחוץ למיגונית עושה לנו ככה שלום עם היד אתה יודע כולו מחוייך מבסוט ומסתובב ונכנס לתוך המיגונית זה התמונה האחרונה שיש לי ממנו
1: ניסיתם לשכנע אותם לבוא איתכם?
2: אני אגיד לך מה, שער איתנו במיגונית.
3: בדיוק, לא ניסיתי כי באמת הבנתי בראש שלי שהדבר הנכון שיש לעשות שיש אזעקות, כאילו
2: זה הדבר הכי שיש.
3: אתה מבין, אם אני רוצה ללכת נגד הזרם, אני לא אקח את כולם איתי, כי הדבר הנכון ומה שמחנכים אותך,
1: הגיוני זה ללכת לשם.
3: היגיון, נטו היגיון. يعني אתה, יש טילים, נכנסים למרחב מוגן, כאילו.
1: כן, מי מדמיין שמחבלים הגיעו לשם?
3: עזוב, אני לא הבנתי, גם אחרי שכבר ראינו את הסיטואציות, אני לא הבנתי את הסדר גודל. אתה אומר, אוקיי, מחבלים, סבבה, מחבלים, 1, 2, 3, 5, 10, עוד שנייה, לפני רגע, אחרי כל הסיטואציה, אנחנו לפני רגע, באו אליי 8 שוטרים עם אקדחים שלופים, מוכנים לאירוע, יעני, אמרו לי גם, ניהלו אותי, אמרו לי מה לעשות, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, 20 דקות, חצי שעה, שעה, האירוע פה נגמר, אני חוזר לרכב שלי, ואני נוסע הביתה.
1: כן, זה פיגוע רגיל כזה, משהו.
3: מה זה רגיל? אתה יודע, עוד פעם, רגיל. זה עצוב להגיד על הדבר הזה, כן.
2: יחסית, אבל לא הסדר גודל כמו שבאמת היה, אף אחד לא תיאר לעצמו את הסדר גודל הזה. זה שאמרת, אם היינו בקשר עם ההורים שלנו, אז זה מצחיק. אני ברגעים שעוד היה רק הזקה, אתה יודע, אמא שלי שלחה לי הודעה, איפה אתם, כאילו... היא לא באמת ידעה שאנחנו באזור, כאילו היא ידעה שיצאנו למסיבה, אבל לא
1: יודע איפה.
2: לא יודע איפה. אמרתי, אמא, הכל טוב, תהיה רגועה, אנחנו פה, תכף נצא. אני אגיע הביתה, נספר חוויות, ועל הצחוקים שלכן, את לא יודעת מה הולך פה. כאילו, כן, אתה יודע, נושא כזה, אתה יודע, לשמור על חיוביות, כאילו, מה, בפועל גם אין באמת משהו, הזקה, כולם לחוצים, כאוס, ממש כמו בסרט.
1: לא הבנת באמת לעומק מה קורה.
2: כן, כל אחד במטורף, אחי, פשוט, אני אומר לך, כמו איזה סרט של מלחמת העולם השנייה, וככה כולם רצים מפה לפה, לפה, מטפסים פה.
3: אמרת שאתה לא באמת הבנת מה קורה, אני יכול להגיד לך שלקח לי לפחות חודש.
1: באותו
3: אירוע.
1: בטח.
3: שהבנתי בכלל את הסדר גודל, את מה קרה, אם זה לא רק במסיבה, אם זה ביישובים, ומסביב, ולשוטרים, ולמאבטחים.
1: בדוק.
3: עד שכאילו, הבנתי גם, זאת מילה גדולה להגיד, שכאילו שנפל לי הסימון שהייתי חלק מהדבר האיום והנורא הזה, לקח לי חודש אם לא יותר. להבין באותו רגע שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אני לא חושב, עוד פעם, אני מעדיף לדבר בשם עצמי, אבל אני לא חושב שמישהו הבין באותו רגע מה הסדר גודל ומה מחכה לו.
1: אני חושב שזה עזר לכם, לפי דעתי.
3: זה הציל אותי.
1: אם היית מבין איפה אתה באותה סיטואציה,
2: אז אתה יכול, אתה אומר מה זה, יאללה.
3: יותר מזה. גם אני יכול להגיד לך שכל כך, כל כך לא הבנתי שהיה לי סיטואציה של איזה 7 דקות, שכבר יצאנו מהרכב, שכבר חווינו יריות והבנו שקורה פה משהו לא רגיל.
1: יריות כאילו של שורקים כאילו לידך.
3: פגעו לי גם ברכב.
1: אשכרה.
3: קיבלתי 2 יריות ברכב. אחרי שהבנתי, כאילו, מה זה הבנתי? שקורה פה משהו לא רגיל? הסדר גודל כל כך לא, כאילו, ישב לי בראש שיצא סיטואציה שיצאנו מהאוטו, ואני וארנב מתווכחים. ארנב עושה לי, שומע דן, קורה פה משהו לא רגיל. אני הייתי פה, שירתי פה, קורה פה משהו לא רגיל. בוא נתקדם, בוא נרוץ, יורים עלינו. שלא, ארנב, אני לקחתי לאמא שלי את הרכב, אני מחזיר לאמא שלי את הרכב. אני השארתי את הרכב, מונה, 4 דלתות פתוחות, מפתח בפנים, הרכב מונה באמצע הכביש, יש פה, אוקיי, פיגוע, 2, 3, 4, 5 מחבלים, עוד 20 דקות, חצי שעה מטפלים בזה, אני חוזר לרכב ונוסע הביתה, אני לא זז מפה. אני לא זז מפה.
2: אלא, זה מצחיק, אני זוכר את זה ממש.
3: יש סרטון של זה, שרואים אותנו, שמישהו תיעד, ורואים אותי ואת ארנב, עומדים על איזה גבעה, ופשוט מתווכחים, ורבים אחד עם השני, עם ידיים, כאילו.
1: עם ידיים, אחי. שלומי, באמת זה... אתם הייתם לא באותה בריחה.
2: אז בדיוק,
3: ברגע הזה, אנחנו נפגשנו.
2: אשכרה. תראה את החיבור.
3: שהוא קלט אותי ואת ארנב רגיל, משהו שקורה כל הזמן.
2: אז תראה את החיבור. אני, שנייה לפני שהשוטרים הגיעו אלינו לצעוק לנו, אז אני דיברתי עם ארנב גם רגע בטלפון, הוא עושה לי שלומי, אז אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לדבר. ואני מבין שקורה רגע משהו, 2 שניות אחרי זה השוטרים באו, ופשוט התחילו לנו לנסוע לכיוון הפקק. היינו בכיוון הפקק, ואז מצד ימין, לא, פשוט היו מלא עיריות ורכב של משטרה ששוטרים התכופפו וחילופי עיריות, ופשוט ירדנו מהסעה ישר, התחלנו לרוץ ככה בין הרכבים על הכביש, ושם היה ירידה כזה לשטח, ושם פגשתי את טרנה ודנצי. אף אחד לא מבין,
1: כולם בשוק, באלף מסוים.
2: פשוט מלא אנשים, איזה מאות אנשים שם בשדות.
3: עומדים,
2: עומדים,
3: עומדים,
2: עומדים,
3: עומדים.
2: אנחנו לא מבינים.
3: מתי התחלנו להבין שקורה פה משהו לא רגיל? כי את העיריות התחלנו עוד לשמוע שהסתובבנו, עוד איך שיצאנו מהמסיבה. ואנחנו עומדים בפקק, פתאום מצד ימין שלנו, מגיע רכב קטן, לא זוכר איזה רכב זה היה, שפשוט כולו מפוצץ בעיריות. פשוט נתקע בשול של הדרך. יש את הגדר הזאת, האפורה, פשוט נתקע בגדר. ארנב, יאמר לזכותו, הוא קולט סיטואציות ומעכל אותם מהר מאוד. הוא ירד מהרכב, פתח את הרכב של הבחורות, הוציא אותם מהרכב, הם נפצעו. מוציא אותם מהרכב, לקח אותם לטיפול רפואי, ואנחנו נעמדים בפקק. בשלב הזה כבר מאוד נלחצתי, כי אתה שומע גם אנשים שמאחוריך כבר מתחילים לצעוק פיגוע, פיגוע, פגעו בנו, ירו בנו, נפצענו, זה, וממש, אתה יודע, זה סביבך. פתחתי את הדלת, התחלתי לצעוק חובש, חובש, שמישהו יגיע, שמישהו יבוא. הגיע אחד המאבטחים של המסיבה עם כמו

0: 22-23, 4 כדורים בחזה, נשימות אחרונות, נופלת לידיים של ארנב, וארנב מוציא אותה החוצה, מתחילים לצעוק חובש, חובש, חובש, מגיע מישהו עם תיק עזרה ראשונה, ומתחיל לנהל את כל האירוע. בשלב הזה כבר אספתי את ארנב לתוך הרכב, הם מסתכלים אחד על השני בשוק, מה קורה פה, ובדיוק נכנס הקטע של השוטרים. הם בדיוק הגיעו עם האקדחים השלופים. ופתחתי את החלון, אבל אני מסתכל לשוטר בעיניים, אני עושה לו, מה קורה פה? אני אדבר אליי, אתה איש ביטחון, אתה הדבר היחיד שאני סומך עליו כרגע, שנמצא פה, דבר אליי.
1: הוא לא יודע בעצמו.
0: הוא פשוט הסתכל לי בעיניים, ואמר לי, קח את הרגליים שלך, ועוף מפה. ואני עושה לו, מה זה עוף מפה? לאן? והוא פשוט עושה לי ככה, עם יד ימין, אחי, מצביע לי ככה, יד ימין. אני עושה לו, מה זה, לאן? עושה לי, אתה רואה את הסוללה שם? לך אחרי הסוללה. אני לא ראיתי סוללה. אחי, פשוט אומר לך את האמת, היינו 4 אנשים ברכב, הסתכלתי על ארנב, אני מסתכל עליו, ארנב מסתכל עליי, עושה לו, ארנב, שמעת מה הוא אמר? עושה לי, כן. מסתכל על ארנב, 3, 2, 1, פשוט פתחנו את הדלתות, אחי, פתחנו את הדלתות, השארתי רכב באמצע כביש.
2: אה, נטשת את הרכב.
0: רכב באמצע כביש, עם כל הציוד, אחי, עם כל הדברים, ארנק בפנים, סיגריות, הכל, מונה, 4 דלתות פתוחות, ופשוט מתחילים לרוץ לכיוון שהוא אמר. לכיוון שהוא אמר.
1: בשדות. ואני חייב להגיד, אחי, שוואלה, גם שאנחנו רצים, אחרי כמה זמן שאנחנו רצים, הוא ככה, אני מדבר עם דנצי, הוא עושה לי מה עם הרכב, אבל מה עם הרכב?
0: אני, אחי, אני חינוך סובייטי רוסי, אחי, אני הבטחתי לאמא שלי משהו, אני אעמוד בו, אני...
1: איפה, חייב להחזיר את הרכב?
0: אני חייב להחזיר את הרכב.
1: אני אומר לו, מה יש לך, הגענו, ואיפה תחזור? תראה, אתה רואה הכל עשן שחור שם, איפה תחזור? איזה רכב, תגיד לי.
2: לאן רצתם באמת? לאן הגעתם?
0: אז זהו, אנחנו רצנו לכיוון מזרח.
1: פשוט רצנו בשדות פתוחים.
0: לכיוון מזרח, לכיוון יישוב פטיש. באיזשהו שלב אתה מגיע לסיטואציה שאתה פשוט רץ אחרי כולם. אתה לא יודע באמת לאן אתה רץ, אבל אתה רץ אחרי כולם. ויוצא לך מצב שאתה שם כמו טור. טור של אנשים שרצים אחד אחרי השני.
1: אני ממש ראיתי את זה, באמת משחקי הדיונון כזה, מי שרץ ומקבל כדור, מקבל כדור, כאילו פשוט כדורים שורקים לך באוזניים.
2: אתם רואים אנשים נופלים?
1: אנשים נופלים, הכל פשוט קורה, יריות בלי סוף מכל כיוון, כאילו מצד שמאל פתאום יורים מפה.
0: זהו, אז מה שעזוי זה פשוט תחשוב שיש חבורה של אנשים, 500, 600, 700 איש, שרצים פשוט בטור, ופשוט הראשון בטור פתאום אומר, הלו, מחבלים, מחבלים, והוא פשוט מסתובב ורץ אליך. ואתה פשוט כמו ברווז.
2: אתה לא יודע ללכת
1: מכל מקום. אתה פשוט כמו
0: ברווז במטווח, אחי. יורים עליך מפה, אתה רץ לשם, יורים עליך משם, אתה רץ לפה, יורים עליך משם, אתה רץ לשם. פשוט כמו ברווז במטווח. זה מה שהרגשנו. ולאט לאט שאתה מתרחק, קודם כל, אתה יודע, השטח נהיה יותר גדול, יותר פתוח. אנשים מתפזרים, חלק מחליטים להישאר, חלק מחליטים להתחבא. לאט לאט הכמות של האנשים יורדת משמעותית.
2: שאתה פוגש אותם.
0: שאתה רואה אותם בעין שלך גם. כי השטח נהיה הרבה יותר רחב, תחשוב שבהתחלה הם ריכזו, מה זה ריכזו אותנו? כאילו, שלחו אותנו לאזור מאוד מסוים. אז כולם התקפצו שם, וברגע שהתחילו לירות לכיוון, וכדורים שורקים על הראש, כולם, כמו כן, הם עלים מה שאתה דורך עליו, אחי. כולם התפזרו ורצו לכל כיוון אפשרי. אתה מבין? אז לאט לאט עם הזמן, אני מדבר איתך אחרי 3-4 שעות שאתה רץ, ומשחקים איתך כמו ברווז במטווח, הכמות של האנשים יורדת משמעותית.
2: אתמול נראה לי, ראיתי תמונה שלך דנצי עם שקד אברהם
0: וסגיב.
2: היה שם כמה חבר'ה עם עוד אנשים על שביל.
0: אז זהו.
2: איפה זה?
0: זה בדיוק אחרי החממות.
2: זה בדרך לפטיש.
0: אחי, אספנו את כל ה-600-700 איש שהיו איתנו והתחלנו יציאת מצרים.
1: לשם אני הצטרפתי.
0: יציאת מצרים לכיוון פטיש. השוטר אמר לי כמה קילומטרים, מסתבר שזה היה איזה 12.
2: אשכרה, 12 קילומטר.
0: רצנו 30 קילומטר באותו יום.
1: אחי, מה זה 12? יאללה, תן לי להגיע רק לשתות משהו, מים לנוח רגע.
0: פשוט יציאת מצרים, שיירה ארוכה, ומשם התמונה הזאת.
1: אבל גם אתה באמת לא יודע לאיפה אתה מגיע. הכל שטח פתוח, גם שם, כאילו, אני לא רואה שום בניינים, שום כלום.
0: שם כבר התחלנו לעשות שטויות. כאילו, אכלנו קלמנטינות רקובות, וכל מיני שטויות כאלה שהיו שם בשדה. היה ברז של מי קולחין.
2: אשכרה שזה...
0: ברז של מי קולחין, ולא היה לו ידית. אז פשוט באתי, שברתי את הצינור.
1: וזה פשוט התפרץ ככה כמו בסרטים.
0: כמו גייזר כזה מהאדמה. ופתאום נספו סביב זה מלא אנשים, שתינו מזה גם.
2: זה בסדר? זה נראה לי...
1: אז אני אגיד לך מה בדיוק כשאני שתיתי. בדיוק כששתיתי, עבר איזה טנדר כזה, עושה איזה מי קולחין, כנראה של הקיבוץ, או לא יודע מה, אני עושה לו בסדר. כאילו, לא יודע, זה מים, יש בזה מים.
2: יצא לכם בטח לדבר עם אנשים שהיו שם...

0: שאומנם לא הכרתם לפני, אבל שבטח הגעתם לפטיש, דיברתם, עברתם איזה מסע ביחד.
1: חד משמעית. אני יכול להגיד לך קודם כל שיש את הערבי קהילה של קהילת הנובה.
0: נכון.
1: שאני הייתי מגיע לשם ולוקח השראה מהמון אנשים, מהמון שורדים, לראות איך הם מתמודדים ואיך אני לוקח את זה לעולם שלי.
2: כן, וגם סתם לשבת ולדבר ולשתף.
1: ויותר מזה אני יכול להגיד לך שסגיב וארנב, שהם שתיהם שרדו איתי מהיישוב של, כאילו מהחבר'ה שלי, שיש לנו שפה משותפת, אנחנו מדברים, אנחנו מאוד פתוחים אחד עם השני, כל אחד משתף את הרגשות שלו, כל אחד אומר את הדעה שלו, ואנחנו ביחד בתהליך הזה, ואנחנו באמת אחד בשביל השני, ואנחנו דוחפים את עצמנו קדימה,
2: ועד
1: אין סוף.
0: אז באמת בנוגע לזה, לקהילת הנובה ולמה שהם עושים ועוזרים למי ששרד, המדינה מסייעת לכם?
1: כן. כן, אנחנו מקבלים טיפולים רפואיים, אם זה פסיכולוגים ופסיכיאטרים, ובהתחלה קיבלנו גם כספים, ועכשיו אנחנו כבר בתהליך של אחוזי נכות, כי אנחנו חווים את הטראומה יום-יום. אבל טיפולים, איזה טיפולים פסיכולוגיים שמגיעים לנו, מהמוטט לפתוח,
2: שיש את הדבר הזה בכלל.
1: ופסיכיאטרים, והקשבה, אני יכול להגיד לך שדיברו איתי המון אנשים, אם זה ביטוח לאומי, ואם זה מהמועצה האזורית שלנו, שרוצים לטובתי ורוצים לעזור לי. יש לנו עם מדהים, בלי קשר.
2: כל האנשים שגם באו לעזור ישר אחרי השביעי, אם זה בחוות רונית, או בכללי, עזוב, סתם, אני אומר, אנשים שפשוט באים לעזור ורואים, רואים אותנו שקשה ושאנחנו מתמודדים, שזה לא מובן מאליו בכלל, אחי.
0: אנחנו ביחד בזה, לגמרי.
2: לגמרי.
0: לגמרי.
1: והגענו לסיטואציה שיש רפת וחממות ליד, חממות של גמבות.
2: כן, אני הגעתי לחממות של הגמבות. יש לי סלפי שם.
0: שמעתי על זה, ראיתי איזה כתבה. אני לא יודע אם זה איתכם או לא. על חממות, שאנשים ברחו לחממות האלה.
1: אז ארנב וסגיב נכנסו לרפת, ואני והחבר מפול הטל נכנסנו לחממה.
2: הלאה, גם זה המקום שקצת התפצלנו בו, נכון?
1: זה החלק שכבר היינו לבד, כאילו היינו ממש לבד.
2: עד החממות רצנו ביחד, ושם כזה התפצלנו.
1: ואני פותח את החממה, ועומד מולי שוטר. עכשיו בדרך, אחרי 3-4-5 שעות ריצה, אתה שומע כל כך הרבה דברים, אחי יואב. אתה שומע כל כך הרבה דברים. הם מחופשים לחיילים. הם גנבו טנדרים. הם לקחו אמבולנסים. הם על מדים של צהל. אם הם נגמשים. אתה שומע כל כך הרבה דברים הזויים, שפה זה לא הזוי, זה כאילו זה קרה, אבל...
2: כן, אבל אתה שומע את זה ואתה אומר, אתה כבר לא יודע מה להסתכל.
1: אתה לא יודע למי להאמין ומה. עכשיו פתחתי את החממה, ועומד מולי שוטר. עם קשר, עם אקדח, עם מדים, הכל, כאילו עומד שוטר.
2: שלא יודע אם הוא שוטר
1: עכשיו,
2: או באמת.
1: אני מסתכל עליו, ואני עושה לו, אחי, מה אתה עושה פה? יעני, איך הגעת לפה? מי אתה? תראה לי תעודה. יעני, אני לא מאמין לך, אני לא יודע מי אתה.
0: כן.
1: ואז הגיעו איזה 3 אנשים מאבטחים של המסיבה שהיו איתו, ופשוט אני קלטתי אותו בסיטואציה שהוא רגע לבד, ורצו אליי, וכאילו, כי היה ממש כבר, כאילו, התעצבנתי. כי אתה רואה דבר כזה, אתה לא יודע, הבן אדם...
0: כאילו,
1: באתי לריב איתו, אחי. אתה לא יודע מה קורה. והם באו והרגיעו אותי ואמרו לי, לא, הוא בא איתנו מהמסיבה, ברחנו ביחד, הכל בסדר, תנשום, ופה ושם. והרגע שהבנתי, אחרי שהבנתי שהוא שוטר, אז באתי לו, אוקיי, אז כאילו, אתה שוטר. אתה הראש פה.
2: יאללה, נו, בוא תוביל את העניין.
1: אתה בסדר, מה עושים? מה עושים? ואז הוא אמר לי, הוא פתח את הטלפון שלו, ועלה בקשר, לא היה לו מענה בקשר, אבל הוא אמר, תקשיב, עוד קצת קילומטרים יש פה יישוב בשם פטיש. אני יודע, שמעתי בקשר מקודם, שכוח של מג"ב השתלט עליו. הוא הגיע לשם, הוא מאבטח את הקיבוץ. בוא נאסוף כמה שיותר אנשים, ונגיע ליישוב פטיש. אמרתי לו, אחי, אני איתך, אני מאחוריך. יצאנו מהחממה, היינו בסביבות ה-8 איש, משהו כזה.
2: פתאום נהיו מלא.
1: התחלנו לצעוק. משטרה, משטרה, בואו לפה, משטרה, משטרה, בואו לפה. אחי, זה היה ההתאגדות הכי קיצונית שראיתי בחיים שלי. מ-8 אנשים, תוך שניות ספורות, נהיינו סביבות ה-600-700.
0: וואו.
1: אנשים קופצים מהחממות, יוצאים, אחי, ראיתי סיטואציות, יוצאים...
0: שלא ראית אותם קודם.
1: שלא ראיתי אותם קודם, אחי.
2: אז אני אגיד לך, הנה, גם...
1: זה היה איזה 5 דקות של צעקות, איזה 7 דקות של צעקות, שאנחנו צועקים, משטרה, משטרה, בואו לפה, ונהיה מ-8 אנשים, אחי, באמת נהיינו כמות מטורפת. מטורפת. ואם זה, אנשים קופצים מהגגות של החממות, ומוציאים את עצמם מהאדמה, אני ראיתי בחורה שפשוט... אני צועק משטרה, משטרה תקומו, ופשוט עושה ככה, בום, מוציאה פנים מתוך האדמה.
2: הייתה בתור,
1: חיסתה את עצמה, אחי. חיסתה את עצמה, השאירה את עצמה רק עם אף בחוץ. זה הדרך שלה לשרוד. אחי, אחרי 6-7 שעות של ריצה, אתה מוצא לעצמך, אתה מריץ לעצמך כל כך הרבה דברים בראש.

0: תשמעו, איך אם הזכרתם קודם את החממה הזאת, שיש שם גמבות ושאנשים עושים סלפי, איך אפשר, כאילו, באותו מקום אתה אמרת שאתה היית עצבני, כבר לא הבנת מה קורה, אז באותו מקום גם מישהו עושה סלפי, באיזה מצב נמצאים?
1: אני אגיד לך, אני בדיוק, ככה אנחנו רצים ורצים ורצים, ופתאום אנחנו רואים איזה מקום שיש לך אופציה כביכול להתחבא, מקום שנראה לך כזה,
2: קצת שקט רגע,
1: פחות שטח פתוח, בוא נגיד. אז הגענו לשם, ואני הולך ככה, אני, בן דוד שלי, ועוד כמה אנשים שרצו באזור שלנו, אז אני עושה להם, בואו איתנו, כאילו, אנחנו הולכים, ראינו איזה חממה, ופשוט פתחתי אותה, ונכנסנו לשם. אז רגע, הרגשנו, כאילו, יש לנו איזה רגע זמן לנשום, ו...
0: נפשית גם, כאילו.
1: כן, כאילו, הרגיש לנו, למרות שמסביב אנחנו עדיין שומעים יריות, והכל, הרגיש לנו שכאילו, רגע, זה סבבה. מדברים בסטלבט, אני והוא, כאילו, לא... לא בקטע של וואו, איזה... כאילו, כאילו לא באמת מעקלים את הסיטואציה.
0: כן. באיזה שעות זה אנחנו מדברים, שנייה?
1: זה אני משער באזור 11.
3: משהו כזה.
1: משהו באזור.
3: 10:30, כמה שעות אחרי. זה כבר כמה שעות שאנחנו רצים.
1: מה זה מותשים? אין מים, אין כלום.
0: אין מים, אין כלום.
1: אז תשמע, אני ובן דוד שלי ככה נשכבים רגע ככה על הגב, פתאום בן דוד שלי עושה לי, יש לי בקבוק מים בתיק. עכשיו, אני לא יודע כמה זמן אנחנו אמורים גם לברוח, לא יודע כלום, אחי. אני אומר לו, טוב, תקשיב. הוא אומר לי, בוא נשתה. אני אומר לו, אני מת לשתות, אבל וואלה, תראה כמה אנשים יש פה, תוציא את זה שנייה, אין לך מים בכלל, כאילו, אני רוצה גם לשתות. אנחנו הולכים והולכים, והתקשרתי למשטרה, לא ענו, עד שהם ענו, אמרתי להם, כפר עלייך, כאילו, עלה, אנחנו פה מלא, מקיפים אותנו מכל כיוון. תכווני אותי לעשות משהו, אני רוצה... לא יודע, תעזרי לנו, כאילו אין פה כלום.
0: כן.
1: ואז יכווין אותנו לאיזה כוח של המשטרה, שזה היה הכוח הזה של, כאילו עם השוטר הזה, כאילו... זהו, ואז הצטרפתי אליהם.
0: שם פגשת אותם, כאילו.
1: לא פגשתי אותם בדיוק שם, כי היה מלא אנשים, אבל הגענו לפטיש ואז נפגשנו שם.
0: אז חלק מה-600
1: אנשים. עכשיו בדרך, חצי שעה מפטיש, אנחנו הולכים, הולכים, וגם עדיין, בן דוד שלי עושה לי, וואלה, מה לא נשתה מים? עושה, אוקיי, הנה, עכשיו אנחנו... שנייה אחרי זה, פתאום מישהו יתעלף לידינו, אחי.
0: אתה מביא את המים.
1: מן
0: טו בי, זה...
1: זהו, זה כאילו לא סתם חיכינו עם המים האלה. ובסוף נשאר לנו גם קצת לנו, אבל לא על ה...
2: אז אצלי, אני מהמסיבה, אני ברחתי עם בקבוק מים בכיס.
1: היה מקצוען.
2: אבל לא שתיתי ממנו שלוק. כאילו, לא שתיתי ממנו שלוק.
0: אדרנלין גם, לא יודע.
2: זה לא ממקום של אדרנלין. היו הרבה סיטואציות שהעדפתי לתת לאחרים, מאשר לעצמי. היו שם, היה איזו סיטואציה שהגענו לאיזה שדה קוצים כזה, שאתה יודע ש...
1: זה בדרך לחממות.
2: בדיוק, והבחורות, תחשוב שאנשים רצו מהמסיבה בלי נעליים. יחפים. עכשיו, היה שם איזו סיטואציה שאנחנו רואים מישהי יושבת ליד השדה של הקוצים הזה, שהיה כמו איזו גבעונת כזאת, ואז אתה מגיע לאיזה שדה שכל הרגליים של הסריטות כבר, היא כולה כבר אדומה, היא יושבת פשוט ובוכה על החיים שלה, שהיא לא רוצה להמשיך, היא רוצה לשבת פה, ארנב בא, באמת אני אומר לך, ארנב בא, ניער אותה, אמר, תקשיבי, את איתנו, את איתנו כל הדרך עכשיו, תן לי את המים, נתן לה את המים לשתות את המים שהיו אצלי בכיס, שטפנו לפנים, הרים אותה על הכתפיים, לקח אותה את כל השדה של הקוצים, לקח אותה את כל השדה של הקוצים, והבחורה הזאת רצה איתנו והגיעה איתנו בסופו של דבר לפטיש. המון סיטואציות כאלה שפשוט שטפתי לאנשים פנים, ואיפסנו רגע את כל המצב, אנשים נכנסו שם מאוד לקרייסס ולא הבינו כזה, כאילו שהם לא מוכנים להמשיך לרוץ פשוט, ואתה בא ולשכנע אותם. ומשכנע אותם.
1: היה גם סיטואציה, אתה זוכר את זה? שאני ובן דוד שלי...
2: התיישבתם?
1: התיישבנו כי, אתה יודע, יש יריות באזור, אבל רגע, רצנו מלא, אז אנחנו רגע רוצים להסדיר רגע נשימה, אז ראינו איזה גבעונת, אז התיישבנו רגע,
2: ופתאום... מתחת לגבעה, ופתאום אני וארנב, עברנו...
1: שופו אותנו.
2: ואני עושה לך, שלומי, מה אחי? יאללה, קום, קדימה, להתקדם.
1: פשוט תמשכנו ו...
0: אשכרה. סוריאליסטי, זה נשמע כאילו משהו...
1: אחי,
0: זה מציאות שנשמע לא מציאותי, כל מה שאני שומע.
2: זהו, אז זה מה שאני מסביר גם. אני לא הבנתי מה קורה שם בשום צורה.
0: היה לכם טלפונים?
2: היה טלפונים, עלי בסביבות 10:30 כבר נכבה הטלפון.
0: נכבה הטלפון.
2: נכבה הטלפון,
0: אבל... אבל וואטסאפים לפני זה עם ההורים.
2: זהו, אז אמא שלי התקשרה אליי סביבות השעה 8, כבר התחלנו לרוץ. הם כבר יורים עלינו, אבל לא שיחה של דאגה, כאילו כן שיחה של דאגה, אבל לא שיחה של אלו, יורים עליך, מה איתך, מה אתה. שיחה של אמא, כמו מי כמוך יודע, אני יוצא להמון מסיבות, יצאתי בחיים שלי להמון מסיבות, יום שבת בבוקר, אמא מתקשרת לבן שלה לשאול מה קורה. היא רק התעוררה, כאילו רק פתחה את העיניים, לא פתחה טלוויזיה, לא ידעת שום דבר, היא לא יודעת כלום. כלום. התקשרה אליי, עכשיו, אני מתנשף, כבר יורים עליי, אני כבר רץ. לך תסביר לאמא שלא יודעת שום דבר ממה שקורה, את המצב.
0: וואו.
2: אמרתי, אוקיי, אני אעשה את זה עדין, אני אגיד לאמא,
1: רצים אחרי מחבלים.
2: היו טילים. היו טילים, יצאה סיטואציה שפינו אותנו מהרכבים, השארתי את הרכב באמצע הכביש, ואני מתקדם לקיבוץ, אני מתקדם לבסיס קיבוץ, אני מגיע לממד ואני מתקשר אלייך. מה? סלים, מה? אתה השארת את הרכב באמצע הכביש?
1: לא, נכון.
2: השארת את הרכב באמצע הכביש?
1: דלוק, מונן.
2: מה זאת אומרת באמצע הכביש? אני אעשה לה, כן, השארתי את הרכב מונן, עם ארבע דלתות פתוחות, מפתח בפנים, דלוק באמצע הכביש, כי שוטרים אמרו לי להתפנות. דן, אני מחר צריכה לנסוע לעבודה. תחזור לשם, תחזיר לי את הרכב, יאללה, אתה מחזיר לי את הרכב. ועכשיו, אתה גם...
0: כי היא גם לא מבינה את זה.
2: היא לא הבינה את זה בשום צורה, ויותר מזה אני אגיד לך, היא הצטערה בפניי 6-7-8 פעמים, שהיא לא קלטה את הסיטואציה כמו שצריך. ובשלב הזה כבר אמרתי לה, טוב, טוב, אמא, בסדר, הכל טוב, אל תדאגי, אני אחזור עם הרכב. וניתקתי את השיחה, ואחרי 5 דקות קיבלתי שיחה חזרה של, איפה אתה? אני עכשיו בא, אני פה, תגיד לי, אתה נורמלי? איך אתה לא מספר לי את זה? איך אתה לא זה?
0: שהבינה מהתקשורת.
2: שהבינה, כן. שהיא פשוט פתחה טלוויזיה וכל, כן. דבר היה משודר את הדבר הזה. אבל לא ידעתי איך להנגיש ולהגיד את הדבר הזה ולספר בדיוק. אבל זה מצחיק ואנחנו מסתלבטים על זה עכשיו היום, כי יכול היא לא הבינה, היא לא הבינה את הסיטואציה.
0: הגעתם לפטיש באיזה שעה?
2: 3 בערך.
0: ומשם כבר...
1: כן, משם תחשוב גם, פתאום סתם ישבתי עם דוד שלי, ופתאום אני רואה את ארנה ודנצי וצגי וטל. מה אתם עושים פה? כאילו, איזה כיף לראות אתכם. פתאום הרגשתי כזה...
0: בטח, כן, נחץ.
1: וואו, יענו, איזה כיף לראות אתכם.
0: אנשים שאתה מכיר.
1: זה הרגע הראשון גם שאני לא... יענו, אני מסתכל עם ארנב בסטורי שלו בטלפון, כאילו, רואה בסטורי ששועם והיית נהדרים. שלום, למה אנשים מעלים כאילו כאלה דברים? למה אנשים מעלים כאלה דברים? הרגע דיברתי עם איתן, אמר לי אני במיגונית. מה הרגע דיברתי איתו?
2: אז זהו, אני חייב להגיד שכאילו כל הזמן ניסינו להתקשר, כל הזמן ניסינו לבדוק מה עם איתן. אני עד שנכבה לי הטלפון לא עצרתי לרגע, להתקשר לבדוק מה עם איתן ושום במיגונית. כל הזמן גם ארנב היחיד שנשאר עם סוללה. ארנב תמיד היחיד שנשאר עם סוללה, וכל הזמן אמרתי לו, ארנב תתקשר, תבדוק, תענו לך זה, תבדוק כל הזמן, ולא היה מענה. ושהגענו לפטיש, קודם כל, אני חייב להגיד, התושבים שם, מאז שנשארו לנו איזה 2-3 קילומטר, כבר התחילו לצאת בנגלות ולאסוף אותנו.
1: להביא לנו מים
2: ולאסוף אותנו, את כל השיירה. אתה חושב שאתה רץ בשדה 600 איש, והקיבוץ פשוט, המושישוב, קיבוץ, אני לא יודע בדיוק מה זה, פשוט הוציא אנשים שבאו לאסוף אותנו.
1: שמע, נכנסנו איזה 8 ברכב קטן, מיני כזה.
2: אני רואה איתך, טנדרים שמעלים אותך בבגאז' ולוקחים אותך לקיבוץ, למקלט שם הגדול, יש להם כמו מתנס כזה. מביאים לך מים ומחבקים אותך, ובאמת, קיבלו אותנו בידיים פתוחות והמון המון אהבה, ובאמת, לא נורמלי. אבל אני וארנב לא הסכמנו. לא הסכמנו לעלות עם אף אחד, הלכנו ברגל עד הסוף, עד שהגענו לזה, אחרי שרצו 30 ומשהו קילומטר.
0: מאיזה מקום זה הגיע?
2: ממקום שאתה כל כך מלא סימני שאלה, ומקום של אתה... שמעת כל כך הרבה שמועות במהלך הדרך, שאני מדבר איתך על כל כך הרבה, אני... אם היית אומר לי, יש פה חייזר, הייתי מאמין, כאילו...
1: כן, וזה אותו...
2: באמת.
1: הגיוני שחייזרים.
2: כן. באמת, כאילו, אתה שומע כל כך הרבה דברים של אנשים שנכנסו ללחץ ומוציאים המון שטויות, שאתה באמת לא סומך על אף אחד חוץ מעצמך. זו סיטואציה שאם אתה צריך ללמוד לעוף, אתה לומד לעוף. ועדפתי ללכת עוד קילומטר עם כל הכאבים בברכיים, במיוחד שקראתי רצועה באמצע
0: אשכרה. אשכרה.
2: כן.
0: הרגשת את זה או שזה אז האנדרנלין הזה?
2: הרגשתי את זה, אבל זה לא משהו שהגביל אותי, כאילו לא היית יודע על זה. סיטואציה שאתה צריך ללמוד לעוף, אתה לומד לעוף.
0: כן, כן.
2: זה המצב, אחי. פשוט הגענו לפטיש והיה דממה. אנחנו מתיישבים שם, ארבע אנשים.
1: פשוט שותים מלא מים.
2: פשוט שותים מלא מים ושקט.
0: שם הגיע הסוף כאילו של כל ה...
2: שקט, דממה, אף אחד לא מדבר. מהחברים אני מדבר איתך, סביבנו יש עדיין רעש. אף אחד לא מדבר, אנחנו יושבים שם, 6 אנשים, ופשוט...
1: בלם.
2: שקט. כל אחד פשוט מסתכל אחד על השני, ואני מדבר איתך שקט של איזה 25 לא חצי שעה, שפשוט...
0: וואו, אין מילה.
2: אין מילה. מילה, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מוציא מילה. אנחנו חושבים בבתי שביבות השעה, משהו כזה.
1: ואז דוד של ארנב בא, שלף אותנו.
2: אלי
1: המלך.
2: הוא דוד של ארנב.
0: כן, שקד אברהם.
2: בדיוק.
1: נראה לי שמי ששומע את זה כבר הבין.
2: כן, כן, כן.
1: נראה לי הבינו את דבר.
2: דוד של ארנב בא והוציא אותנו, איתנו, אנחנו היינו 6 אנשים, הוא לקח איתנו סך הכל 15.
0: כן.
2: הוציא אותנו מפטיש, גם בדרך. שקט, אף אחד לא מוציא מילה,
1: כולם עמומים ממש.
2: כולם עמומים, באמת, שקט.
0: כן. מתי אתם נחשפים באמת לסטורי הזה שהם נהדרים שם ואיזה?
2: שהגענו לפטיש.
1: אז זהו, אז אני גם אמרתי לך שהגעתי לפטיש, אני רואה את זה, כזה אני לא הבנתי מה קורה פה, אמרתי, מה? הרגע דיברתי עם איתנו, אמר לי, אנחנו במיגונית, אחי, הכל סבבה. כאילו זה לא...
2: גם, יותר מזה, גם בראש לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות.
0: כן,
2: אני מכיר את הנפשות הפועלות, מי שמכיר את איתן.
0: ברחו בלי טלפון, לא מדי.
1: זה בטוח שהם... גם שהם היו נהדרים, הייתי בטוח שהם ייצאו מאיזה חור ויהיה איזה סיפור מצחיק.
2: מי שמכיר את איתן יודע, איתן היה בן אדם ענק, בן אדם גדול.
1: כן. הוא יודע, זה
2: מאוד מאוד גדול.
0: כן.
2: שמשתדר בכל מקום. ואני הייתי בטוח ש... אוקיי, נכבה לו טלפון כרגיל.
1: כן,
2: והוא עוד מעט יתקשר אלינו. יעני, עוד מעט הוא ידבר איתנו.
0: כן.
2: הכל בסדר. זה מה שהבנתי. זה מה שחשבתי, אבל יכול להגיד לך שכבר מסביבות 8:20 כבר לא היה מענה.
0: כן.
2: לאף אחד. לא דיברו עם אף אחד, כי הם לא יכלו. ופשוט, אני לא חושב שהייתה הבנה כל כך של מה קרה, עד שבאמת לא הגעתי הביתה ופתחתי חדשות.
0: שגם אז עדיין לא הבנו מה המצב שלהם.
2: לא, באמת.
0: לקח כמה ימים, לקח כמה ימים.
1: עד שמצאו אותם והכל, אבל אני באמת יכול להגיד לך, לא יכולתי לשער אפילו את הסדר גודל של הדבר הזה. גם שאנחנו רצים ויש עלינו עיריות, ואנחנו כולם מפוחדים והכל.
0: כן.
1: אתה לא באמת מבין... כאילו אני בדרך שמעתי איזה מישהו שזרק גם, דנטי אמר כל שנייה מישהו זורק משהו, אז אני שמעתי מישהו שאומר חטפו חייל. אתה יודע מה זה היה בשבילי ששמעתי שחטפו חייל? כאילו מתחילה עכשיו מלחמה, יענו חטפו חייל, זה משהו רציני, ואנחנו פה רצים בשדה, כל אחד הרגע היינו ברחבה, יענו.
0: כן, כן, זה הכי לחבר את הדברים.
1: היינו ברחבה, וכאילו עכשיו אנחנו רצים פה כל השן מסביב, מה? אתה מבין? כאילו זה כמה שלא הבנתי בכלל את הסדר גודל הזה.
0: איך הקלתם את זה? כאילו, קחו אותי לימים הראשונים של אחרי כל האירוע הזה.
2: אני יכול להגיד לך שהגעתי הביתה באותו יום, סביבות השעה 6 בערב, משהו כזה, 6-7 בערב, ולא הבנתי. כלום. פשוט התיישבתי בבית, כן היה לי איזה רגע של הקלה טיפה,
1: שאתה רגע במקום ובטוח.
2: שאתה רגע, אתה בבית, אתה עם ההורים שלך, אתה מבין שהגעת למקום השקט שלך, ואני יכול להגיד לך שברגע שהגעתי הביתה, עדיין היה לי איזה תחושה לא טובה כזאת, וזה העניין גם שאני בא להגיד שמבחינתי זה הזוי שיש לנו עדיין חטופים שם, ואני מקווה מאוד שהם יחזרו עד שהשידור הזה כבר ישודר, שהם כבר יהיו בבית, כי המחשבה בראש שאני עד שהגעתי הביתה לקח לי מבחינתי נצח והם עדיין שם.
1: זה גומר אותי גם.
2: זה הזוי.
1: אני אומר, מאז אני גם, אני מתמודד, הולך, מטפל בעצמי ומתמודד עם קשיים ביום יום, בהתמודדות.
0: רציתי לדבר איתך על זה קצת.
1: אני גם אדבר, אבל וואלה, אני אומר, אני מתמודד ויש לי את המקום ללכת, לטפל בעצמי, ואני רגע איכשהו מנסה גם, אתה יודע, להתמודד ולהיות בעשייה והכל.
0: תחזק.
1: עדיין לא חזרו בכלל לבית, אחי, הם שם עוברים...
0: עדיין בתוך הדבר הזה, באותו יום הזה, תקועים.
2: באותו יום הזה, כבר
1: באותו יום הזה, אחי, שנתיים.
0: כן, מטורף.
1: אולי זה גומר אותי, אחי, ובאמת אני מאחל שברגע הזה שישומעים את זה, אמן שהם כבר יהיו בבית, אמן.
0: אמן, אמן. שמע, אני ראיתי, בלי קשר, אני רוצה להעלות את זה גם, באוגוסט שאחרי השבעה באוקטובר, טסנו ביחד לפסטיבל אוזור.
2: נכון.
0: מלא חבר'ה, טסנו ביחד חברים, ואני חושב שחלק משמעותי מהטיול הזה, מהפסטיבל הזה עבורנו, זה להנציח. ואני חושב, לא, אני אישית התחברתי יותר ויותר לחבר'ה שהיו קרובים לאיתן ושואם דרך הטיול הזה, ואני סופר שמח. גם הכרתי אותך שם, כן, מה אתם חושבים בעיניכם? מה הדרכים שלכם להנציח? איך אתם, אני בטוח שזה גם עוזר לכם להקל את הדבר הזה. אתם חלק מהדבר הזה.
1: הדרך שלי להנציח זה קודם כל לזכור אותם, להזכיר אותם בכל מקום שאני הולך, לספר על מי הם היו ומה הם היו בשבילי ואת האור שהם היו ולהנציח זה גם אפילו בדברים הקטנים האלה שרגע ההנצחה שלי עם עצמי כזה שפתאום ברגעים שקשה ואני ממש מדבר איתם, מדבר עם איתן ומרגיש מה שהוא אומר לי. הוא אומר לך תעשה מהלימון לימונד, או שהוא אומר לך מה יש לך, זה המשפט שהוא אומר, או שהוא דופק לך מה יש לך, יאללה תפס על עצמך.
0: כן, כן.
1: מילים כאלה, מילות שידוד כאלה של איתן כזה.
2: אתה פשוט משלב את זה בחיים שלך, וכל הזמן חושב מה שואם היה אומר, מה איתן היה אומר,
0: רוצה שיקרה,
2: נגיד היה לי כמה פעמים השנה שפשוט, אתה יודע, יש עליות וירידות, וכל פעם שהיה לי איזה ירידה כזאת, אז פשוט הסתכלתי רגע עם עצמי ואמרתי, בוא, מה איתן היה אומר על הסיטואציה הזאת, מה שואם היה אומר על הסיטואציה הזאת, איך אני מביא קצת מהם אליי, ואם זה במדבקות ולהנציח אותם בכל מקום שאפשר ולספר על הדרך שלהם,
0: לבוא לפה
2: כן, ולדבר ושתהיה בטוח שהם עכשיו יושבים ומסתכלים ומסתלבטים וואו. עלינו רצח איתן כבר המציא מיליון ואחת בדיחות איך לרדת עליי אחרי שנצא מפה ובאמת באמת באמת רק להזכיר ולראות את היופי כן. שלהם ואת כן. הדרך שלהם ואת הדרך ארץ שלהם
1: זה מה שמשאיר אותם החיים
2: לדבר עליהם.
0: חד משמעית. אני יודע שאתה, שלומי, אתה מתעסק באמבטיית קרח ומלא דברים כאלה, כי אני יודע שגם הרבה פוסט-טראומטים, הרבה חבר'ה, גם מהנובה ומכל היום השחור הזה, עוברים טיפולים כאלה ואחרים. אני יודע שדרך אמבטיית קרח, שזה גם מרגיע את הגוף.
1: לגמרי.
0: אתה השתמשת בזה גם בשביל לרפות את עצמך, לעזור לך, להקל דברים.
1: אז אני עושה את זה בגלל שזה עזר ועוזר לי להתמודד. המקום הזה שקודם כל הסשן נשימות לפני, אני מעביר סשן נשימות לפני ו...
0: okay.
1: זה משהו שרגע להתחבר פנימה, להתחבר לעצמך בסוף נשימה זה, יש בפני עצמה הנשימה זה משהו שמרפא ועוזר לנו לשחרר דברים שתקועים אצלנו
0: ולהירגע ו...
1: עכשיו, כן אחי, זה פשוט מטורף הקרח הזה ש... אתה נכנס, ואין לך ברירה, אלא פשוט לנשום.
0: לנשום טוב, אם לא, אתה לא תצליח
1: כן,
0: להישאר שם.
1: אתה יכול לברוח, יש לך את האופציה תמיד לברוח.
0: נכון.
1: אבל רגע...
2: להתמודד עם הפחדים שלך.
1: להתמודד עם הפחדים, כאילו זה מפחיד, אני יכול להגיד לך שאני...
0: אני לא רצוף.
1: האחרונים,
0: כן.
1: אני עושה כל יום, מאז שהגיע
0: אליי. כל יום, כמה דקות עושה שאני...
1: משתנה, 2-3, אבל זה לא הזמן, אני לא נכנס עם שעון. כן. בערך משהו 2-3 דקות. אבל כל פעם שאני נכנס לפני, יש לי את הפחד הזה, כאילו, או את הקולות האלה בראש שאין לי כוח.
2: זה קר, זה קר, זה קר.
1: או כן, מעזוב אותך עכשיו, וזה קר. ואני נכנס בכל זאת. אז אני יכול להגיד שעליי, זה ממש מחזק לי את הכוח להתמודד עם דברים.
0: כן.
1: להסתכל על דברים אחרת ביותר טוב, כאילו, וואלה, כן, זה קר, וזה לא נעים. כן. אבל וואלה, כמו קר, כמו הרבה דברים בחיים.
0: שהם לא נעימים.
1: שהם לא נעימים, ו... אתה יכול להתמודד איתם, כאילו, זה הרבה הקולות האלה בראש, אני לא יכול, אני לא... וואה, לגמרי, אני... זה עוזר לשבור את הכל, אחי.
0: אתה תלמד אותי מתישהו, אז
1: נאמר לך. אתה מוזמן אליי באהבה.
0: אני אשמח.
1: תבוא, אתה ודנצי.
0: וואלה, סגור.
1: וארנב.
0: כן, דנצי זה דן, אז הוא ילס פה. כן. שתדעו. עד כאן השעה הראשונה שלנו, של התוכנית המיוחדת לציון שנתיים ל-7 באוקטובר. אנחנו נצאים להפסקה קצרה של שיר וחדשות, ונהיה כאן מיד אחריהן לשעה נוספת.

0: נסענו שבעה, חזרנו ארבעה. יואב זמיר מארח את דן הזואלוס ושלומי שושן לזכרם של איתן רפאל סניר ושוהם בר.
1: שלום לכם, אנחנו בשעה שנייה בתוכנית מיוחדת לציון שנתיים לשבעה באוקטובר. איתי באולפן דן הזואלוס ושלומי שושן. את השעה הזאת אני רוצה לפתוח עם השאלה שאולי עלתה בימים שאחרי.
2: כן. אתם חשבתם שאתם לא תחזרו יותר לרקוד, לא תחזרו יותר למסיבות כאלה, שזה ייקח זמן?
3: אני אגיד לך מה, אתה לא חושב על הדברים האלה?
2: לא חושב על הדברים.
3: אתה לא חושב על הדברים. אני יכול להגיד לך שאני בן אדם, ומי כמוך מכיר אותי, הכי ספונטני בעולם. תקשר אליי בשעה 4 בבוקר ותגיד לי, דן, יורדים לאילת, אני הראשון שיארגן מזוודה וירד איתך לאילת. ואחרי השביעי, אני זוכר שהגעתי הביתה, וארנב התקשר אליי. עושה לי, דן, מה קורה? ההורים של שוהם רוצים לראות אותך. וזה היה עניין של שעתיים אחרי שהגעתי. ואני עשיתי את החושבים עצמי בראש, ואמרתי לעצמי, ארנב, אני באמת לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אני מפחד לצאת מהבית. לא בא לי לצאת מפה.
2: כן.
3: לא רוצה.
2: איך עושה את ברק?
3: ממרחביה.
2: ממרחביה, סליחה. כן.
3: לא בא לי לצאת מפה. אני מפחד. לא בא לי לצאת מהבית. עד שהרגשתי את ההקלה הזאת של, כאילו, הגעתי איזשהו מקום בטוח.
2: כן, כן, כן.
3: אני עם ההורים שלי, שהם רוצים הכי טוב מבחינתם בשבילי. אני מפחד לצאת מהבית.
2: באותו יום?
3: באותו יום.
2: רוצה שתקפוץ לאחוזת ברק?
3: כן.
2: הבנתי.
3: באותו יום אמרתי לו, אני מפחד לצאת מהבית, ואז פשוט אמר לי, דן, אני צריך אותך. ואספתי את עצמי עם עוד כמה חברים שבאו איתי, ועליתי לשם, אבל לצאת, לא לצאת, להמשיך לרקוד, לא חשבתי על זה בשום צורה.
2: ודרכי טיפול, כאילו, מהרגע שעברתם את הדבר הזה.
4: אז גם האמת שאני לא חושב שחשב, אני ספציפית עליי, אני לא חשבתי על זה כל כך באותו זמן. בימים הראשונים אתה, היינו בכלל עסוקים ב...
2: כן, לא, שרק,
4: שרק יחזרו, כאילו, מה, מה איתם? אתה לא יודע בכלל מי נגד מי. ואז אתה, אני הייתי עסוק בפשוט להתרסק, הייתי, לא הייתי מסוגל לחשוב על משהו אחר, חוץ מזה שוואו, מה עברנו? או... איך זה הגיוני שהחברים שלי, איתן, גרציאן, כאילו חברים ממש טובים שלי, בשום, זה לא הגיוני שהם לא פה.
2: אבל להקל את זה, לא יותר המקום של לחשוב על לטפל, בלהקל את הדברים.
3: עזוב, זה לא עניין של להקל, אתה מריץ לעצמך כל כך הרבה סיטואציות בראש, ואתה לא רוצה להאמין להם. אתה לא רוצה להאמין להם, ויותר מזה, כאילו אתה אומר לעצמך של בונה, חברים שלי היו צריכים אותי ולא הייתי שם.
2: זה גם הרגשות השם
4: הרגשות השם
2: שהם קשים מאוד, שהייתם שם באותה מסיבה, דיברתי איתם לפני איזה...
4: דיברתי איתו אחי, אני התחלתי לרוץ, והוא היה פה בניגונית, יכולתי ללכת, זה סיפורים
3: שם בראש. ואם הייתי הולך...
4: יכולתי ללכת לשלוף אותו, אבל אם הייתי הולך, אתה לא...
3: זהו.
2: כן, כן.
3: מיליון ואחת שאלות שאין להם תשובות של... אבל זה גם תופס אותך במהלך הריצה השאלות האלה, כי אתה רואה מסביבך המון סיטואציות של
4: אתה לא יכול לעזור להם.
3: אם אתה 10 מטר שמאלה אתה לא נמצא פה,
2: אשכח.
3: אם אתה פונה פנייה אחת ימינה ואתה לא נמצא פה,
2: כאילו בסופו של דבר
3: אתה לא יודע לאן אתה רץ, ואתה רץ ואיכשהו ניצלת. זה כל כך הרבה דברים, אתה יודע, שאתה מסתכל עליהם, שאתה רק אחרי שאתה באמת מאבד את הדרך שלך שעברת באותו יום, אתה מסתכל עליהם ואומר, בונה, למה דווקא בחרתי ככה? למה דווקא עשיתי ככה?
4: דווקא רצתי פה, דווקא רצתי.
3: דברים שאתה...
2: זה יכול לחרפן המחשבות
3: האלה. דברים שאתה לא רגיל לעשות אותם ביום יום, ובאותו יום בחרת לעשות אותם, שהצילו אותך את החיים בסופו של דבר.
2: חד משמעית, חד משמעית. אתה היית במרחביה שחזרת.
3: נכון.
2: אתה היית בפתח תקווה, שלומי?
4: הייתי בפתח תקווה.
2: ספר לי קצת באמת על הרגעים האלה שהגעת הביתה.
4: שהגעתי הביתה. אז אני ככה הגעתי הביתה בלי חולצה.
2: אשכרה, ככה.
4: כן, ככה, תוך כדי ריצה, לא יודע, הורדתי את החולצה, ופשוט היא נעלמה בדרך.
2: אשכרה.
4: ככה, כולם, ההורים שלי ואימא שלי ואבא שלי כזה התנפלו עליי. אתה יודע, באו ומה, דואגים, כאילו כולם ממש דואגים.
2: כן, כן.
4: ואני רגע... לא מבין את הסדר גודל, כאילו אני מגיע הביתה והדבר הכי שאני חושב עליו שאיתן לא עונה בכלל, וכאילו מה... ולא הצלחתי לדבר עם אף אחד.
2: עדיין יש בלבול, כאילו.
4: ממש, לא הצלחתי לדבר עם אף אחד, רק רציתי ללכת, לא יודע, הלכתי רגע לשבת עם חבר טוב רגע, לנסות לדבר, לא יודע, לא ידעתי מה לעשות באותו רגע. נסתכל
2: ביחד איתו, כן.
4: כן, ממש, אחי.
2: וזה קרה כמה, כאילו, ככה ביום הראשון?
4: גם תחשוב שגם בדרך, בדרכים... אמא שלי מבחינתה אני כל הזמן במקום בטוח, כאילו התקשרה אליי, קודם שאלת גם על יענו תוך כדי שאנחנו מדברים.
2: כן.
4: אז בהתחלה, אני אמרתי לה, כל טוב, אני אגיע הביתה ואני אספר לך חוויות, כן, כאילו, שם אני עדיין לא יודע שיש מחבלים.
2: אה, שם גם אתה לא הכי לחוץ.
4: לא, אני, כן, אתה בסטלבט, כאילו, וואלה, מה קורה פה, לא יודע, אני אספר חוויות, יענו, כן? כזה. ואז תוך כדי הריצה היא מתקשרת אליי כל פעם, ומה, איפה, כאילו בלחץ ממש, יענו מה, איפה אתם? זה, סיים הכפר עלייך, השיחות האלה לא, לא יעזרו. אנחנו פה, רגע, אנחנו לא מסתדרים פה, אותה, כן, כן, הכל טוב, אל תגיד, אנחנו תכף במקום בטוח, מקום מוגן. ואז שיחה אחרי זה כל פעם ששאלו, כן. אנחנו במקום מוגן. אפילו לא עניתי, כאילו, רשמתי להם הכל טוב, אנחנו במקום בטוח, אני מתאים את הטלפון, משהו כזה. וגם תוך כדי שאנחנו רצים, בן דוד שלי, תחשוב, פעם ראשונה איתי, בן דוד שלי רץ איתנו גם, כן. כל הדרך. פעם אוקיי. ראשונה הוא במסיבת טבע איתי.
2: אשכרה.
4: כן.
3: איזה פתיחה.
4: כן, ממש, פתיחה,
2: פתיחה לא טובה.
4: פתיחה טיל.
2: כן.
4: עכשיו, תשמע, ככה תוך כדי, כל פעם אבא שלו מחייג אליו. ואני, כאילו, רק עוד... רץ, ואני רואה אותו כל שנייה מתעכב, ומדבר לטלפון, אני עושה לו, מה, יש לך את הדפוק? יענו, אם אני לא שולף אותו רגע, מה, הנה, הוא אמר, צעד לפה, צעד לשם, לא שולף אותו ככה, פתאום יריות. כאילו, זה דברים, כאילו, איך ידעתי להזיז אותו כאן, ופתאום כדורים שולקים לנו בו...
2: זה מחשבות שעוברות לך בראש, כאילו...
4: אחי, זה מטורף, מטורף.
2: שאם היית עושה משהו אחר, זה משנה הכל.
4: אז כן, אז הגעתי הביתה, וכולם היו לחוצים, ואני גם הרגשתי פשוט כל מלחמה, כאילו, וכולה הלכנו למסיבה, אתמול היה ערב חג, כאילו,
2: נכון, שורד בטירוף.
4: ממש.
2: דן, בסופו של דבר כן החלטה לנסוע לארנב לשקד.
3: נכון.
2: מלא אחוזה. ספר לי על המפגש שם. נפגשת עם ההורים של שון?
3: אז אני עד שעליתי, זה היה כבר מאוד מוכר. לקח לי קצת זמן, אתה יודע, גם ישבתי עם ההורים שלי קצת, סיפרתי להם מה עברנו.
4: רגע לאבד.
3: רגע להתקלח, הייתי סחוט בזה, ולקח לי קצת זמן, אז כבר אחרי שהגעתי לאחוזת בר כבר היה מאוד מאוחר, אז לא הלכתי, לא פגשתי את ההורים של שום, אבל כן ישבתי עם ארנב, וכן ישבתי עם סגיב, ששרדו איתי כביכול מהנובה, ופשוט התחלנו לדבר, וכזה, אתה יודע, זה כמו שאתה יושב עם חברים, ופתאום אתה קולט שנפל הסימון על משהו, שכאילו בראש הם תפסו איזה גישה מסוימת שהם מבינים מה קרה, אז אתה רואה איך אנחנו מדברים ומדברים על הדברים, ופתאום אתה רואה איך כל אחד
4: מבין כאילו, יותר ויותר מה קרה.
3: נופל הסימון. נופל הסימון ונופל גם ברגש. אתה רואה איך פתאום נהיים כולם עצובים ו... עזוי, עזוב גם המחשבה הזאת שפחדתי לצאת מהבית, אני פחדתי לצאת מהבית ממרחביה לאחוזת ברק, בוא, עניין של 4 דקות נסיעה, וזה היה עזוי מבחינתי, זה בכללי לא נתפס לי כאילו.
2: והגעת לשם בסופו של דבר?
3: הגעתי לשם בסופו של דבר וישבנו פשוט עד איזה 4 בבוקר ודיברנו פשוט על מה שהיה.
2: כאילו עם שקד?
3: אני, ארנב וסגיב, גם אלמוג הצטרפה באיזשהו שלב, אלמוג זאת הבת זוג של שואם. אבל אני יכול להגיד לך שבאותו רגע לא נפל הסימון שהם נרצחו.
2: מתי הגיעה הבשורה?
3: 3 ימים אחרי.
2: ואיך קיבלתם אותה? איפה הייתם?
3: היינו אצל שואם בבית.
2: היית אצל שואם בבית שקיבלת את הבשורה?
3: כן. שקיבלתי את הבשורה על דין קודם כל.
2: זה היה קודם דין?
3: כן, וברגע ששמעתי את דין, כאילו שאמרו על דין, כבר זהו, כבר הבנתי. מכיר את הסחורה, מכיר את האנשים, לא היו עוזבים אחד את השני, לא משנה מה היה קורה. ברגע ששמענו על אחד, כבר הבנתי, נפל לי הסימון. פשוט השלושה ימים האלה שעברו, זה היה ימים ארוכים.
2: כן, כן, אני זוכר גם...
3: של דקות ארוכות שאתה כבר לא יודע מה להגיד, כבר לא יודע מה לחשוב, כבר אתה מריץ לעצמך מיליון ואחת סיטואציות בראש, ומחפש איזה תקווה ורוצה להגיד שהם ברחו או שהם מתחבאים.
2: שהם יצאו מאיזה חור, אני זוכר את ה...
4: ממש, מאיזה מחבור, ככה פתאום...
3: אתה צריך גם להבין...
4: מאיזה בונקר אמרתי, אולי יש שם איזה מקום להתחבא, בדוח גם הם מצאו איזה משהו.
3: איתנו בן אדם שלא משנה מה היה קורה, הוא היה מוצא דרך לתקשר.
4: כן.
3: לתקשר ולהתקן מה איתו.
4: כן.
3: הוא היה מוצא דרך. כאילו היה יושב עם תפוח אדמה ואנטנה, ואני באמת לא צוחק. ומצליח לתקשר איכשהו, אחי.
2: אני בטוח גם.
3: יום למחרת, כבר הבנתי שמשהו לא תקין. כאילו,
2: אבל
3: אם אין איזה תשובה, או שהוא רשם, או שהגיב משהו שמשהו לא תקין.
4: כלום, לא זה... כלום.
3: אבל, יעני, רציתי להאמין ש... שאתה יודע, יש את הסיכוי הזה.
4: כן, בדוק.
2: והאמנתי.
4: בדוק. האמנתי, אני אגיד לך את האמת,
2: חד משמעית.
4: אני גם תחשוב שאני הגעתי לבית, יומיים ראשונים כזה, אני עדיין לא יודע שום דבר, ורק רוצה שיחזרו. וביומיים האלה שאני כביכול מרוסק בבית ורק יושב עם עצמי, אני אמרתי, טוב, מה, אני רק יושב פה, כאילו מה פתאום הוא יחזור וכאילו לא עשיתי כלום. אז רציתי ללכת לעשות משהו עם עצמי, הלכתי למילואים, אתה מבין?
2: יומיים אחרי?
4: יומיים אחרי, ככה...
2: אמרו, הציעו לך בטח לא להגיע.
4: אז לא, הם לא ידעו שאני הייתי בנובה.
2: לא אמרת.
4: הם לא ידעו, ואני בהתחלה כזה לא עניתי, ואז יומיים אחרי זה פשוט תגעתי. כאילו, כנראה שהמחלקה אמרו להם שהייתי בנובה או משהו כזה.
2: אשכרה.
4: ווואלה, אני לא אשכח את זה, פשוט בזמן שהייתי שם, כל יום היה את היום הזה שהודיעו על דין, ואז גם כזה אמרת, התחיל להכניס אותי לבלבלות, ואמרתי, לא, היית, אני בטוח יצא מזה, כן, ושום, ופתאום מודיעים על עוד אחד, עוד אחד, פשוט התרסקתי כל יום, והשארתי להם את הנשק, הכל, והלכתי לבית. מה זה לבית? הלכתי לכל ההזכרות, לכל ההלוויות.
2: אני מנסה לחשוב על זה, איך אתם עכשיו, כאילו, אחרי שנתיים, אחרי כל הדבר הזה, גם מבחינה של לקח עם הרבה זמן להבין מה קרה שם, אבל עכשיו עם העניין הזה, לאבד חברים כל כך קרובים, אני גם חלק מהדבר הזה, אנחנו באותה הסירה ביחד, כמובן שכנראה שאתם הייתם אולי יותר קרובים, אבל איך זה? איך אתם מאקלים את זה? אתם מבינים ש... כאילו אתם כבר, אתם מבינים, אתם במקום כזה של... שעברתם את העיכול הראשוני, ואתם עכשיו נמצאים במקום של להנציח ולהמשיך לדבר?
4: לא. אני חושב שהעיכול הראשוני עדיין מתבצע, וזה קשה בפני עצמו.
3: אני חושב שאין עיכול ראשוני.
4: אין עיכול
3: ראשוני. בוא נפתח את זה רגע. אין עיכול ראשוני, נקודה.
4: אין עיכול.
3: נקודה. זה שתי אנשים שהיו מאוד משמעותיים בחיים שלי, מאוד, ברמה מאוד מאוד משמעותית, של דיבור יומיומי, של 6-7-8 שעות ביום, שאני כל פעולה שאני עושה בחיים שלי, אני קודם כל מתייעץ איתם. קודם כל מתייעץ איתם, ולקבל את הסתירה הזאת, שיצאת כולה לבלות, ונסעת 7 חברים וחזרת 4, זה הזוי.
2: זה הזוי.
3: זה הזוי.
4: זה לא מתעכל.
3: זה הזוי. וגם יותר מזה אני אגיד לך, החיים משתנים גם בעניין של התפיסה. אתה מבין שאתה לא יודע מה יהיה מחר. אתה לא יודע את זה.
2: כי תמיד שומעים על אנשים שהם לא קרובים, שהם נופלים וזה, אבל שעכשיו זה מגיע אליך עם מי שאתה היית במסיבה.
3: שזה דופק לך בדלת, אתה מרגיש שזה הכי חזק.
4: לגמרי, וואלה דנצי, אני ממש מתחבר לזה. זה משהו שלקחתי איתי מאז.
2: כן.
4: שם
2: שינוי תפיסה לחלוטין.
4: השתנתה לי כל התפיסה, שבאמת החיים יכולים להשתנות. מה זה, עכשיו אנחנו יכולים, כאילו, הכל יכול...
2: הכל יכול לקרות.
4: בכל רגע, אחי, אז כאילו, למה שלא נחיה את החיים הכי טובים? ואני אומר, וואלה, קשה לאבד וקשה להקל את זה, ואפילו לא אפשרי. אבל אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה, כמו שרשום פה, תתארו לכם אותנו, מגשים את כל החלומות, להגשים את החלומות שלנו, אחי, בשבילהם, לחיות בשבילהם.
2: זה גם משפט שיש על החולצה.
4: כן, לגמרי.
3: אני יכול גם להגיד לך...
4: ופשוט לחיות, אחי.
3: שבשלוש חודש הראשונים, בארבע חודש הראשונים, אני נפלתי, אני אישית, נפלתי לדיכאון מאוד קשה. לא יצאתי מהבית לדברים ספציפיים שהייתי צריך, לא הייתי עובד, לא הייתי עושה כלום. יושב בבית ובוכה על האובדן של החברים שלי, ובלילה אחד, איתן בא לי בחלום.
2: ספר לי.
3: אנחנו יושבים ככה, אחד על אחד, אני והוא, והוא פשוט דופק בי. דופק בי של החיים, יעני, תתאפס על החיים שלך. מה נראה לך שאתה יושב בבית? נראה לך שככה אתה ממשיך את החיים שלנו? תתאפס על החיים שלך. תחייך, תחיה. תמשיך את החיים שלי ושלך. מה אתה יושב בבית בוכה?
2: אנחנו בחלום.
3: זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו בחלום.
2: בחלום בלילה.
3: בחלום בלילה.
2: אשכרה.
3: זה מה, ככה אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו? ככה אתה רוצה שהחיים שלי ושלך ייראו? קום על החיים שלך, תתאפס.
2: וואו.
3: מה, אתה דפוק? ככה. אחרי שהוא אמר לי, תמת הדפוק הזה, פשוט קמתי ב... ככה, כל המיטה שלי זהה, והחלטתי שאני חי את החיים שלי הכי טוב שאפשר, יחד איתם, הם איתי יום יום, הם הולכים איתי לישון בלילה וקמים איתי בבוקר, ואני אוהב אותם, ואני אמשיך להנציח אותם, והם תמיד יהיו איתי.
4: תמיד, תמיד, תמיד הם איתנו כל רגע.
3: שצריך, הם גם דופקים בי, וזה ההוכחה.
2: לגמרי, שמה, אני חייב להיכנס פה להגיד איזה משהו שהוא חשוב לי להגיד. שאני כזה, התכוננתי לתוכנית הזאת, לשיחה איתכם, אתה לא יודעת מה הולך להגיע. אם אני פתאום אתפוס אתכם ועם השאלות שלי ופתאום יהיה בכי ויהיה זה ולא ינוח ויש הרבה צחוקים שמדברים וזה כאילו מנותק, זה לא מנותק אבל אולי זה חלק מהבאמת המנגנון
4: חלק מההתמודדות אפילו
2: חד משמעית
3: כן, זה חלק מההתמודדות לגמרי כי באיזשהו שלב אתה
2: כאילו כמובן שאתה בכי כנראה בלבד אתה דבר
3: כן
4: אבל הרבה פעמים אנחנו כולנו אני מאמין רגילים פשוט לשדר שהכל בסדר ומעבר לזה כאילו זה זה עוזר אפילו
3: גם, יואב, עזוב, בוא נשאל אותך שאלה.
2: כן, תשאל אותך.
3: מה נשאר לנו אם לא לצחוק?
2: אני גם מסכים איתך, אני גם חושב שזה מה שהם היו רוצים שלך.
4: חד משמעית. לגמרי, וגם אני כן בעד, אחי, לתת מקום, וזה עצוב. זה עצוב, וביחד עם זה פשוט לחיות, לשמוח, אחי, כי זה באמת מה שהם היו רוצים, אחי, הם רוצים את זה עכשיו, מה זה היו? הם רוצים את זה עכשיו שנשמח כל רגע, אחי.
2: חד משמעית.
3: הנה, הייתי עצוב, איתן בא אליי בחלום, ודפק בי.
4: דפק
3: בי.
2: לחלוטין.
4: נבל, אחי, באמת בשבילנו, אחי.
2: כן.
4: אז בלבד, כן.
2: בלבד עדיין יש רגעים קשים?
3: חד משמעית.
4: ואני יכול להגיד לך שבמיוחד, בימים האלה של השביעי, זה פשוט, תרצה או לא תרצה, פתאום אתה מרגיש תחושות כבדות כאלה, ומרגיש תחושות כזה של כאב, והרבה פעמים, אני נגיד ניסיתי כזה, אתה יודע, קצת להתעלם מזה, כאילו, כי אמרתי, מה, הכל טוב.
3: Okay,
4: כאילו, okay. אני מתמודד עם זה כל יום. אבל הימים האלה ספציפית הם ממש עוד יותר כואבים, כי זה פתאום גם כולם מתעוררים,
3: ווואלה. כן, זה נהיה סביבך.
4: נהיה סביבך, כאילו, ביום יום אתה עם זה לבד, ופתאום בשביל לעשירי כולם מתעוררים.
2: כן.
4: וואו, יענו, מה, איך אתה? בוקר טוב, תודה רבה שאתה שואל, אבל...
2: כן, פתאום יש הרבה יותר תשומת לב גם עליכם.
4: כן, אז זה מעורר יותר.
3: אני יכול להגיד לך שבשביל לעשירי הזה, אני תפסתי את הראש ואמרתי, בוא נע, איך הזמן...
2: טס.
4: ככה, אחי.
3: זה הזוי שהחיים ממשיכים ככה, אתה יודע, חיים ממשיכים ככה, מהר, כאילו עבר שנתיים, בוא נע.
4: איך זה הגיוני?
2: מטורף.
3: שנתיים.
2: תנו לי איזשהו זיכרון מהחברים שנרצחו, משוהם ואיתן. איזשהו זיכרון אחד שיש לך בראש.
3: וואי, יש לי מלא.
4: מלא, כאילו עכשיו אני רק אלה, עכשיו חושב מלא.
2: לבחור אחד זה קשה.
3: זיכרון, אני יכול להגיד לך מהמסיבה, כאילו זיכרון מהמסיבה, שאם כל הדבר הזה לא היה קורה, זה היה, כאילו כן הייתי מייחס לזה חשיבות, אבל לא כמו שזה ייחס חשיבות כרגע אצלי. אני יכול להגיד לך שעשר דקות לפני שהתחלנו, בדיוק התמונה שדיברנו עליה בהתחלה, התמונה שארנה ואיתן הצטלמו בזריחה, אז אחרי שצילמתי את איתן ותארנה את התמונה הזאת, איתן בא אליי ואמר לי, שומע, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, ואיך אני שמח שבסוף באת למסיבה הזאת לחגוג איתי, ואני באמת אוהב אותך, ואתה חבר אחד הטובים שלי, ואני חולה עליך, ונתן לי איזה חיבוק כזה, אתה יודע, חיבוק דוב של איתן, חיבוק דוב של איתן גדול כזה, ואני הלכתי לרחבה אחרת, והוא הלך לרחבה אחרת, ו... ועניין של 5-6 דקות, וכל זה התחיל, ואני מסתכל על זה היום ממקום של... הוא ידע. כאילו הוא בא להיפרד, הוא בא להיפרד ולהגיד לי כמה הוא אוהב אותי וכמה אני חשוב לו, וזה רגע שאני לא אשכח, כאילו, אתה מבין? אם זה לא היה קורה כל הדבר הזה, אז אני מסתכל, אוקיי, אהבה בין חברים, הכל טוב ויפה, אבל אחרי שקרה כל הדבר הזה, זה מקבל משמעות אחרת, והמון דברים מקבלים משמעות אחרת, וזה משהו שאני לא אשכח.
4: תן לי זה כבר שם. אז על איתן יש מיליון, איתן זה החבר הכי טוב שלי מהצבא.
2: נכון,
4: מגבעתי.
2: מגבעתי.
4: אז יש הרימות של זיכרונות, ואני אלך עם דנצי ככה לזיכרון באמת מהאירוע, ואני אתחיל בזה שקודם כל תחשוב שאני קניתי כרטיס איך שיצא הקישוד.
2: כן.
4: איך שיצא הקישוד.
2: זה היה נובה עם היוניברסו.
4: עם היוניברסו.
2: אני ראיתי את זה ואמרתי, יו, זה תורף, איזה הפקה משוגעת, אני חייב ללכת לזה.
4: בדיוק, בדיוק. איך שראיתי את הקישור ואת זה, אמרתי, וואו.
2: כן.
4: ודיברתי עם איתן ונושא לשומע, זה אנחנו הולכים להיות שם, הולך להיות משוגע. וככה ועבר זמן ועבר זמן ועבר זמן, ופשוט הגיע איזה שלושה שבועות לפני, אני עושה לנו, מה אתה קונה או מה? עושה לי כן וזה, כאילו אני אראה איך אני מסתדר, כאילו
3: אני קצר,
4: אני קצר, כאילו אתה יודע הכל טוב קורה,
2: איתן
4: עושה מה יש לך, אתה גם כאילו
2: היה לו תכנון לטוס
4: אז בוא אני אגיד לך גם יותר מזה, כאילו אמרתי לו, מה יש לך, יש לך בית לא להגיע מסיבה האחרונה לפני שאתה טס, אין לך בית אחי, אמרתי לו מה, בעיה כסף, מן הסתם שאין לו שום בעיה, הוא גם היה מסתדר, אבל אמרתי לו הכל טוב, שלא יכביד עליך אחי, הכל טוב, שלא אחת את הכרטיס, תזמין מסתדר, כאילו זה אח שלי באהבה,
3: שלום יזמין לו את הכרטיס,
4: כן,
3: למסיבה
4: ואני כולי מתלהב, והוא רושם לי, יאללה, איזה כיף הולך להיות לנו, וזה... ואז אני רושם לו, יאללה, עוד שבועיים לטרור.
2: אשכרה.
4: עוד שבועיים לטרור, ככה רשמתי לו, אחי.
2: אשכרה כתבת את זה. כאילו בקטע הזה, לא...
4: אחי,
2: סתם כאילו קרחן עוד הזומן.
4: כן, כן. ממש קטע כזה, אחי, וזה זיכרון שאני לא אשכח. ובמסיבה עצמה, פשוט... היינו כולנו ביחד ואיזה אורות, ואני הולך עם איתן וכאילו אני עושה לו, יואו אחי מה זה, מה? היינו פשוט באורות כל כך, ואח שלי איזה כיף, יאללה איזה זכות, וגם סגרנו סיני לשבוע אחרי הנובה, היינו אמורים לנסוע אני והוא אחי לסיני, סגרנו קמפ הכל,
2: גם סיני נסגרה,
4: איפה סיני כפר עליך, אני כבר תוך כדי שאני רץ הבנתי שאין סיני, אבל וואלה אחי באמת אני לא אשכח את הבן אדם הזה, את ה... האור שהוא היה מביא לכל מקום שהוא היה מגיע.
3: רוגע, שלווה.
4: את הרוגע, את השלווה, את ההומור הזה שלו, את הכלילות הזאת, שכל דבר הוא מביא את הכלילות, אתה אומר, הנה, שתוך כדי שאנחנו מדברים, ויש כזה את הצחוק, אני חושב שזה איתן, אחי.
2: כן. איתן, אני אגיד לכם משהו מהפן שלי, שאני הכרתי אותו בבית ספר יותר, אני זוכר אותו שהוא כאילו היה מאוד מעורב, גם עם החבר'ה שהם יותר פופולריים, גם עם החבר'ה שפחות, כאילו משהו בו הוא מתחבר לכולם. זה מה שאני זוכר ממנו, באמת.
4: ממש, משתלב לכול, הוא יכול להסתדר בכל סיטואציה, לא משנה מה.
3: איתן חבר של כולם.
2: לגמרי.
3: לגמרי, הוא היה אהוב על כולם גם, הוא בן אדם מיוחד.
4: למרות שאני יכול לציין, שבצבא תמיד הקצינים היו נתפלים אליו.
3: זה כן, זה כן.
4: הוא היה... תמיד היה אוכל את כל האנשים
3: עליו. הוא היה חייל שסגר הכי הרבה בעולם.
4: אשכרה,
3: אחי. היינו מסתלבטים עליו.
4: אני אומר לך,
3: באמת.
2: אשכרה.
4: אז באמת, אחי, גם הרבה פעמים שהיינו סוגרים ביחד, זה משפט שתמיד היה חוזר, לעשות מהלימון לימונדה, אחי.
2: נשמע הגיון, נשמע הגיון, נשמע משהו שהוא היה אומר.
3: כן, אחי.
2: תן לו את הזיכרון על שואם, תן לי זה משהו
3: שואם.
2: שואם. שאתה זוכר. לא חייב מהמסיבה, מה שמרגיש לך שאתה חושב שאתה...
3: אני יכול להגיד לך ששבוע לפני היה לשואם יום הולדת. שבוע לפני חגגנו לו אצלו בבית עם כל החברים, עם המשפחה. שמחנו, שתינו, רקדנו. ואני, כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי אמור לצאת, יצאתי להמון מסיבות, טבע, והייתי אמור לצאת גם באותו יום למסיבה. והוא עשה איזה מין כזה שיושבים אצלו בצהריים, וישבנו אצלו בצהריים, ובערב הייתי אמור לצאת למסיבה, והוא בא אליי ואומר לי, תשמע דן, כיף לי פה עם כל החברים, וזה אולי לא תצא. ואמרתי לו, שואם, אתה יודע, בגלל שביקשת, אני לא יוצא.
4: אני לא יוצא.
3: וישבנו שם, ועשינו שמח, באמת, ישבנו, התחלנו לשבת מאיזה אחד בצהריים, ועשינו שמח עד איזה 2-3 בלילה.
2: וואו.
3: כן, נשארנו שם המון, המון, וישבנו שם, וגם דינה היה שם, דין גם בא לשבת איתנו.
2: גם אורתוחם היה?
3: גם אורתוחם היה. אז
2: נראה, אני ראיתי את זה
3: כאן. כן, כן.
4: לא, ברור שראית.
3: גם אורתוחם היה, ושרנו, ורקדנו, ושמחנו, ובאמת, איתן ושואם היו מחויכים ושמחים עד זה, וזה גם משהו שאני מאוד שמח עליו שלא נסעתי. אתה לא יודע את זה באותם רגעים, בדיוק, אתה לא יודע את זה באותם רגעים, אתה לא יודע את זה באותם רגעים, אבל בסופו של דבר זה כאילו גם עוד איזה סימן כזה של רגע, אני רוצה להיות איתך. אתה מבין? כל דבר מקבל משמעות אחרת.
4: אני זוכר ממש משואם מהאירוע עצמו כזה, אפילו לקראת זריחה זה היה 5:30 ומשהו כזה, ואני ובן דוד שלי ככה טיילנו
2: בקנטות?
4: לא, ברחבות, טיילנו מהרחבה הזאת, הרחבה הזאת וזה, ופתאום אני רואה, הלכתי לרחבה הקטנה, לרחבה של המשהו, ואנחנו רואים את דין ואת שום, וככה שם בן דוד שלי הכיר את שום, לפני זה הוא לא הכיר אותו, אני עושה את שום, תכיר, זה בן דוד כזה.
3: חיבור.
4: כן, והיינו ברחבה וכזה. כיף. אני זוכר ממש את הפרצוף של שואם, כאילו איזה אורות הוא היה, איזה... אני עושה לו, יאללה, שואם, מה קורה פה? כאילו זה הדבר, כאילו, שאני ממש זוכר...
3: תמיד מחוייך, גם היה לו גישה, הוא היה כזה...
4: ככה, פשוט אהבה.
3: אדיש כזה, הוא היה אדיש. היינו מסתלבטים עליו.
4: כן, אבל זה אדיש עם לב, אדיש עם לב עמוק.
3: זה כאילו, אני אספר לך איך הבוקר שלי ביום יום היה מתחיל. הייתי קם בבוקר, מתקשר לאיתן, איתן היה מספר לי מה הוא עושה היום ולאן הוא הולך, ובמקרה אני היום עובד בעבודה הזאת שאיתן היה עובד בה.
2: אשכרה.
3: הוא היה מספר לי מה הוא עושה היום ולאן הוא הולך ומה הוא אכל בבוקר. והייתי מתקשר לשואם ושואם היה מסנן אותי כל בוקר, שעה 9 בבוקר, שואם היה מקבל ממני שיחה והיה מסנן אותי באופן קבוע. קבוע,
4: והמשכתי
3: להתקשר. אבל זה לא ממקום שלא רוצה לענות, זה ממקום של בוקר, אז תעזבו אותי. במקום כזה הוא היה אדיש, אבל אדישות שמחה כזאת, אם לא צריך אז לא צריך,
4: לא אדישות מדוקת.
3: לא אדישות מדוקת, זה האופי פשוט. ואז ב-11 הייתי מנסה את מזלי עוד פעם.

0: לא, מה שאני יחשוב, הוא יגיד לי את הדעה שלו וידע גם לתת בראש שצריך, גם אם זה לא כיף לשמוע. גם איתן, גם שום, זה מסוג האנשים שאתה מקשיב לדעה שלהם ואתה לא מתעצבן. אתה מקשיב לדעה שלהם, גם אם זה דעה
1: שאתה מעריך. אתה מעריך. אתה מבין שזה אמיתי, הוא רוצה לטובתך.
0: בדיוק, אתה יודע שהוא אוהב אותך, וכל מה שיוצא לו מהפה, כל מילה שיוצאת לו מהפה היא לטובתך.
2: כן.
0: שגם אם זה לא נעים לשמוע, והיו לי המון שיחות כאלה איתם, שאני רציתי משהו מסוים, והם אמרו לי, באו אליי בנגדי, גם אם זה יוצא סיטואציה שאנחנו רבים, אבל זה ריב של אכפתיות, שאתה יודע שהוא מתעקש איתך על הדברים האלה, שהם מתעקשים איתך על הדברים האלה, כי הם אוהבים אותך, ולא ממקום של קנאות או ממקום כזה או אחר.
3: כן, איזה כיף, ואלה איזה אנשים באמת
1: חד משמעית. אנחנו תמיד נשאר וננציח
0: חד משמעית, הם תמיד איתי, באמת, אני כל הזמן חושב איך הם היו עושים, איך הם מתנהגים, מה הם היו אומרים באותה סיטואציה.
3: חד משמעית, לגמרי.
1: יצא לכם להיות באתר של הנובה אחרי זה?
0: לא.
1: אני הייתי שם.
3: אני גם יצא לי.
1: אני הלכתי גם למיגונית ברעים.
3: גם הלכתי. מה זה לא קל, אחי, אני אגיד לך את האמת שהלכתי וזה ריסק אותי ממש, ופשוט מציף כזה את כל הזיכרונות, ופתאום אני מסתכל, אני עושה פה, רצנו, ויאללה, הנה פה, פגשתי את דנטי וארנב, כזה עשיתי סיבוב, וכזה, וואלה, זה לא קל, אחי. כן. זה לא קל, אבל זה כמו זה כמו זיכרון כזה בשבילי שוואלה, נשארנו בחיים.
1: כן.
3: ורגע, לבחור בחיים, אנחנו בחיים, יש לחיות ויש לבחור גם בחיים, לבחור לחיות באמת.
1: כן, לא לחיות ולא לחיות, כמו שאומרים.
3: היו ימים באמת שהרגשתי שאני חי ולא חי. חי ולא חי, אחי, אני מרגיש מת מבפנים, לא מצליח לתפקד, וכן, גם עד היום, אמנם זה לא אותה תחושה כמו אז, אבל עד היום אני מתמודד עם קשיים שקם בבוקר ולא בא לי לעשות כלום, או שאני לא מצליח פתאום לתקשר עם אנשים, כי אני פתאום באיזה מצב רגשי כזה עם עצמי, וזה קורה. וזה קורה, ואני
0: פה, יש לילות ללא שינה.
3: לילות ללא שינה, ויש הכל,
0: סיוטים.
3: אני פה גם, אני אומר את זה, לא יודע, גם להזכיר לי, גם להזכיר לכולנו, כל מי ששומע, שוואלה, זה הגיוני, כאילו, כי זה אירוע לא הגיוני.
0: אל תשימו את עצמכם, זה העניין.
3: זה בסדר,
0: זה לגיטימי, ובשביל זה כולנו פה, בשביל לעזור אחד לשני.
3: אחד לשני.
0: ותדברו, אל תפחדו מזה.
3: לגמרי, וואלה, זה, מבחינתי זה הריפוי שלי, אחי. נגיד באוזורה, אתה זוכר? עכשיו דיברנו על האוזורה.
1: נכון.
3: באוזורה יצא לי לספר הרבה את הסיפור שלי.
1: על הפסטיבל, הייתה לי איך לספר.
3: מדבר עם אנשים מהעולם, והכל.
1: אשכרה.
3: הרגשתי כל פעם שאני מספר, כמו איזה אבן שיורדת לי מהלב כזה, כאילו, לא יודע, אחי, זה מטורף פתאום לקבל גם את האהבה מהאנשים, שבאמת, אתה רואה שוואלה מתעניינים, וכאילו...
1: רוצים שיהיה לך טוב.
3: כן, אנחנו שומעים פה בחדשות רק שכולם נגדנו, וכן, כנראה שיש הרבה נגדנו, וזה בסדר. לא כולם תמיד אוהבו אותנו. אבל יש אנשים שכן אוהבים אותנו, שזה וואלה חיזק אותי כזה, זה עשה לי ממש טוב.
1: יש לי שאלה אחרונה. דנצי, דן אזואלוס. מה עם המכונית של אמא?
3: חייב לדעת.
0: נקודה רגישה. המכונית לא חזרה.
1: לא חזרה.
0: לא חזרה. אני באתי למסיבה עם רכב, עם ציליה, עם צידנית, כיסאות, ארנק, בגדים להחלפה, נעליים, מה שאתה רוצה ולא רוצה. וחזרתי עם טלפון, הכל נשאר שם, הכל נשאר שם, ויותר מזה גם זה רכב חברה של עבודה של אמא שלי, וגם החברה לא מצאה את הרכב.
1: אשכרה.
0: כן, כנראה ש... אני אגיד לך מה, אני, הרכב שלי נשאר בדיוק בין בערי לרעים. איפה שכל הבלגן היה, אחי, עברו טנקים, עברו שם מחבלים, עברו שם זה, הרכב כנראה מומס, מומס באיזה פינה. והם לא מצאו אותו.
1: כן.
0: לא מצאו אותו בכלל, אחי.
3: וההסעה שאנחנו באנו איתה.
1: וברחתם מההסעה.
3: ברחנו מההסעה, ואנחנו יורדים מההסעה, ואני צועק לנהג, נו, בוא איתנו. אני רואה אותו ככה, ממשיך לשבת שם להגה. זה אומר, יש לך יגנוב, ינורד, בוא...
1: הוא לא רצה לוותר על הרכב.
3: והוא פשוט נשאר שם, ווואלה, הוא נרצח.
1: כן?
3: כן. היה ממזרח ירושלים, משהו כזה.
1: טוב, חבר'ה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהצטרפתם.
0: תודה לך על האופציה.
3: תודה רבה לך.
0: באמת, זה לא מובן מאליו. תודה רבה.
3: באמת.
0: שנתת לנו את המקום להשמיע את הקול שלנו ולדבר על שום ואיתן ולהנציח אותם. זה לא מובן מאליו בשום צורה.
3: לא מובן מאליו בכלל, אחי. אוהבים אותך.
1: אוהב, אוהב המון. תודה רבה, דן אזואלוס, שלומי שושן.
3: ואנחנו פה כדי להמשיך לחיות. גם שוואלה זה כואב, אחי.
1: אני פה בשבילכם לכל מה שתצטרכו, אתם יודעים את זה.
0: אוהבים אותך.
3: אוהבים אותך,
1: שרק, שרק נחל להנציח את...
3: אמן, אמן, אמן, אמן.
1: את שואם ואיתן, אמן, אמן ואמן. נצא, נשיר, נתראה בגלגול הבא של רביד פלוטניק, שיר שאיתן נורא נורא אהב, ואנחנו נמשיך אחרי זה.

אוקיי, מאזינים יקרים, אני רוצה לדבר איתכם על חבר יקר שאיבדתי במלחמה, רגב עמר, זיכרונו לברכה. אני הכרתי אותו בכיתה ט' בסמינר של תנועת הנוער השומר הצעיר, ומשם באמת הוא השפיע על החיים שלי גם בצורה שאני לא הבנתי שזה הוא השפיע. אתם תבינו בהמשך. עם תחילת המתקפה בשבעה באוקטובר, הוקפסו רגב ויחידתו, פלוגה ג' בקורס מקים, לעוטף עזה. כבר בהגיעם לאחד הצמתים שבאזור, הם זיהו חוליית מחבלים וחיסלו אותה. לאחר מכן, הם ראו טנדר לבן וגילו בתוכו בחורה שהמחבלים ניסו לחטוף, והצילו אותה. בדרכם לכיוון נחל בשור, זיהו עוד מחבלים, חתרו למגע וחיסלו אותם. לאחר מכן, הם הגיעו לקיבוץ כיסופים, ניהלו את קרבות הבלימה. רגב הנגביסט הסתער בחוד הכוח, נפגע בפלג גופו התחתון משלושה כדורים וחדל להרגיש את רגליו. כשחבריו הודיעו לו שבכוונתם לבוא לחלצו, פקד עליהם שלא לעשות זאת כדי לא לסכנם. בהכרה מלאה ובגבורה אילאית ובהבינו כי אלו רגעיו האחרונים, הוא אמר, אם תתקרבו אליי אתם תמותו, תישארו במקום. לפי עדותם, למרות פציעתו האנושה, המשיך לנהל את הקרב בקור רוח וברוגע, תוך שהוא מאבד דם במהירות. חברו אמר איתו, שמע ישראל, זמן קצר לאחר מכן נזרק רימון לעברו וקולו נדם. יהיה זכרו ברוך. אני רוצה לשתף אתכם בכמה מהחוויות האישיות שלי שאני חוויתי עם רגב, ואיך זה השפיע על החיים שלי. כשאני הכרתי את רגב באמת בסמינר של השומר הצעיר בסוף כיתה ט', אני לא כך מצאתי את עצמי, הייתי יותר במחשב, פחות יוצא החוצה, מדבר עם חברים ונפגש, זה היה לי כזה אצלי בתקופות, אבל באותה תקופה באמת הייתי יותר בתוך עצמי, בתוך המחשב, בבית. ויצאתי, החלטתי לצאת לסמינר הזה, כדי להיות מדריך, לעשות מחויבות אישית כמדריך בתנועת נוער השומר הצעיר. ואחד הטיולים שעשינו בסמינר, כי היינו באותה קבוצה, אני ורגב, הוא רצה לעשות איזה קטע ראפ מסרטון מוכר של סטטיק וסגי ברייטנר, שנקרא סגי ביטבוקס, שבו סגי ברייטנר עושה ביטבוקס, וסטטיק עושה ראפ, והוא פשוט רצה לעשות את זה, אז הוא עשה את הראפ, ואני כאילו, הייתי בחור שאני, הייתי ילד שאני נער כזה שעושה קצב, אוהב קצב, והייתי מנגן גיטרה, לא כך זכור לי כמה ביטבוקס הייתי עושה, אבל עשיתי שם משהו, כנראה זה עבד. והתלהבתי מהסיטואציה שהתלהבו ממה שקרה שם, באמת שיצאתי החוצה לסמינר הזה, זה השפיע עליי לאחרי זה, ויותר התמקדתי בביטבוקס, צפיתי בבטלים של ביטבוקס, ונכנסתי לעולם הזה. אז במקום מסוים, בגללו, לגמרי, לגמרי בגלל רגב. ואני רוצה לקחת אתכם לאירוע שקרה בהמשך השנים, בשומר הצעיר, שנקרא שמוץ רוק. מתאגדים חבר'ה מהתנועה ועושים להקות, ואז מופיעים בערב אחד בסוף האירוע הזה. והתאמנתי אני, רגב ועוד כמה חברים, על השיר אלוף העולם של חנן בן ארי, ובסוף ביצענו את זה, וזה היה רגע מטורף, מטורף, מטורף. אני עשיתי ביטבוקס, הוא שר את זה, ביחד עם עוד כמה חבר'ה, וגם ניגנו על גיטרה, ונראה לי מאז באמת, באמת, באמת שזה שינה לי קצת את עניין הביטבוקס. בגלל רגב אפשר לומר שאני פה, ואני עושה את מה שאני עושה. אז רגב, יהיה זכרך ברוך, אני אוהב אותך המון, אתה אלוף העולם.

0: להיות אני אלוף העולם.
1: חזרנו, ואיתי עדי תוחמה, אחותו הגדולה של אור תוחמה, חברי הממש ממש קרוב, וגם החבר מאוד טוב של שואם בר, זכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה. אז דבר ראשון, עדי, תודה רבה שאת מצטרפת אליי.
2: תודה שהזמנת אותי.
1: איך את בשנתיים האחרונות?
2: חושבת שההנחה אומרת הרבה.
1: כן, חד משמעית.
2: אני חושבת שזו שאלה שעדיין קשה לי לענות עליה, כי אני חושבת שגם אנחנו באופן לאומי, ואני באופן אישי בטח עדיין בתוך זה, לא הייתה לי את האפשרות רגע לעצור ולתת לדברים כזה להיכנס.
1: להקל.
2: כן, ספציפית גם אצלנו, בעלי היה מגויס עד לא מזמן.
1: שזה גם משפיע המון.
2: כן, ואני עם שני קטנים בבית.
1: הרבה עבודה.
2: כן, אז הכל הזה תמיד כזה באיזשהו מוד של פעולה, של לשרוד. ולא ממש לוקחים את הזמן, אין זמן להבין איך אני, אבל מצבי טוב.
1: זה הכי חשוב.
2: אני אומרת תודה לאל על מה שיש, כן.
1: כן, ואני יודע שאת זמרת, את עושה, את מלחינה, את עושה המון המון דברים, ויצא לך גם לכתוב שיר לזכר שואם בר. אולי זה גם הגיע ממקום אחר, אולי לא הכי הנצחה, אלא יותר לעזור לאחיך הקטן, לאור.
2: כן.
1: ספרי לי שנייה מאיפה מגיע כל השיר הזה.
2: רעיון בכלל נכתב באיזושהי נקודת זמן שאני הרגשתי מאוד חסרת אונים. אני גם הייתי ממש כמה שבועות אחרי לידה של הבת השנייה שלי.
1: מזל טוב.
2: בעלי, תודה, גם מגויס במילואים, ואני בעיקר מרגישה שאין לי שום יכולת לעזור, לא לאחי, לא לחברות שלי שגם אני מכירה שהם היו בסיטואציה דומה שגם איבדו יקירים. נותרה לי רק המוזיקה. אפילו לא היה לי פדאי לנגן בפסנתר. ברמה כזאת זה הכל היה כזה עם השירה, עם הקולות שהיו לי מבחינת המנגינה. אני לא הכרתי לצערי את שום באופן אישי, וביקשתי מאור גם כחלק מהשיחות שלנו לספר לי עליו. באמת גיליתי אדם מיוחד ברמות, מעבר לזה שהוא היה באמת הורס מכל הבחינות, הוא באמת היה מאוד מאוד מוכשר, אני חושבת. הוא היה משורר. רק אחרי שאור הראה לי את האינסטגרם שלו וכל מיני משפטים שהוא היה אומר, ואז כשקראתי את המשפט, את עיניך סע לטבע ואת לבך תן לטרנס, אני בהתחלה כזה מסתכלת, אחי, מה לקחת כזה? אבל כשאתה רגע מתרחק מזה, אתה מבין שהטרנס עבורו לא היה רק מוזיקה, זה היה איזשהו state of mind. הוא ממש הרגיש שהוא עצמו, שהוא מגיע לאיזושהי נקודה באמת של אושר מאוד מאוד טהור.
1: נקודה רוחנית כזאת.
2: כן, כן, כן. והחלטתי לקחת את כל מה שאור סיפר עליו, ובאמת לכתוב איזשהו, זה התרפיה שלי, קודם כל, לכתוב איזשהו שיר שיהיה עבור אור, כי אני לא יכלתי יותר לסבול.
1: שקשה לו.
2: אני אחות הבחורה, לאור ולעוד אחות, ואני לא יכולתי, אני באמת, זה כבר הרגשתי גם כאילו אחרי הלידה וזה, אז בכלל. אז השיר הזה נכתב באמת מהמקום הזה, והוא נכתב באמת מנקודת מבטו של שואם, של מה הוא היה אומר לאור, מעודד אותו, כי שואם היה אדם אופטימי בסך הכל.
1: כן, לגמרי.
2: מכל מה ששמעתי עליו, הוא לא התעסק במה אין, אלא מה יש לי. אני אומר על זה תודה, אני שמח את זה, אני רוקד את זה, כל השאר לא חשוב, תהנה. ומהמקום הזה באמת השיר הזה נכתב.
1: שהוא נקרא לחיי הטרנס.
2: זה חיי הטרנס, זה בהתחלה כזה לא היה לי שם. אני חייבת להגיד, אני לא טובה בשמות לשירים שלי, ובעזרת המפיקה שלי, מור ססון, שהיא הפיקה את השיר, אז היא אמרה, עדי, זה המהות, כאילו זה ממש בפתיח של השיר. אז הלכנו באמת עם השם הזה לחיי הטרנס, אולי שם לא שגרתי.
1: אני חושב שהוא מתאים.
2: אבל הוא בהחלט בהחלט מתאים. אני חייבת להגיד שהשיר במקור, כשהוא כתבתי אותו, המחשבה שלי בכלל הייתה שזה יהיה שיר שאפשר לרקוד איתו. לא בהכרח טרנס, כי זה פחות כאילו הפורטה שלי, אבל כן שיר שאפשר לזוז איתו ולרקוד איתו, כי זה, כי בשבילו גם זה היה זה היה הדבר, בדיוק. בדיוק. ואמרתי, אני לא רוצה שיר זיכרון או הנצחה, אני רוצה שיר, גם אור הוא מאוד מאוד אוהב גם את הטרנס ואת הריקודים, שיר שיוכל לרקוד איתו, שיוכל לנוע איתו. והאמת שבפעם הראשונה ששמענו אותו למשפחה של שום, אז הוא היה בגרסת הסקיצה שלו. כלומר, זה עדיין לא היה מופק ברמת שאפשר לרקוד עם זה. והיא אמרה לי, אמא שלו, לא לגעת.
1: אשכרה.
2: לא לגעת. פזית אמרה לי, לא לגעת. וזה מאז נשאר ככה קטן, אינטימי, עם, עם הקולות, יש קצת קולות רקע, יש את הפסנתר.
1: עכשיו את הולכת לבצע לנו את זה בלייב, נכון?
2: נכון.
1: שזה גרסה שונה.

0: וואי וואי וואי, איזה ביצוע. תודה רבה לך, וואי, איזה שיר כל כך מרגש. אני כבר, נראה לי כבר יודע את רוב המילים מרוב פעמים שמעתי את השיר הזה.
1: באמת, זה כיף.
0: שיר מהמם.
1: אני עם הזמן, אחרי שזה כבר יצא, אני באמת, אני לקח לי זמן להבין שזה גם, כאילו זה לא רק לאור, זה באמת גם להרבה חברים שלו, שהיו איתו, פגשתי גם את החבר'ה שהיו איתו במסיבה, וזה, קודם כל הייתה לי צמרמורת מטורפת. הם באמת באמת גיבורים, ואני גם פנו אליי כאלה שהיו במסיבה שלא קשורים לשום, שזה הגיע אליהם, וזה באמת, אם זה נותן את השתיים וחצי דקות האלה של רגע להיזכר ורגע כאילו להיות באיזושהי נחמה, אז באמת אני עשיתי את שלי.
0: חד משמעית, חד משמעית שאת עשית שלך בדבר הזה. אני מרגיש שבתוך השיר הזה למדתי עוד קצת על שוהם שלא ידעתי, אז אני ממש שמחתי.
1: כן, כן, זה באמת, הוא באמת משורר, הוא באמת,
0: הוא השאיר לנו,
1: הוא השאיר לנו, הוא השאיר לנו, הוא השאיר לנו הרבה, באמת.
0: אני בטוח. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ובלי קשר, אני יודע ש... כאילו, יש קשר לשבעה באוקטובר. אני יודע שאת כתבת איזה שיר לתצפיתניות, נכון?
1: נכון.
0: ספר לי קצת על זה.
1: נכון. זה מיזם שלי ושל אחותי מעיין. אחותי מעיין היא תצפיתנית בדימוס. ואיך... בכל הדברים הקשים שהיו בשביעי באוקטובר, אחד הדברים שתפסו אותי בגלל שאחותי הייתה בתפקיד התצפיתנית, זה באמת המחדל הנוראי של התצפיתניות בנחל עוז, שבאמת הם התריעו.
0: נכון.
1: הם דיווחו ולא הקשיבו להם. ובדיעבד, אחרי שיחה עם אחותי, אני גיליתי שזה עניין של תרבות. גם אצלה במוצב שהיא הייתה, אמנם זה היה בביקה, תמיד תמיד היו אומרות ולא היו סופרים, כאילו מה, את סך הכל מסתכלת במסך. ואחרי ששמעתי את הקלטות של הבנות שדיווחו ופרסמו קלטות הקשר, אני גם אז, זה היה אחד מהרגעים שאמרתי, זה לא יכול להישאר, כאילו מישהו צריך להגיד משהו. והשיר הזה הוקלט ביחד עם תצפיתניות בעבר ובהווה, שכן מחוברות למוזיקה, ששרות מהמם. אני פגשתי כמה בנות שהלוואי ויצאיכם לשמוע אותם, והם הקליטו אותי את זה ביחד, והשיר עומד לצאת ב-19 באוקטובר, ואיתם ביחד ישמעו, ואני מקווה, אני ממש ממש מקווה שזה יהדהד ויהדהד את המסר. עוד פעם, אני לא הסיפור פה, זה לגמרי הם, שלא יתעלמו מהם יותר לעולם. אחת מהשורות זה שבמקומי, אני כתבתי, במקומי יגדל חצב בפינה של המוצב, ולא יוכלו להתעלם יותר, כי חצבים הם זיכרון חוזר. כל פעם, כל שנה בסתיו, לא יוכלו להתעלם מהם יותר, כי הם באמת גיבורות.
0: אני מסכים איתך לחלוטין. את יכולה לבצע לנו איזה טיזר, איזה משהו בקטנה מהשיר?
1: פזמון כזה?
0: משהו יוצא, אני אשמח.
1: יש לנו זמן לבית פזמון, שיהיה לכם זה.
0: Yes, yes.

0: סופר מרגש, פעם ראשונה ששמעתי את השיר הזה.
1: אני רוצה שבהשמעת בחורה עולמית.
0: אשכרה.
1: השיר הזה בהשמעת בחורה עולמית.
0: איזה כיף, טוב, אני מחכה שזה יצא.
1: ספשייל לרדיו כל רגע.
0: ברגע שזה יוצא אני אשמיע את זה כמו שצריך בשיר.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, באמת.
1: תודה לכם, תודה שהזמנת אותי, באמת.
0: תודה שהגעת ותודה שאת עושה את הדברים האלה להנציח ולספר את הסיפורים ולהשמיע.
1: תודה יואב, הלוואי ו... אני אומרת תמיד הלוואי ולא היה לי. הלוואי וכאילו... והייתי יכולה להמשיך לכתוב על לב שבור וכמה קשה וכמה זה, אבל זה המקום שאנחנו נמצאים בו. אני כן מאמינה בלב שלם שהמוזיקה היא... תרפיה, שהמוזיקה מרפאת, שהמוזיקה מחברת, היא מחזקת. ואם הצלחתי לתת למשפחות, לאנשים, כמה דקות של נחמה, אז אני אמשיך לעשות את זה.
0: תודה רבה לך, עדית החרמה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נסגור פה את התוכנית ליום הזיכרון לשבעה באוקטובר. באמת מבחינתי כל שנה אני כמה שיותר ינציח את החברים שאיבדתי ואספר את הסיפורים של אלה ששרדו. אני אוהב אתכם המון. מאחל רק בשורות טובות לעם שלנו, ואנחנו נתראה בשידור הבא.